0: השם אל משה, אחרי זה אומרים לו מה לעשות. אז יש פה שני, זה מה שהוא אמר, נעשה ונשמע. אז יש עבודה פה, שים לב. שהם בחינת דברי התורה, מה שכתוב, וידבר השם אל משה לאמור, שהם בחינת דברי התורה שסביב המצווה, שהם בחינת נשמע. אז אמרנו שיש נעשה ונשמע. נעשה זה המצוות הספציפיות מה לעשות, והנשמע שבתורה זה בפסוקים שכתוב, וידבר השם אל משה לאמור. זה נקרא בחינת דברי תורה שסביב המצווה והם בחינת נשמע, והוא בחינת תורת השם ממש. בנקודה הזאת, זה נקרא תורת השם ממש. אבל אמרנו שאנחנו רוצים להגיע לתורה ותפילה, שתהיה תורתו תורת השם, תפילתו תפילת השם, זה המדרגה הכי גבוהה שאפשר להגיע אליה. בחינת קיום התורה של, של, של המדבר והמצווה בעצמו יתברך. אתה מבין מה כתוב פה? בחינת קיום התורה של המדבר והמצווה בעצמו יתברך. זאת אומרת, זה הוא מתפלל, הוא מצווה, הוא מדבר. אומר פה הרב, כלומר הקדוש ברוך הוא מקיים את המצוות הכתובות בתורה לדבר אל משה. שמעת מה אומר פה? פחד פחדים. הבנת חן? מה אומר ניר?
1: כאילו השם עשה כמצווה כביכול.
0: כן. פלא פלאות מה שהרב כותב פה. כלומר הקדוש ברוך הוא מקיים את המצווה הכתובה בתורה כשהוא קומם, הוא מקיים אותה בעצמו כביכול את המצווה בתורה. לדבר אל משה. כתוב לדבר השם אל משה. היית חושב על דבר כזה? מי מקיים עכשיו את המצווה? השם מקיים מצווה שכתובה בתורה. לדבר השם אל משה, אני מדבר אל משה. זה סודות התורה, רבו ישראל. תהנה מזה. שלום, תהנה. אתה נהנה? ברוך השם. סמך ב'. הילדי שנכללים בו ידבר ונכלל השליח במשלח, כביכול, אז יש לאדם ממשלה על המלאכים שבחינת השלוחים שאתה נכלל בקדוש ברוך הוא, זה נקרא שהשליח נכלל במשלח כביכול. אז יש לאדם, אתה הפכת להיות ממשלה המלאכים, אתה מצווה, אתה אומר, אתה עושה בעצם, השם עושה, שהם בחינת שלוחים. כי המלאכים הם השלוחים של הקדוש ברוך הוא. סמך ג', יש שאלות?
1: הבנתי.
0: הוא אומר על זה שנכללים בו יתברך, עכשיו אתה נכלל בקדוש ברוך הוא, שנהיה את מה שאמרנו, תפילתו תפילת השם, תורתו תורת השם, נהיה, כללת את עצמך. אז נכלל השליח במשלח, נכון? זה כאילו כביכול נהיה אחדות אחת, כביכול. אז עכשיו מה קורה? האדם עצמו, אני אומר לך האדם עצמו, כי אני רוצה לדבר עליך עכשיו, אבל מה האדם עצמו, מה הוא נהיה?
1: נדבק בהשם.
0: הוא נדבק בהשם. אז מה נהיה לו? הוא הממשלה על המלאכים, הוא מצווה אותם, מה לעשות? לכן בחסידי ברסלב, רבנו אומר שם, בצבא השמיים לך משתחווים, שזה בברך דוד, יש שם, לא, אסור להפסיק בדיבור שם, יש עניין, נכון? יש חסידי ברסלב שם אומרים למלאכים, אנחנו מצווים אתכם לעשות עכשיו ככה וככה. צבא השמיים לך משתחווים, אתה מצווה את המלאכים עכשיו. אם יש לך תורה תפילת השם, ויש כאלה, ככה אמר מהראש. נכון, הבן של הרב רב מאיר, הוא אמר, הוא אומר, הביא את זה ממהראש ממש, הוא אומר, שמה? כן, מדברים. מה אתה רוצה עכשיו? שבעזרת השם תראית פצצת אטום על איראן ותחסל את כל שונאי ישראל. אתה אומר למלאכים, אני מצווה אתכם שתעשו ככה וככה וככה, במילים. אז אני אומר, זה נקרא שיש לו ממשלה מלאכים שהם מבחינת שלוחים. סמר ג' קדוש ברוך הוא, בעצמו, עושה כביכול בתורה ובתפילה בכל יום, ועושה מתורה תפילה, מנשמע לו כל העניין שאמרנו שצריך לעשות מכל התורות, תפילות. אז הוא עושה מתורה תפילה, מנשמע, עושה נעשה. דיינו שמתפלל בעצמו להמשיך רחמים וחסדים חדשים בכל פעם, ולהכניסם בתוך התורה. השם בעצמו, שמעתם? שהוא מתפלל שיהיו חסדים חדשים בכל פעם להכניסם בתוך התורה. זאת אומרת צריך תפילה להכניס את הכל לתוך התורה עצמה. שיהיה נעשה מהם עצות חדשות עלו, זה חדשים לבקרים, רבים מולתך, כל הזמן העולם מתחדש. ודרכים להכניס קיום התורה בעולם. שזה שלמות השגת הנסתר לעשות מהנשמע נעשה. אז אמרנו שכל פעם צריך לעשות מכל נשמע להוריד אותו לנעשה, ואז המדרגת נעשה שלך היא בעצם המדרגה של הנשמע, היא הייתה פנימית כביכול, וככה כל פעם אתה מכניס פנימה עוד ועוד נשמע שנהיה נעשה לתוך התורה. סמר דלד, אפילו הקטן שבקטנים, אחר שהוא בכלל ישראל, שיש לו לכל אחד חלק לעולם הבא, בהכרח שישיג גם הוא, לאחר מותו, מה שהיה נסתר ממנו בעולם הזה, כפי הגיעתו בזה העולם, שהיא בחינת השגת הנשמה. שאלות? מה אומר? נקרא את זה עוד פעם? אפילו הקטן שבקטנים, זאת אומרת, תראו איזה יופי, כל אחד יכול לטעום מהטעם הזה, וזה הטעם הזה שיקדם אותו. אפילו, הוא אומר, תראו איפה, מאחר שהוא בכלל ישראל, כל אחד הכי קטן, לא עשה כלום והמצב ככה וככה, העדן הוא נקרא בכלל ישראל, ויש לו חלק לעולם הבא, כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא, אז באחר שישיג גם הוא, הוא יטעם מהטעם הזה, לאחר מותו, מה שהיה נסתר ממנו בעולם הזה. זאת אומרת, פה הוא לא יצליח להשיג דברים, נכון, כי הוא קטן, והוא לא יצליח להשיג. אחרי מותו, בגלל שהוא חלק מישראל, הוא יזכה מהנשמע, מה שהוא צריך להשיג פה. כפי גיעתו בעולם הזה, שהוא בחינת השגת הנשמע. אז הוא יזכה לקבל, אחרי הפשטת הגוף, איזה מהטעמים האלה.
1: את מה שהוא רוצה להשיג.
0: את מה שהוא לא הצליח להשיג. אנחנו צריכים לעשות את זה עכשיו. כל הזמן להשיג נשמע, שיהיה נעשה. זה עליות המדרגות. וזה נקרא העולם הבא. העולם הבא זה לא רק מחוץ לגוף, זה גם פה יש עליות מדרגות, זה עולם הבא. אז כל פעם אתה משיג עוד קצת עולם הבא, עוד קצת נשמע, שיהפוך לך לנעשה. עד מה שהרב רבנו אמר שהגיע לתכלית, שיהיה תורת השם וכו'. סמך היה תפילה היא קטנה מהתורה וגדולה מהתורה. שמעת? אתה אוהב שרבנו אומר שני דברים כאלה, אה? תפילה היא קטנה מהתורה וגדולה מהתורה. הנה, הולך ביחד. כי מבחינת עקרת הבית, הנמצאת בין תורת השם לבין תורת האדם, באמצע, כי על ידי התפילה, הלו מה אתה עושה? התפילה מה היא עושה? מגלת לך את הנשמע. מגלת הנסתר, התפילה. ואחרי זה עושים, ועושים מתורת השם תורתו. אז היא בהתחלה קטנה מהתורה, ואחרי זה אתה הופך אותה, את הנשמע לנעשה בתוך התורה. כי מבחינת עקרת בית נמצאת בין תורת השם ובין תורת האדם, כי על ידי התפילה זוכים לגלות הנסתר והנשמע ועושים מתורת השם תורתו. ניר, זה על רגל אחת. לא תמיד מבינים, גם אני לא כל כך עכשיו הייתי 100% מבין מה כתוב פה, אבל קראנו ובעזרת השם, מה שלא הבנו בסיבוב הבא. כתוב פה בהקדמה, שכל פעם עושים עוד סיבוב, ואז מתגלה עוד דברים. עושים עוד סיבוב, מתגלה עוד דברים. ותהנה מהסיבוב. ורק רבנו אמר שקמתו את תורתו כמה שאתם רוצים, רק לא לעשות, להכניס שינויים חס ושלום לתורה. לא לעבור על סעיף שולחן ערוך. אז לומדים, ובעזרת השם ישבו הדברים. סמך וב, העיקר צריך להתפלל ולצעוק שהקדוש ברוך הוא בעצמו יתפלל אל עצמו בעבורך. תשמע, אלה מילים שאתה לא שומע בעולם. אני אקרא לכם את זה עוד פעם. אתם לא מתלהבים? מתלהבים. אכן. אתם מחייכים, תתן איזשהו...
2: חידוש, מה את פלאבים?
0: זה מעל הטבע. העיקר שצריך להתפלל ולצעוק שהקדוש ברוך הוא בעצמו יתפלל אל עצמו בעבורך. כי כל מה שיש יותר התארות הדלטטה, התארות מלמטה, שאנחנו צועקים, שאיש הישראלי מתפלל מלמטה ומתעורר, שאתה עושה את הצעקה ומבקש לצעוק להשם, השם תתפלל! יותר כוח תפילתו הוא מעורר, כביכול יותר כוח תפילתו של השם יתברך. נותנים כוח, תנו עוז לאלוקים, כוח להתפלל להשם, שיעשה פעולות בעולם. זה הכל מתעוררות הדלתת, אז בעזרת השם שנזכה, עוד אחד יש, תקרא אותו בבקשה. למה אתה לא קורא? תקרא. איפה? מה זה ארוך? יש לנו זמן לעוד אחד? לא. טוב, מת השם יצא ככה, זהו, אנחנו בסיום. אתה רוצה לקרוא את כל זה? אז אני אקרא את זה. מידת הדין היא המלכות של הקדוש ברוך הוא, החוקיות שבטבע. מידת הדין. והיא מתנהגת על פי החוקיות הרוחנית, היינו חוקי התורה. זה נקרא מידת הדין. ולכן מודבע בטבע שעל כל טעות משלמים באופן אוטומטי, בבחינת שכר עבירה עבירה. זה מידת הדין. עשית ככה, קורה ככה, ככה זה בטבע. כי כל טעות, אפילו שאינה עבירה כתובה בחוקי התורה, היא דינה דמלכותה, זה נקרא דין. עבירה על חוקי המלכות, חוקי הטבע, והיא גוררת תוצאות בהתאם לטעות. הרב אומר תמיד דוגמה, הכנסת יד לחשמל, מתחשמל, זה חוקים. ואמרו רזל, ראה הקדוש ברוך הוא שאין העולם יכול להתקיים בדין. אם זה בדיוק בפי החוקיות, בלי... זה על כל דבר ישר המקבל, אדם המקבל סתירה, על כל טעות. שיתף עם עמידת הרחמים, וזה העניין שהקדוש ברוך הוא מגלה לצדיק את דין התורה. למה הוא מגלה לצדיק את דין התורה? כדי שתבטל את הדין לפני שהוא מגיע לידיעת שלוחי הדין. זה יעבוד על פי טבע עכשיו, לא יעזור כלום. אז הוא מגלה לצדיק, יש פה עכשיו מידת הדין, עשו ככה, יש טעות, והולך לקרות עכשיו, אופ, התוצאה. זה עובר אוטומטית, מטעות לתוצאה. הקדוש ברוך הוא באמצע, בא אומר לצדיק, תשמע, הולך לקרות ככה וככה. אני לפני שמגיע לביצוע. כי בין עשיית הטעות עד התשלום, יש שהות מסוימת לפי מהות העבירה. יש זמן. כמה זמן? 10 דקות, 5 דקות, יום, שבוע, חודש, לא יודע, כל אחד לפי. לפי מהות העבירה, מהות האדם, המקום, הזמן וכו'. כמו שהיה בשעת המגפה, והיום משה אל אהרון, קח את המחתה ותן עליה אש מעל המזבח. למה הוא רץ אליו? בא לצדיק, הולך להיות ככה מידת הדין. אמר משה, קח את המחתה. הוא הולך לפני שמידת הדין הולכת לפגוע בכולם, ושים כתורת והולך מראה אל העדה וכיפר עליהם, כי יצא הקצף ולפני השם החל הנגף. אז תראו מה זה הצדיק מקבל מהקדוש ברוך הוא מידע קודם כל, בשביל להצליח לעצור את הדין, לפני שהוא יגיע לשלוחים. אז שיתמתקו כל הדינים בעזרת השם, אמן ואמן.

צריך תמיד להשתדל לחפש תמיד אחר כל זכות ודבר טוב שאפשר למצוא בישראל, ולדון את כל אדם לכף זכות, אפילו החולקים עליו והמבזין אותו, ואז יהיה ניצול תמיד במחלוקת, ועל ידי זה עושה כתר יקר להשם יתברך.

שלום, שלום לכל המאזינים היקרים בכל אתר ואתר. אתם מכוונים לרדיו ברסלב, כל הנחל, ונעבור לשמוע שיעור מפי הרב מיכי יוספי. נאחל לכולם המשך הזנה ערבה ולהשתמע לאחר השיעור. להתראות.

אנחנו זוכים לקבל את הטוב של חודש אלול, שכידוע, לחודש הזה יש קיום משל עצמו, זה לא רק הכנה לראש השנה, אלא יש יחידת זמן של 40 יום שמתחילה מראש חודש אלול ומסתיימת ביום כיפור. הזמן הזה הוא זמן של רצון. אחת הסיבות שלבני אדם קשה להתחדש, שבגלל כוח המדמה. בן אדם שחווה כישלון ונתקל בסיטואציה דומה לאירוע שבעבר הוא לא התמודד איתו כראוי או נכשל בו, אז כוח המדמה שבו אומר, אם אז נפלת, לכאורה אין לך בחירה וגם הפעם תיפול, אין אפשרות באמת להתחדש. עכשיו, מה זה הביטוי מדמה? זה לדמות דבר לדבר. זאת אומרת, זה לקחת זיכרון מן העבר, ולהשליך אותו על מה שקורה עכשיו, כשבעצם עכשיו אני יכול לבוא אל העניין עם מקור נקי, עם כוחות, עם הבנה. כל מושג ההתחדשות קשור בזה שאני יודע ומבין שליום הנוכחי יש לו קיום משל עצמו. כוח הדמיון אומר, היום הזה לא שונה מזמנים אחרים. אם בעבר נכשלת, גם הפעם תיקשה. אבל ההבנה האמיתית אומרת שיום חדש, לא רק זה, אלא המושג התחדשות זה היכולת גם להניח את מה שהיה, והפעם לבחור בטוב. אפשר לדמות את זה, לדמות, כן, שהוא הביטוי לדמות, שקדוש ברוך הוא שם כמין מכסה על כל חטאינו, ואומר עכשיו אתם פנויים לגמרי להתחדש. עכשיו תראו דבר מעניין, אם אני בוחר בטוב בשנה החדשה או ביום החדש, אז לא רק שעכשיו בחרתי בטוב ועזבתי את הרע, אלא עצם הבחירה בטוב מתקנת גם את מה שהיה בעבר, עוד לא התפניתי לטפל בו. ואילו אם כשמגיע הזמן החדש אני שוב בוחר בשגיאה, או אולי לא בוחר באופן ספונטני, דבק בה, אז החוב מהעבר כביכול נשאר. זה כמו שרוצים לאזן בן אדם כלכלית שיש לו חובות עצומים, באמת אחת הדרכים הטובות זה קודם כל לאזן אותו, לתת לו תחושה של להתאפס מעכשיו, מהרגע הנוכחי. תחשוב שאין לך גיבנת על הגב דברים מן העבר. יש את מה שקורה עכשיו. אם תצליח לדייק ולבחור בטוב שם, אז אינני יודע איך זה עובד בבנקאות, אבל ככה כתוב בזוהר הקדוש. שהקדוש ברוך הוא מכסה על חטאים של ישראל, וממתין לראות במה הם יבחרו עכשיו, שנה החדשה. ואם הם בוחרים בטוב, זאת אומרת, הם תיחמו את מה שהיה. תגיד, נכון, שגיתי. ועכשיו אני בוחר בטוב, כי כידוע יש כמה ממאפייני התשובה שמופיעים אצל הרמב״ם. יש את העניין של ביטוי, יש את העניין של חרטה. רק שהדבר הכי משמעותי, שהוא בעצם היסוד לכל הרעיונות האחרים, זה עזיבת החטא. בדרך כלל, יש קול בתוכנו שלא מוכן לשחרר אותו כל כך בקלות. אפילו האכזבה או רגש האשם שעולה בתוכי, זה אותו מקום שממשיך עדיין להתבחבש עם הלא טוב. להתבחבש זה בניין התפעל. ומה השורש? אולי בחש. מה הכוונה בחש? הנביא אומר, והרשעים כים נגרש, השקט לא יוכלו. זאת אומרת, העבודה שלנו זה להיות במצב של שקט. מצב של שקט הוא נותן גם לכל הדברים האחורים שיש במים לשקוע. אם אני כל הזמן מערבב את המים, זה נקרא רשעים כים נגרש. אם כל הזמן מתבחבשים. ההפך מלהתבחבש זה להניח למה שהיה ולבחור עכשיו בקיום החיובי. ואם תשאלו אבל בכל זאת מה אנחנו נעשה עם העבר, יש סייעתא דשמיא, ממקומי החזק
זאת אומרת, מההתחזקות שעכשיו תקרה מהיום, מאותו רגע שבן אדם בוחר להתחדש. ובכלל, כדאי לדעת, יש שיא ההתחדשות זה ראש השנה. אז יש השגחה חדשה בעולם. כשאנחנו יודעים, יש התחדשות של פעם בשנה זה ראש השנה. ארץ אשר עיני השם אלוקיך הבא, מראשית השנה ועד אחרית השנה. עיני השם אלוקיך זה ההשגחה, זה ממש השגחה, התחדשות מיוחדת של השגחת השם בעולם. ויש התחדשות של חודש. אנחנו רואים שבעם ישראל עושים הישג גדול מראש חודש. ויש התחדשות של שבוע, כל שבת קודש. ויש התחדשות של כל יום, ויש התחדשות של שעה. זה הכל יחידות מוכרות בעולם. ויש של דקה, ויש של שנייה. ומתחת לזה אנחנו קוראים לזה חלקיק, ביטוי של יום. כל חלקיק של זמן יש לו קיום משל עצמו. ואותה, ככל שנבין מה באמת מתחדש בראש השנה, אנחנו נבין שאותו עניין גם מתחדש בכל רגע. רק שבכל זאת יש משהו מאוד משמעותי בראש השנה. אז עיקר ההתחדשות זה לתחם את מה שהיה, להניח למה שהיה, כי להתעסק עם מה שהיה זה כביכול מתוך החולשה לתקן את החולשה. ותיקון אמיתי יכול לבוא ממקומי החזק, אני יכול לתקן את מקומי החלש, אבל לא מתוך חולשה לתקן חולשה. אז לכן זה לא חוסר אחריות, זה לא הזנחה, זה החוקיות של הבריאה, שבן אדם שגה, יגיד שגיתי ועכשיו יבחר בטוב. ותהיה לו סייעתא דשמיא לתקן את, גם את העבר, וילך ויתוקן מעצמו. ומי מפריע לאותה התחדשות, שהיא בעצם, זה יסודות הקיום שלנו, יסודות היהדות, זה הכוח של המדמה. שהוא לא באמת מכיר בייחודיות, באמת האמיתית, בשכל האמיתי, שהרגע החדש הוא חיים משל עצמו. בתורה שבה אנחנו עוסקים, רבי נחמן מדבר, הנושא הכללי זה איך למשוך ישוע. הנושא הכללי הוא איך בן אדם יזכה לרחמים. לא סתם לרחמים, אלא לרחמים שיהיו לפי מה שהוא באמת צריך. יש פעמים בן אדם זוכה לרחמים, אבל זה לא תואם באמת את המצוקה ואת המצר שבו הוא נמצא. רבי נחמן מתאר מצב שבן אדם מתפזר. כל החלקים שלו הלכו כל אחד לכיוון אחר, הוא זקוק לישועה גדולה, לרחמים גדולים. הוא מביא מהזוהר הקדוש שישנם שני סוגי רחמים. רחמים פשוטים ורחמים גדולים. קוף אי. או, קורא לזה רחמים דזה ארנפין, בשם הזוהר הקדוש. זה ארנפין זה הכינוי למערכת הספירות הרגילה של הבריאה, זאת אומרת הנגלת שאותה אנחנו פוגשים. מול רחמים דה עתיקה סתימאה. עתיקה סתימאה. נבאר את המילים הללו. מה זה עתיקה? עתיק. עתיק זה בא לתאר בלשון חזל, בלשון הזוהר הקדוש, מקום שהוא כביכול עתיק. מה הכוונה עתיק במערכת העולמות? זה עוד לפני שהייתה השתלשלות העולמות, עוד לפני שנוצרה בריאה. זאת אומרת, זה מקום כזה שהגילוי ואור השם לא עבר שם הסתרה באופן יחסי. כי העולמות, העולם הזה זה מקום שהוא נקרא עולם מלשון נעלם. זאת אומרת, המציאות מעלימה על אור השם. אז גם אם אני לא לגמרי מצליח לבאר, ודבר שאני לא לגמרי מצליח לבאר אותו, זה אומר שאני לא לגמרי מבין אותו, אבל זה מושג קבלי, חסר לי גם קצת ידע לעניין, אבל המשמעות שלו זה אור גדול, זה שפע, זה גילוי ממקום שבשגרת הקיום אין כביכול גישה אליו. נקרא עתיק הסתימה, הסתימה גם משום שהוא סתום, זאת אומרת שהוא גנוז מאיתנו. אומר רבי נחמן, אנחנו זקוקים לפי מצבנו לישועה הזאת שנקראת רחמים גדולים. אנחנו זקוקים לישועה שנקראת רחמים דעתיקה סתימה. אלא מה? שיש בעיה. מתברר. כל אני משתמש בחוקים, כאילו ככה אומר רבי נחמן, זה החוקית של הבריאה. שבתפילה שלנו אנחנו יכולים להשיג רק את הרחמים הפשוטים.
זאת אומרת, אנחנו יכולים להשיג מענה, אבל זה לא מה שאנחנו צריכים, זה כמו שבן אדם יש לו חוב של 1,000,000 שקל, ואישרו לו הלוואה, אבל שמכסה את החוב לוועד הבית. אז מה עושים? זאת אומרת, שוב, אנחנו יכולים לפעול בתפילתנו רחמים, אבל זה רחמים פשוטים. ולמה אנחנו זקוקים לפי מצבנו? הרחמים גדולים. איזה ביטוי בארמית הזכרנו שנקראים הרחמים הגדולים? דעתיקסטימאה. דעתיקסטימאה. אז מה עושים? זה אומר, אנחנו יכולים לגרום בהשתדלות שלנו שהקדוש ברוך הוא יתפלל עלינו. כביכול זה לא, כביכול הקדוש ברוך הוא מתפלל על עצמו, הרחמים הפשוטים שמתפללים שיהיו רחמים גדולים. זאת אומרת, זה שני סוגי הנהגה, אבל אנחנו יכולים לעשות ההשתדלות הראשונית, ואחר כך הקדוש ברוך הוא כביכול מתפלל על עצמו. מאיפה אנחנו יודעים שהשם יתברך מתפלל? אז הוא מביא את הגמרא ממסכת ברכות שנאמר, והביאותי מלאר קודשי, ושמחתי בבית תפילתי. אומרת הגמרא, מכאן שהקדוש ברוך הוא מתפלל, כי הרי לא נאמר ושמחתי בבית תפילתם, אלא שמחתי בבית תפילתי. מה הקדוש ברוך הוא מתפלל? אומרת הגמרא, היא רצון שירבשו רחמי את כעסי. ראה, אנחנו ננסה לפרט, אני אסביר את זה לפי הליקוטי מוהר"ן. אומר רבי נחמן, מה? כרגע רק ציטטתי, עוד לא ביארתי. אומרת הגמרא, מה מתפלל? יהי רצון שירבשו רחמי את כעסי. זה מופיע במסכת ברכות. חיים וחיים. עכשיו מביא עוד עניין, שכל מי שאין בו דעת, אסור לרחם עליו. זה שני דברים, אסור לרחם עליו, וגם הוא עצמו אין לו רחמים. אדם שאין לו דעת, אין לו רחמים. אדם שאין לו דעת, גם לא מרחמים עליו. מה ההפך מדעת? אז באמת מי שיש לו דעת, בהקשר שלנו זה נקרא אדם חכם, או אדם בעל מוחין. כשאין דעת, הוא נקרא כסיל. ואז מה יש בחייו? יש כעס. זאת אומרת, כעס, אומר רבנו הקדוש, אור האורות, צח הצחצחות, הנחל נובע מקור חוכמה, שמחה ואמונה, רבי נחמן בן פגי, זכותו יגן עלינו, כל ישראל אמן, שכעס, הכסיל זה ההפך של החכם, והכעס זה ההפך של הרחמים. לכאורה, דעת שאל, אז מה שמתברר מאותה תורה, שדעת זה דבר שאנחנו מפתחים, כן, זה דבר שהוא נרכש. אם זו הייתה שאלתך, האם זה מולד או נרכש, האם זה דבר שאפשר לפתח אותו, הוא קיים מאליו, אז במפורש אומר רבי נחמן, שדעת זה דבר שאפשר לקנות אותו, אפשר לרכוש אותו ואפשר לפתח אותו, ועל זה הוא מדבר. רק יש פה הבנה מאוד חשובה, כי כשאין דעת יש כעס. זה לא כעס על מישהו ספציפי, זה חוויה של כעס בחיים. זאת אומרת, כל דבר, ואז בדרך כלל מה קורה בכעס? כעס זה כלפי הזולת. כשמשהו בתוכי ריק וחסר, ואין את המילוי הפנימי ואין את ההזנה הפנימי, תהיה הרבה כעס. כי כל דבר במפגש היומיומי ייצור בי אכזבה. כן. ושלב נוסף זה גם שאין רחמים. זאת, היכולת שלי לרחם על הזולת, זה צריך שני דברי, גם מתוך הבנה, גם מתוך המלאות שבי, בבן אדם שאין בו מלאות, הוא לא יכול לרחם. הוא רק בתלונה, הוא רק בהאשמה. וגם אני צריך את הדעת בשביל לדעת איך לרחם, כי אפשר, כביכול מרחמים נמוכים שהם בלי הבנה מה באמת יועיל לזולת, אפשר לגרום נזקים גדולים. אז פה הוא מוסיף ואומר, הוא בונה את, רבנו בדרך כלל בונה את התורות שלו נדבך על גבי נדבך, שאנחנו בשביל לזכות לרחמים, הוא בעצם מביא גמרא שאומרת שמי שאין בו דעת, אסור לרחם עליו. הוא נותן את שני עניינים, גם אין בו רחמים,
ואת זה רבנו מציין שנשים לב באבחון האישי לחוויית הכעס. אומר, כעס בחק כסילים ינוח. הכסיל זה הפך החכם, והכעס זה הפך הרחמים. אז כשאין דעת אני כסיל, והכסיל הוא כועס. ובכעס אין רחמים כלפי הזולת. ושוב, אני לא יכול לרחם על הזולת שאין מי את המלאות הפנימית. ככל שבאדם יותר מחובר לנקודה הפנימית שבו, השפע האלוקי שבתוכו, אז גם יש בו כוח, גם יש בו יציבות, גם יש בו שקט, גם יש בו עוז. וגם הוא יכול באמת לרחם על הזולת ולהועיל לו. לא. יש, זה רחמים אקטיביים, זאת אומרת, יש לו מה באמת לתת לזולת, להעניק לזולת, לעזור לו, לייעץ לו, לקדם אותו.

0: למה אני רוצה להתקבל לקורס לרכישת הדעת. לא רק זה פחות לכרוס, זה בכלל, זה להתחבר אל המהות, זה לקבל גם הבנה.
1: יש תקופה של הרבה כעס, אז שהדעת נפגמה?
0: כן, כן, כן, בטח, בטח. ולא רק זה, דעת זה גם חיבור בלשון חכמים. זה לא רק הבנה, זה גם, כשיש לי הבנה, אני יודע למה להתחבר ומה להימנע, איזה דברים לקשר ביניהם, ואיזה דברים להפריד ביניהם. אז הוא אומר שלכל בן אדם יש בו חלק מכלליות העולמות וצירופים. כל בן אדם יש בו חלק, נגיד את הביטוי הזה לאט, אמרנו אותו גם בשיעורים אחרים, בספרים הקדושים. תורה קופי. סתם. כל בן אדם יש בו חלק מכלליות העולמות וצירופים. בואו ננסה להתבונן במשפט הזה. משהו מנסה לומר שהאדם הוא לא רק אדם פרטי, יש בו משהו מכלל היוניברס ניצוץ ששייך, איזה צ'יפ שקשור לכלל הבריאה, נמצא בתוכו. עכשיו, אם אני בקשר עם אותו חלק, אני ממש מחובר לכל הבריאה, לכל העולם. זה חוויה של ממש להיות באין סוף. זה מרחב פנימי שאי אפשר לשער אותו. זה אולי מה שנקרא בשפה מודרנית הערה. אבל אם אני לא מחובר לזה, מה גורם לי לא להיות מחובר לזה? זאת אומרת, כשבן אדם הולך אחרי שרירות ליבו ותאוותו. הוא הולך אחרי שרירות ליבו ותאוותו. מה זה שרירות הלב ותאווה? שרירות הלב ותאווה זה שבן אדם מרגיש שחסר לו משהו, ובמקום להתבונן לעומק מה חסר לו ואיך לתת לזה מילוי אמיתי, הוא הולך אחרי מה שנותן לו, מה שמציע מענה מיידי. מה עושות התאוות? התאוות עונות על איזה חיסרון, אבל הן עונות באופן מאוד שטחי על החיסרון. איפה אנחנו מכירים את הביטוי בשרירות לב? יש כי בשרירות לבי הולך, זה בספר דברים. יש גם בירמיהו פעם אחת. ובסיפורי מעשיות, שאחרי שבן המלך, האמיתי שגורש מהממלכה, בסיפור בן המלך ובן השברה שנתחלפו, אחרי שמגרשים אותו מהממלכה, כל כך כועס, כל כך כואב, הוא אמר לעצמו, הלך בשרירות לבי הולך, והלך אל הזנות ואל השתייה. אז שרירות לב זה כביכול ההנחיות של העומס, ההנחיות של הכאב, ההנחיות של הפגיעות, איך להתמלא. אז יש בן אדם שמקבל הנחיות לכעוס, יש בן אדם שמקבל הנחיות של אכילה מופרזת, יש בן אדם שמקבל הנחיות, שוב, מהשרירות לב. זה...
1: אמרת שעד שאין את משהו אמיתי, אז אפשר להסתפק בצורה.
0: לא אמרנו שום מילה נגד השירות לב, רק אמרנו שהיא... רק תיארנו מה זה השירות לב הזה. זה כניסה למערכות יחסים. כרגע אנחנו עוד לא נותנים דרכי פעולה, רק עסוקים בהגדרה. זה מאוד חשוב, שזה אני רוצה ברשותך להתעלם מההזמנה הזו לשיחה, כי אני ממש רוצה לעסוק בהגדרה מה זה שירות לב. לא להגיד אם זה טוב, זה זה שירות לב, זה שהמצב הרגשי שלי מציע פתרונות זמינים מיידיים שלאורך זמן ואפילו מחמירים את המצב. שירות לב זה לא שירות לב את האהבה מתוך איזו מחשבה שזה יועיל לי. גם הרציונל של הכעס שזה בעצם הכסיל ומרגיש חסר אונים. הוא חייב להתחזק, הוא חייב להתמלא, אז הדבר שזמין לו ונראה לו יעיל זה הכעס. על שירות לב זה לפעמים לקחת טיפול תרופתי ניחה, אבל יש לפעמים שהשירות לב מציעה דברים שהם כבר בשלבים ראשונים הרי לא פועלים כל כך טוב. אבל בואו תזכרו על הנקודה שבה אנחנו מדברים. יש חלק מכלל

0: כלליות העולמות וצירופים, אני יכול להיות מחובר לחלק הזה, זאת אומרת, כי יכול להיות מחובר לאין סוף שבתוכי, זה נקרא שבכל אדם יש בו חלק מכלליות עולמות וצירופים, ויש, במקום להיות מחובר לחלק הזה, ללכת אחרי שירות לב התאווה. ואז מה שקורה, האדם מתפזר. חלקים, לא רק שהוא לא יתחבר לאין סוף, אפילו המצב, הנפש שלו הולכת ומתפזרת. זה מצב מעייף, זה כואב, זה מתסכל. הפיזור בהקשר הזה, זה שהוא לא יודע מה לעשות עם חייו, והוא מרגיש חלש אנרגטית, ויש בו רצונות סותרים. ואין שמחת חיים, זה לא רק לא מוקד, הפיזור זה כבר שממש מפזר את הכוחות שלו, כי הוא לא, אין לו, מה זה גם פיזור? שהחלקים שבו לא על מקומם, שימו לב למושג פיזור, יש מקום שבו אני אמור להיות, וחלקי הנפש אינם באותו מקום. אם הם לא במקום שהם אמורים להיות, זה גלות, אין שם שקט, לא יכולה להיות התקדמות. שזה אומר רבנו, הקדוש ברוך שכשבן אדם הולך אחר שרירות ליבו ותאוותו, זה הוא נותן רשימת תוצאות, זה נקרא גלות השכינה, זה נקרא בלבול הדעת, והוא מתקשר לסתרה אחר. אבל בואו נתייחס לביטויים אלו לא רק לסיסמאות כאלו, גלות השכינה, זאת אומרת, מה זה השכינה? זה האלוקות שבתוך המציאות הארצית. אז השכינה לא במקומה, זאת אומרת, בכל אחד מאיתנו יש גילוי שכינה, וכשהוא יתפזר ויתפרק, ובדיקות זה אומר שהשכינה בגלות, השכינה לא על מקומה. וזה החלק בשכינה שאני אחראי עליה, ואת אחרי כל הזה. אז אומר, זה גלות השכינה, זה היבט אחד של התוצאות של העניין, זה בלבול הדעת, הדעת לא על מקומה. וזה סתרה אחת, זאת אומרת, אני בקשר עם הצד האחר, במקום להיות בקשר עם האין סוף, עם השכינה, הצד האחר זה בעצם, הצד האחר שמציע תחליף מדומה. תחליף שלא באמת יכול להזין אותי. ואנחנו רוצים לחזור למקומנו. איזה מילים, לחזור למקומנו. אז מה זה לחזור למקומנו? ויכול להישמע ניו אייג'י, לחזור לנקומי. אבל לאור אני אמר פה, לחזור לנקומי זה להוציא את השכינה מן הגלות. לחזור בנקומי זה לצאת מהסתרה החזרה אל הקדושה. לחזור בנקומי זה להשיב את הדעת אל מקומה. ישוב הדעת. ישוב מלשון שיבה, שהדעת שווה. ישוב הדעת. אנחנו עוד בהגדרות. עוד לא להתעסק עם זה פרקטי. יש פעמים שאנחנו ישר נוגעים בעצות, יש דברים שאנחנו רק מבטאים, פורסים את המפה, את המרכיבים שרבנו מזכיר אותם, אחר כך הוא יוצר מהם מבנה. אז אם ככה, אני רוצה להשיב את הדעת למקומה. ושהדעת במקומה, אני יכול להתפתח. שימו לב, מוריי ורבותיי, אני תמיד מוסר את נצלותי בפני קהל אנשים שאני פונה אליהם בתואר מוריי ורבותיי, וכך אני רגיל. כי זה לא רק עבורכם, זה גם לכם ולכל הנשמות שפה בחדר. ויש לשיעור הזה רייטינג גם מעולם הנשמות. תתפלו. נשמות בוחרות איפה הן רוצות לשמוע דברי תורה. אבל אם אתם רוצים לעשות מזה ליצנות, אז תשאלו, האם נשמות גם רואות שיורים ברשת. אבל יש נשמות שגם באות לקבל דברי תורה. כן, זה היה בעקבות איזה ביטוי? כשאדם על מקומו, הוא יכול לעבור תהליך, שהדעת על מקומה יש התפתחות, יש צמיחה, מגרעין יהיה עץ, מעץ יהיה יער, קורה משהו. כשאני לא על מקומי, כשיש את הפיזור הזה, הוא קורא לזה מתבלבלים האותיות והצירופים, והדעת גם כן מתבלבל, האותיות והצירופים, כל הדברים שנועדתי לחבר, כי הרי מה זה אותיות וצירופים? גם לצרף אותיות נוצרים מילים, יש הבעת רעיונות. אז ככה גם כן לחבר את כל חיבור בבריאה, חיבור של אותיות יוצר מילים, חיבור של בני אדם יוצר מעשים טובים, חיבור בזוגיות יוצר צאצאים, חיבור של גרעינים, כל חיבור בבריאה מוליד משהו חדש. הפיזור אומר שחלקי הנפש לא יכולים להוליד משהו. זו תקיעות, זו חסימה. חסימה, המשמעות של זה בהיבט הרוחני שאין התפתחות. אין התפתחות. אין צמיחה, יש מצב סטטי במקרה הטוב. מה יש במקרה הפחות טוב? יש נסיגה. עכשיו, יש עוד דימוי לכך, מה זה התפתחות שבן אדם על מקומו. יין. כשאני בוצר את הענבים, מיץ ענבים, תירוש, זה דבר טוב. טעים, בריא. אבל אצל חז"ל והתורה, יין זה נחשב לדבר מאוד גבוה, זה גם מסמל דבר גבוה. כביכול ביחס למיץ הענבים. מיץ ענבים זה עניין אחד, ויין זה נרוך. רוצה לספר לכם סיפור שהוא לא קשור לעניין הזה, ותזכירו לי לחזור אל היין, אבל על כוחה של שמיטה. אתמול סיפר לי שכן, שיש לו מנהל קרמים, כמה מאות קרמים גדולים ועצומים, ודיברנו על השמיטה המתקרבת. עכשיו זה שנה, הסתיימה שנה שלישית, אבל חקלאים כבר מדברים על זה. כבר הייתה לנו שיחה, גם לנו יש חקלאות על השמיטה המתקרבת. צריך כל מיני החלטות אופרטיביות, איך לטפל בקרמים, איך לטפל בשדות. אז הוא סיפר לי על מכר משותף שגר ביצהר, שקוראים לו אריאל בן שטרי. והוא נטע קרמים אורגניים, אבל זה בן אדם שמאוד ירא שמיים, מונח ממש באמונה התמימה שזה נחלתו של יוסף, ומבורכת כתוריש ברכה מיוחדת, והוא טוען לפי מה שתורה אומרת, השפע הכי גדול צריך לצאת מנחלתו של יוסף. והוא מעסיק רק פועלים יהודים, אבל עושה את זה לשם שמיים, והיינות שלו שמאוד מצליחים, הוא כותב עליהם בציר תפשין סמך זין, או לא כותב את ה... ולכאורה, בן אדם יכול להיות כזה, בתוך המיצר תקראו לזה הדתי, לכתוב את ה... אבל... זה לא ילך בעולם, והוא ניגש לתחרויות, ניגש עם היינות שלו. אז הוא בשמיטה האחרונה אמר, התורה הבטיחה ונתתי את ברכתי בשנה השישית, והוא החליט גם שהוא שומר שמיטה לחומרה בלי שום הקלות, ואז בשנה השישית יצא לו יבול כפול. ממש, עכשיו אני לא רוצה לומר את המספרים המדויקים, אבל הוא, אם פעם תפגשו אותו, תמיד אני אומר, בין מה שהוא מספר לבין לכל סיפור שהוא, בין הגרסה שלי לבין המקום, אבל בקטע לא שגרתי בכלל, שהמדריכים החקלאיים ממש היו עמומים, אבל הוא אומר, זה מכתוב, תורה אומרת, ועם הענבים הללו, עם העינות הזה, הוא ניגש לתחרויות וזכה בכמה מדליות, שהכפילו את מחירי הבקבוקים שלו. אך הזה, זה לא קשור, אבל זה משמח. ונתתי את ברכתי. חוץ מזה, מי שרוצה יין טוב מהיקב שלו, אז...
1: זה מאוד קשור למה שדיברנו.
0: אני רק מציע לכם, מי שבכל זאת הסיפור הזה, לדעתי, גם ששותים יין כזה, זה נותן דעת. אני לא מעודד שתייה, כן, אבל מי שכבר שותה יין, ויש לו הרגלי צריכה ושבת קודש, ינסה, זה נקרא עררי קדם. יקב עררי קדם. אני סמוך ובטוח שממש מקבלים דעת מהיין הזה. צריך לחפש, אני אינני יודע, אבל ודאי שבשיווק הישיר.
1: אני חושבת שזה מאוד קשה למה שלמדנו.
0: כן.
1: מה של אדם שהוא בעל דעת, הוא לא מפוזר, הוא לא מנסה לעשות רשם בעולם, על ידי תאריך לא עובד, והוא פשוט מחובר לעצמו, ואז יש לו את כל השפע הזה.
0: אז סיפר לי אותו חבר שאריאל קיבל את המדליות, אז הוא סיפר את זה, הוא אומר זה מהשמיטה, זה לא הכישרון שלי. טוב. עכשיו, למה הזכרתי את היין? רבנו בתורה הזאת נותן הפניה לפסוק בירמיה, שמצוטט בגמרא, ובגולה לא הלך. מה הסיפור שם? הסיפור הוא, שנאמר על בני עמון ומואב, שדעתם מיושבת עליהם, פני שהם לא הלכו בגולה. אומר רש"י, שמתוך שישבו על מקומם, הם שקטים, ואז, צריך לומר את הפסוק השלם. כתוב ככה, שענן מואב מנעוריו ובגולה לא הלך, שוקטו אל שמריו. בואו נסביר ביין מה הכוונה שוקטו אל שמריו. בשביל להפוך תירוש ליין, זה מה שנקרא התפתחות, זה דעת. אמרנו מיץ הנבין זה נחמד, אבל יש מעבר, ככה זה גם דימוי לבן אדם שלא עשה עבודה עם עצמו, זה מיץ הנבין. אבל הוא יכול להגיע למצב של יין, לאיכויות נהדרות, אבל הוא צריך שיהיה לו שקט, שקט פנימי. שקט בהקשר הזה זה לא להיות מטולטל ממקום למקום, שקט זה להיות על מקומו. הענבים שמתחילים את תהליך התסיסה, שהסוכרים הופכים לאלכוהול, ויש גם את העבודה של השמרים, שוקטו אל שמריו, זה הביטוי של הנביא. אם הוא שוקטו אל שמריו, הוא יכול לעבור את התהליך. תהיה שם צמיחה, תהיה התפתחות, אבל שאין שקט, שיש את הטלטלות, והטלטלות בהקשר הזה, כמו שמבאר רבנו, זה הפיזור. זה הבלבול הצירופים, בלבול האותיות, אז לא יהיה תהליך. ואז גם לא יישאר תירוש, היין, זה, הוא מחמיץ, הוא מאוד מהר מחמיץ התירוש. שוקטו אל שמרם. כן. שמה?
1: שקט וזה
0: תסיסה. לא, אבל התסיסה צריכה שקט, זאת אומרת, להיות על מקומה. מה זה תסיסה? שהסוכרים הופכים לאלכוהול, זה תהליך, זה תהליך של התמרה, מצב אחד עובר למצב שני. משהו גולמי עובר התפתחות. וזה צריך שקט, כן. אם אנחנו נטלטל את היין כל הזמן, או נערבב אותו, אנחנו מפסידים את התהליך. אז באמת המילה תסיסה זה נשמע תסיסה, אבל בהקשר הזה גם עושים את התהליך על מקומו. גם למדנו שהקשר שבוע שעבר דיברנו על המשמעות להיות על מקומי ולהבין דבר מתוך דבר במובן של להביא דברים מרחוק אליי. זה עוד לא מובן למי שאולי בשיעור שעבר מה אמרתי עכשיו במשפט הזה, אבל נראה איך נמשיך. זאת אומרת, הוא בגולה לא הלך. פיזור הדעת זה ללכת בגולה. ללכת אחרי שירות לב זה ללכת בגולה. ורבנו רוצה ללמד אותנו להישאר על מקומנו. להישאר על מקומנו זה לרכוש את הדעת, ולרכוש את הדעת זה להיות זכאי לרחמים, ולהיות זכאי לרחמים זה לזכות לרחמים השלמים, והישועה הגדולה. והיה לי לישועה. זה עצמו תחילתו של ישועה, תחילתו של רחמים, שבן אדם מקבל דעת. כי עיקר החיסרון, בכלל עיקר חוויית החיסרון, או חוויית השלמות זה כשיש דעת, או חלילה כשאין דעת. רבנו אומר בתורה חף א', באותת, אולי עוד אחרת, שבן אדם יש לו כביכול כל טוב, אבל אין לו דעת, אז זה כביכול אין לו כלום. מה הכוונה אין לו כלום? זה כן, באות י' א', הטוב הזה לא מזין אותו. וכל החסרונות שיש לאדם, הכל הוא בחסרון הדעת. ואף שיש חסרים לגמרי בהדעת, ועם כל זה יש להם כל טוב, באמת כל מה שיש להם אינו כלום. וכן להפך, השלם בדעת שיש לו חיסרון, באמת החיסרון אינו כלום. לדיבור הדין, הריקנות הפנימית, או המלאות הפנימית, שממנה כל הקשר שלנו עם הבריאה, במושג דעת. ובשביל הנושא שבו אנחנו עסוקים זה לרכוש את הדעת. כי אנחנו זקוקים לרחמים, והרחמים, מי שיש לו דעת, הוא מרחמים עליו. והרחמים הפשוטים, הדעת מפעילה את הרחמים, והרחמים הפשוטים גורמים לרחמים העליונים, או לרחמים הגדולים, להתעורר, כן.
1: כאילו הדעת, נכנן לדעת את הקישור, את הקישר החיים.
0: אז מה זה הדעת? בהקשר הזה, כי רבנו כל תורה, ההגדרות הן אחרות, זה רבדים שונים, בהקשר הדעת זה התפתחות, זה לא רק חיבור לאור אינסוף שבתוכי, זה בן אדם עובר התפתחות, שהוא מביא ממש את הדימוי, עיבור, יניקה ומוחין. כשבן אדם לומד תורה, אומר, אז הוא מקבל את הדעת דרך הלימוד תורה, שהוא בוחר איזה נושא, שבו הוא מעמיק. בהתחלה זה עיבור. העיבור, הכוונה היא שהוא מתעצם בתוך הלימוד, זאת אומרת, הוא מתעלם בתוך הדברי תורה. מה הכוונה? זאת אומרת שהוא עוד לא מביע דעות, עוד לא מספר מה הוא הבין, עוד לא אומר וורטים וחידושים. זאת אומרת, כשבן אדם יושב ללמוד, הוא נותן מחשבתו ודעתו בתוך דברי התורה. זה עצמו זיווג. יש את המחשבה ואת הדעת שלי, יש את התורה, אני מחבר ביניהם. מה האפשרות האחרת? ללמוד והמחשבה מתפזרת, חשי כל מיני דברים. זה עצמו תחילה של הדעת. גם בתורה וגם בתפילה. נותן מחשבתו ודעתו בתוך...
1: גם במשל.
0: בתוך... כי כשיושב ללמוד ונותן מחשבתו וליבו בתורה, הוא מתעלם בה, נקרא עיבור. אז זה עיבור. אבל תזכרו, זה לא רק עיבור, זה ממש הזיווג שיוצר עיבור. נותן מחשבתו וליבו, יש, אני מביא את מחשבתי וליבי, ויש את הדברי תורה, ואתה אומר עכשיו תולי. אבל מהו השלב הראשון? זה לשמוע מה הטקסט אומר. נשמע קצת, כי יכול ביטוי, לא יודע מה. כן, אבל זה להזין את דברי התורה, זה רק לשמוע מה נאמר, שאני יכול להגיד לא הבנתי, אבל זה כמו שמדברים על שיקוף. אחת הדרכים באמת בלימוד תורה זה שיקוף. ב-48 דרכים שתורה נקנית בהם בפרקי אבות, זה מובא בביטוי אחר, אני לא זוכר, כי פעם מצאתי, עשיתי את זה. תחזור על מה שמעת שם, תציין גם אולי שעוד לא הבנת או שזה נראה לך תמוה, אבל מה נאמר שם? זה אגב הדרך הכי טובה שמתחיל ללמוד ליקוטי מורן, איזה טקסט, לחלק אותו לכמה מחלקים ולשקף עם חברות הכל קטע, לקרוא אותו ביחד, אז מה נאמר שם? זה שלב העיבור, זה להקשיב לדברי תורה עצמו. אני עוד לא... זה כמו העובר, אין לו חיים משל עצמו, הוא אפילו לא יונק, הוא רק נוצר, הוא רק מתפתח.
1: נעלם.
0: הוא מתעלם בזה, להסכים להיות עובר. עיבור יניקה מוחין, זה ההתפתחות של הדעת, הוא אומר איך הדעת מתפתחת, שלוקחים איזה עניין ומפתח... אז במקרה הזה דעת זה ממש פיתוח המוחין בתוך דברי התורה. זה התפתחות רוחנית, נפשית, אינטלקטואלית. זה היבטים שונים, זה להיות על מקומי. השלב הראשון זה העיבור.
1: זה מסוג
0: כזה
1: של חוסר עשייה?
0: קשב. קודם כל, זאת אומרת, מישהו בא אליי, קודם כל אני חוזר על מה שהוא אמר. אני כמה פעמים מקשיב למה הוא אמר. אני קורא כמה פעמים את הטקסט. אחרי זה יש יניקה, שזה כבר להתחיל להבין בזה, ההבנה היא יניקה. והשלב השלישי זה להבין דבר מתוך דבר, שזה כבר המוחין, בו יניקה מוחין, זה כבר... עכשיו, להבין דבר מתוך דבר, מה תמון שם? אומר רבנו, הנושא שאני לומד הוא חסר. הנושא שאני לומד חסרה בהבנה בו. דברי תורה עניים במקומה, ועשירים במקום אחר. לכאורה, אם הם עניים במקומה ועשירים במקום אחר, מה אמור להיות הכי טבעי? שימו לב, עניים במקומה ועשירים במקום אחר, מה הכי טבעי? לכן, המקום של עשירים. אבל קודם אמרנו שהעבודה שלנו זה להישאר על מקומנו, גם הופיע פה הציטוט, כל דבר שהוא על מקומו, דעתו שלם. פה מאותה תורה. אז אני לא יכול ללכת למקום של העשירות. אז מה עושים? אפשר ללכת. אבל לא בעמדה של פיזור, בעמדה של סוחר. הוא מביא את הפסוק, ממרחק תביא לחמה. אתה קוניות סוחר, ממרחק תביא. מה עושה סוחר? סוחר שהוא ירושלמי, גם אם הוא נוסע לניו יורק, הוא עבר לניו יורק, הוא... לא. הוא הולך להביא מה שהוא צריך אל מקומו. סוחר יש לו את המקום שלו, והוא חוזר אל מקומו. חוזר אל מקומו. אז מבאר רבנו שזה גם עניין של תשובה, וזה גם עניין של דעת, זה לקבץ, אם אמרנו שהאותיות והצירופים התפזרו כתוצאה מזה שאדם הלך אחרי שירות לב את אהבתו, אז כשהוא לומד בעיבור יניקה מוכין, הוא מתחיל לקבץ. מה זה להבין דבר מתור דבר? זה לקבץ את החלקים או את ההבנות מרחוק, להביא אותם אל מקומו. לקבץ אותם, זה נקרא להביא ראייה, להביא הבנות ממקום אחר, שיוסיפו עוד בהירות על הנושא שבו אני עסוק. אומר רבנו הקדוש, זה ממש תהליך של תשובה, זה לא רק רכישת דעת, זה לא רק לזכות, זה ממש תשובה, כי זה להשיב את החלקים ואת האותיות והצירופים שהתפזרו, להשיב אותם ולקבט אותם אל מקומם. כל זה היה הכנה לכך, שרציתי לדבר, זה היה ממש כל זה היה הכנה. רציתי לדבר על זה לעומת זה של שרירות לב מול להבין דבר מתוך דבר. על המדמה מול להבין דבר מתוך דבר. אז זה היה הרקע וההכנה לכך שבעזרת השם אני מקווה שנקדיש לזה את השיעור בשבוע הבא. יהיו ברוכות והמשך יום טוב.

0: השם אלוקינו השם אחד שמע ישראל השם אלוקינו השם אחד.
1: הלו.

שלום לכל המאזינים היקרים של רדיו קול הנחל. אנחנו מקווים שאתם קולטים אותנו בצורה מצוינת. אנחנו משקיעים כאן ימים ושעות על מנת שתקלטו אותנו כמו שצריך, ואנחנו מקווים שכך נעשים הדברים. מכאן אנחנו עוברים לפינתנו, פינת

רבנו הקדוש, אני אין לי מה לעשות וזה העולם כלל, כי בשבילי איני צריך לעשות כלל, רק באתי לעולם לקרב נפשות בני ישראל לשם יתברך, אבל איני יכול לקרבם כי אם את מי שבא אצלי ומספר לי חסרונו, אני יכול לתקנו בתיקון נורא ונפלא מאוד מאוד. על כל פנים, שכבר זוכה להגיע לציון רבנו באומן, מתחיל עמו עניין חדש לגמרי, כי אז מרגישים טעם אחר מכל ההתקרבות לרבנו הקדוש. כי שם יורד נשמת הצדיק על זה שבא להתחנן ולבקש על נפשו, כי צדיק האמת כל תשוקתו הוא תמיד לעלות מדרגה לדרגה, ועל כן כשבא אחד על קברו הקדוש וצועק לה' יתברך שימחול ויסלח לו על ריבוי עוונותיו ושיקרבו אליו, אז הצדיק מוריד עצמו למקומו.

שיש בה. כשהוא עושה איזה טובה לצחיק לאיש הישראלי שירד למקום שירד, כי זה עיקר עבודתו בחייו, וגם לאחר הסתלקותו והפשטת לבוש גופו.

ולגלות ולפרסם ולהמשיך חסדים חדשים ונפלאים מאוד מאוד שהם גדולת הבורא יתברך שמתגלים דייקה על ידי שמקרבים ומעלים את הרחוקים והיהודים

כן, חברים קרים, אז הנה רדיו ברסלב, כל הנחל. אחרי האתנחת המוזיקלית, נבוא לשמוע שיעור של עיינוקה, הרב שלום יהודה בארי. המשך הזנה הרבה עם רדיו ברסלב, כל הנחל.

שמע ישראל, אתם קרבים היום למלחמה, אל אויביכם, אל ירח לבבכם, אל תיראו ואל תחפזו ואל תארצו מפניהם, כי אדוני אלוהיכם ההולך עמכם להילחם לכם עם אויביכם, להושיע אתכם.

יש מעשה. פעם אחת חשק מלך אחד בבת מלכה, והשתדל בתחבולות לתופסה, עד אשר עלתה בידו ותפסה. פעם אחת חלם לו אותו המלך, שהיא עמדה עליו והרגה אותו, והקיץ, ונכנס החלום בליבו, וקרא לכל פותרי חלומות, ופתרו לו כפשוטו, שיתקיים החלום כפשוטו, שהיא תהרוג אותו. ולא יכול המלך לתת עצה לנפשו, מה לעשות לה? יהרוג אותה? צר לו, היא שלחה מעל פניו, זכרה לו, כי איש אחר ייקחנה, וזכרה לו מאוד, כי הוא ישתדל אחריה כל כך, ואתה תבוא לידי אחר. וגם, אם היא שלחה ותבוא לידי אחר, אתה בוודאי יכול להתקיים החלום שהיא תהרוג אותו, מאחר שהיא אצל אחר. יחזיקה אצלו, הוא מתיירה מחמת החלום כנל, ולא ידע המלך מה לעשות לה. בין כך נתקלקל האהבה שלה אצלו קצת קצת מחמת החלום, ובכל פעם מתקלקל יותר ויותר, וכן היא, גם היא נתקלקל גם כן האהבה אצלה בכל פעם יותר ויותר, עד שנעשה אצלה שנאה עליו וברחה מפניו. ושלח המלך אחריה לבקשה, ובאו והגידו לו שהיא נמצאת אצל המבצר של מים, כי יש מבצר של מים, ושם הם יוד חומות זו לפני מזו, וכולן של מים, וגם הקרקע שהולכים עליה שם בתוך המבצר היא גם כן של מים, וכן יש שם אילנות ופירות, הכל של מים. ויופי המבצר וגודל החידוש של זה המבצר אין צורך לספר, כי בוודאי הוא חידוש נפלא מאוד, מאחר שמבצר

ברוך השם, ברוך השם, אנחנו הולכים ומתחזקים כאן ברדיו הנפלא שלנו, רדיו כל הנחל. ואם כבר מדברים על להתחזק, אז הגיע הזמן לחיזוק היומי של רונן קרתא. בבקשה, המיקרופון לרשותך.

חיזוק בנושא חסד על חשבונך. רבי נחום משדיק שבפולין, הידוע בתעניותיו הרבות. רבי נחום התענה תענית הפסקה, זה תענית של שבוע שלם, בידי שבוע ושבוע כדי להביא מזור וישועה לרבים. כשעלה לירושלים, המשיך במנהגו הקדוש. בחג מימי השישי, שעות לפני סיום שבעת ימי הצום, הגיע לשכונתו יהודי. שאל יהודי את אנשי המקום, איכן יוכל להתארח ולאכול דבר מה? כולם באחד הצביעו על ביתו של רבי נחום, שנודע בהכנסת האורחים שלו. כשנכנס היהודי אל ביתו של הרב, שמח מאוד רבי נחום ואשתו הגישה לאורח ארוחת צהריים מפנקת. אמר הרב לאשתו, אנא ממך, הגישי גם לי. התפלה אשתו, הרי הרב בתענית כבר שבוע, ועוד שעות מספר הוא יסיים אותה. אך היא עשתה כמצוותו. ישר הרב, הרב ליד היהודי ואכל עמו. כשיצא היהודי מביתו חייך חיוך גדול ופנה ועירו. יהודי מספר שישבו בסמוך ניגשו אליו ושאלו, קיבלת ברכה מהרב שהנחה כה זורח? אמר האיש, לא רק שקיבלתי ברכה, אלא ישבתי עם הרב לאכול, נשיב להם. לאכול עם הרב? הרי הרב בתענית. אחד מהם לא האמין ונכנס אל ביתו של הרב ושאל אותו, כבודו, ישנו יהודי האומר שאכל עמך כעת ארוחה. הדבר נכון? כן. היהודי ישב עמי, לאכול. תבין, אני אמנם מתענה שבוע שלם, ולא מכניס לפי דבר מאכל, אך כדי לתת ליהודי הרגשה טובה, לשמח אותו, זוהי מצווה ומעלה גדולה יותר, מאשר להמשיך בתענית. מעלת עשיית החסד עם האחר גבוהה עד מאוד, אפילו יותר ממצוות שבין אדם למקום. לעתים אנו עוסקים בעבודתנו בבית, מוטרדים ממצוות ותחביבים שונים, ומולנו ניצב יהודי הזקוק לעזרה. לא פעם אנו חושבים, עוד פעם הנודי כזה, מה הוא רוצה הפעם? ודווקא כשאני עסוק וטרוד הוא בא, הרב נחום משדיק העדיף לשמח יהודי ולהפסיד את שכר התענית, כי השכר לשמח יהודי אחר הוא עולה במספר רימונים. שאם אתה תשמח את בניו של המלך, המלך ישמח אותך פי כמה וכמה. ידע האדם, מעשיית החסד לא מפסידים לעולם. יום טוב ובשורות טובות.

מזיני רדיו ברסלב היקרים, אנחנו בעזרת השם יתברך רוצים לעבור אתכם לפינת הסיפור עם מוסר השכל בצידו, עם משה ארוש. אז השם המשך הזנה רבה ולתועלת מרובה.

0: כיצד אפשר להתגבר על הפחד? אדם המפחד, על פי שאינו יודע ממה הוא מפחד, צריך לדאוג, משום שמזלו יודע דבר שהוא אינו יודע. לכן מציעה הגמרא שלושה פתרונות, שאם אדם יעשה אותם הוא ינצל מהפחד. הראשון, יקרא קריאת שמה. אם הוא נמצא במקום שאינו יכול לקרוא, יקפוץ ממקומו ארבע אמות. אם לא יוכל אז יאמר, האיזה הנמצאת בבית המטבחיים שמנה יותר ממני. כששאלו את הסבא מקלם על פשר הגמרא הוא השיב, אדם שמפחד ולא יודע ממה, אדם שיודע הדין יגיע ואינו יודע מה לעשות, ראשית יקרא קריאת שמה, יקבל עליו עול מלכות שמיים. ואם הדבר קשה לו ויצרו גובר עליו מאוד, יקפוץ ארבע אמות. יזכור את יום המוות בו ייכנס למקום קטן בגודל ארבע אמות. אם גם שכירת יום המיטה לא עוזרת לו להתגבר על יצריו, יאמר, האיזה בבית המטבחיים שמנה ממני. ייזכר באיזים הנמצאות בבית המטבחיים. הרואה מאכילן ומפתם אותן, אומרת איזה לחברתה, ראי איזה אדון טוב יש לנו, מפנק אותנו במעדנים. משיבה לאיזה השנייה, וכי את חושבת שהוא עושה זאת מאהבה? הוא עושה זאת כדי שנשמין, וכך נשקול יותר והוא ירוויח יותר. האיזה היותר שמנה הולכת לשחיטה. יצר הרע נותן לאדם מעדנים, הנאות, מראה לו שהעולם הזה יפה, מלא בפינוקים, מפתם אותו כדי שישמין בעבירות, ואז העולם הזה אכן מלא וגדוש בהנאות, אך אדם שיש שכל בקודקודו, יפריד בין הנאה פסולה נשלחת מעצת היצר, לבין הנאה קדושה וטהורה. אין אדם שהיצר לא תופס אותו במערומיו, הרי הוא מלאך ואתה אדם, אך יש לעשות את המרב כדי לא ליפול אל רשתו. גם אם חלילה נפלת, קום מיד, נקה עצמך, עמוד על רגליך והתקדם, אל תיכנס לייאוש. הייאוש מנפילה גדול יותר מעבירה עצמה. מתקדמים אנו אל יום הדין, ראש השנה. כשם שהימים מתקדמים, כך אתה, התקדם במעשיך, תהר את מחשבותיך כלפי אחרים. כבר היום תתחיל את היום שלך עם מעשה טוב, מצווה או צדקה. כשההתחלה טובה, יש סיכויים טובים יותר, לא ליפול לרשתו הפרוסה של היצר, ובכך נגיע ליום ראש השנה עם פחות עבירות ויותר מצוות ומעשים טובים. כיצד אפשר להתגבר על הפחד?
1: בין עיקר לטפל. לקראת סוף הסמסטר התקיים יום הורים בבית הספר. המורה, כשחיוך נסוך על פניו, הציג בפני ההורים את התעודה של בנם וציין את הישגיו הגבוהים מאוד. ההורים שמחו מאוד למראה ההישגים בתעודה, אך בהכירם את בנם הם לא הופתעו. המורה הוסיף ואמר, אני חייב לציין שאלו הם הציונים הגבוהים ביותר בשכבה ובפער ניכר מיתר התלמידים. ההורים התמלאו בגאווה. האם פנתה לבנה ושאלה, עקבנו אחר הישגיך ולא הופתענו כשראינו את התעודה, אך מדוע לא סיפרת לנו שהישגיך הם הגבוהים ביותר בשכבה? הבן חייך וענה, אין לנתון זה כל משמעות בעיניי. אני מאוד שמח על הישגיי, אך לא על חוסר הצלחה של יתר התלמידים. בין עיקר לטפל.
0: מחירה של טעות קטנה. איינשטיין כתב פעם על הלוח את הרצף הבא. 9 כפול 1 שווה 0, 9, 9 כפול 2 שווה 18, וכך הלאה. באולם שרר שקט מופתי, ואז איינשטיין כתב את הנוסחה הבאה. 9 כפול 10 שווה 91. רחש עבר באולם. האם אלברט איינשטיין טעה? הרי התשובה הנכונה היא 90 ולא 91. הסטודנטים החלו לצחוק. איינשטיין חיכה לשקט ואז אמר, למרות שצדקתי בתשע נוסחאות, אף אחד לא ברך אותי. אבל כשטעיתי בנוסחה אחת, כולם התחילו לצחוק. הוא הוסיף ואמר, המסר של השיעור הזה הוא, כאשר אדם מצליח מאוד, אנשים ישימו לב לטעות הקטנה ביותר שלו וישפטו אותו רק עליה. אל תיתנו לביקורת להרוס לכם את החלומות. האדם היחיד שאף פעם לא נכשל, הוא זה שלא עושה כלום. מחירה של טעות קטנה.

שלום למאזינים. אחד מחמשת האיסורים שחלים ביום הכיפורים הוא איסור הרחיצה. ולפני שניכנס לפרטי ההלכה, יש מקום להזכיר שישנה מחלוקת עקרונית בין הראשונים, אם רק איסור האכילה ושתייה הוא אסור מן התורה, ולו שאר ארבעת האיסורים וביניהם איסור הרחיצה אסור מדרבנן, או שכל חמשת האיסורים הם מדאורייתא. נחזור לאיסור הרחיצה. ראשית כל, צריך לדעת שאין בזה הבדל בין רחיצה במים חמים לרחיצה במים קרים. ברם, כל איסור הרחיצה הוא דווקא כאשר מטרתה לתענוג או להנאה. אבל רחיצה שנועדה בכדי לנקות לכלוך מותרת. ולכן, אדם שנתלכלכו ידיו ובוץ, מותר לו לנקותם על ידי מים, אבל יקפיד לרחוץ רק את המקום שנתלכלך. וכן אם נתלכלך מקום אחר בגופו, יכול לרחוץ את אותו המקום. וכתב המשנה ברורה שמדין זה משמע שגם אם האדם הזיע הרבה והדבר מפריע לו מאוד, מותר לו לרחוץ את מקום הזיעה ביום הכיפורים. אך אם אין הדבר מפריע לו כל כך, ראוי להחמיר. וזאת מפני שייתכן ורחיצה זו כבר יצאה מגדר של רחיצה לצורך הסרת לכלוך ונכנסה לגדר של רחיצה לשם תענוג האסורה ביום כיפור.

נו, בעזרת השם יתברך, אז אנחנו היום עוד פעם נתחיל מחדש להתחזק בעניין של רבנו, ממש מהרגע הזה, ממש מהרגע הזה. כמו שרבנו אמר, אסור להיות זקן, אסור להיות ישן, רק צריך כל רגע ורגע להתחיל להתקרב לשם יתברך, ממש ממש ממש מחדש. כמו שרבנו אומר, שהכל הכל הולך אחר ההתחלה, סוף מעשה ומחשבה תחילה. זאת אומרת, איך שאדם מתחיל לעשות משהו, הכוונה והמחשבה הראשונה שיש לו בדבר שהוא עומד לעשות, אז זה משפיע על כל הדבר עצמו, איך שזה יהיה אחר כך. אז לכן רבנו אומר שתמיד צריך להתחיל מחדש, כי אולי ההתחלה שהוא התחיל מקודם, הוא לא התחיל אותה ממש כמו שצריך, אולי לא ממש ממש הכוונה שלו והמחשבה שלו לא היה ממש ממש לכבוד השם יתברך, לא היה ממש ממש כמו שצריך, כמו שהשם רוצה. אז לכן רבנו אומר שצריך עוד פעם להתחיל מחדש, ועוד פעם לא לסמוך על ההתחלה שכבר התחלנו פעם, אלא בכל עת לעשות התחלה חדשה. אולי נזכה לעשות אז התחלה כזאת טובה, כל כך טובה, כל כך חדשה, בהתקרבות שלנו לשם יתברך, בהתקרבות שלנו לצדיק האמת, דרכיו הנפלאים, שבאמת באמת נזכה לכל הטוב שרבנו רוצה לעשות איתנו, לכל הטוב שרוצה לקרב אותנו. אז הנה עכשיו אנחנו מתחילים מחדש לדבר מעניין גדולת הצדיק האמת. הוא רבנו הקדוש, נחל נובע, מקור חוכמה, רבי נחמן בן פגה, שבאמת רבנו הקדוש ירד לעולם הזה ממש ממש רק לדבר אחד, לקרב את כל אחד, את כל אחד מאיתנו, לקרב אותו לשם באמת. זה, בשביל זה רבנו הקדוש בא לעולם. רבנו הקדוש גם כן אמר שהייתה לו כזו השגה גדולה, שהוא יכל להביא את המשיח ממש ברגע אחד, יכל להביא את הגאולה, אבל הוא עדיף, הוא אמר, עזבתי את הכל בשביל להחזיר אתכם למותיו. ואמר רבנו הקדוש שכל ההשגות שהוא משיג למעלה, זה לא עולה אצלו כנגד איזה דיבור אחד שהוא מצליח להוריד לעולם הזה, לעזור לאיזה בעל בחירה. כמו שרבנו הקדוש אומר, שמאוד קשה לעזור לבעל בחירה, כי השם יתברך עשה כזה דבר שלאדם בעולם הזה יהיה בחירה, יוכל לבחור בין לעשות טוב, בין לעשות רע, רחמנא ליצלן, יהיה לו בחירה. והיצר הוא מראה לאדם כל מיני דברים, כל מיני מטרות לא אמיתיות, לחשוף לכל מיני דברים שאין בהם אמת, שאין בהם ממש, לכל מיני מותרות, לכל מיני כבוד מדומה, לכל מיני תענוגים מדומים. באמת, באמת, בסוף, בסוף לא נשאר לאדם שום דבר. רבנו הקדוש אומר שבאמת לעזור לבעל בחירה, כדי שאדם באמת יעטה את עצמו אל האמת, שאדם באמת יסובב את ראשו מכל ענייני עולם הזה, באמת יסתכל על השם יתברך ועל התורה הקדושה ועל דבר הצדיקים האמיתיים, וירצה באמת להתקרב אל האור האמיתי של השם, שבשביל זה באנו לעולם הזה. אז מאוד מאוד קשה להטות בן אדם, שאדם הוא אחוז באבלי השב, כמו שאומר הפסוק, אחוזים באבלי השב, שאדם הוא כל כך רודף אחרי העולם הזה, כל אחד כפי מה שמפתים אותו, כל אחד לפי החולשות שלו, אחד לצבור כסף, לצבור זהב, לבנות בתים מפוארים, לעשות ככה, לעשות ככה, כל מיני פאר, כל מיני כבוד מדומה, וכן כל אחד ואחד הוא מתלבש לו באיזה רצון,

ממש ממש לטעום טעם של גן עדן, גם בעולם הזה, גם להתענג על השם, וגם ייתן לך משלות ליבך על העולם הבא. אתה יכול לזכות לכל כך הרבה טוב. תעזוב את הרדיפה הזאת, תעזוב את הצבירת מותרות האלה. תחשוב באמת, כמו שאומר רבי נתן הקדוש, שכתב את הספר לקוטי תפילות וספר לקוטי הלכות הקדושים הנפלאים, הנוראים, הנשגבים. הוא אומר, כל זה כתבתי רק בשביל אותו אחד שחושב שיום אחד הוא עם הרגליים לדלת. כידוע שהנפטר שמים אותו עם הרגליים לדלת ועוצים אותו בטלית לפני שלוחים אותו, ככה הנהוג. אז אומר, רק מאותו אחד שיודע שיום אחד הוא יהיה שוכב עם הרגליים לדלת, הוא יודע שיום אחד הוא צריך להיפטר מהעולם הזה, הוא צריך לתת דין וחשבון, דע מאין באת, לאן אתה הולך, לפני מי אתה עתיד ליתן דין וחשבון. אז רק אותו אחד שבאמת חושב על זה, שיודע שיום אחד הוא יצטרך לעמוד לפני בורא עולם, לתת לו חשבונית על כל מה שהוא עשה בעולם הזה. אומר, בשבילו כתבתי את כל הדברים האלה. כי אם אדם לא חושב שיום אחד הוא יצטרך לעמוד מול האמת, יום אחד הוא יצטרך לעמוד מול השם יתברך, אז מלא, מה אכפת לו? אכול ושתו, איך אמרו? אכול ושתו כי מחר נמות, מה אכפת לי? תן לי עכשיו ליהנות, לחיות, מה אכפת לי מה יהיה מחר? אם אדם חושב ככה, אז באמת, לא יועילו לו הדברים. אבל מי שיודע באמת שיש בורא עולם, שברא את העולם הזה, הוא ברא את בני האדם, ונתן לנו את התורה הקדושה, ואמרו לנו חז"ל הקדושים, מתקן עצמך בטרקלין, בפרוסדור, כדי שתוכל להיכנס לטרקלין. העולם הזה זה רק פרוסדור, זה רק בדרך, כדי שיוכל להיכנס לעולם הבא, שזה הטרקלין, זה הבית הנפלא, המפואר, משכן הנשמה לנצח, ששם מתענגת הנשמה, לא רצח צחות של השם יתברך, על תורתו הקדושה, על זיו השכינה. אז אם באמת אדם יודע לאן הוא הולך, אז אדם מתחיל לעשות חשבון, מה יהיה איתי? אם באמת יום אחד אני צריך לתת דין וחשבון, אז מה יהיה איתי באמת? מה יהיה איתי? בשביל מה באתי לעולם הזה? ואז אדם מסתכל ועושה חשבון, ורואה מה עובר עליו בעולם הזה, ורואה בכמה דברים הוא נכשל בעולם הזה, אז הוא פוחד. זה אמרו חז"ל, אשר אדם מפחד תמיד, ופחד טוב נכנס לו, אותה פחד טוב, מה יהיה? עם כאלה עם המעשים שלי, עם כאלה עם המחשבות שלי, עם כאלה מקומות אני נמצא, אז מה יהיה? מה יהיה באותו יום? אז רבי נתן אומר, אותו אחד שחושב ככה, אז בשבילו כתבתי את כל הדברים האלה. אז כל העצות האלה הנפלאות של רבנו, כל האוצרות האלה של רבנו יעזרו לו באמת לאותו אדם לעטות את הבחירה שלו, לעזור לבעל בחירה לעטות את הבחירה, שהיא באמת ישמע את דברי הצדיק שרוצה לעזור לו לנצח. אז אדם ישמע את דברי הצדיק ויהיו לו כמים קרים על נפש עייפה, ויזכה לרבות את סימונו הרוחני בתורתו של רבנו הקדוש. ורבנו הקדוש יגלה לו כזאת דעת, כזאת חוכמה אלוקית נפלאה, איך למצוא את השם יתברך בין בעליה בין בירידה, איך לא להתייאש לעולם מכל מה שעובר עליו, איך לחשוף ולהתגעגע לשם יתברך ולכל דברי הקדושה, איך להיות בשמחה אפילו שנמצאים לפעמים בירידות ומשברים, איך להיות תמיד שמח, איך להתחזק באמונה גם בניסיונות גם במשברים, ועוד ועוד ועוד, אין סוף, אין סוף של אוצר של יראת שמיים של רבנו הקדוש יכול לתת לנו. ואז באמת לקחת האדם, לתת לו ממש לבחור בטוב, להזיז לו את הבחירה מדרכי מוות לדרכי חיים. באמת כל מה שאנחנו מדברים עכשיו, כל הדברי תורה לישועת כל עם ישראל, חברנו ישראל בן לאה, שיזכה בעזרת השם יתברך לישועה שלמה, צריך עכשיו הרבה ישועות. אז באמת רבנו הקדוש מלמד אותנו

מה זה נקרא חיים אמיתיים? בשביל מה כדאי באמת לתרוח בעולם הזה? ממה צריך לברוח בעולם הזה? בכל מיני משיבי טעם להחזיר לנו את האור, להחזיר לנו את הדעת, להחזיר את הרצון שלנו תמיד בחזרה אליו יתברך, להחזיר לנו את האמונה תמיד חזרה, כי אדם נמצא, רבנו מגלה לנו שהעולם, האדם נמצא בעולם הזה במלחמה גדולה, מלחמה גדולה. אדם יכול לזכות, כמו שאומר הארי הקדוש, שבדור האחרון אדם יוכל לזכות ברגע אחד קל למה שלא זכו גדולי עולם בדורות הקודמים בעבודות קשות. כי לפום צער האגרה, לפי הצער ככה השכר, וכמה שאדם יותר קשה לו להתגבר על היצר הרע שלו, וכמה שהפיתויים יותר גדולים וקשים, אז ככה השם יתברך ייתן לאדם שכר יותר גדול על זה שהוא זוכה להתגבר, על זה שהוא זוכה להתגבר על התאווה של רגע ולבחור בחיים הנצחיים, לבחור בקדוש ברוך הוא מלך מלכי המלכים. זה מה שרבנו רוצה. כמו שאומר, הייתה לי כזו השגה שיכולתי להביא את משיח, אבל לקחתי את עצמי להחזיר אתכם למוטב. איי, איי, איי, איי, איי, כמה אנחנו צריכים להודות לשם יתברך שנתן לנו כזה רבי קדוש, כזה בעל כוח, כזה בעל מוח, כזה בעל רחמים, שיכול לעזור לנו באמת. הוא יכול לעזור לנו באמת. כמו שאמר רבנו הקדוש, מי שיתקרב אליי, אפילו אם חס ושלום יהיה בעל עבירה גדול, אני יכול להפוך אותו מקצה לקצה, ממש מקצה לקצה. לרבנו יש כזה כוח להכניס כזה אור של תשובה, כזאת אמונה בתוך הלב, כאלה רוגי תשובה, כאלה דמעות של תשובה באדם הפחות שבפחותים. ויותר מזה, מגלה לנו רבנו הקדוש שעיקר כבודו של השם יתברך הוא דווקא שהרחוקים מתקרבים אליו. זה עיקר הכבוד של השם, מה שכתוב בתורה הקדושה, קדעת יתרו את יקר שמה דקות שבריחו אלה ותתה. מתי שיתרו, כשהגיע יתרו, שבא יתרו והתגייר ואמר, אתה ידעתי כי גדול השם מכל האלוקים, אז התגדל השם, שם השם למעלה בכל העולמות כולם. דווקא יתרו, שהיה כל עבודות זרות, כל עבודות זרות, היה חשוב מאוד אצלם, כומר גדול, גורו גדול הוא היה. יום אחד הוא זכה להכיר, וישמע יתרו, שמע קריאת ים סוף, והעשר ניסים שהשם עשה, עשר המכות שהיו במצרים, וכל הניסים שהשם עשה לעם ישראל, בא והתגייר. אמרו, מה השמוע שמע יתרו? מה זה וישמע יתרו? כל העולם שמע את הניסים שהשם עשה לעם ישראל. מה זה וישמע יתרו? שואלים. כולם שמעו, אבל יתרו שמע, מה זה שמע? הוא הכניס את זה לתוך הלב. זה נקרא וישמע יתרו, שהוא הכניס לתוך הלב את מה שהוא שמע, הדברים שהוא הבין, הדברים שהוא ראה, הוא הכניס את זה לתוך הלב שלו והסיק מסקנות. הוא הסיק מסקנות לשנות את הדרך שלו בחיים. זה נקרא וישמע. אם אדם מבין דברים ושומע דברים ולא משתנה ולא בוחר, לא משנה את הבחירה שלו לבחור בטוב האמיתי, לבחור בטוב הנצחי, אז זה לא נקרא שהוא שמע.
אז גם כל אחד מאיתנו, אומר רבנו, כל אחד שרואה כמה הוא רחוק, כמה עובר עליו, כל משבריך וגליך עלי עברו. אדם רואה שעובר עליו כל מיני עליות, כל מיני ירידות, הוא מרגיש כל כך רחוק מהשם, כל כך רחוק מהקדושה. אז היצר רוצה להפיל אותו, אומר לו, די, תתייאש כבר, תיפול כבר. אז ככה אומר רבנו הקדוש, צריך להשיב לו, דווקא בגלל שאני כל כך גרוע, דווקא בגלל שאני כל כך למטה, דווקא בגלל שעובר עליי כל זה, אז עיקר הנחת רוח של השם יתברך דווקא ממני, דווקא. אבי את התהילה מקרוצי חומר, השם יתברך מתאווה, דווקא אדם שהוא בחומר, שהוא למטה, שעובר עליו כל המשברים, השם יתברך יש לו מלא שרפים, מלאכים למעלה, בעולמות העליונים. ועיקר השעשועים של השם יתברך, דווקא שאדם מהעולם הזה, דווקא אדם שהוא בעל בחירה, דווקא אדם שיש לו כל מיני ניסיונות, מתגבר על עצמו, בוחר בטוב, בוחר בנצח, בוחר בנשמה, בוחר באור האלוקי. ולא רק שאותו אחד שבוחר בטוב, אז לא רק שהוא זו, שזה דבר נפלא, שהוא יקבל שכר כזה גדול, כזה שכר גדול יהיה לו לעתיד בעולם הבא, כל כך הרבה שכר יהיה לו על זה שהוא זכה להתגבר, לכבוש את יצרו ולעשות רצון השם, יהיה לו כזה שכר, כמה שיותר קשה לו, השכר שלו יותר גדול. לא רק זה, אלא כבר אדם שהולך בדרך של רבנו רבי נחמן, אז כבר בעולם הזה, כבר בעולם הזה הוא זוכה לטעום את הנועם העליון, את הטעם של המתיקות של השם יתברך, כמו שאומרים, כאומרים כל הספרים הקדושים, שאין שום טוב, אין שום טוב בעולם אלא האור של השם יתברך, אין שום טוב אלא תורה, אין שום טוב אלא צדיק, אין שום טוב אלא אור השם, שנאמר וירא השם את האור כי טוב, ששת ימי בראשית. אז באמת מי שזוכה לעטות את הבחירה, זה מה שרבנו רוצה, לעזור לבעלי בחירה, לעזור לנו, לעזור לנו בדור הזה, לכל אחד מאיתנו, לעזור לנו לבחור בקדושה, לבחור בטוב, לבחור באור, למאוס בחושך, למאוס בספק, למאוס בתאוות העולם הזה, ולהידבק בשם יתברך, שהוא הטוב האמיתי והנצחי שלא נגמר לעולם. זה מה שרבנו רוצה, לעזור לנו, כל רצונו, כל חפצו, יותר מכל העולמות העליונים שהוא משיג. ודווקא שאנחנו בעולם הזה, שאנחנו הולכים בדרכו, שאנחנו תלמידים שלו, כמו שאומר בליקוטי מוהר"ן, עיקר הנחת רוח של הצדיק האמת בעולם הבא, שהוא משאיר את דעתו הקדושה בבנים ותלמידים בעולם הזה. אז תארו לעצמכם שרבנו הקדוש, שלא טעם טעם חטא מימיו, שהנשמה שלו הייתה בחטא אדם הראשון, שהיה קודש קודשים, שכבר בגיל קטן העיד על עצמו שאין לו שום ריח של תאווה כלל, שזכה למדרגות נוראות עד שהעיד על עצמו שאי אפשר בגוף אנושי להשיג יותר מזה, והוא חייב להסתלק כי הוא לא יכול לעמוד על מדרגה אחת, שבכל לילה שהיה אומר קריאת שמע היה רואה את כל נשמות ישראל לנגד עיניו, שראה את כל הדורות שיהיו עד סוף הגאולה, שאמר אני הנער המתאר מכל הכתמים, שאין שום חטא בעולם שאני לא יכול לתקן אותו, לתהר אותו בתכלית הטהרה, להפוך אותו לקדושה, שאמר ניצחתי ונצח, גמרתי ואגמור, ועוד ועוד ועוד דיבורים, סבא דסבים, זקן שבזקנים, כל הקדושה,
כמו שנאמר, בן אדם נאמר בעבורך, שזכה להשלים דמות אדם, אדם העליון. אז צדיק קודש קודשים, צדיק האמת, שזכה לכל זה, אומר, עיקר השלמות שלו בעולם הבא, זה שיש לו תלמידים בעולם הזה שהולכים בדרכו. אפשר להבין את זה? איזה זכות יש לנו בעולם הזה, מי שזוכה להיות תלמיד של רבנו הקדוש, רבי נחמן, וללכת בדרכיו הקדושים, וללמוד בספריו, ולקיים את סותיו הקדושות. אז זה עיקר הנחת רוח של צדיק האמת, בעולם הבא, שיש לו כאלה תלמידים בעולם הזה. אז אנחנו, לנו יש זכות בעולם הזה, כל מי שהולך בדרכו של רבנו הקדוש, כל מי שלומד בספריו, כל מי שמקיים את העצות שלו, מתבודד לפני השם, כל מי שנוסע על ציונו הקדוש, ובפרט בראש השנה הקדוש, כל מי שאומר תיקון הכללי, כל מי שמתחזק להפנות את העיניים שלו מהעולם הזה, ולחשוב על החיים הנצחיים, לחשוב על בורא עולם, לחשוב על התורה הקדושה, כל מי שמתעורר בחצות הלילה, להתפלל על עם ישראל, להגיד תיקון חצות, לבכות על גלות השכינה, כל מי שהולך בדרכו הקדושה. אז אנחנו עושים שלמות לצדיק, עושים לנחת רוח למעלה, בעולם האמת. זה השמחה של הצדיק, זה השלמות שלו. אנחנו פה, דווקא אנחנו, זה מה שמעניין אותו. היו כאלה צדיקים שכתבו דברים נשגבים, שרק יחידי סגולה יכלו להבין מה הם אמרו בכלל. כל מיני סודות התורה, כל מיני פלפולים שרק יחידי סגולה יכולים להבין אותם. ודאי שכולם קדושים, כולם תאורים. אבל רבנו הקדוש, רבות בנות עשוך חיל ועתלית על כולנה, נשמע צדיק האמת, הוא רצה לדבר הכי פשוט, במילים הכי פשוטות, שהפשוט שבישראל יוכל להבין מה הוא אומר. ורבנו אמר שהוא כתב את התורה שלו בכזאת צורה נפלאה, שאפילו אדם הכי פשוט בעולם גם הוא יוכל להבין לפי מדרגתו איך להתקרב לשם יתברך, על ידי דברי רבנו, על ידי שיקרא בספריו הקדושים, שאין אדם בעולם שלא יכול להבין משהו לפי מדרגתו. ככה אמר רבנו, שכל אחד שיקרא בספרים שלו בתמימות, בפשיטות, וכוונתו יהיה רק בשביל להתקרב לשם יתברך, לא בשביל לקנטר ולא בשביל להתייהר, אלא אך ורק בשביל באמת לזכות לתשובה, באמת לזכות להתקרב לשם יתברך, אז הוא ימצא שם מעיין מים חיים, נחל נובע מכוח חוכמה, ימצא רפואה לנפשו, ויזכה באמת להבין שהעולם הזה כלום, אבל אבני, אבל אבלים, אלף שנים בעיניך כיום אתמול כיעבור. מה זה העולם הזה? מה זה הזמן? העולם הזה נגמר צ'יק צ'ק, בן אדם נולד, פתאום הוא אבא, פתאום הוא סבא, פתאום הוא לא פה. מה זה בן אדם? כמו שאומר רשי הקדוש, על מה שאומר שלמה המלך עליו השלום, גם את העולם נתן בליבם, גם את העולם נתן בליבם. אומר רשי הקדוש, העולם לשון העלם, שהיצר הרע נותן את העולם בלב של הבן אדם, שאדם, העולם הזה נמצא בתוך הלב שלו, בתוך המוח שלו, בתוך העיניים שלו, הוא נמצא בתוך העולם הזה, הוא כל הזמן חושב על העולם הזה, על כל מיני ענייני העולם הזה. והעולם לשון העלם, שכמה שיותר אדם מסתכל על העולם, אז ככה יותר נעלם ממנו אור השם יתברך. כמו שאומר הבעל שם טוב הקדוש, העולם הזה מלא אורות נפלאים, ויד הקטנה מסתירה את הכל. כמו שאומר רבנו הקדוש בליקוטי מוהר"ן, על אותו הר גדול ונפלא, שאדם לוקח מטבע קטנה ומקרב אותה לעין שלו, אז מטבע קטנה יכול להסתיר את כל העולם, את כל ההר. שאדם מקרב את העולם הזה אליו,
שהעולם הזה נמצא בתוך ליבו, אז הוא יכול להסתיר את כל האורות הנפלאים של השם יתברך. יכול להעלים את כל הטוב שבעולם. אז זה מה שרבנו מלמד אותנו. שכל אחד יבחר לו איזה שעה, וישב בינו לבין בורו, ויפרש שיחתו לפני השם יתברך, וישב את דעתו, מה התכלית מכל תאוות עולם הזה. ואז אומר רבנו הקדוש, ודאי ישוב אל השם. אם אדם באמת יעשה ישוב הדעת, אם אדם באמת יחשוב כל דבר שהוא עושה, מה יצא לי מזה? כמו שאומר רבנו הקדוש בתורה א' בליקוטי מוהר"ן, שאיש הישראלי צריך תמיד להסתכל בשכל שבכל דבר, כדי שיעיר לו השכל שבדבר להתקרב לשם יתברך על ידי אותו הדבר. שכל דבר אדם צריך לראות, להסתכל בשכל, מה יש מזה, ולהגביר את השכל, להגביר את הצורה על החומר, להגביר את הנשמה על הגוף. ועוד הרבה הרבה שיחות, הרבה הרבה תורות נוראות ונפלאות שרבנו מלמד אותנו איך להתגבר על תעתועי העולם הזה. אין אדם מת וחצי תאוותו בידו. חז"ל הקדושים, התורה הקדושה, הכל כתוב, הכל. אין שום אמת אחרת בעולם, שום אמת, אלא אמת השם, אמת תורתו הקדושה, אמת צדיקיו אמיתיים. רק אנחנו צריכים להשליך את שכלנו וחוכמתנו ולהאמין ברבנו, להאמין בשם יתברך ובמשה עבדו ובצדיקיו אמיתיים ותורתו הקדושה, בתמימות ופשיטות ובאמונה. ואם אדם באמת יכניס את הדברים האלה בתוך הלב שלו, באמת אדם יחליט שעכשיו אני באמת עוזב את כל ההבלים של העולם הזה, די, כבר נמאס. הרי כל אחד כבר מגיל צעיר, כבר מגיל צעיר רואה שמכל תאוות העולם הזה אין בהם שום טוב. וכל שכן, מי שכבר קצת יותר מבוגר, שהוא כבר יודע שהעולם הזה אין בו שום טוב, אלא רק להתקרב לשם יתברך. אם אדם זוכה באמת לקבוע לו איזה שעה, לעשות יישוב הדעת, לדבר עם בורא עולם, לספר לו את כל מה שבליבו, לבקש מבורא עולם כל מה שחסר לו, אז מי שיתמיד בעניין הזה של התבודדות, כמו שכותב רב יצחק ברייטר עליו השלום לאחד מאלה שהיום קורבים אליו, דע לך שעל ידי ההתבודדות הזאת שאתה עושה לא יהיה לך, עליך שום דין בשמיים, ואתה עושה ישועה נצחית לך ולכל הנשמות הקשורים בך. אתה זוכה לתקן אותם, את כולם. דבר נורא מאוד, מה אדם יכול לזכות בהתבודדות, חשבון נפש לפני בורא עולם, מה אדם יכול לזכות, כמה אור אדם יכול לקבל בתוך המוח שלו, בתוך הלב שלו, כמה מתיקות, כמה חיות, כמה גגויים וכיסופים לשם יתברך. ואז אדם ממש לא רוצה כלום, שתואמים את האור של השם, כמו שאמר רבנו הקדוש, מי שפעם אחת יתאם את המתיקות שיש בתורה, את המתיקות שיש בתפילה, איך ירצה יותר עולם הזה? איך ירצה יותר עולם הזה? ואם שתואם את האור של השם יתברך, זה הרבה יותר טעים מהעולם הזה. וזה גם לא, זה לא מעיין אכזב. עולם הזה זה מעיין אכזב. נדמה לאדם, רבנו אומר שהעולם הזה זה עולם השקר, זה בחינת מים מלוכים. שאדם שהוא צמא הוא ישתה מים מלוכים, אז לא רק שזה לא ירווה את הסימאון שלו, הוא יהיה עוד יותר צמא ממה שהיה מקודם. ואומר רבנו שהעולם הזה זה ממש דומה למים מלוכים,
שכמה שאדם ישתה הוא יותר צמא. אבל כנגד המים האלה, המים הזדונים האלה, כנגד המים המלוכים האלה, יש נחל נובע מקור חוכמה, מים מתוקים, שאדם זוכה לטעום את האור של התורה של הצדיק, האמת, שאדם זוכה לטעום את היין ההונגרי. משה רבנו מספר בסיפור בחיים מוהר"ן, אדם זוכה לטעום את הצוף של המים המתוקים הקדושים, מעיין מים חיים. אז זה לא מעיין אכזב, זה באמת מרווה את הצמאון, זה באמת משמח את הנפש, זה באמת מרפא את הנשמה, זה באמת מחיה, זה נותן חיות אמיתית, עושר, עונג בתוך הלב, עונג, עונג, עונג שבת. איי, איי, איי, איי, איי, והשם יתברך אומר, יתענג על השם, ויתן לך משאלות ליבך. מי שזוכה להתענג על השם בעולם הזה, ייתן לך משאלות ליבך גם בעולם הבא. גדול העובד מאהבה, מי שזוכה לעבוד השם באהבה, בתענוג, בשמחה, בדבקות להשם, אז כל העוונות שלו הופכים לזכויות. אז לא רק שהוא נהנה בעולם הזה, לא רק שהוא בגן עדן בעולם הזה, הוא גם בגן עדן בעולם הזה, וגם יקבל על זה שכר כפול ומכופל לעולם הבא. כי מי שעובד השם יתברך בשמחה, מי שעובד השם יתברך בתענוג, הסימן שליבו שלם עם השם. הוא אוהב את המלך, הוא שמח לעבוד את המלך, הוא מתענג על זה שיש לו זכות לעבוד את המלך, הוא לא רוצה שום דבר אחר חוץ מהמלך. אז המלך יתברך שמו לעד, מרים אותו מעלה מעלה. איי, איי, איי, איי, איי. רבנו הקדוש אומר, יכולתי להביא את משיח, אבל העדפתי להוריד עצמי אליכם, להכניס איזה דיבור בעולם הזה, שאיזה בעל בחירה, איזה בעל בחירה אחד שנמצא בעולם הזה, ישמע את הדיבורים של רבנו, וישנה את הבחירה שלו, ויחליט מעכשיו, די, מספיק, נמאס לי להיות עבד. הלא אני יהודי בן של מלך, אז אני לא רוצה יותר להיות עבד של העולם הזה, אני עכשיו רוצה להיות עבד של הקדוש ברוך הוא, אני רוצה להיות עכשיו בן של מלך, אני רוצה ללכת בדרכי הקדושה, אני רוצה ללכת בדרכי רבי נחמן, אני רוצה להיות חסיד ברסלב. אני רוצה לצאת מהחושך, אני רוצה לצאת מהעולם הזה, מהאבל הבלים של העולם, אני רוצה לחיות חיים אמיתיים, חיים קדושים, חיים נצחיים. אני רוצה לטעום מה זה טעם של תפילה, מה זה לעמוד מול בורא עולם, לברך את מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא, לשפוך ליבי בתפילה ותחנונים לפני השם. יהי רצון לפניך, ריבונו של עולם, שתרחם עליי ועל כל עם ישראל הקדושים, שנזכה כולנו ללכת בדרכיך ולבחור באמת. ולהתרחק מכל אבלי העולם הזה, ולהידבק בך ובשמך הגדול, ובתורתך הקדושה ובצדיקיך האמיתיים. ושלא יהיה לשום רצון, אשר הרצון להתקרב אליך בורא עולם, עד שכל עם ישראל כולנו נזכה למה שאומר הנביא, והסירותי מכם את לב האבן, ונתתי לכם לב בשר, לב בשר, אותיות ברסלב, לב בשר, שבאמת נרגיש את יראת השם בתוך ליבנו, שבאמת נרגיש את האמונה הקדושה בתוך ליבנו, אמונת עם ישראל חי, עם קדוש, בני מלכים,
כי אדם יכול להיות בעולם הזה, לעסוק בתורה הקדושה, לעסוק בתפילות קדושות, מצוות ומעשים טובים, ואין שמחה יותר גדולה מזה. אין שום עושר בעולם, אין שום תענוג בעולם אלא זה. אין משהו אחר, פשוט אין. צריך להבין, חכמינו הקדושים זכרונם לברכה, הם ידעו את כל העולם הזה. שלמה המלך, החכם באדם, מלך ישראל, שבימיו היה שלום בארץ, והיה לו כל מיני עשירות, כל מיני כבוד, כל מיני פאר, שכל מיני מלכים באו מכל העולם לראות את חוכמתו ואת עושרו. כל הכל היה לו. ואומר לנו, הבל הבלים, הכל הבל. אז אם היה בא אחד סתם ככה מהעולם, כמוני למשל, ואומר, הבל הבלים, הכל הבל, אז אפשר להגיד, טוב, נו, באמת, מה כבר יש לו? אין לו כלום מהעולם הזה, אז הוא אומר, הכל הבל הבלים. אבל אם היה לו, אז הוא לא היה מדבר ככה. אז השם יתברך, הביא לנו את שלמה המלך, שלא היה דבר בעולם שלא היה לו. בשפע. כל העולם הזה. הוא אומר לנו, הבל הבלים. כל הבל. מה היתרון לאדם? כל עמלו אשר יעמול תחת השמש. כל מי שקורא בספריו, בגנות העולם הזה, בהבל של העולם הזה, סוף דבר הכל נשמע, את אלוקים מירא ואת מצוותיו שמור, כי זה כל האדם, זה המסקנה שלו. אחרי כל מה שהוא עבר בחיים, היה לי זה והיה לי זה והיה לי כאן והיה לי שם והיה לי פה והיה לי זה, סוף דבר, כי את כל המעשה האלוקים יעמיד במשפט, בין טוב ובין רע, זה השורה האחרונה. השורה האחרונה, את האלוקים יראה ואת מצוותיו שמור, כי זה כל אדם, כי אין שום דבר אחר בעולם, כי אין שום טוב בעולם, אלא להתקרב לשם יתברך. ורבינו הקדוש, רבי נחמן, מלמד אותנו איך לעשות את זה למעשה. שאהבתי להמשיך אתכם אל העשייה, והיה אוהב מאוד את העבודות של האנשים הפשוטים, שומרים הרבה תהילים או תחינות ובקשות מהסידורים, ואמר שרצונו שיהיה לנו אמונה כזאת פשוטה ותמימה כמו הפשוטי עם ואנשים, אמונה תמימה בלי חוכמות כלל. איי איי איי איי, איי. להשליך את החוכמות, להשליך את הספקות, להשליך את הפילוסופיות, את הגאווה, את הכבוד המדומה, להתחיל להתקרב לשם יתברך מעכשיו, לפתוח ספר תהילים, להגיד את המזמורים באמונה, בפשיטות ותמימות. בפרט היום שיש לנו את הספר ליקוטי תפילות הקדוש, תפילות משער הנון של הקדושה, כל אחד יכול לפתוח, להגיד את התפילות. תפילות שעוד לא היו מעולם. מעולם לא היו תפילות כאלה בעולם. איי, איי, איי, מה אפשר לזכות בעולם הזה? עולם כזה חולף, מלא איסורים, מלא צער, מלא יגון, מלא הפסדים. אם אדם יזכה באמת להבין שהכל הבל הבלים, אם אדם יזכה באמת להאמין בשם יתברך, באמונה שלמה, אם אדם באמת יזכה להאמין בצדיקי אמת, ללכת בדרכיהם, אז הוא באמת איתם טעם של גן עדן, גם בעולם הזה. רבנו יש לו כזה כוח, ממש ממש, מי שמתקרב אליו, מי שבעל ציונו הקדוש באומן,
מי שהולך להתבודדות מחוץ ליישוב, אפילו בחדר, אפילו מתחת לשמיכה, מי שקורא ליקוטי הלכות, ליקוטי מוהר"ן, ליקוטי תפילות, ספר עמידות, ליקוטי עצות, סיפורי מעשיות של שנים קדמוניות, אז רבנו מלמד עצות ודרכים נפלאים איך להינצל מפגעי העולם הזה, איך לראות באור השם, לחזות בנועם השם, לבקר בהיכלו. אחת שאלתי מאת השם, דוד המלך אומר, אותה אבקש, שבתי בבית השם, לחזות בנועם השם, לחזות בנועם השם. יש כזה דבר שנקרא נועם השם, ולבקר בהיכלו. איי, איי, איי, איי, איי, אתם יודעים, רבנו הקדוש אומר שכל אחד, כל אחד, כל אחד מישראל יכול להיות שם. כל אחד יכול לזכות לזה, זה לא רק צדיקים. רבנו אומר, הקטן שבאנשי, אני מוליך אותו בדרך של צדיק גדול. כל אחד יכול לזכות לזה. בכוח של רבנו, בכוח של רבי נחמן. כמו שאמר רבנו, רק תנו לי את לבכם. בוליך אתכם בדרך חדשה. איי, איי, איי, איי, ורבנו צועק וצועק את כל אמרותיו. כל אמרותיו הקדושות. צועקות מתוך ספריו הקדושים. אני אוצר של יראת שמיים, למה אתם לא רצים אחריי? אני הרם תאר מכל הכתמים. גמרתי ואגמור. כל הטובות שמשיח יעשה לעם ישראל, גם אני יכול. רבנו צועק מתוך ספריו. הוא צועק בשבילנו. הרחמים שלו צועקים מתוך הספרים שלו, מתוך השיחות שלו צועקים רחמים, אין סוף של רחמים, אין סוף של יראת שמיים, אין סוף של מים קרים על נפש עייפה, אין סוף של נחמות, אין סוף של התחזקות, אין סוף של אמונה. ואנחנו, מה נדרש מאיתנו? סך הכל לפתוח ספר, לקרוא כמה מילים, ללכת להגיד, ריבונו של עולם, תראה מה קראתי פה בספר הזה נפלא הזה, תעזור לאבא, תרחם עליי שאזכה לקיים את זה, אנא ממך השם, רחם עליי. עד מתי אבלה את ימיי בעבד שכזה? עד מתי אלך בחושך? תעזור לריבונו של עולם לקיים את מה שקראתי עכשיו בספר הקדוש הזה, ואחרי זה לקרוא עוד כמה מילים, ועוד פעם להגיד, ריבונו של עולם, רחם עליי, תעזור לי שגם את המילים האלה אני אזכה לקיים, שיכנסו לי בתוך הלב, שאזכה לתות את הבחירה שלי מדרכי חושך לדרכי אור, מאבני העולם הזה לקודש הקודשים, אל הקדושה ולאמונה וליראת השמיים הטהורה, ולקרוא עוד כמה מילים ולבקש בתמימות מהשם יתברך. זה מה שאנחנו צריכים, זה הכל, זה מאוד פשוט. כמו שאמר רבנו רבי נתן עליו השלום, שאף על פי שרבנו הקדוש בכל תורה שגילה יש חוכמה נוראה, אף על פי כן עיקר כוונתו בכל תורה זה רק מה שיוצא למעשה, העצה המעשית שיוצאת מהתורה הזאת, איך שנזכה על ידי זה לעבוד השם, איך נזכה על ידי זה להתקרב לשם יתברך. ואף על פי שהעצה איך לקיים מה שכתוב זה דברים פשוטים, כך אומר רבי נתן, אבל קשה להכניס את התמימות והפשיטות הזה בתוך הלב, כי בתוך הלב יש עקמומיות. בשביל זה צריכים לדבר עם השם, להוציא את עקמומיות מהלב, להכניס את דברי הצדיק בתוך ליבנו, ואז אם אנחנו באמת נזכה, באמת נזכה ללכת בדרך הזאת של תורה ותפילה, תפילה ותורה ותפילה, כמו שאמר רבנו, אז אנחנו באמת נזכה לראות את האור של השם יתברך, נזכה באמת לראות, לחזות בנועם השם ולבקר בהיכלו כבר בעולם הזה, עכשיו, פה, גם בעולם הבא לנצח.
זה הכוח של רבנו. באמת, באמת. לקרב בן אדם לשם יתברך. זה מה שהוא רוצה. נו, אז מי פתי? מי פתי ולא ישמע? יש כאלה אוצרות בעולם. יש כזה רחמים בעולם. יש כאלה תפילות כבר ירדו לעולם. יש כזה דבר שנקרא התבודדות. לדבר עם בורא עולם. כל אחד במילים שלו. כל אחד מהלב שלו. כל אחד עם הדמעות שלו. כל אחד עם השמחה שלו. להקריב קורבן להשם. להתקרב להשם. ואז שאנחנו מרחמים על עצמנו ומרחמים על כל הנשמות התלויים בנו, אז רבנו הקדוש הבטיח שכל מי שיתקרב אליו, אז לא רק שהוא יתקן את נשמתו, רוחו, נפשו ונשמתו, אלא גם כל נפש, רוח ונשמה של כל הקשורים בו, מהאדם הראשון ועד ביאת משיח, כל הנפשות הקשורים אליו, כולם יזכו לתיקון שלהם בכוחו הגדול. אז פה זה רחמים לא רק על עצמנו, זה רחמים על כל מי שקשור בנו, על משפחותינו, על כל הנשמות הקשורים בנו, על כל עם ישראל, עם קדושים. ואמר רבנו הקדוש שכל מי שמתקרב אליו, כל מי שבא אליו וכל מי שנוסע אליו, אז יש לו חלק בקץ הגאולה. כל מה שעושים בשביל רבנו זה עניין של הגאולה של עם ישראל. זה הטוב הכללי של כולם, של כל הנשמות של ישראל, הקדושות, הטהורות. אם אנחנו באמת רוצים לעזור לעם ישראל, כמו שאומר רבנו הקדוש, שאדם לומד תורה בהתקשרות לצדיקי אמת, לומד את התורה באמת לכבוד השם, של לעשות נחת רוח לבורא עולם, להעיר בשורשי הנשמות, שכל התורה הזאת שהוא לומד, כל הדברי תורה שאנחנו מדברים, אנחנו מאמינים באמונה שלמה שזה מתגלגל עכשיו בכל העולם כולו, שדברי רבנו הקדוש שאנחנו אומרים בתמימות ובאמונה מתגלגלים בכל העולם, ועושים הרבה בעלי תשובה ומצילים הרבה אנשים מכל מיני צרות, מכל מיני מחלות, מכל מיני גזרות, מכל מיני בתי כלא, מכל מיני סמים, מכל מיני חושך, מכל מיני עבודות זרות, מכל מיני מקומות שעם ישראל נפלו אליהם בדור הזה, רחמנא ליצלן. אז יש אחד שראה את הכל, יש אחד שראה את הכל, שריחם על עם ישראל, אמר ריבונו של עולם, אני אוהב אותם, את העם הזה. מי יפתח לבורא עולם שיתקן את כולנו, יחזיר את כולנו בתשובה, שלא ישאיר אף אחד בחוץ. רחמנות של משה רבנו עליו השלום, רואה הנאמן, כמו שאומר רבנו בלקוטי מוהר"ן, שעיקר הרחמנות על עם ישראל, עיקר הרחמים להוציא את עם ישראל מעוון, שאין דבר בעולם שקשה לעם ישראל יותר מעוונות. אין מסע שכואב לעם ישראל, הנשמה של יהודי, נשמות ישראל הקדושות, תחת כיסא הכבוד נחצבו, אשר חטא ועוון לא שייך לעם ישראל כלל, ורק מה שהקליפות שנדבקו עלינו מהגויים, עוונות הגויים שנדבקו עלינו בגלות, זה לא שייך לנו בכלל. יש לנו תרבות אחרת לגמרי, יש לנו נימוס אחר לגמרי. בני מלכים, יש לנו את התרבות העליונה, הקדושה של בורא עולם, את אצילות הנפש האמיתית של עם ישראל, עם קדוש. כולם אצילים, כולם קדושים, כולם טהורים. אוי, אז אנחנו צריכים באמת להתחזק באמונה במלך מלכי המלכים, הקדוש ברוך הוא, בורא עולם,
ואנחנו צריכים להאמין בהשם ובמשה עבדו ובכל הצדיקים שהיו בכל הדורות האמיתיים הקדושים ובעל שם טוב הקדוש ובנינו הקדוש רבי נחמן שבא לעולם רק בשבילנו. הוא אמר באתי לעולם בשביל הדור האחרון בעקבתא דמשיחא, הדור האחרון שיעבור את כל המשברים, כל הניסיונות הכי קשים שעוד לא היו מעולם. כבר הכנתי לכם תרופות לכל המחלות, לכל הבעיות, לכל הצרות, לכל המשברים. רבנו הקדוש הכין לנו לכל אחד מאיתנו תרופה שלמה. ורבנו הקדוש יש לו חוכמה כזאת נפלאה, נחל נובע מקור חוכמה, רק לקרוא בספריו מיד באדם מוצא את עצמו בתוך הדיבורים כאילו שהנשמה שלך מדברת אליך. כי רבנו הקדוש הוא הנשמה של כל עם ישראל, צדיק יסוד עולם זה הנשמה של כל עם ישראל. לכן כל אחד שקורא בספריו הקדושים אז הוא מרגיש שהנשמה שלו מדברת איתו מתוך הספר. זה לא מישהו אחר שמדבר איתי, מישהו אחר שקורא לי, הנשמה שלי בעצמי מדברת איתי, הנשמה שלי בעצמי קורא לי, קוראת לי. זה העניין של רבנו הקדוש, לגלות הנשמה של כל אחד ואחד, לגלות הטוב הגנוז בכל נשמה ושמה של עם ישראל. זה הכוח המיוחד של רבי נחמן מברסלב. איי איי איי, בונו של עולם, מלך מלכי המלכים, הקדוש ברוך הוא, תראה אנחנו פה יושבים, מדברים, שיחת חברים ברדיו ברסלב. אולי עוד איזה בעל בחירה אחד יצטרף אלינו לבחור בטוב הנצחי הזה, במים המתוקים האלה, בעיר מים חיים, העצות של רבנו הקדוש. אולי עוד מישהו יחליט, זהו מספיק, אני כבר לא רוצה להיות עבד יותר, אני משנה את הבחירה שלי, מעכשיו אני בוחר בטוב, מעכשיו אני הולך לעבוד השם יתברך, אני הולך למסור את נפשי להשם יתברך בתפילה, בתורה, באמונה, על כל מצווה, על כל דיבור של התורה הקדושה, אני אמסור את נפשי למען עם ישראל, אני אהיה גיבור מלחמה למען עם ישראל, למען השמונה, למען הגאולה. וזה הנחת רוח של רבנו, זה עיקר הנחת רוח של רבנו. רבנו יהיה בשמחה שם למעלה. אתם יודעים שרבנו יהיה בשמחה שם למעלה, כל העולם יהיה בשמחה, כי האור שלו יתחיל להתפשט בעולם עוד ועוד ועוד, עד שיתקיים קץ שם לחושך. זרקתי עליכם מים טהורים ותיארתי אתכם מכל תומותיכם, מכל גילוליכם תתארו, ועשיתי את אשר בחוקותיי תלכו ואת מצוותיי תשמרו. איי איי איי איי איי, מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא, כמה אנחנו מודים לך ריבונו של עולם ששלחת לנו צדיק כזה, רחמן כזה, ראש בני ישראל כזה, שיש לו כזה כוח גדול ונפלא לתות לנו את הבחירה. דיבור אחד שלו נכנס לנו בתוך הלב וזה נעשה בריאה חדשה, זה נעשה יהודי חדש, זה נעשה יהודי שהולך להילחם מלחמות השם,
יהודי שהולך להילחם על הקדושה, יהיה מה שיהיה, ואפילו יעבור על העליות וירידות בלי שיעור, אני לא אעזוב את הרצון הזה לעולם. נחזיר את הכבוד לקדוש ברוך הוא, נחזיר את הכבוד לצדיקים האמיתיים, עד שיתגלה בעולם כל הטוב הזה. מי זה עם ישראל, עם קדוש? מי זה אלוקי ישראל? איי איי איי איי, ריבונו של עולם, רק להגיד ריבונו של עולם, בעולם כזה חשוך, בדור כזה ירוד, רק להגיד ריבונו של עולם, איזה זכות זה להגיד ריבונו של עולם, ועוד פעם ריבונו של עולם, לפתוח את הספרים של רבנו הקדוש, לקרוא בהם, לפתוח ספר לקרותי תפילות ולהתחיל להגיד ריבונו של עולם, ריבונו של עולם, ריבונו של עולם, כל התפילות שהכין לנו רבי נתן שם, איי איי איי, זה ספר נורא, ליקוטי תפילות, עוד בימי חייו הקדושים של רבי נתן אמר שכבר כמה וכמה נפשות נמצאים בגן עדן על ידי הספר הזה. כל אחד שיפתח, אפשר להשיג את זה בכל מקום היום בזול, ספר ליקוטי תפילות שכתב רבי נתן, תלמידו הנאמן של רבי נחמן מברסלב, התלמיד הענב, התמים האמיתי, שביטל את עצמו כלפי רבנו הקדוש בביטול גמור, כאילו אין לו שום שכל עצמו כלל, שזכה להעיר את אורו של רבנו בחינת פי שתיים ברבו, וכל העולם שמסר את נפשו כל מיני איסורים וכל מיני ביזיונות, ישב בבית הסוהר ונרדף על ידי שונאי חינם רק בגלל דבר אחד, שהוא עסק להעיר לנו את האור של רבנו הקדוש לכל העולם, שהתגלה מי זה רבי נחמן בעולם, שרצה לקרב אותנו לשם יתברך באמת. אז הספרים שהוא כתב, לקוטי תפילות שלו, מי שיגיד את התפילות האלה מובטח לו שלא יהיה עליו שום דין, שום דין לא יהיה עליו בעולם הזה כלל, לא בעולם הזה ולא בעולם הבא, נזכה לתקן את כל מה שהוא צריך לתקן וקרב את הגאולה לכל ישראל. לקוטי תפילות, אם היינו יודעים, אם היינו יודעים מה יש בתוך הספרים הקדושים האלה של רבנו, אז אנחנו צריכים רק לפתוח את הספרים, להתחיל לקרוא בתמימות, בפשיטות, עוד מילה, עוד מילה, להגיד ריבונו של עולם, תאיר עלינו את האור של הצדיק, תעזור לנו לקיים את מה שכתוב כאן, אז נטעם מה זה טעם של חיים אמיתיים, אז נטעם מה זה טעם של תשובה, מה זה להיות בעל תשובה באמת, אז נדע מה זה לא להתייאש לעולם מכל מה שעובר עלינו, אז נדע מה זה לבכות להשם, אז נדע מה זה שמחה אמיתית, ואז נדע מה זה אשרינו, ונשאיר אשרינו, אשרינו, אשרינו, אשרינו, שיש לנו רבי כזה. אז הנה השעה שלנו כבר נגמרת, יהי רצון שכל מה שדיברנו פה יהיה לשועת כל ישראל, שיתגלה האור של רבנו הקדוש רבי נחמן בעולם כולו, שלא יהיה שום חושך בעולם, ולשועת ישראל בן לאה, אסף בן דניס, שיזכו לישועה שלמה יחד עם כל עם ישראל, נזכה לראות באור של רבנו התגלות משיח צדקנו במהרה בימינו, כן יהי רצון, נאמר אמן.

בוקר אור מוצלח ומענה לכל מאזיני רדיו ברסלב כל הנחל. אנחנו פותחים את שידורנו, שידורי סם החיים, התחזקות, ביטחון ואמונה בקדוש ברוך הוא, דברי תורה, מוזיקה והכל בכדי לשמח ולחזק את עם ישראל. אז שיהיה לכם רק האזנה נעימה, יום נפלא ושמח.

שלום למאזינים. כלל ידוע מפורסם וחי בהם ולא שימות בהם. וממילא, אדם שעל ידי הצום עלול להגיע לסכנת נפשות, צריך וחייב לאכול ביום הכיפורים. ובברכת המזון שלאחר האכילה, אומר יעלה ויבוא. אך עדיין נותר לנו לברר למי הסמכות לקבוע שהחולה נמצא בסכנה והוא צריך לאכול ביום הכיפורים. בהלכה מוצאים אנו שתי אפשרויות של קביעת היתר האכילה, לרופא ולחולה. ונתחיל ברופא. ברור שאם הרופא שהוא מומחה בדבר קובע שהחולה צריך לאכול ואם לא יאכל עלול להיכנס לסכנה, פשוט שהחולה חייב לאכול. אבל החידוש הוא שאפילו החולה יכול לקבוע ולטעון שהוא מוכרח לאכול. ואפילו אם 100 רופאים יטענו שלא יעונה לחולה שום רע אם יצום, אפילו אז נפסק להלכה שצריך לתת לחולה לאכול, משום שיודע הלב צרת נפשו, ולפעמים החולה מרגיש דברים שהרופאים אינם מרגישים. אין ברשותנו זמן מספיק לבאר את פרטי דיני האכילה, רק צריך לדעת שלפעמים אפשר לאכול פחות משיעור של 2/3 ביצה, ולשתות פחות ממלוא לוגמיו, בהפסקות של כ-10 דקות בין אכילה לאכילה ובין שתייה לשתייה, ועל ידי זה החולה זוכה להמשיך ולקיים את הצום. כי אכילה מועטת שכזו, אף שהיא אסורה לבריא מן התורה, מכל מקום אין בה שבירת הצום. אבל אם האכילות מועטות אלו לא יועילו, צריך לאכול יותר ללא שום נקיפות מצפון.

חברים יקרים, אחרי האתנחת המוזיקלית נצא לעבור איתכם יחד לתוכנית לטייל בארץ, תוכנית מתוך האתר של שרגה שמיטלר. המשך הזנה רבה עם רדיו ברסלב.

0: כשאתם רואים את המבנה הזה, אתם יודעים שהחמאס וערביי ישראל קוראים למלחמה הנוכחית מבול אל אקצה, והם מתכוונים לזה? אתם יודעים שבשביעי לאוקטובר בשמחת תורה, מוחמד דף, מספר 2 בחמאס, נשא נאום ב-7 בבוקר ואמר שהמלחמה היא בכלל לא על עזה, המלחמה היא על אל אקצה, והוא התכוון לזה? אתם יודעים שהחיזבאללה בכלל קורא למלחמה דרך לירושלים והם מתכוונים לזה? ואתם יודעים שחיילי צהל מספרים שכל בית אליו הם נכנסו בעזה, הם ראו תמונה גדולה של זה? השאלה היא, אם היהודים והמוסלמים שרואים את הסרט הזה עכשיו בכלל יודעים מי בנה את הבית הזה ולמה בנו אותו? מה אם אני אספר לכם שיהודים בנו את כיפת הסלע בתור בית המקדש השלישי, תאמינו לי? לא תאמינו לסיפור המטורף הזה. מתחילים. הסיפור שלנו מתחיל בשנת 610 לספירת הנוצרים. המרכז היהודי הגדול ביותר נמצא בבבל, ולראש הגולה, המנהיג של כל היהודים, קוראים חושיאל. חוסרו השני, מלך בבל, יושב בפגישה עם חושיאל, ראש הגולה, ומחליטים לצאת למלחמה על הביזנטים, לכבוש את ארץ ישראל, לשחרר את ירושלים, במטרה להקים את בית המקדש השלישי, להקריב קורבנות ולהחזיר את היהודים לארץ ישראל. בנו של ראש הגולה, נחמיה בן חושיאל, יוצא לארגן את הצבא היהודי, והוא מצליח לארגן כוח לוחם של בסביבות 10,000 לוחמים יהודים שמצטרפים אל הצבא הבבלי לכיבושה של ארץ ישראל. לפני שהם מגיעים לארץ, הם יוצרים קשר עם יהודי יקר בשם רבי בנימין מטבריה. הם מספרים לו על מטרת ביאתם לארץ, והוא אומר להם, יאללה, אני איתכם. והוא מארגן כוח לוחם של יהודי ארץ ישראל של 12,000 לוחמים, ביחד עם 10,000 הלוחמים של נחמיה בן חושיאל, 22,000 לוחמים יהודים שיוצאים לכבוש את ירושלים, לשחרר את הר הבית ולבנות את בית המקדש השלישי. בשנת 614 הם מקיימים מצור של 20 יום על ירושלים, עד שהם מוצאים פרצה בחומה, מצליחים להיכנס פנימה, לכבוש את ירושלים, לשחרר אותה מידי הביזנטים. חוסרו המלך הבבלי נאמן להבטחתו, הוא מעניק ליהודים את ירושלים, והם מיד ניגשים למשימה, הקמת בית המקדש השלישי. הדבר הראשון שהם עושים זה לשקם את המזבח ההרוס בבית המקדש, והם מתחילים להקריב קורבנות. רק לאחר מכן הם ניגשים למשימה הגדולה יותר, הקמת בית המקדש השלישי. הם מתחילים ומקימים איזשהו מבנה כלשהו שיהיה הבסיס למבנה הגדול שיקום אחר כך. תשמעו את הפיוט הזה שכתב רבי אלעזר הקליר שחי בירושלים באותה התקופה, וכך הוא כותב: ויורגעו מעט אנשי קודש, כי ירשם אשור לייסד מקדש קודש, ויבנו שם מזבח קודש, ויעלו בו זבחי קודש, ולא יספיקו לכונן הקודש, שעדיין לא יצר חוטר מגזע הקודש. שמעתם? אשור, בבל, ירשם, הרשה להם לבנות את בית המקדש, והם בנו מזבח והקריבו קורבנות, אבל לא הספיקו לבנות את בית המקדש השלישי כולו, רק איזשהו מבנה יסודי סביב כיפת הסלע, המקום הקדוש ביותר בעולם, כי חוסרו חזר בו. לא בא לו שהיהודים יבנו את ממלכת שלמה הגדולה חזרה, לא בא לו שהיהודים יבנו את ממלכת היהודים מחדש. אני יודע, אתם בטח שואלים את עצמכם, רגע, אבל איך הם יכלו לעשות את זה? הרי כולנו טמאי מתים, ואסור להיכנס להר הבית ללא טהרה. איך הם נכנסו והקריבו קורבנות ובנו את כיפת הסלע, שזה התחלה של בניית בית המקדש השלישי? ובכן, ישנה הלכה שאומרת שטומאה הותרה בציבור. מה זה אומר? אם כל עם ישראל כולו טמא, לא רק שמותר לנו להקריב קורבנות כשאנחנו טמאים, אנחנו מצווים להקריב קורבנות ציבור למרות שאנחנו טמאים, ואנחנו מצווים לבנות את בית המקדש למרות שאנחנו טמאים. גם המכבים ששחררו את בית המקדש והדליקו את המנורה הטהורה עם הנס של חנוכה, הם היו טמאים. הם הדליקו את המנורה למרות שהם טמאים, הם היו טמאי מלחמה, הם הרגו אנשים במלחמה. בחפירות ארכיאולוגיות בשנת 2013, צמוד להר הבית, מצאה ארכיאולוגית בשם איילת מזר אוצר זהב גדול, עם תליון זהב גדול, עם מנורת הזהב עליו. והיא טוענת שמי שהביא את זה לירושלים זה עולי בבל שבאו לבנות את בית המקדש השלישי. זה הבישוף הארמני סבאוס. הוא חי בירושלים באותה התקופה, והוא כותב ספר בשם ההיסטוריה של הרקליוס, הביזנטי. ושם הוא כותב שליהודים ניתנה הרשות, והם אפילו התחילו להקריב קורבנות בבית המקדש. אבל הם לא הספיקו לבנות את כל בית המקדש, כי חוסרו הבבלי חזר בו. בעקבות הבגידה של חוסרו הבבלי, היהודים פונים חזרה אל הביזנטים. אומרים להם, חבר'ה, זוכרים שעזרנו לחוסרו לכבוש את ירושלים עמכם לפני 14 שנה, עכשיו שנת 630 לספירה? יאללה, בואו נעשה לכם אותו דבר. בואו נעזור לכם, הצבא היהודי, שחררו את ירושלים מידי הבבלי הבוגד הזה, ותנו לנו חזרה את האישור להקריב קורבנות בבית המקדש ולבנות את בית המקדש השלישי. והביזנטים אומרים, יאללה, אנחנו איתכם. בואו נשחרר את ירושלים ותבנו את בית המקדש השלישי, וזה בדיוק מה שקורה. צבא יהודי גדול של לוחמים אמיצים כובשים שוב את ירושלים, הפעם מידי הבבלים, ונותנים אותה לידיהם של הביזנטים. כשהביזנטים נכנסים לירושלים ועורכים מצעד ניצחון, הם מחליטים לא לעמוד בעסקה, והם מבצעים פוגרום ביהודים ושוחטים את כולם. את המבנה המתומן שבנו היהודים על קודש הקודשים בבית המקדש בהר הבית, הופכים הביזנטים לכנסייה, בית עבודה זרה, והם מעמידים צלם בהיכל. הכנסייה של הביזנטים עמדה שם 8 שנים בלבד, שכן בשנת 638 לספירה היהודים יוצרים קשר עם השליט המוסלמי החדש בעולם, עומר אל-קטיף. עומר אל-קטיף אהב את היהודים, היה לו קשר טוב עם היהודים. הוא אפילו היה קרוב משפחה של ראש הגולה, רבי בוסתנאי בבבל. איך אתם שואלים? אשתו של עומר אל-קטיף, אחותה, התגיירה והפכה להיות אשתו של רבי בוסתנאי. הרבנית הראשית לישראל הייתה גיסתו של עומר אל-קטיף. רבי בוסתנאי, ראש הגולה, יושב עם גיסו עומר אל-קטיף, וביחד הם מתכננים איך צבא יהודי וצבא מוסלמי יוצאים ביחד לקרב על ירושלים, כובשים את ירושלים, משחררים אותה ואת המקום הקדוש ביותר בעולם, בית המקדש, ובונים שם את קודש הקודשים, מזבח להשם, את בית המקדש השלישי. תשמעו מה שכותב על זה רבי יוסף הכהן, אחד מגולי ספרד שחי בעיר איבוניון בשנת 1558. יש לו ספר בשם עמק הבכה, וכך הוא כותב: בימים ההם בא עומר בן קטיף וילכוד את ארץ ארם וארץ פלישתים ודמשק וארץ ישראל כולה וירושלים, וישאל מהבית אשר נקרא שם האלוקים שם, ויוציא כסף וזהב לרוב להשיבו אל תילו כבראשונה, וישתחו שם ארצה ויתפלל אל השם. וכך גם כתב רבי פתחיה מרגנסבורג, גם בין המאה ה-12. ובאו פריצים והלשינו למלך הישמעאלים ואמרו, זקן אחד יש בינינו שיודע מקום היכל והעזרה. ודחק אותו המלך עד שהראה לו, והמלך היה אוהב יהודים ואמר, אני רוצה לבנות היכל שם, ולא התפללו בו כי אם יהודים. ואתם יודעים כמה זמן החזיק המבנה שהיום אנחנו קוראים לו כיפת הסלע בתור בית מקדש יהודי? תשמעו מה שכותב על זה איש דת מוסלמי בשם אל-וסיטי במאה ה-11. והיהודים נהגו להדליק את המנורה של בית אל-מקדס בראשית התקופה המוסלמי עד ימיו של עומר אבן עבד אל-עזיז, שזה היה בשנת 720 לספירה. הפעם האחרונה שאנחנו מוצאים עדות על זה שיהודים מקריבים קורבנות בבית המקדש ומתפללים בכיפת הסלע כמעין בית מקדש שלישי היא 300 שנה אחר כך, בשנת 976. חכם איטלקי בשם אחימעץ בן פלטיאל מספר בספר שנקרא מגילת אחימעץ על בן דודו, שמואל בן פלטיאל. הוא מספר שהוא היה עשיר גדול באיטליה, הוא היה אפילו שר האוצר של איטליה ואחראי על המכס בכל המדינה. ואז באיזשהו שלב הוא החליט שהוא עוזב את הכל, עולה לירושלים, וכך כותב עליו אחימעץ: והביא עמו לירושלים מזהב 20,000 דרכמונים, וחילק אותם בין השאר עבור שמן למקדש בכותל המערבי למזבח שבפנים. זאת אומרת, היה כותל מערבי שהתפללו בו בחוץ, והיה מזבח בפנים, והיה צריך גם שמן. למה צריך שמן? בשביל להדליק את המנורה. ואתם בטח שואלים את עצמכם, רגע, שנייה, אז מה אומרים על זה המוסלמים? מי לדעתם בנה את כיפת הסלע? ובכן, להם זה אמור להיות די פשוט, כי כתוב להם על הקיר, שם, בכיפת הסלע. מי המייסד ומי הבונה של כיפת הסלע?
1: בנה את הכיפה הזאת עבד האל עבדאללה האימאם אל מאמון בשנת 72 לעג'ירה. מי ייתן והאל יעתר לתפילותיו ויהיה שבע רצון ממנו. אמן ריבון העולמים, השבח לאל.
0: נושרגה, אז מה אתה רוצה? כתוב במפורש שעבדאללה אל מאמון בנה את זה בשנת 72 לעג'רה. רגע, יש רק בעיה אחת. עבדאללה אל מאמון לא חי בשנת 72 להיג'רה, שזה 691 לספירת הנוצרים. הוא חי בשנת 800 לספירת הנוצרים, 110 שנים אחר כך. אז מה שאומרים הוא שעבדאללה אל מאמון רצה שיחשבו שהוא בנה את כיפת הסלע, ולכן הוא רשם את שמו, אבל הוא השאיר את השנה המקורית שבה בנו את כיפת הסלע. זה שנת 72 להיג'רה, 691, ומי חי אז? עבד אל מלק. אז עבד אל מלק, החליף של ירושלים, הוא בנה את כיפת הסלע. יש להם אפילו ראיה מאחד מכתבי הקודש המוסלמים. שם כתוב שמי שבנה את כיפת הסלע זה עבד אל מלק, וכך כתוב. קעב אל אחבר אומר, עירו סלעים ואי בית אל מקדס, והסלע נקרא אל אכיל. אשלח אליך את עבדי עבד אל מלק, שיבנך ויקשתך. השב השיב אל בית אל מקדס את מלכותה הראשונה, ואחתירנה בזהב, בכסף ובפנינים. שלוח אשלח אלייך את ברועי, וצור אצור על הסלע את כיסא כבודי, שכן אני אללה הריבון ודוד מלך בני ישראל. שנייה, הבנתי נכון? בוא נעבור על זה עוד פעם ביחד עם עברית הפעם. ירוסלעים, יעני ירושלים, ואי בית אל מקדס, ואי בית המקדש, והסלע נקרא אל איכל, יעני הסלע נקרא איכל, אשלח אליך את עבדי עבד אל מלק, שיבנך ויקשתך, השב השיב אל בית אל מקדס, אני אחזיר אל בית המקדש, אל את מלכותה הראשונה, ואחתירנה בזהב, בכסף ובפנינים, שלוח אשלח אלייך את ברועי, וצור אצור על הסלע את כיסא כבודי, שכן אני על הריבון, ודוד מלך בני ישראל? מה קראתי פה הרגע? בוא נניח לרגע שמה שכתוב בכתב הקודש המוסלמי הזה הוא נכון, ועבד אל מלק הוא זה שבנה את כיפת הסלע. אתם מבינים למה הוא בנה את כיפת הסלע? הוא בנה את זה כבית מקדש ליהודים? אבל עדיין יש פה בעיה, כי הדברים האלה נאמרו בשם קעב אל אחבר, וקעב אל אחבר לא היה חברו של עבד אל מלק, אלא יועצו של עומר אל חטאב, שהוא היה חברו של מוחמד, והוא חי הרבה לפני כן. אז רגע, אז מי בנה את כיפת הסלע לדעת המוסלמים? האם בנה את זה עומר אל חטאב, ובאמת יש כאלו מוסלמים שקוראים למקום הזה מסגד עומר, או שבנה את זה עבד אל מלק שחי אחר כך, או שבכלל בנה את זה עבדאללה אל אמון? ובאמת המחקר העולמי קיבל את דעתם של המוסלמים, לא משנה מי בדיוק בנה את המבנה, יש קצת סתירות עם התאריכים, השמות וזה, בטוח זה מבנה מוסלמי. הם גם מתעלמים מהעובדה שהמבנה בכלל לא נראה מבנה מוסלמי. אין אף מבנה מוסלמי מתומן בעולם. לעומת זאת, יש לא מעט מבנים ביזנטיים לפני תקופת המוסלמים שנראים בדיוק כך. גם כל מה שנמצא שם במבנה נראה ביזנטי לחלוטין, אם זה הריצוף, אם זה הפסיפסים, אם זה הפיתוחים על העמודים, הכל ביזנטי לחלוטין. ומי אנחנו יודעים שבנה משהו בהר הבית בתקופת הביזנטים? רק היהודים. רגע, שנייה. אם הכל נראה ביזנטי, אז אולי באמת הביזנטים הנוצרים בנו שם את כיפת הסלע? זה לא יכול להיות, כי אנחנו יודעים ממקורות ביזנטיים שהביזנטים הפכו את הר הבית למזבלה עירונית. הם שפכו שם את כל הזבל שלהם, בגלל שזה היה מקום קדוש ליהודים, הם לא רצו שיש שם שום דבר קדוש, רק זבלה. אז הם בטוח לא אלה שבנו את המבנה המפואר הזה במקום שבו הם זורקים את הזבל. שנייה, בואו נעשה סדר. אז היהודים משחררים את ירושלים בשנת 614, הם בונים מזבח בבית המקדש, הם מתחילים לבנות את היסודות לבית המקדש השלישי, שזה כיפת הסלע, הם נאלצים להפסיק את הבנייה באמצע, ואז 8 שנים אחר כך, עומר אל קטיף, גיסו של ראש הגולה רבי בוסתנאי, כובש את ירושלים, משחרר אותה ומשקם את מה שהתחיל להיבנות כבית המקדש השלישי והופך אותו בפועל לבית מקדש יהודי. אתם יודעים מה מדהים? שבאחד מכתבי הקודש המוסלמים מופיע שעומר אל קטיף אפילו דאג להביא 70 משפחות של כהנים יהודים מיוחסים לירושלים כדי שיעבדו בבית המקדש היהודי, יקטירו קטורת וידליקו את מנורת הזהב, והוא אפילו הטביע מטבע שלו אישית שנסחר בכל העולם עם מנורת המקדש עליו. תראו את כתובת ההקדשה המדהימה הזאת שנמצאת במסגד בכפר נובה ליד חברון, ושם כתוב כך: בשם אללה רחמן הרחום, הנחלה הזאת נובה בגבולותיה ושטחיה היא הקדש לסלע בית אל מקדס, הקדישה אמיר המאמינים עומר אבן אל חטאב למען אללה יתעלה. אתם שמעתם איך הערבים קוראים לכיפת הסלע? בית אל מקדס, בית המקדש. הידעתם שהערבים הירושלמים קראו לעצמם במשך דורות אל מוקדסי, דהיינו אני מגיע מהעיר של בית המקדש, ולא מדובר רק במחבלים בקהילו בפאודה. אתם יודעים עד איזה שנה המוסלמים עוד קראו לכיפת הסלע בית אל מקדס, בית המקדש? עד שנת 1099. אז הצלבנים כבשו את ירושלים, המוסלמים פחדו שיראו אותם קרובים ליהודים, ואז הם שינו את השם של כיפת הסלע מבית אל מקדס בית המקדש לאל צחרה, כיפת הסלע. לסיום אני חייב לומר לכם שאתמול נחשפתי לעדות מדהימה של יהודי שזכה לבקר בקודש הקודשים בכיפת הסלע שהוא ילד בן 9, הוא לא ידע, הלך לבקר בכיפת הסלע לבדו, נכנס לבפנים, מצא מערה שיורדת מתחת לכיפת הסלע, ככל הנקרה המקום שבו היה ארון הברית, הוא מוצא שם ספר תהילים קטן וקורא תהילים ויוצא החוצה. אתם חייבים לשמוע את העדות הזאת, אבל שנייה לפני אני רוצה להגיד תודה רבה למי שעזר לי מאוד בתחקיר הזה, מורה הדרך אורי אוחיון, מורה דרך ירושלמי, אני ממליץ עליו בחום, וגם תודה רבה לכם חברים. את הסרט הזה הצלחתי להוציא בזכותכם, בזכות התמיכה שלכם בערוץ, אם זה בביט, פה במספר למטה, או בפייבוקס, אם זה בפטריון, בכתובת שנמצאת כאן, או בקישור שנמצא למעלה. שם בפטריון אתם יכולים לחתום על הוראת קבע, תמיכה בערוץ של דולר, 2-3 בחודש, ובתמורה נפתחים לכם כל הסרטים האלה עם המקורות של הסיפורים האלה, וגם קישורים למאמרים בנושא הזה. והפעם יש לנו חידוש, בשעה טובה יש לנו אפליקציה חדשה של הערוץ הזה, שם תוכלו למצוא גם מאמרים וסרטים שלא מופיעים בערוץ יוטיוב, עם תוספת ביורים והסברים על הנושאים שאני מראה בסרטים. אז יש לכם פה למעלה עכשיו קישור כדי להוריד את האפליקציה, או שתכתבו בחנויות של האפליקציה את השם שלי, שרגע שמידלר. ואם אתם חושבים שהסרט הזה חשוב וחשוב שעוד אנשים ישמעו אותו, יש לכם דרך לעזור לערוץ הזה לגדול ולהפיץ את הסרט הזה. קודם כל תעשו לייק, תירשמו בתור מנויים לערוץ, תשתפו את הסרט הזה עם חברים שלכם, ואתם יכולים גם בסופר טנקס, בתודה רבה, יש לכם לחצנים פה למטה עם 6 שקלים, 10 שקלים, 15 שקל שאתם נותנים לערוץ. כל שקל שאתם נותנים מקפיץ את הסרט הזה בערך לעוד 1,000 אנשים שיראו את הסרט. עכשיו אתם חייבים לשמוע את העדות המדהימה של היהודי שביקר בקודש הקודשים, לא תאמינו לעדות הזאת.
2: כשהייתי בערך בגיל 9, אחרי מלחמת ששת הימים, אז היה אפשרות להסתובב בעיר העתיקה באופן חופשי, אפילו חיילים לא היו שם, החלונות היו דגלים לבנים וילדים הסתובבו חופשי, ישראלים הסתובבו ממש חופשי. וכילד לא דתי אז, הגעתי לכיפת הסלע, נכנסתי, הורדתי את הנעליים, כי כולם שמים את הנעליים לפני הכניסה, נכנסתי לבפנים, אני מסתובב מסביב לסלע הענק, אני רואה את הסלע הגדול שם, בתוך הכיפה, באמצע הכיפה, ותוך כדי שאני מסתובב, אני רואה בצד שם מדרגות, ואני יורד במדרגות, וזה חדר לבן כזה היה שם, כשה... אחד מהקירות שלו זה בעצם המשך של הירידה של הסלע לתוך החדר הזה. הסלע ממשיך למטה. ישבתי על הכוך הזה והיה שם ספר תהילים קטן. עכשיו אני קראתי שלושה פרקי תהילים ויצאתי משם. ואני חושב שאני הכהן בדור הזה שזכה להיות בקודש הקודשים,

אנחנו בעזרת השם, ליקוטי מוהר"ן, חלק א', תורה ה', אות ה'. רבנו מלמד כך על בעל האבדה שהוא תמיד מחזר אחר אבדתו. הגמרא במסכת קידושין בדף ב עמוד ב' מביאה שדרכו של איש לחזר, דהיינו לחזור אחר אישה, ושם מביאים משל שאדם שחוזר אחר האבדה שנאבדה לו, מי חוזר על מי? דווקא בעל האבדה מחזר אחר האבדה שנאבדה לו. רבנו מסביר כך, פירוש כי אהבה הוא בחינת איש. האיש זה בחינת אהבה. ויראה זה בחינת אישה. ועל כן צריך להקדים את היראה, כי אז תבוא אליו האהבה ממילא. החשיבות של היראה, אנחנו לצערנו לוקחים אותה למקום קצת שלילי. פחד, אימה, הקדוש ברוך הוא עומד עם איזה כלשון ורוצה תמיד להרוג אותי. אנחנו לא אוהבים לשמוע את המושג של יראה. המושג אבל של יראה זה הפירוש שנקרא זהירות. זהירות יוצרת כלי. זהירות יוצרת הצלחה. לא לצאת מהגבולות. זה הכל. אנחנו צריכים להיות זהירים. גם האמונה שלנו שהיא בחינת בית, מה שרבנו מלמד בתורה י', אותו דבר אנחנו רואים שהאישה היא מאוד קשורה לבית. למה? היא זהירה לגבי הבית. אותו דבר אנחנו צריכים להיות זהירים לגבי האמונה. זה הכל. וזה הכל לטובתנו להכין כלי. ואז ממילא, כי אהבה הולכת ומחזרת אחר היראה תמיד. כי בעל האבדה מחזר אחר אבדתו. מה קורה שיש יראה? אישה יראת השם היא תתהלל. שיש לנו יראה ואנחנו מתחזקים בזהירות. פשוט להיות יותר ממוקדים דרך ההתבודדות שאנחנו עושים, התהילים, לקיים את המצוות בפשיטות ובתמימות. הזהירות הזאת יוצרת לנו אור לקבל את אהבת השם. ואז ממילא האהבה, שזה בחינת איש, מחזר אחר אבדתו, שזה היראה. לכן המושג הזה שנקרא יראה, זה אבדה שנאבדה אצלנו. כי לקחנו את זה למקום לא נכון, מקום של פחד ואימה. יראה זה זהירות. להתחבר, לחזר אחר הזהירות זה דבר טוב. זה עושה אותנו ממוקדים, חדים, שמחים, עושים כל דבר בעיתו ובזמנו, וממילא ככה יורד שפע ברכה והצלחה. וזה הכי טוב שבעולם, זה הכי לטובתנו, שיהיה ברכה והצלחה.

מאזיני רדיו כל הנחל היקרים, איזה כיף שאתם איתנו. מקווים שאתם מרגישים טוב ונהנים מהשיעורים הנפלאים. נעבור עכשיו לשמוע את שיעורו של הרב אברהם ציון. שיהיה לכם האזנה הריבה. יום טוב.

0: לכותב מורן חלק א', תורה ו', קרא את יהושע. ויאמר השם אל משה, אני קורא בהתחלת התורה. קרא את יהושע והתייצבו באוהל. זה היה כשהקדוש ברוך הוא אומר למשה, זהו, אתה מסתלק מהעולם, נגמר לך הזמן, גמרת את התפקיד שלך, קרא את יהושע, הוא הממשיך שלך. אז מה אומר לו? ואומר השם אל משה, קרא את יהושע, והתייצבו באוהל, אוהל מועד, ועצבנו. רבנו פה עומד על המילה ועצבנו. מי הולך לצוות עכשיו? הקדוש ברוך הוא אומר למשה, אני אצווה את יהושע על המשך הדרך. אז רבנו אומר, למה לא משה? משה יכול להמשיך, תן לו, הוא מעביר את התפקיד. אז שהוא יגיד לו, מה צריך לעשות הלאה? אז רבנו אומר, לא, כשמגיע זמן הסתלקות הצדיק, אין לו כבר כוח, לקחו לו את הכוח. אז אני אצווינו, הממשלה חזרה לקדוש ברוך הוא. הממשלה של הקדוש ברוך הוא הייתה בתוך משה, המלכות של השם בתוך משה, ומשה ניהל את כל העניינים במקום השם, כאילו המלכות של השם בו, והוא ניהל את העולם, את המלחמות ואת יציאת מצרים והכל. ועכשיו הקדוש ברוך הוא אומר לו, ואני הצווינו, הממשלה חזרה אליי. עד שאני אעביר את זה ליהושע, אז יהושע יהיה ממשיך. הממשלה תהיה אצל יהושע. ואני הצווינו, בן מדייק, אני הצווינו, כי הממשלה הסתלקה ממשה. אז מפה אנחנו לומדים שבאמת, מה שמשה הנהיג זה לא היה ממשלה שלו פרטית, אין. זה הממשלה של הקדוש ברוך הוא נכנסת בתוך כלים, והכלי זה היה משה, הכלי של יציאת מצרים וגאולת ישראל אז. אין אתה. הנה, רבנו אומר את זה פה. כי משה היה צריך אז למסור הכל ליהושע. ובשעת הסתלקות הצדיק, אין לו שליטה וכוח להעיר ליהושע. על כן דייק, ועצבנו, אני בעצמי. כי חזרה הממשלה לקדוש ברוך הוא. ויהושע זכה לקבל ממשה. איך הוא זכה לקבל ממשה? את הדף כהוא, על ידי שנכלל באוהל. רבנו אחר כך מסביר שהאוהל רומז לענבה. בגלל שיהושע היה ענב, לא ימוש מתוך האוהל, אז הוא קיבל את ההערה ממשה. על ידי שמעד בכבוד עצמו. יהושע היה ענב, לא ימוש מתוך האוהל, תמיד היה... התלמיד של משה מבוטל. אם הוא מבוטל, הוא יכול לקבל את האור שלו. אם הוא לא מבוטל, הוא עצמאי, בסדר. יש לו משלו, והוא לא יכול לקבל את האור של הרב. אלא אם כן, הוא מבוטל. כי זה הולך זכר ונקבה. שני שכרים, זה לא הולך. זכר, אם שניהם שכרים, גם הצדיק וגם התלמיד זכר, זה משפיע וזה משפיע, אז זה לא הולך. אבל אם זה נקבה וזה זכר, זה הולך, משפיע. רבנו ורבי נתן, זכר ונקבה. רשבי ורבי אבא, אז הוא קיבל ממנו. אבל היו אצל רבנו תלמידים יותר גדולים מרבי נתן. רבי יהודל מדשיב, מקובל ענק. הוא לא קיבל מרבנו. הוא לא המשיך את רבנו. לא קיבל, רבנו לא מסר לו. למה? הוא היה עצמאי. היה לו דעות שלו והיה לו הבנות שלו. הוא הבין שרבנו ענק שבענקים, אבל אני גם משהו. יש לי את שלי, אני גם כלי שאני משפיע. אבל פה מדובר ממש על ענב לגמרי, שהוא אין לו מעצמו כלום, ואז הוא יכול לקבל. הוא יכול לקבל את כל האור שלה. כמו הלבנה, אם הלבנה יש לה, היא מבוטלת לגמרי, היא מקבלת את אור השמש. כי צריך כל אדם למעט בכבוד עצמו. ולהרבות בכבוד המקום, כבוד השם. זה לעומת זה, זה אוטומט. אם אדם מוריד מכבוד עצמו, הוא ישר מעלה את כבוד השם. כי יש פה, או אני או אתה, מי פה מזיז את הדברים? בן אדם לוקח לעצמו את הכבוד, אני הצלחתי, אני הבנתי, אני, יש לי רעיונות, אני חכם, אני מצליח. כשהוא אומר אני, הכוונה לא אתה, לא אתה הקדוש ברוך הוא. אז הוא לקח את כבוד השם. אבל כשהוא אומר אני, והוא מתכוון לקדוש ברוך הוא, או שאתה בי, ואתה משפיע לי, ואתה, זה בסדר. כמו שרבינו אמר, אין חידוש יותר ממני בעולם. אני הכי גדול. אמר, כשהוא אמר אני הכי גדול, מתכוון לקדוש ברוך הוא שנמצא בו. לא אני, מי אני? גוף. זה סתם גביע. מה, איזה כוח יש לגביע? הכל בכוח השם. אז הוא יכול להיות ענב לגמרי ולהגיד שבחים על עצמו, כמו שרבינו אומר. שענב נקרא מי שיכול להגיד שבחים על עצמו, והוא לא מלוקח לעצמו. הוא יודע שהשבחים על הקדוש ברוך הוא, כמו שמשה כותב בתורה, והאיש משה ענב מכל האדם. איך ענב כותב על עצמו, אני ענב מכל האדם. הוא לא, אני לא אומר על עצמי שאני ענב, אני מתכוון שקדוש ברוך הוא. זה שיא הענבה שאתה יכול להגיד את זה. ומי שמתנהג אחרת ואתה אומר לו ענב, אז הוא מסתתר, לא, מה, מי אני וזה, מה אני, הוא בא מתור גאווה.
1: גאווה.
0: זה גאווה, להפך, זה גאווה.
1: ענבה פסולה.
0: ענבה פסולה.

0: כן, זה גם מתאים מה שאחד אמרו, כולה בורח מפני הכבוד, הכבוד רודף אחריך. זה מתאים.
1: כי מי שרודף אחרי הכבוד, אינו זוכה לכבוד אלוקים, אלא לכבוד של מלכים. זאת אומרת, הוא יקבל כבוד של מלך, יעני, אתה עשית, אתה הצלחת, אתה המלך, אתה מבין, אתה קיבל לעצמו את המלכות. אז יכול להיות שיתנו לו את הכבוד המדומה הזה, אנשים כאן כאן, כלפי חוץ הם אומרים את זה, אבל הנפש שלהם יודעת את האמת שזה לא הוא. אז הם אומרים לו, אתה יודע, בחנופה, כל הכבוד וכל מיני דברים כאלה, אבל בנפש שלהם הם יודעים שזה לא הוא, לכן כולם חוקרים אחריו. מי הוא זה ואיזה הוא שלקח את הכבוד? כאילו, מי אתה שאתה לוקח כזה כבוד? כי הנפש יודעת שיש לקות מאחורי הכל. אז הוא זוכה לכבוד של מלאכים, כבוד מדומה, כאילו הוא מולך ושולט, שנאמר בו, כבוד מלאכים חקור דבר, והכל חוקרים אחריו אם הוא ראוי לכבוד הזה, ושואלים מי הוא זה, ואיזה הוא שחולקים לו כבוד כזה, וחולקים עליו, שאומרים שאינו ראוי לכבוד הזה. אבל מי שבורח מן הכבוד, שממעט בכבוד עצמו, הוא מרבה בכבוד המקום, אז זוכה לכבוד אלוקי. ואז אין בני אדם חוקרים על כבודו אם הוא ראוי, אם לאו, למה יש לו כבוד אלוקי? לא חוקרים על הקדוש ברוך הוא. ונאמר, אבל אב נאמר, כבוד אלוקים, אסתר דבר, כי אסור לחקור על הכבוד הזה. אז אנשים לא חוקרים אחריו. רואים שיש לו את הכבוד הזה, כשיש לו כבוד אלוקים, אז הם נותנים לו את הכבוד. לא כולם יודעים בדיוק למה הם נותנים, אבל הם נכנעים לכבוד הזה. הנפש יודעת. אבל אחד שהוא לקח את הכבוד במלכות הבלות תגה, בלי כתר, כאילו מלך בלי כתר, לקח לעצמו כבוד, אנשים אולי מפחדים מנו, נותנים לו את הכבוד, כאילו, רק מדברים עליו בצד. אבל אחד שיש לו כבוד אמיתי, מורידים את הראש, מכבדים, באמת. יודעים, זה כבוד אלוקים, זה לא כבוד בן אדם.
0: אז הנפש מרגישה את זה.
1: הנפש מרגישה. רבנו אומר, אף על פי שאדם לא יודע כלום, הנפש יודעת הכל. אז צריך לזכות לכבוד הזה. ואי אפשר לזכות לכבוד הזה, אלא על ידי תשובה. היינו לשוב אל האלוקים ולהיכלל בו. אתה רוצה לזכות לכבוד אלוקים, אתה צריך להיות אחד עם הקדוש ברוך הוא, מאוחד איתו. אז כשנותנים לך כבוד, נותנים לקדוש ברוך הוא כבוד. כשנותנים לקדוש ברוך הוא כבוד, נותנים לך כבוד, כתב הוא אחדות אחת. מה זה אחדות אחת? זה מה שאל העתיד לבוא, מלאר זה את השם ביום, הוא יהיה השם אחד ושמו אחד. כולם יקבלו את הדעת שיש רק השם, וכל השאר מה שיש זה הכל לבושים, כלים לגילוי האלוקי. ביום הוא יהיה השם אחד ושמו אחד, כל העולם ידע את זה, יקבלו את השכל הזה. אז אם אתה במצב הזה, שאתה כבר כלול בקדוש ברוך הוא, וזה רק על ידי אין אני, אתה בדעתך מובן, יודע, ברור לך שאין אני, אתה לא לוקח על עצמך שום כבוד. אתה יודע, זה הכל של השם, זה שיא האמונה ושיא הדבקות בקדוש ברוך הוא ושיא הענווה. אין אני. האני שלי זה לא האני שלי, זה הוא. כי רבנו אומר, עיקר האני של האדם הוא הנשמה. ומה זה הנשמה? הנשמה זה חלק אלוה ממעל. זה חתיכת אלקות שהטביעו בך. אז אם כן, האני שלי זה אלקות. אז מי מקבל את הכבוד? עכשיו, האדם בדמיונות שלו, הוא לוקח לעצמו את הכבוד, שוכח את האלקות. זה הבעיה. זאת העבודה שלנו, לבטל את הדמיון הזה, ואז בסדר, אתה כלול באלקות.
0: בן אדם לא קולט שכשהוא יגיע לזה, בעצם הכל בסדר.
1: אין, זה רק חוט השערה, רק ההבנה שונה.
0: הכל בסדר, לא, אני רוצה שהוא יהיה, כי אם הוא לא יהיה, זה הכל בסדר. כולל הכל, הכל בסדר,
1: מה
0: אני לא רגיל בסדר, זה הכי בסדר.
1: נכון.
0: כאילו להעניש, אי אפשר להגיד אני עכשיו, לא יכול להגיד את זה במילים.
1: אבל קשה, כשאתה בא לבן אדם, להבדיל, סתם אני מביא בתור דוגמה, נרקומן שהוא יונק חיות מהסם. הוא יונק חיות, הוא יודע שזה מזיק, והוא יודע שזה לא טוב, אבל הוא לא יכול לעזוב, למה? אין לו משהו אחר תחליף. אז במה הוא יחיה את עצמו? אין לו תחליף. הוא לא יודע שיש דברים אחרים שיכולים לחיות אותו. אותו דבר, בן אדם שהוא חי על הגאווה, אני...

0: אני ופוזות והכל, כל הזמן בפוזה, בפוזה, זה נותן לו חיות, חשק לקום בבוקר, חשק לעמוד מול הראי, הכל חשק, חשק, חשק, זה החיות שלו. אתה בא אומר לו עכשיו זמן, איקס, סגור, אין לך כלום, אתה כלום, אז ממה הוא יחיה? הרגת אותו. אסור לעשות את זה, אתה צריך לטפטף לו לאט לאט, רד קצת מזה, תעבור לזה, רד קצת מזה, תעבור לזה. וכשאתה מתחיל להיות ענב, אתה מתחיל להיכלל בקדוש ברוך הוא, זה הכל. זה כולל הכל כבר, זה כל החיות. אבל אי אפשר בבת אחת.
1: כלומר, הרוצח, הוא אומר לה, אם את תצעקי, אני ארוג אותך. אז הוא אומר, אם אני צעק לצאת מהמקום שלי, אני אמות, אז הוא לא צועק, הוא פחד לצעוק.
0: ואי אפשר לזכות לכבוד הזה, אלא על ידי תשובה, היינו לשוב אל אלוקים ולהיכלל בו, כמו שאמרנו. ועיקר התשובה, כשישמע בזיונו, ידום וישתוק. זה הכי קשה לבן אדם. מבזים אותו, אמרו לו מילה נגד כבודו, זה לא עובר בקלות. לא עובר בקלות. קודם כל הוא בפנים, מתחיל לרתוח. עכשיו הוא צריך לשמור על המעמד שיש לו בעיני עצמו. אני חשבתי שאני ככה וככה וככה, מה אתה מדבר אליי ככה? אתה יודע מי אני? איך אתה מדבר אליי ככה? ואז הוא נפגע. עכשיו הוא צריך להילחם נגד זה שאמר לו את מה שאמר לו. אז נהיה מלחמה, מפה מתחילה המחלוקת. פה רבנו אומר, תוריד את הראש, שמע בזיונו, ידום וישתוק. הוא אמר דבר אמיתי, אתה כלום, מה אתה רוצה? הוא אמר בדיוק את האמת, מה הוא אמר? אתה בדמיון שלך עף על עצמך. אבל תכלס, תחשוב איך אתה נראה מתחת לאדמה, עם שני חורים פה, שיניים, נשאר שיניים, לא זוכר רק בפה בתמונות, שיניים, פה פתוח ככה וזהו, שלד. זה אתה. מה, השלד של מישהו אחר הכניסו? זה אתה בדיוק. אז, זה לא, אז מה אתה רוצה עכשיו? איזה כבוד אתה רוצה? אז הוא אמר לך, זה נכון, תגידו, צדק, בדיוק זה אני. שמע בזיונו, ידום וישתוק. קילט כבוד, עכשיו הוא מכניס את זה במילים, באותיות. הזוהר אומר, אין כבוד בלא כף. כף, כבוד, כותבים ממאות כף. והכף רומז לכתר, כי גם הכתר מתחילה בעוד כף, אז זה אותה בחינה. והכתר זה בעולמות. שמות הקדוש ברוך הוא, יש שם איה, שם הוויה, שם אלוקים, שמות. השמות שהקדוש ברוך הוא נקרא בהם, זה לא הוא, זה הלבושים שלו. השמות שהוא מופיע בהם בצורה כזאת. הוא מופיע בתור אלוקים, זה כוח הדין, הוא מופיע בתור הוויה, כוח הרחמים, כוח האל, וכל מיני כוחות, אבל זה אותו אחד, רק בלבושים שונים, בהופעות שונות. אז הכתר, הכתר, המדרגה מעל החוכמה שהקדוש ברוך הוא מופיע בה, היא נקראת כתר. הכתר מסומן באותיות אהיה. יש הוויה, אחר כך אהיה לפניו, אהיה. רבנו אומר, מה פירוש המילה אהיה? אהיה, אני רוצה להיות, אהיה. זה הכתר. שהוא בחינת תשובה. אהיה זה תשובה. למה אהיה זה תשובה? זאת אומרת, עכשיו רבנו מצמיד את זה. אני חוזר. כבוד זה כתר, זה שם אהיה, ושם אהיה פירושו אני רוצה להיות. וזה תשובה. למה זה תשובה? כי פירוש המילה אהיה, אומר הזוהר, דא אנא זמין למהווה, אני מזמן את עצמי להיות. היינו, קודם התשובה, קודם ששב לדבק ולהיכלל בהוויה, עדיין אין לו הוויה. כל עוד שאדם לא נכלל בהוויה, בקדוש ברוך הוא, אין לו הוויה. כי רבנו אומר, חיים נצחיים הם רק לקדוש ברוך הוא. ומי שנכלל בקדוש ברוך הוא, גם הוא יש לו חיים נצחיים. אבל אם הוא לא נכלל בקדוש ברוך הוא, אין לו הוויה. אז הוא כאילו עבר פה, ככה טייל וטס. אז אנא זמין למהווה, אני רוצה שתהיה לי ההוויה הנצחית. כדי שתהיה לי ההוויה הנצחית, אני צריך להיכלל בהוויה בקדוש ברוך הוא. ולא תבעלו, כאילו, יש פה איזה פרויקט ענק. זה פשוט. ואהבת את השם אלוקיך, נכללת לב בלב. יש לך אמונה בקדוש ברוך הוא, נכללת בקדוש ברוך הוא, אתה היה עד איתו. וכל המצוות וכל התורה נותנת לנו את הדבר הזה, איך להתאחד עם הקדוש ברוך הוא, ואתה הולך איתו לנצח.
2: לא הפירוש של לחזור בתשובה?
0: רגע, זה נקרא לחזור בתשובה. מה זה לחזור בתשובה?
2: לשוב להשם.
0: מה זה לשוב להשם? אתה יצאת ממנו, נכון? אתה חלק אלוה ממעל. אתה יצאת ממנו. לשוב אל השם, לחזור להיכלל בו. להתאחד שוב עם האחדות האחת. וקראנו שבעל התניא אומר, אף על פי ששם לא, בהתכללות, לא תהיה לך הוויה עצמית. זוכר? אין אני. אבל נפש רוצה את זה, ככה הוא אומר. כי קודם התשובה, קודם ששב להידבק ולהיכלל בהוויה, עדיין אין לו הוויה, כאילו עדיין לא נצווה בעולם, כי טוב לו שלא נברא מה שנברא. מה, נברא בשביל לעבור פה את ה-70 שנה בסתם? בשביל מה? היה יותר טוב לא נברא, היה יותר טוב בלי כל הווג'רס, מה שיש בחיים. אם אין את התכלית הזאת, בשביל מה לא חיים? וכשבא לתאר עצמו ולעשות תשובה, אז הוא בחינת תהיה, היינו שיהיה לו הוויה בעולם, היינו אנה זמין למהווה, אני בדרך להתאבות. וזה הקף, היינו שם אהיה, הקף הזאת שאמרנו של הכתר, קף, זה התשובה, הוא בחינת כתר. תשובה זה כתר. כמו שאמרנו, כל המשוואות האלה שהצמדנו אותן, עכשיו הוא בא על המילה כתר. ולהוכיח שמתוך המילה קצר, שקצר רומז להיה, תשובה. למה? כי בארמית, קטר זה קטר. קטר לי זעיר והאבק. חכה לי מעד והראה לך. זה בארמית. קטר. קטר. קף תף רש. קטר. כמו שאמרו חזל, הבא להתאר ולעשות תשובה, מסעים לו ואומרים לו אמתן. קטר לי זעיר. אמתן מעט. ואני אראה לך. אז קטר, קטר זה לשון תשובה. למה? חזל אמרו, הבא, מי שבא לעשות תשובה, מסייעים לו. והשני, הפוך מזה, הבא להתאר.
1: פותחים, הבא להתאר פה,
3: הבא להתאר
1: פותחים לו.
0: הבא להתאר, אומרים לו אמתן, והבא להתאר פותחים לו. הבא להתאר, אומרים לו אמתן, למה אומרים לו אמתן? אתה רוצה לחזור בתשובה? אומרים לו אמתן. אז אומר רבנו, הגמרא אומרת, כל דבר יקר, הוא לא מקבלים אותו בקלות, הוא אומר לו אמתן. אתה אומר דוגמה, מי שנכנס לחנות של בשמים, הגמרא אומרת זה, ויש שם שמן הפרסמון, שמן יקר מאוד, שעולה הרבה כסף, אתה בא נכנס לחנות כזאת, או חנות יעלומים, נגיד דוגמה, ואתה רוצה איזה יעלום, אומר לך, תעמוד בתור, תחכה. אני אוציא אחד אחד, או את הזהב יראה לך, אז אני לא מוציא, כמו שאני מוציא ירקות על השולחן, תגעו כל אחד. אומרים לו, אמתן. אז מי שרוצה לעשות תשובה, אומרים לו, אמתן. הבא, להתאמה, פותחים לו דבר בזול, קח לבד, איך תמזוג לך לבד, איך תיקח בקילו, תמלא שקית לבד. אז זאת אומרת, אומרים לו, קטר לי, אמתן, זה כתר, כתר לשון תשובה, הבא לעשות תשובה, אומרים לו, אמתן.
2: אבל זה אחד שבא
0: לתת לפרסום, אמתן שהתבשם ממך. הוא רוצה
1: גם
0: להתבשם.
2: שהוא רוצה גם
0: לקבל מהריח. אתה מביא פירוש אחר, בסדר. לא, לא משנה, בסדר, בסדר. אתה יכול להביא פירוש אחר, למה לא? אנחנו הולכים פה צמוד להסבר של רבנו. אתה מביא את פירוש של רש"י, גמרא? איפה זה שם? בגמרא. בסדר, אני אומר, זה מה שהגמרא אומרת. בא רבנו אומר לך משהו אחר. הוא מסביר את הגמרא בצורה אחרת. הוא אמר לרבי נתן, שכח כל מה שאתה יודע, אני עכשיו למד לך תוכה מההתחלה. פירושים אחרים. אתה מבין? אז הנה פירוש אחר. אומרים לו אמתן.
1: ופשוט במילים, אבל עשו
0: תשובה. גם במילים זה נכנס, כן? זה נכנס במילים, בסדר, אבל... כשרבי נתן בא לרבנו, הוא היה תקוע כבר בפירושים הידועים לו, כבר כמה שהוא למד במאה חדר. רשי, תוספות, זה, נעולים על פירוש מסוים. בא רבנו, אומר לך, שמע, בוא נגיד לך פירושים אחרים. תורה חדשה מאיתי תצא. בוא תשמע, תורה חדשה מאיתי תצא. ובאמת. אמרנו את זה כבר פעם, שבתורה כף בית, רבנו, רבי נתן, הוא היה עוד חדש אצל רבנו, בשנה הראשונה. אז הוא הקשה לרבנו קושיה מהגמרה, על הדיבורים של רבנו. אז רבנו אמר, נכון, ויש עוד דברים קשים, אבל הוא לא רצה לתחתי להסביר לו עכשיו, הוא הביא לו גמרה, שהגמרה כאילו סותרת את הצד של הגמרה, סותרת רבנו, רבנו אמר לו, בסדר, יש עוד קושיות שאנחנו לא מבינים. אז יותר מאוחר, בגיל יותר מאוחר, רבי נתן מבין, גם כן איזה גמרה ש... רש"י מפרש אותה אחרת מרבנו, והוא כותב, ואף על פי שרש"י מפרש אחרת מרבנו, אלו ואלו דברי אלוקים חיים. יצא ידי חובה. כאילו אפילו רבנו אומר, הפוך מרש"י, מקובל עליי, בסדר, זה גיל יותר מאוחר. התבגר קצת, והוא כבר קלט את הראש של רבנו.
3: זה
0: מפליא,
3: אבל שרבי נתן, כשהוא צעיר, הוא מקבל את המפרט על מיד חכם. הוא מקבל סתירה כזאת של פתאום, והוא ממשיך, הוא לא הולך.
0: הוא הבין שיש פה משהו, הוא הבין שפה זה משהו עצום.
3: כי זה אין כניסה בין, אתה יודע.
4: הוא ממתין לראות מתי תבוא הישועה.
0: אז הבא לקנות הפרסמון שהם בושם יקר, אומרים לו אמתן. אמתן זה דומה לתשובה, תשובה דבר יקר, אומרים לו תמתן. אז יוצא מפה שהמתנה הוא בחינת כתר, כתר לי מעט, כמו שכתוב, כתר לי זהר וחבק, זה כתוב באיוב, אמתן לי מעט ואגיד לך. אבל קודם התשובה, אזי בחינת תהיה בהסתרת פנים ממנו. שם אהיה, אהיה זה אני רוצה להיות. אתה רוצה להיות, זה התשובה תעשה אותך להיות, שתהיה לך הוויה. קודם התשובה אין לך הוויה. זאת אומרת, קודם התשובה, אהיה, שם אהיה של הקדוש ברוך הוא, שם אהיה בהסתרת פנים ממנו. עם הגב אליו. כי עדיין אין לו הוויה. מה זה הסתרת שם אהיה? אז פה רבנו מביא את איך שהאריזל מכניס את שם אהיה באחוריים. מה פירוש? כשכותבים שם אהיה, אתה כותב א', אחרי זה אתה עובר לאות ה'. כשאתה עובר לאות ה', אתה לא כותב אותה בנפרד. אתה כותב אותה עם האות א', זאת אומרת, אתה חוזר אחורה לאלף. אז יצא לך א', ה'. אתה בא לכתוב את ו', ואתה לא כותב אותה בנפרד, אתה מצמיד עוד פעם אחורה, אתה כותב א', ה', ו'.
3: זה
0: נקרא י'. ואחר כך היה האחרונה אותו דבר. זה נקרא אחוריים, אז כל הזמן הולך אחוריים. תחבר את כל האותיות של האחוריים, הגימטריה שלהם...
3: דם.
0: 44. מה זה רומז? שקודם התשובה יהיה בהסתרת פנים ממנו. יהיה אחור, אחור אליו. הסתרת פני יהיה עולה מגימטרי הדם. מה זה רומז? אתה, בגלל שעדיין אין לך תשובה, אתה צריך דמים. שפיכות דמים, ביזיונות, כדי לזכות לתשובה. ישמע ביזיונו, ידום וישתוק. אז זה דם, ידום וישתוק. אז פני אהיה, בתוך הגימטריה של אהיה, רמוז הדבר הזה. הבנת? אה? לא? לא חשוב.
3: זה כאילו הפך, אתה רוצה להיות משהו?
0: תהיה כלום.
3: זה לא מהרי הקדוש הגימטריה, זה רבנו הביא את ה...
0: לא, שם יהיה באחוריים, זה מושגים קבליסטיים.
3: לא, אבל שזה גימטריה דם.
0: אני לא יודע, אבל אם אתה... יכול להיות שכן, צריך לפתוח שם, לא משנה, אבל העניין הוא שמה זה נקרא אחוריים, שם באחוריים, זה ככה.
3: אתה אמנת עם החידוש, זה רבנו הביא את ההרדשה הזאת, או זה הוא הביא את זה?
0: זה לא משנה.
3: זה לא משנה,
0: אתה תקח את הגימטריה, זה יוצא 44. גימטרי אדם, היינו שלתיקונו צריך שפיכות דמים וביזיונות על שם הכתוב, עכשיו הוא מביא פסוק, ובוזי יקלו. היינו הביזיונות מקלים תוקף אדם, כי עדיין אדם שבחלל השמאלי שבלב ששם מדור היצרה, כמו שכתוב, לב כסיל לשמאלו. איך לב כסיל? כולם יש להם לב בצד שמאל. איפה זה? איזה צד הלב? פה?
4: צד שמאל. כל הדמיון עוד בחר לשמאלי.
0: אז מה זה לב כסיל לשמאלו?
3: בתוך הלב,
0: לשמאלי. אה? בחלק השמאלי שבתוך הלב, יפה. יפה, לב כסיל לשמאלו. זאת אומרת, החלק הדמים, בצד שמאל הם יותר דומיננטיים, ושם המדור היצר הרע, כי הדמים זה המדור, הדמים זה האנרגיה שנותנת לבן אדם לפעול. כוח של האדם תלוי בדמים. אז כשהדמים חזקים, היצר הרע חזק, זה נקרא שהדמים שלו פעילים, אז הוא צריך עכשיו לשפוך את הדם הזה. מה עושה ביזיון? שופך את הדם של הבן אדם. מי שמבזה בן אדם, כאילו שופך דמים. אתה מבזה בן אדם ברבים, כאילו הרקת אותו. אז לכן הוא מסמיק. אז רבנו אומר, הדם עולה לו לפנים, ואחרי זה יורד, נהיה לבן. אתה שפכת את הדם, משהו השתנה לו בדמים, על ידי הביזיון. זאת אומרת, מפה רואים שהביזיון זה שפיכות דמים. אז עכשיו, כשאתה נותן ביזיון לבן אדם, זה נכנס לו כמו מחט בלב, מוציא לו את הדמים האחורים, הכל ברוחניות. לא מדובר פה שפכת דם ממש. אנשים לא יעשו שטויות. באתי לתקן אותך.
4: ינקבו את החלל
0: השמאלי. לא, יש, אתה יודע, צריך להיזהר. אתה מפרסם את זה ברבים, יש אנשים שמבינים כפשוטו. צריך כל הזמן זהירות. אני לא מתכוון לקחת מחט, שלא תעשו שטויות. אתה אמרת, פתאום מורידים עליך תיק, אתה אמרת, אני שמעתי. אתה יודע כמה שיעורים שהקלטנו ושמתי אותם בגניזה, בגלל שהיה שם איזה משפט שפחדתי, של איך תדע מה יקרה על זה. לא הכנסתי אותו, אה?
1: מחר בבקטה שירת על הזה, אני רציתי קשה להגיד לך, אפשר לפרסם את זה
0: לא, מחר בבקטה זה גנוז.
1: כן, זה ישר שבת.
3: אני שאלתי.
0: כן, שאלתי, אני מפרסם את זה, לא אמרתי לו. לא, אל תפרסם.
1: הצטה, אחי, הצטה, אני ב...
0: לא, צריך זהירות, צריך זהירות.
1: אבל מה שאתה מדיר את השפק, זה...
0: אז מה כתוב בפסוק? הוא בוזי יקלו. הביזיון שאתה מקבל, הוא מקל ממך את האחירות של הדמים, את התאווה של היצר הרע הזה של אני, ולשלוט, ואני, ואני, שזה מביא את כל המלחמות וכל הבלגן הזה, שאני.
3: מי שמבזה, עושה לך קל בסוף.
0: כן. תשמע עוד איזה משפט, תדייקו בו ותראו עוד איזה הבנה. היינו הביזיונות מקילים תוקף הדם, כי עדיין הדם שבחלל השמאלי שבלב ששם מדור היצרה, כמו שכתוב לב כסיל לשמאלו, עדיין הוא בתוקף ועוז, היינו תראו את המשפט. ובשביל זה באים עליו ביזיונות שפיכות דמים. שמעתם את המשפט הזה? מה רבנו אומר? בשביל זה באים עליו שפיכות דמים, בגלל שעדיין יש לו דם כזה, אחירות הדמים, מהשמיים מרחמים עליו, נותנים לו ביזיונות. ובשביל זה אין המשפט, ובשביל זה באים עליו ביזיונות. מה זה בשביל זה? בשביל מה? כי עדיין יש לו דם, יש לו את הגאווה. אז יופי, הנה הקדוש ברוך הוא דואג לסדר את העניינים. אז מה אנחנו עושים? בא לנו ביזיון, אנחנו מתקיפים את זה שביזה אותנו. במקום להגיד לו תודה, תודה רבה דוקטור.
3: תודה דוקטור.
0: תודה דוקטור.
1: אני גם מבין שהוא משך את זה לעצמו, כי יכול להיות שאמרו לו משהו שמישהו אחר מתבזה, אבל זה לא בא עליו בתור ביזיון, כי אין לו את הדם, האדם שם לא אחור. זה לא שמביאים לו מישהו שיבזה אותו, אנשים מדברים כל הזמן. הוא מבין את זה בתור ביזיון, כי הוא יש לו דם אחור, מי שלא, אז הוא לא מבין את זה שקעת הוא ביזיון.
0: בסדר, אם הוא עדיין מלוכלך בדמים, גם אם מישהו יגיד איזה בדיחה, הוא יבין את זה כביזיון לעצמו ויקבל את זה. אם בן אדם כבר מתוקן מהזה, אין ביזיונות, לא יבואו לו ביזיונות.
1: וכאן אמרתי למישהו, שמה צריך לשים פה שכל וחוכמה על העניין הזה. אומר לי, מה, אתה אומר שאני מטומטם? אמרתי לו, מה, צריך לשים פה שכל. הוא הבין שזה ביזיון, שאמרתי לו שהוא מטומטם.
0: יש עוד סוג ביזיון, שבעל גאווה, שלא הולך לו משהו, הוא מתבזה מעצמו. איך לא הלך לי, אני...
2: מה היה? מה בעל גאווה?
0: בעל גאווה, הוא מנסה לעשות משהו ולא הולך לו, עכשיו אף אחד לא מבזה אותו, המציאות מבזה אותו. הוא רוצה ככה ולא הולך, אז הוא מתבזה. איך אני ככה... כן, והוא גם יכול כאילו ללחם עם הקדוש ברוך הוא, כי הוא מבין שהקדוש ברוך הוא עשה לו פה אנטי, והוא מתעצבן. על מי הוא מתעצבן? על הקדוש ברוך הוא, אני רוצה ככה ולא הולך. אז הוא מתעצבן על הקדוש ברוך הוא. זה ביזיון שהוא מרוב הגודל שלו, הוא חכם וטעם. מי, הוא נכנס לבית מלון, 5 כוכבים, מה אתה רוצה יותר מזה? נכנס לבית מלון, ובבאסה, ועצבים, מה זה, אדם כמוני יתנו לו ככה שהשמיכה במיטה תהיה מקופלת קצת. הוא התבזה מזה. הביאו לו מנה, איזה ארוחה. מה? למה המזלג עומד פה? למה לא עומד פה? בא אליו אתם, חבר שלו, אמרו, תגיד לי, אתה מולטי מיליונר, דוקטור, מפורסם בעולם, כזה גדול, מה אתה חיים שלך על הפנים? כל הזמן רע לך. תראה, אני, אין לי כלום, תראה, אני מבסוט. הוא אומר לו, כי אתה אין לך שכל. ככה הוא עונה לו. הוא אומר לו, אלווי שתבוא על השכל שלי. ככה אתם אומר לו, אלווי שתגיע למדרגה שלי. ותיקון לזה, שיהפוך דם לדום, שיהיה מן השומעים חרפתם ואינם משיבים, ולא ידקדק על ביזיון כבודו, וכשמקיים דום להשם, אז הקדוש ברוך הוא מפיל לו חללים חללים, כמו שכתוב דום להשם והתחולל לו, והוא יפיל לך חללים. חללים זה כל הדמיונות שבלב, כל הדמיונות, כל הרוע הזה שמסתובב לו הראש, זה. בן אדם הוא מותקף מעצמו יותר מבחוץ. בתוך הלב הולך לו מרירות, הולך לו טענות על זה, טענות על זה, שנאה לזה, כל מיני דברים שעוברים לאדם בלב, הוא לא קולט שהוא מכה את עצמו. הוא מכה את עצמו, זה מה שהולך לו בלב מזיק לו. הוא מרגיש את ההרגשות הרעות האלה, לא זה שהוא שונא אותו. זה שהוא שונא אותו, בסדר, לא אומר לו שלום, בסדר. אבל מי הולך לישון עם הכאב לב הזה, עצבים על ההוא? אתה, הבן אדם, אתה בעצמך. אז יש בלב, מלא בלב, בלגן, בלגן. דום להשם ויתחולל לו, הוא יפיל לך חללים, חללים, את כל אלה שבלב שלך, השדים האלה, הוא יפיל אותם, חללים, חללים. ואז אתה זוכר לישרות לב, לב נקי. ולישרי לב, שמחה. ככה דוד המלך אומר, מי שאין לו ישרות לב, הוא לא יכול להיות שמח. אם יש לו טענות, שנאה, קנאה בתוך הלב, הלב תפוס. הוא לא יכול להיות תפוס בשמחה, אין מקום לשמחה להיכנס, יש שם בדיוק הדבר ההפוך. אז יפיל לך חללים חללים, דום להשם ויתחולל לו, הוא יפיל לך חללים חללים, כמו שדרשו רבותינו ז"ל בגיטין ז' עמוד א'. היינו יזכה למדרגת וליבי חלל בקרבי, היינו על ידי שנתמעט תוקף הדם שבחלל השמאלי, וזה בחינת זביחת את היצר הזה הרע, זה נקרא שהוא שוחט את היצר הרע. חז"ל אמרו שלעתיד לבוא, הקדוש ברוך הוא שוחט את היצר הרע, זה הכוונה שוחט את היצר הרע. ועל ידי זה זוכה לכבוד אלוקי, כמו שכתוב, זובח תודה, יכבדני. אם הוא זובח את היצר הרע, אז הוא מכבד את השם. ודרשו זאת חז"ל על זביחת היצר הרע, שעל ידי זה זוכה לכבוד. ואז יכול להיות לו כבוד אלוקים, כי אין לו תעני, אז הוא נכלל בעין, נכלל בקדוש ברוך הוא, ואז אם נותנים לו כבוד, זה כבוד השם, וכמו שאמרנו בהתחלה, אי אפשר לזכות לכבוד הזה, אלא על ידי תשובה. הנה הוא הסביר את כל המהלך, מה זה נקרא תשובה. שמה בזיונו ידום וישתוק, והוא נכלל בקדוש ברוך הוא.
4: להודות להשם זה זבח תודה.
0: להודות.
4: כל הזמן להודות להשם.
0: ג' וצריך לאחוז תמיד במידת התשובה. לא בגלל, חזרתי בתשובה, זהו. לא, זה מלחמת עולם נצחית.
3: אדם אומר את זה אחרי
0: ששחטת את היצר הרע. אחרי ששחטת את היצר הרע, עכשיו יבוא יצר הרע יותר גדול מזה שהיה לך. וכל יצר הרע בעצם זה מחסום שמונע ממך לטפס. אבל המחסום הזה שמונע לך לטפס, הוא גם מסייע לך לטפס. כשאתה עכשיו עולה מדרגות, בוא נגיד לא מדרגות של 16 סנטים, בוא נגדיל אותם, בסדר? חצי מטר. תאריך כל מדרגה חצי מטר. אתה בא לטפל, לעלות מדרגות, זה קשה, נכון? אתה הולך להרים את הרגל, חצי מטר להרים את הרגל, זה מפריע להתקדם. אבל הוא גורם לך לטפס. ההפרעה הזאת, היא נותנת לך את האפשרות לטפס. אותו דבר היצרה. כשנתים לך היצרה קשה, ועכשיו יותר ממאה קודם, וואי, איזה מלחמה יש לי עליו. יופי, אבל תבין שלטובתך, הוא המדרגה שעליו אתה דורך כדי לטפס. לכן רבנו אומר, לפני כל עלייה צריכה להיות ירידה. אתה צריך ירידה, קעת, לסוף כוחות וללחם. כי לעתיד לבוא כתוב, חיים שאין בהם חפץ, חיים שאין בהם יצר הרע, זה חיים שאין בהם חפץ. אז הם אמרו, לא ירצו לחיות מה שעימו. אין יצרה, אין התמודדות, אין כלום, הכל זורם, בסדר, יאללה, סבבה, זורם, זורם, זורם, בסוף אתה נמאס לך, מה די? סיפרת לכם פעם על אחד, הייתי מפיץ בבית המשפט. אז היה שם איזה אחד מהאלה שמלווה את העורכי דין או את השופטים עם כל מיני דברים. חילוני. אז הפצתי שם, הוא דיבר איתי. אמרתי לו, דיברת את התורה וזה וזה. נדלק, תן לי, זה התקרב. בסוף, כשעברתי ליבניאל, הוא עבר גם ליבניאל, וחזר בתשובה, נהיה, כן, נהיה, ברוך השם. שיתחו לו אישה. פגשתי אותו, שאמרתי לו, נו, איך זה להיות נשוי? אני, מה אני אגיד לך? אני אומר לו, מה? הוא אומר לי, אצבע, אישה טובה, אבל זה לא חיים. אמרתי לו, למה? הוא אומר לי, אף פעם לא אומרת לי לא, אף פעם לא אומרת לי, לא, אין הטענות, אף פעם מה שאני אומר, נכון, ואז אתה צודק, די! נמאס לי, תגידי פעם לא, תגידי פעם, שיהיה איזה אקשן בחיים, כן, אמיתי. יש פה מישהו שרוצה דבר כזה? אתם רציניים? מה אתה יודע, זה עצבים נהיה לך יותר ממישהו חולק עליך, מה עצבים? אין לך את מי להתקיף? אין לך סיבה להתקיף? מה תגיד? על מה תריב? חיים שאין בהם חפץ, חזל אמרו. הכל בסדר. לא, זה לא חיים, ככה יש. חרקה. וצריך לאחוז תמיד במידת התשובה. כי מי יאמר על עצמו, זיקיתי ליבי, תיארתי מחטאתי, אני כבר טהור, אני כבר בסדר, אין מצב. כי אפילו בשעה שאדם אומר, חטאתי, אביתי, פשעתי, בא להתוודות לפני הקדוש ברוך הוא, גם זה הוא אומר לו בלב שלם. יש לו איזה פניות, יש לו איזה חשבונות. אפילו זה אי אפשר לומר בבר לבב, בלי פנייה, בלי מחשבות צדדיות, וזהו שאמר, מי יאמר, זיקיתי ליבי, תארתי מחטאתי. היינו, מי יוכל לומר שליבו זך וטהור מפניות, ואפילו בשעה שאומר, חטאתי, אביתי, וזהו מה שכתוב, מי יאמר וכו', תארתי מחטאתי. היינו, שטהור מן החטאתי, אביתי, פשעתי. החטאתי, אביתי, פשעתי, הוא אמר את זה לא 100%. אז מי יכול להגיד, אני טהור מהחטאתי, אביתי, פשעתי, שאמרתי, גם זה לא אמרת ב100%.
3: זה ביור של רבי נתן, מה שבסוריים?
0: לא יודע. כי גם זה אינו זך וטהור בלי פניות כנל. נמצא, בשביל לדעת את זה צריך להסתכל במקור, מה שרבנו התפיס בתף קוף סמך ח' ואם אין את זה שם, אז רבי נתן אמר שהוא הוסיף אחר כך. נמצא שצריך לעשות תשובה על תשובה הראשונה, על מה? על חטאתי אביתי פשעתי שאמר בלא אמת, כי אמנם עליו נאמר בשפתיו כיבדוני, כי על ידי תשובה זוכל כבוד השם, אבל וליבו רחק ממני, עדיין אמונתו אינה בשלמות, צריך לעשות תשובה על תשובה. אז בן אדם צריך לעשות תשובה על התשובה שלו. עשה תשובה, עכשיו תעשה תשובה על התשובה שעשית אותה לא כל כך ברצינות. לא אמיתית מהאחוז. בחטאתי, אביתי, פשעתי שבאת להתוודות. תעשה תשובה על זה, לא היה... זה תשובה על תשובה, זה כל ימיו בתשובה בן אדם. כל ימיו בתשובה זה סימן שהוא כל הזמן מטפס. עוד תשובה, עוד תשובה, עוד תשובה, מטפס. ואפילו אם יודע האדם בעצמו שעשה תשובה שלמה, אף על פי כן צריך לעשות תשובה לתשובה הראשונה. למה? כי מתחילה כשעושה תשובה, עשה לפי השגתו את רוממות השם. אתה בא לבקש סליחה ממישהו, אתה מבקש סליחה לפי המעמד של זה שאתה עשית לו איזה משהו לא בסדר. אם זה מישהו מהחבר'ה, אתה אומר לו סליחה, או שולח לו וואטסאפ, סלח לי. אבל אם זה מישהו יותר מכובד, זה לא הולך ככה, אתה מתייחס אליו כבר בתשובה יותר רצינית. אז כשאתה עשית תשובה וביקשת מהקדוש ברוך הוא מחר לסלח לי, אתה עשית לפי הראש שלך איך הבנת מה זה השם. אז אתה הבנת אותו לפי הראש שלך כזה קטן, עשית תשובה לאחד קטן. עכשיו שחזרת בתשובה הראשונה, טיפסת. כשטיפסת הראש שלך גדל, ועכשיו אתה יודע, עכשיו אני מבין מה זה השם. אז תעשה תשובה שהבנת אותו לא נכון בפעם הקודמת, ועשית תשובה לרמה שלו, כפי שחשבת שזה הרמה של הקדוש ברוך הוא. וכל תשובה מרימה אותך יותר לרמה להבין מה זה הקדוש ברוך הוא. אז כל הזמן אתה צריך לעשות תשובה על זה שהגשמתי אותך, הקטנתי אותך, חשבתי שאתה ברמה שלי כל פעם. תשובה על תשובה, על השגת רוממותו, על הגשמת רוממותו יתברך. אבל פה הוא אומר לנו לעשות תשובה כפשוטו, כל אדם צריך לעשות תשובה על תשובה. כי לפי השגת, אז עכשיו הוא מכיר יותר את השם יתברך, נמצא לפי השגתו שמשיג עכשיו, בוודאי השגתו הראשונה הוא מבחינת גשמיות, נמצא שצריך לעשות תשובה על השגתו הראשונה, על שגישם את רוממות אלוקותו. וזה בחינת עולם הבא, מה הולך להיות בעולם הבא, זה מה הולך להיות בעולם הבא. עלייה משכל לשכל, זה נקרא מעולם לעולם, עולם זה שכל. מדרגה שכלית, הבנה בפלא הגדול הזה, באלקות, וכל פעם שאתה נכנס אתה מתענג ומתעדן מההבנה הזאת, כי מה שאתה מבין, אדם שמבין משהו, זה כאילו הוא רואה בעיניו את הדבר. כשהוא מבין את הקדוש ברוך הוא ברמה מסוימת, הוא רואה אותו. עכשיו כשהוא רואה אותו, הוא עושה תשובה על זה שהוא הקשים אותו, עכשיו הוא עולה למדרגה יותר גבוהה. הוא עולה למדרגה יותר גבוהה ונמצא בה ומתענג בה, בהשגה, עוד פעם, תקופה מסוימת, אחר כך עושה תשובה על זה ועולה עוד מדרגה. עוד תמונה הוא רואה, עוד תמונה ועוד תמונה, וזה נקרא חיים נצחיים. וכל פעם הוא עולה בעוד איזה מדרגה של תענוג שאי אפשר לתאר, ושמחה שבה החוכמה תחיית בעלה, והחיות של האדם זה השמחה, וכל פעם הוא עולה לעוד שמחה, ושמחת עולם על ראשם, כמו שרבנו אומר, זה עוד שמחה ועוד שמחה, וזה התענוג הנצחי של העולם הבא. אנחנו פה טועמים קצת שמחה ואיזה כיף לנו. מה בן אדם רוצה? מה שאתה נותן לו, כל מה שהוא עושה, הוא סובב סביב נקודה אחת. לזכות מאותו דבר לשמחה. קונה משהו חדש, שמח. עושה בר מצווה, עושה חתונה, שמחה. אוכל משהו, איף שמחה. הכל בשמחה. רוצים להשיג שמחה. על זה מסתובבת כל הבריאה. תן לי עוד שמחה. שמחה זה החיות של האדם, זה הכיף שלו. הכל מסתובב סביב השמחה. אז כל ההצטרכויות וכל מה שהבן אדם עושה משך היום ורצתי פה רצתי שם, לאסוף שמחה. אז הוא חושב שאם הוא יאסוף נגיד יותר כסף, אז הוא יקנה משהו, יהיה לו יותר שמחה. כל מיני דרכים להשיג שמחה. אבל תכלס, את השמחה אתה משיג על ידי החוכמה. אתה משיג את החוכמה, החוכמה תחיית בעליה, והחיות זה השמחה של האדם, זה החיות שלו. אז רבנו אומר, זה בחינת שבת, זה בחינת עולם הבא. שבת זה דוגמת עולם הבא. מה שבת? שבת אתה יושב, רק המוח עובד. הכל מוכן, האוכל מוכן, הכל כיף לך. אתה רק נותן למוח לעוף, לשמוע באכילה, בשתייה. זה עולם הבא. אז הוא אומר, עכשיו רבנו קרא. זה בחינת עולם הבא שיהיה כולו שבת. היינו כולו תשובה. כמו שכתוב, ושבת, שבת לשון שבת. עד השם אלוקיך. כי עיקר עולם הבא הוא השגת אלקותו. שימו לב. זה השגת אלקותו. להשיג, להבין מה זה הדבר הזה. שפה אנחנו יודעים שהוא עשה את כל הפלא הזה, מאמינים שהוא עשה את כל הפלא הזה, אנחנו רוצים לדעת מי עומד מאחורי זה, מי הוא, מה הוא. וזה השגת אלקות. כל פעם עולים בזה, עולים בזה, עולים בזה. אנחנו פה עולים בזה על ידי לימוד התורה, על ידי המצוות, אנחנו עולים בהבנה של הדבר הזה. כי על ידי שאתה יודע מה הוא רוצה, אתה מתחיל לקלוט מי הוא. המצוות זה הרצון שלו. וכל הבריאה זה הרצון שלו. מפה אתה לומד מה זה, מי זה. וככה עולה הלאה, הלאה, הלאה, והשגת אלקות, זה התכלית של העולם הבא.
3: אבל
0: נהפוך
3: את כל המושג, עולם הבא שכל הזמן דיברו עליהם וכל העולם סביבו,
0: חזן גם דיברו ככה.
3: כן, אני אומר, אבל...
0: על הבנה של האנשים.
3: העולם למד, מה זה עולם הבא? רבנו הופך את זה להשגת אלקות ממש,
0: כמשהו,
3: זה העולם הבא.
0: תשמע, אף אחד לא תיאר לו שעולם הבא זה בניינים ורחובות ומי יודע מה. אבל לא ידעו להמשיל את זה, לממש את זה בצורה שאנשים יוכלו להבין. בא רבנו, והוא מהפשיטות שלו, הוא מביא לך דברים שכל אחד יכול להבין מה זה. הבנה, הבנה, להבין את הפלא הזה, זה הכיף הכי גדול. לפתור את החידה. לפתור את החידה, זה כיף. זה הכיף, השגה. השגה זה חידה ויש לי תשובה לחידה. והתשובה היא נצחית. למה? כי רבנו אומר, גם בעולם הבא לא ידעו מהות השם יתברך, אלא כל אחד לפי עבודתו ישיג קצת. עוד יותר ישיג עוד קצת מהות השם יתברך, עוד ועוד ועוד, וזה עד אין סוף. כי אם יגיעו לסוף, נגמר הסיפור, זה כבר אין כלום. תמיד לא תגיע לסוף, כדי שיהיה המשכיות ורצון להמשיך להשיג ולהמשיך לחיות ולרצות עוד ועוד ועוד.
3: נראה לי שאם יגיעו לסוף אין מה להתחיל.
0: אין סוף.
3: אין סוף.
0: לא יגיעו לסוף.
3: אם יש רעיון כזה בכלל, אז אין מה להתחיל אותו.
0: נכון. לא יכולים להגיע לסוף, כי אין סוף.
5: פתרון החידה זה נראה לי יותר ויותר אין שאלה.
0: נכון. נכון. פשיטות תמימות. זה הפתרון של החידה. נכון. כן, נכון, נכון. תכלית הידיעה שלא נדע. זה רבנו אומר, המדרגה הכי גבוהה בהבנה, תכלית הידיעה שלא נדע. וזאת ידיעה. זה לא לא נדע, לא יודע, אני יודע.
5: זה השגה.
0: זה השגה. טוב, הסברנו את זה כבר פעם. יאללה. כי עיקר עולם הבא הוא השגת אלקותו. שעל ידי זה נכללים בו. כמו שכתוב על העולם שיהיה בגאולה וידעו אותי למקטנם ועד גדולם. נמצא בכל עת שישיגו השגה, בכל עת שישיגו השגה יתרה באלקותו, אזי יעשו תשובה על ההשגה הראשונה. וזה שאמרו חז"ל, בסנהדרין, מ"ם ג', כל הזובח את יצרו, היינו בחינת תשובה הראשונה, בחינת וליבי חלל בקרבי, בחינת דום להשם, בחינת אהיה, בחינת כתר, בחינת כבוד, כזה משוואה, זה שווה לזה וזה שווה לזה ושווה, זה כל המושגים האלה הם אחד, כמו שהסברנו בכל המהלך עד כאן. תשובה ראשונה, פינת דום להשם, פינת תהיה, פינת כתר, פינת כבוד, הוא מתוודא עליו, היינו שמתוודא על זביחת ישרו, שעושה תשובה על תשובתו הראשונה, כאילו קיבלו לקדוש ברוך הוא בשני עולמות. כי תשובה ראשונה, היא בחינת כבוד העולם הזה, מדרגה של העולם הזה. ואחר כך התשובה שזוכה להשגה יתרה, הוא מכיר ביותר את רוממות אלקותו, ועושה תשובה על תשובתו, זאת התשובה היא עולם הבא. זאת אומרת, כשאנחנו אומרים, אנחנו מצפים לעולם הבא, זה פה. פה אתה עולה מעולם לעולם, עכשיו אתה נמצא בהבנה מסוימת, אתה בעולם הזה. אתה עלית להבנה נוספת, אתה בעולם הבא. מה זה עולם הבא? העולם הבא אחרי זה. העולם הבא אחרי מה שאני מבין עכשיו. אז נכנסתי לשכל יותר חדש, זה העולם הבא של הקודם. ומפה יש עולם הבא של הקודם וכו' וכו'. באמצע הדרך, באיזשהו שלב, משילים את הגוף, אבל זה ממשיך הלאה. בלי גוף. אבל בן אדם אפילו לא מרגיש שהוא מת. הוא לא מרגיש שהגוף נשאר מאחור, והוא ממשיך עם אותו חיים נצחיים. יש כאלה שהולכים לפח אשפה, פותחים את הפח לראות את מה שהם זרקו שם. השלת את הגוף, שם אותו באדמה, עזוב אותו. אל תלך לבדוק מה איתו. רבנו אומר, זה, יש כאלה שממשיכים להיות צמוד לגוף. זה צער גדול, הוא מרגיש את כל ה... מה שהם מרגישים שם האלה, שעושים לו רעשים באוזניים. האלה, הקטנים האלה, איך קוראים להם? תולעים האלה. למה הוא נמצא שם, אם הוא נמצא שם, הנפש שלו שם, הוא בא לשם, הוא, הנשבה בא לשם, היא מרגישה, היא נותנת חיות לזה להרגיש, אבל אם הוא לא שם, סתם חליפה זרוקה בתוך הפח, מה יש לך לחפש שם?
5: יש לך ניבויים מצחיקים,
3: חליפה בפח.
0: זה חליפה. לא, צריך לקחת את זה טוב טוב לזיכרון.
5: כן.
0: לא, לא, לא לרוץ לקבר, שכחו. יצאת, ביי ביי העולם הזה, לא מעניין אותי כלום. טס. אם לא, זה... מה, רבנו לא סיפר על אחד שהיה אלף, כמה שנים? 28 שנים. הוא נקבר, והוא לא עזב את הקבר. 28 שנים. הוא היה בקבר, בדמיון. יצא, נכנס, הלך, עשה טיול בעיר, חזר הביתה, חבר... עכשיו, איך אני אכנס הביתה? איך אשתי, איך היא תכיר אותי? הוא היה עם תחריכים של המת. איך אני אכנס ככה? ולא היה לו, ולא היה לו איפה לקנות בגדים, ולא היה לו כסף. סיפור עבר עליו מסכן, והכל רק פה בתוך הראש.
5: דיברת על זה שכל הניסיונות והביזיונות וההתמודדות של החיים זה רק אימונים. לא ללכת לגוף, לכבוד, ללבושים, לברוח לקדוש ברוך הוא כל הזמן בעולם הזה, האימונים שלנו זה...
0: כן.
5: יהיה הכוח שלנו בעולם הבא.
0: איפה, איפה שמה כאילו לא מת? תפתעת לי כותב מורן.
3: שמה?
0: כאילו לא מת, נו. אין אדם מת וחצי תאוותו בידו. תבין לקרוא את זה, קטע קטן. שמה רבנו אומר, הנה יש לי פה לכותב מורן. תגיד לי רק איזה תורה. יש שתי תורות כאלה צמודות. אז תגיד לי את העמוד, את הזה. אין אדם מת וחצי תאוותו בידו. אז רבנו אומר, כמו שאמר בן יהודה. מה? אין אדם מת... איך?
5: אין אדם מת.
0: כי כמועד... איך? מה אתה אומר אליהו? כף גימל. כף גימל?
5: אני
0: פתוח כף ממדלת. הנה, אני פתוח כבר על זה. כן, הנה, פתוח. לשון רבנו זל. כן. שני תורות קצרות. לשון רבנו זל, אין אדם מת וחצי תאוותו בידו. אין אדם מת... אדם לא נקרא מת. לחצי תאוותו בידו. כי אצל הצדיק אין חילוק בין החיים ובין לאחר המיטה. אין לו הבדל, הוא לא מרגיש בכלל את המעבר. כי גם לאחר מיטה עובד את השם יתברך אותו דבר. רבנו אמר לבת שלו, מה שאני עושה פה אני אעשה בקבר. מה אתה רואה אותי עושה פה? לומד, אני אלמד. מתפלל, אני מתפלל. הכל רגיל. אז הוא לא מרגיש את ההבדל בין פה לשם. ואין זה החילוק אלא אצל האדם שנמשך אחרי תאוות אכילה ושתימה היה כל ימיו, אדם עשה את זה מרכז החיים שלו, אכילה, שתייה, תאוות, פתאום הוא בא לשם, אין כלום. איפה אוכל? איפה? אין כלום. הוא מרגיש מת. אבל עד שזה לא היה לו מרכז החיים, זה היה על הדרך, אכלתי זה, בגלל שהייתי רעב וזה. אז הוא לא מרגיש את המיטה. ולאחר מיטה אין אוכל ושוטה, זה נקרא מת, והמיטה ניכרת אצלו. ויש ימים שהותרה אכילה ושתייה, כמו שאמרו חז"ל, בפסחים, חציו להשם, חציו לכם, יום טוב. חז"ל דנו, מה עושים ביום טוב? חציו לכם, חציו להשם. חצי מהיום טוב להשם, תורה, תפילה. חצי השני, תתענג, מאכלים, שתי, לכם, לגוף שלך, תהנה. הצדיק, אפילו בזאת החצי, הוא כובש את יצרו. אין אדם מת וחצי תאוותו בידו, החצי הזה שמותר לו, לא אומרים לך אסור, מותר. גם על זה הוא מוותר, אין זה מת. אפילו זאת החצי שותר לו, אפילו בזה הוא חצי תאוותו, בוודאי אין זה מת. אלא תמיד חי, אפילו לאחר מיטה, ואין חילוק אצלו בין מיטה לחיים. כי תמיד הוא עובד את השם יתברך, לא מרגיש הבדל. טוב, זה השני, זה על מחלוקת. בסדר. אז עכשיו שלא תגידו, וואי, איזה פרויקטים נפלו עלינו, מה נעשה, איך נגיע למדרגות האלה, אתה לא צריך לעשות כלום. רבנו כבר עושה לנו את השטיפת מוח, ואנחנו מגיעים לזה, ונגיע לכל המדרגות כמו שהוא הבטיח. אתם רק, איפה שאתם רואים, רבנו אמר, קבוצה שמדברים מתורתי, תחפו את האוזן, זה הכל. לא אמר כנסו שבוע לכיסא, רק תחוף את האוזן, מספיק. תחוף את האוזן, רבנו יביא אותך. זה החידוש של רבנו, מה שלא בשאר ספרי המוסר. כל שאר ספרי המוסר, הם נותנים לך עצות, תעשה ככה, תצום, תעשה ככה, תעשה ככה, תעבוד על זה, תעבוד על מידת הכעס, תעבוד על זה, תעבוד, תעבוד, תעבוד. רבנו לא אומר לך, רבנו אומר, רק תשמע אותי. ממלא הכל יתוקן. בשיטת השטיפת מוח, זהו פשוט ביותר. שוטף לך את המוח. הרי הוא אמר, המוח שלכם מלא תינופת, ואני יכול לתפוס תינופת לעקור אותה. אבל אני מפחד לעקור אותה במכה. יצא גם המוח, לא יישאר לכם בכלל מוח, אז אני עושה כמו עבודת ה...
3: איך קוראים?
0: אה?
3: עבודת הסיבים הדקים.
0: הסיבים הדקים, כמו אלקטרוניקה, אתה עובד עם פנצטה להטלעה וזה, כדי לא לקרוע לכם את ה... אבל הוא עושה את זה. מה, כל מי שנמצא סביב השולחן פה ולומד שנים, רואה שינויים, משהו השתנה אצלי, באופי, השתנה אצלי, בהסתכלות על החיים. זה עושה את העבודה.
3: אפילו את התמונה החבויה הוא אמר שהוא יוציא.
0: התמונה.
3: התמונה,
0: התמונה, כן, גם מה שתמון ואתה לא יודע עליה, גם יציף אותה, יציף אותה. כן, ברוך השם, זה מתנה, רבנו זה מתנה לעולם. רק לשמוע, לשמוע אותו עוד ועוד ועוד, ונגיע לכל הדברים האלה. נגיע לכל הדברים. הוא אומר לך, תשנא את הממון ותכלית השנאה. אני אמרתי לעצמי, כשאמרתי את זה, איך אני יכול לשנוא את הממון, אבל איך אפשר לשנוא את הממון? איך? אבל פתאום אתה יודע, עוד טפטוף, עוד טפטוף, עוד טפטוף, עוד טפטוף, פתאום אתה מרגיש, וואלה, מה זה עבדתי מזה? אתה מרגיש שהוא עבד עליך בצורה כזאת, שעשה לך שטיפת מוח, באמת, אל תעשה מזה עניין, הממון, ממון, ממון, ממון, ממון, כל היום ממון. זה עושה את העבודה, זה החידוש של רבנו, אני אומר, לא, תגיד, ואיזה קשה, איך נגיע לזה, הבן אדם מתייאש, תמשיך לשמוע את רבנו, והוא עושה את העבודה. אני, הוא אמר, שאני הוליך את הקטן באנשיי, כמו גדולי, הגדולי ה... של צדיקים גדולים, את הקטן באנשיי. עוד יבוא דור, תראה איזה הבטחה הוא אומר, אתם הפשוטים, יבוא גדולי ישראל. אתה רוצה לכבד מישהו שבא לעשן, פעם זה היה ככה, אתה מדליק לו את הסיגריה, אם אתה מצית, ידיקו לכם את המקטרת. הגדולים יבואו להדליק לכם את הנקטרת. מרוב הגדולה שאתם תהיו. באיזה גדולה? רבנו אומר, עין בית, עיקר גדולה, פשיטות ותמימות. זה עיקר הגדולה. יביא אתכם לפשיטות ותמימות. תענוג. בלי לפנטז פנטזיות ב... איפה אנחנו? כן, אז עכשיו בעמודה השמאלית, וזה שאמרו מצד שמאל, עמוד ד' יש לך שאלה?
4: מיליון.
0: לא צריך להתחיל, תקרוך את כל המיליון שאלות שלך בחבילה אחת, קשור. אני אתן לך תשובה.
2: לא, לא
0: קושיות. אני אתן לך תשובה לכל השאלות במכה. אין תשובה. תחיה מציאות כזאת.
2: זה
3: המשאר בלי תמונה למשתי משאר בלי תמונה למשתי חזקה הוא לא מעשן פיים בכלל איך הדליקו לו את הפיים הוא לא מעשן איך הדליקו לי את הזה בדי אני זה בדי אז התשובה שגם קוסמי זה כל אחד קוסמי זה כל אחד קוסמי זה כל אחד קוסמי זה כל אחד קוסמי זה כל אחד קוסמי זה כל אחד קוסמי זה כל אחד קוסמי זה כל אחד קוסמי זה כל אחד קוסמי זה כל אחד קוסמי זה כל אחד קוסמי זה כל אחד קוסמי זה כל אחד קוסמי זה כל אחד קוסמי זה כל אחד קוסמי זה כל אחד קוסמי זה כל אחד קוסמי זה כל אחד קוסמי זה כל אחד קוסמי זה כל אחד קוסמי זה כל אחד קוסמי זה כל אחד קוסמי זה כל אח מזל שהוא התחיל להשאיר.
0: לא!
3: שזה
0: אל תיקח את זה ככה. לא, הם אוהבים אותך, מה אתה עכשיו לקחת את זה כאילו אישי? הם אוהבים אותך.
2: אני אומר, אני לא מוטרד מה... זה לא מטריד
0: אותי.
2: אני חי
0: את זה. זה החיות שלי. בסדר. וזה שאמרו חז"ל בפסחים. על הפסוק. אור יקרות, יקרון, אור יקרות וקיפאון. מה פירוש? אור שהוא יקר בעולם הזה, שכל שקיבלת, ופה מה זה יקר? איזה יופי של שכל. אור יקרות וכיפאון. היינו אור הדעת, ידיעת השם, שהשגת יהיה כפוי וקל ערך לעולם הבא. תגיד, מה זה, מה אני הבנתי פעם? זה בדיחה. עכשיו אני מבין מה זה השם. וגם על זה תגיד אחר כך, מה שהבנתי זה משהו, זה גם כלום. אור יקרות וכיפון. מה שיקר לך פה, השגה, וואי, וואי, איזה דבר, יהיה כפוי וקל לעומת ההשגה הבאה. כנגד המדרגה הבאה, נמצא בעולם הבא, שיזכה להשגה יתרה בלקותו, בוודאי יתחרטו ויעשו תשובה על השגת עולם הזה. כי השגת עולם הזה מבחינת גשם, גשמיות, נגד השגת עולם הבא. זה גם רבנו אמר, גיהנום, אש הגיהנום, מה זה אש הגיהנום? בגיהנום אנשים נשרפים, ממה נשרפים? רבנו אומר, בושה. לא נשרפים, נשרפים, מה נשרף? הבושה שיש לבן אדם, זה נקרא שהפנים שלו נשרפות מבושה. כשאדם מתבייש, הוא מסמיק. מה הוא התבייש? איזה מטומטם הייתי. בן אדם פתאום קולט, כמה מטומטם הייתי? הוא מתבייש מעצמו. מה אני הבנתי? ותראה מה אני רואה עכשיו בכלל סיפור, איפה זה סיפור אחר לגמרי. הבושה הזאת היא צער גדול. זה נקרא צער הגיהנום, רבן אומר, הבושה. זה שאמרו כאילו קיבלו לקדוש ברוך הוא בשני העולמות, כי הזביחת היצר היא תשובה ראשונה, היא פינת כבוד עולם הזה, והבידוי על זביחת היצר, תשובה שנייה, פינת כבוד עולם הבא, שהכבוד הראשון נעשה כפוי וקל נגד הכבוד השני, השגה השנייה. וזה שאומר הקדוש ברוך הוא בתהילים, אלה עשית והחרשתי. דימית היות תהיה כמוך, הוכיחך והאכל לעיניך. כלומר, אלה האבונות שעשית, הביזיונות שביזית אותי, החרשתי, אומר הקדוש ברוך הוא, כי הקדוש ברוך הוא אומר לנו, ישמע ביזיונו ידום וישתוק. אז רבנו אומר, גם הקדוש ברוך הוא מקיים את מה שהוא אמר לנו לעשות, ישמע ביזיונו ידום וישתוק. גם הקדוש ברוך הוא שותק על הביזיון שאנחנו מבזים אותו. איך אנחנו מבזים אותו? הוא אומר לעשות משהו ואנשים מצפצפים חס ושלום. אז הקדוש ברוך הוא אומר, אלה עשית, מה שאתה עושה לי, החרשתי. שומע הביזיוני שותק, אבל שלא תחשוב שאני שותק בשביל להיות אהיה כמו אצלך. אתה שותק למה? כדי להיות אהיה, נכון? נשמע ביזיוני ידום ישתוק, הוא זוכה לאהיה. אני זמין למהווה, קדוש ברוך הוא. אבל לא אהיה כמוך, כי אני כבר אהיה במציאות.
1: מי חושב ככה?
0: רבי לא חושב ככה.
1: לא, למה אתה חושב ככה?
0: יש פסוק. אמרנו. יש פסוק בתהילים, הנה.
1: אתה משתמש בפסוק להגיד לך, שמה אתה חשוב ככה, אבל מי היה עולם על דעתו לחשוב ככה בכלל? זה כאילו, איפה היית מתבלבל? איפה היית אומר...
0: אתה מכיר את המוחות של כל האנשים? אתה יודע איזה אנשים יש?
1: לא, אתה אומר, לא. לא חשבתי,
3: לא חשבתי. לא
1: חשבתי.
3: חשבתי
1: שכן.
3: זה חשבת במדרגה שלך.
0: כן. על אלה הבנות שעשית ביזיונות שביזית אותי, חרשתי, אבל אין זה כדי להיות אהיה כמוך, כמו שזה אצלך, כי האדם על זה שמחריש, נעשה בחינת אהיה, שיהיה לו הוויה. כנ"ל, אבל הקדוש ברוך הוא שמחריש לאדם על שביזה אותו באמנותם, אין זה בשביל אהיה חד שלום, כי זה אין שייך אצל הקדוש ברוך הוא, אין זה אלא כדי שיקבלו הרשעים עונשם בעולם הבא, שאז מסדרים לעיניו אבנותיו, ויוכיחו אותו על פניו, זה העונש של הרשע, שמראים לו את האמת, והוא נשרף מהאמת. מתבייש מהאמת, זה העונש.
4: אז השתיקה של השם יתברך זה בשביל להעניש את הרשעים, בעולם הבא, כדי לתת להם תיקון.
0: תיקון, אין עונש. המושג עונש...
4: כי פה בארץ הם לא יכלו להגיע לתיקון הזה.
0: המושג עונש זה לא כמו מושג אצלנו פה, בית המשפט מעניש את הבן אדם, למען יראו וייראו, עשית ככה דווקא, נחזיר לך, לא תצא... לא, עונש בעניין הרוחני זה תיקון. כדי לזכות אותך, עשית איזה דבר שהוא קלקול, אני רוצה לתקן כדי שתזכה. יש לי, תודה.
2: יש פה מצב של תסכול, אבל...
0: תסכול?
2: כי הוא כבר לא בתוך גוף, והוא רק עובר את כל הסבל הזה שהבושה הזאת שאתה מדבר עליה, ואין לו את היכולת אפילו לצאת משם, כי הוא

0: אז הפסקה הזאת אומרת, זה לטובתך, כי אז אתה תגיע לעולם הבא נקי. ואז הוא אומר, אם להפך, אם הקשור הוא יחריש לך, לא יבזה אותך בעולם הזה, אז אתה תאכל אותה שם, אז זה לא משתלם לך.
1: זאת אומרת, הבנתי מה אתה אומר.
0: אני לא חושב שהקשור הוא יבזה אותך פה. זה מה שהוא אומר, שאם קשור הוא...
1: אז רגע, בסדר, זה מה שהוא שאל. סליחה, אז מה שהוא שאל, אבל זה לא... מה אמרת? זה לא...
2: תסכול.
1: תסכול. אז מה, אין לו תיקול?
0: אז אני אומר בדיוק בגלל זה, אז זאת אומרת, אומר לך, תשמח, שבא לך בזמן בעולם הזה, אני אומר...
1: זה נכון לחלק הראשון, אבל החלק השני, ההוא שלא עשה את זה, בסדר?
0: לא, גם
1: יש
0: לו
1: תיקול,
0: כמו שאתה ענית לו.
1: זהו, זה התיקול, כן, יש לו את התיקול. יש לי ראייה מרבנו, רבנו עברה לוויה, הבית של רבנו היה מול הבית קברות. עברה לוויה מול החלונות, ככה לוויה, וכולם בוכים, אתה יודע, בוכים. ואישה אחת צעקה, לא יודע, זה אולי בעלה או הבת. אז רבנו אמר לרבי נתן, זה היה לידו. אמר לו, היא צועקת אבא אבא, והוא לא פה בכלל. אומר, מה הוא לא פה? הוא כבר לא פה, לא באלונקה וזה. זאת אומרת, אז... איפה הקטע שהוא...
0: הם בוכים והוא צוחק.
1: כן, הם בוכים והוא צוחק. אז רבי נתן אומר, אבל אני מכיר את הבן אדם הזה. הוא לא, מי יודע מה זה צדיק. אני עכשיו, מה, כי טוב לו עכשיו, יהיה לו טוב, עולם הבא? רבנו ענה לו ככה, יקבל מה שיקבל, ויתנו לו את הקטע הטוב, מה שמגיע לו. זאת אומרת, כן, נכון, יש את הצער, את הבושה, את העונש, הכל, אבל אחרי זה הוא יקבל את מה שמגיע לו. לא ידע ממנו נדע, כל אחד יגיע בסוף לקטע שלו, רק השאלה במסלול, איזה מסלול. אבל אין מצב כזה שלא, אין לו תיקון.
3: ברגל אחת, יש לך פסקה יפה, נראה לי התורה למדע, כתוב כל ישראל, יש להם חלק לעולם הבא. אז כתבת שבעולם הדעת את רבנו אומר שכל אחד יש לו נקודה צדיק. זה החלק שלו לעולם הבא.
1: נכון.
3: הנקודה צדיק שיש בו.
1: נכון.
3: בסוף איתה...
1: תעביר לו דף לשימון.
3: הוא יקבל את הנקודה שלו.
2: זה זה?
1: כן. דלת, יאללה. דלת. מה נעשה? נמשיך או זה ארוך, זה עוד נעשה. לא, התכוונתי, הכוונה, את השיעור.
2: נתחיל. בן אדם רוצה, הוא יכול תמיד לעצור ביוטיוב. להפך, לחפש את השיעור הבא זה סיפור.
1: לא, זה אחד אחרי השני. אני אגיד לך למה, אנשים מסתכלים על השעון. מסתכלים על השעון. אין סבלנות. מה אתה אומר?
2: אני הצעיר פה, אני אומר לכם, הדור הצעיר ממשיך את זה, כל פעם ממשיך. אני שמעתי שיעורים של 8 שעות. ברצף
1: בסדר. אתה לא שייך לדור הצעיר.
4: אתה צעיר, אתה דור עתיק לו. אתה אולי צעיר, אבל אתה לא דור.
0: אתה אין ככה זקן בגיל.
1: אנחנו בדור של הטיק טוק.
0: זה טיק טוק.
1: יאללה, נעשה הפסקה, נעשה חלק ב', יאללה.

0: כל ישראל עם ברסלב הרי החדשות. רבי נחמן מברסלב אומר, כשמתגברים על האדם מחשבות רעות ויורים, והוא מתחזק ומתגבר עליהם ומנצח אותם, אזי יש לקדוש ברוך הוא תענוג גדול מזה, והוא יקר מאוד בעיני הבורא.
1: It's me and you. You take me up when I'm low.

0: יש לי בכלל קטע עם השיר הזה. אנשים חושבים שזה השיר היחיד שכתבתי. אני נכנס למונית, אומר לי, אתה אייקה. אבל אני כתבתי עוד כמה דברים. אייקה, איך את השיר הזה?
1: יש פה משהו פורץ דרך, נכון? זה גם שיר שהוא הביא את ההתבודדות שלו, נגיד, את התפילה שלו. הוא פשוט הכניס גיטרה.
2: אתה רואה בן אדם מאמין, דוס, עומד מולך, ואומר את המילים האלה. לפעמים אין לי כוח בעולמך להיות. זה אמיץ, זה חלוצי.

0: הגלויות, לפעמים אין לי כוח בעולם חניות. הגיטרה לא מכוונת, ואני לא נגן גיטרה, אבל האמת היא שזה מתאים לשיר הזה, הוא צרימה כזאת. מה איתן, מה אצדק, מה אדבר?
1: למה אתה אומר שהשיר הוא צרימה?
0: היה בזה משהו שבור כזה, משהו לא מדויק שהתאים לה... גם בשירה, לא מלוטש. זה היה כזה...
2: כל העולם, במה, וכולנו, רק שחקנים.
3: היית שחקן מאוד מצליח, ואז בגיל 35 חזרת בתשובה.
4: מה השם שלך?
5: יעקב אלפר.
6: אתה משהו כמו 8-9 שנים אחרי שחזרת בתשובה, כותב את זה, ושואל את אלוהים איפה אתה.
0: כן.
6: ומה התשובה?
0: המהות פה זה רק השאלה. היקה, המון אנשים מתחברים לזה. לאו דווקא מהצד הדתי. היקה זה מדבר על חוסר. אנא מפניך אסתתר. השיר היקה ירד ממש, הבסיס שלו ירד בלילה אחד. הייתי בירושלים, הייתי כותב ועובד בשדות.
6: והיית בשדה עם גיטרה?
0: לא, לא, אני שר, שר, שר. המשפט מפתח היה, כשמו כן, הוא ריבונו שלו, אני מדבר גלויות. לפעמים אין לי כוח בעולמך להיות. זו שיחה של בן אדם עם הקדוש ברוך הוא. שיחה שבאה ממקום מאוד מאוד שבור, מלב שבור. חוזר הביתה, זוכר, כן, מתחיל לכתוב, לגמור, מה שנקרא, לצמצם את הסיפור. לפעמים אין לי כוח בעולמך להיות.
6: משפט אובדני?
0: לא, למה עובדני? אין לי כוח. זה בלי שמין כוח, כמו שאומרים ביידיש. אין, כבר די, נגמר האוויר. לא מצליח לעמוד בניסיון, הכל לא, לא מצליח להבין את המהלכים.
7: דוס אומר דבר כזה לעצמו. לא מוציא את זה החוצה. ושולי, כשהוא מוציא את זה החוצה, זה נעשה יותר קל להרבה אחרים.
8: חנון ורחום אין לפניך גלוי.
9: יש טקסטים שכותבים אותם. שהם ביוגרפיים ואמיתיים, ויש טקסטים שהם פרי דמיון. זה היה ברור לי שזה לא פרי דמיון הדבר הזה. האמת צעקה שם מכל מילה. זה חלק גדול מהשוק. הכנות וההחלטיות.
10: השמחה נסתלקה ממני וגם הדעת.
6: זה מצב שבבית מסובך, קושי בזוגיות, בהורות.
0: זוגיות, הורות, פרנסה, ובעיקר כל הנושא של, של האמונה. אמונה זה לא דבר סטטי. אתה נע ונע בין רגעים שאתה ממש מרגיש את המציאות של הקדוש ברוך הוא, לבין ריק שלם.
11: טוב, קירש, בפעם האחרונה, לפני שאני נכנס לך לתחת, איפה ומתי היית אמור לאסוף היום את שער הסחורה?
12: והזוכה בפרס שחקן השנה לשנת 1995 הוא שולי רן.
0: אחד האנשים שלי זה שאני הייתי לימוד הצלחות.
13: אתה אוהב אותי?
14: כן.
13: מה יקרה אם אני אעזור? תשנא אותי לעולם?
14: כן.
0: חשבתי שבעולם התשובה אני אצליח. שנה, שנתיים, ואני סגן של אבא סאלי לפחות, ואני אחלק ויטלח, וזה מה שחשבתי. ולהבדיל מעולם התיאטרון, בעולם התשובה זה הלך בדיוק הפוך. עכשיו, לוקח זמן עד שאתה מבין את השכל שיש בדבר הזה. בהתחלה אתה כאילו מתמלא סוג מסוים של מרירות. מה זה? אני עזבתי, היה לי עולם ומלואו. וכשבאתי לעשות הגשמה יהודית, אז שום דבר לא הלך לי. הכל הלך לי קשה, קשה, קשה, קשה, קשה. אתה יודע, רבי נחמן מברסלב אומר שכשבן אדם חוזר בתשובה, זה כמו שמרתיחים מים. אז כל השכלה, כל הזה עולה למעלה, בצף. לא הייתה לי שמחה, לא היה לי דעת. התורה סגרה בפניי את השערים, חשבתי שיתקבל אותי בזרועות פתוחות, וזה לא היה ככה. אז שאלתי, איפה אתה? מה קורה פה?

כן, שוב שלום, שלום לכל המאזינים היקרים, מאזיני רדיו ברסלב, כל הנחל, בכל אתר ואתר בו אתם נמצאים, ובכל מצב בו אתם נמצאים. אנחנו, זאת השם פה מאחורי הקלעים, מתחזקים ביחד, מתחזקים ביחד וזה העיקר. החזיקו עצמכם ביחד, אזי בוודאי תהיו אנשים קשרים. דיבור פלא. החזיקו עצמכם ביחד, אזי בוודאי הבטחה של רבנו. הבטחה של רבנו אנחנו מברסלב, תחזיקו עצמכם ביחד, בוודאי תהיו אנשים קשרים. למה? כי אחד ושני יאמר חזק, ונפרה אחד את השני, נחזק אחד את השני. ובפרט תקופה כזאת, כל פעם אומרים את זה, תקופה כזאת, תקופה כזאת, עם ישראל הוא מאז ומעולם תמיד עבר עד תקופה כזאת, ואין לנו אלא לחזק אחד את השני, אין לנו אלא לחזק אחד את השני, כי זה מה שנשאר לנו. רק החזיקו עצמכם ביחד, אז הייתי אנשים קשרים, כי אם אחד נופל השני מקים אותו, וטובים מן השתיים מן האחד, ובפרט שאנחנו יותר משניים, אנחנו הרבה יותר משניים, ונחזק אחד את השני, ונפרח את השני, וניתן כוח אחד לשני, אזי בוודאי נהיה אנשים קשרים וטובים, בעזרת השם יתברך. זהו, אנחנו שוב איתכם פה בשיעור, תוכנית התחזקות בסיפורי מעשיות, סיפורים שכתב, שסיפר רבי נחמן ברסלב, וביחד אנחנו ככה מוצאים מפה ושם איזה תובנה, איזה הבנה, איזה חיזוק, איזה התעוררות כלשהי, כדי לעבור את העולם הזה יותר בבטחה. אנחנו כבר בתוכנית התשיעית, שתבח הבורא, כן, נצליח ונתמיד. יאללה, הווי שנזכה להצליח ולהתמיד, לעבור את כל הסיפור. זה סיפור ארוך, אנחנו בסיפור מישיבה בטלרס, שיבה קפצנים, סיפור פלא, פלא, פלא. כשאתה מסתכל על הכל בגדול מלמעלה, בדפוס אחד, על כל הסיפור, אתה רואה, זה סיפור חיים של בן אדם שיורד פה לעולם הזה, וקם ונופל, וכל פעם מתחיל מההתחלה, ועד שמתגלים אליו השבע בטלרס, צדיקים שלא רואים מן את העולם הזה בכלל, חיים באיזה עולם אחר לגמרי, פה בעולם הזה, רגליים פה על הקרקע, אבל הם בעצם לא נמצאים פה, והם עם רום השגתם, הם מפרים אותנו באיזה דעת כזאת כדי לעבור את העולם הזה. אנחנו נגיע לזה, אבל כל פנים אנחנו פה בסיפורי מעשיות, התוכנית התשיעית כבר, ברוך השם, משיבה בטלרס. מי שעקב אחרינו עקב, מי שלא, אנחנו פשוט קפיצת ראש לתוך הסיפור. זה הרי סיפור על מעשה במלך אחד שמסר את המלוכה לבנו בחייו, נתן לו את המלוכה, והרבה דיברנו על זה המון המון, על העניין של ההולדה מן העין אל היש, שהקדוש ברוך הוא ברוב טובו וענוותנותו וצמצם עצמו לצדדים, וברא יצירה כזאת שמסובבת פה בעולם וקורא לעצמה אני, ויש לה בחירה ויש לה הרגשה של ישות נפרדת, וכו וכו וכו, והבן אדם נמצא במקום מאוד מאוד טריקי ומאוד מאוד על חבל דק מאוד, מה שרבנו אומר, העולם הזה גשר צר מאוד והעיקר לא לפחד כלל. ומהו הגשר הצר מאוד הזה? כי קיבלת פה מלוכה, קיבלת פה ישות, קיבלת פה אני, קיבלת פה בחירה, קיבלת שכל, קיבלת דברים אלוקיים, קיבלת את הגן האלוקי, את כוח הבחירה מהשם יתברך שהוא הבוחר היחידי, וקיבלת פה עיניים לראות ופה לדבר ומוח לחשוב. זה הכל דברים אלוקיים, דברים אלוקיים לחלוטין. קיבלת אפשרות לתקשר, לדבר, ליצור, לעשות, זה דברים אלוקיים. קיבלת אלוקות בתוך חייך. הבוחר היחידי זה רק השם יתברך, הבוחר בעמו ישראל, הבוחר בתורה ובמשה עבדו, בחר בשבת, הוא הבוחר הראשון והאחרון, ונתן לך את כוח הבחירה. הוא בכוח דיבורו יכול לברוא עולמות, נתן לך כוח של דיבור, נתן לך מלכות וכו. אז דיברנו על זה המון, ואדם מסתובב פה בעולם עם הרגשה של ישות, של מלכות, והוא על גשר צר מאוד, כי הוא יצא מהעין אל היש, וצריך להחזיר את היש הזה בחזרה לעין כל הזמן, ולזכור מי המלך באמת, ושאני רק בשם מושאל, ורק רק באיזה זה דמיון שאני מלך פה בעולם הזה, כי יש לי מלכות, אני יכול לבחור, וכל אחד לפי
כל אחד קיבל מלכות פה בעולם, כמו שאומרת רבנו בתורה נ"ד, שכל אחד יש לו מלכות, מי על, על ביתו ועל אנשים הקרובים אליו, ומי יותר ויותר, ויש אחד כזה של מלכות על כל העולם כולו, בין בית גליה, בין בית קסיה, אבל מלכות היא להשם יתברך, וכל מה שאדם צריך להשתמש במלכות, רק כדי לקרב את העולם אליו יתברך, ולהשתמש במלכות כדי להרים את המלכות דקדושה פה מן העולם הזה, ואם לא, הוא מפיל מלכות דקדושה, ולוקח את המלכות לעצמו, ואז הוא נופל למקום שנקרא אנה המלוך, וזה, פה הגענו פה לסיפור פה, והקדמה. עכשיו אני קורא פה מהסיפור. וקיבל הבן מלך את המלוכה ביד רמה, ועשה לו שרי מלוכה ודוכסים ושרים וחיל. וזה הבן מלך היה חכם והיה אוהב חוכמה מאוד, וזה אנחנו נגיע לזה, אבל קודם כל הוא תתרכז בשורה הזאת. וקיבל, תדע לך, את כל מה שיש לך, אתה פשוט, אתה קיבלת, קיבלת, קיבלת את זה במתנה. את כל מה שאמרנו, את המלכות שיש לך פה בעולם, אתה לא לקחת, אתה קיבלת את זה, אתה עדיין נמצא במקום של מקבל. כל מה שאתה עושה, כל מה שאתה פועל, זה הכל, אם אדם זוכר את זה, אני בבחינת מקבל, אני רק קיבלתי את זה במתנה מהשם יתברך, כדי להשתמש בזה פה, כי הקדוש ברוך הוא ברוב ענוותנותו צמצם עצמו לצדדים ופינה את עצמו כדי שיהיה פה ישות שתקרא לעצמה אני, יהיה פה יש כדי לפעול. הקדוש ברוך הוא רוצה שתפעל, רוצה שתעשה, ואתה רק במקום של קבלה, אתה רק במקום, אתה צריך לזכור את זה. אני כל מה שאני, כל מה שיש לי, הכל אני קיבלתי, ואפילו שאני פה יש לי מלכות, תזכור, אתה בן מלך וקיבל, הרי הוא קיבל מלכות מאבא שלו, כן? אז היה צריך להגיד וקיבל המלך את המלוכה, הרי כבר מלך, אתה עדיין בן של מלך. גם אם אתה מסתובב פה בעולם ואתה מסתובב פה בהרגשה של אני מלך, ויש לך מלכות, אחד יש לו מלכות על הרבה אנשים, אחד על קצת אנשים, אחד על הבית שלו, אחד על, על הנתינים שלו, אחד בצבא יש לו הרבה מתחתיו, אחד יש לו מקום עבודה יש לו הרבה מתחתיו, תזכור, תזכור שאתה רק הבן של המלך, ואתה רק באת פה לגלות את המלכות שישן בך בעולם. וקיבל הבן מלך את המלוכה ביד רמה, קיבל המלך, הבן המלך את המלכות ביד רמה, לקח את המלכות, זה צועק פה, זה צועק פה מאוד, קיבל את זה ביד רמה, זאת אומרת, יש פה ממש, וגם אחר כך חשבתי על זה הרבה, וצקלתי פה על המילה הזאת, אחר כך ראיתי שבברסלב, ככה יש קבלה בברסלב, שרבנו דייק ואמר בכוונה ביד רמה, להגיד שיש פה נקודה חזקה של אנה המלוך. אמרנו, אנחנו במקום מאוד מאוד מאוד, אני ממש בוחר לומר, במקום מסוכן, כי קיבלת מלכות מהשם יתברך, ובקלות אפשר להפיל את המלכות לקדושה פה למלכות דסיטרא אחרא. נשמע מילים קשות, דסיטרא אחרא, כן. אם אני לוקח את המלכות לעצמי, ויש פה אנה המלוך, וזה יכול לבוא לידי ביטוי בכל מיני צורות וכל מיני דרכים, יש פה אנה המלוך, אתה קיבלת את המלכות, לקחת את המלכות והפלת אותה לסטרה אחרה. ואז יש הרבה שמחכים רק שתעשה את הטעות הזאת, יש הרבה חיצוניים שרק מחכים שאדם יעשה את הטעות הזאת ויפיל את המלכות של קודש הבריחו, יפיל אותה, יפיל את המלכות לקדושה לפה, לתוך הסטרה אחת הזאת, ומחכים רק לזה, לטעות הזאת, כדי להתלבש על זה הבן אדם ולהשתמש בו כדי וכו וכו וכו וכו. עכשיו, מי זה החיצונים האלה? זה אני, זה אתה, זה הצד השלילי שבתוכנו, הצד הגאוותני שבתוכנו, הצד שצועק אנה המלוך. הוא לוקח את זה, ואז בן אדם מוצא את עצמו שהוא עושה מעצמו עבודה זרה, הוא עובד עבודה זרה כפשוטו, הוא עושה כל מיני מהלכים של גאווה, של ישות עצמית ונפרדת ממנו יתברך. אנחנו רואים את זה, כל אחד עם עצמו בנקודות הקטנות והלא בוטות שלו, ושאם אתה מסתכל בגדול, אתה רואה כל העולם הזה צועק, אין השם יתברך בעולם, הכחשה אחת טוטלית, וזה עיקר הסכנה, שאדם יגיע לכפירה. כי בסופו של דבר, אם אדם הולך נופל במקום הזה של להפיל את המלכות דסיטרא אחרא, את המלכות דקדושה, הוא מפיל אותה
מוקדם ומאוחר יהיה לו מקום של הכחשה עד כדי אפיקורסות גדול, גמורה, וזה איפה שהעולם שלנו נמצא. אנחנו נמצאים בעולם שצועק, אין השם יתברך, אין אלוקות. וזה השורש שכל הסיפור של הנקודה שרבינו חוזר עליה הרבה פעמים, על אנא המלוך, אני המלך. ועוד פעם, קדוש ברוך הוא ברוב ענוותנותו וטובתו וטובו וטובו נתן לנו מלכות כי רוצה שנפעל. ואנחנו במקום מאוד, מאוד מסוכן שאדם ייקח את המלכות לעצמו. ולקח את המלכות, את המלוכה ביד רמה, ועשה לו, וזה כבר ממילא, כבר זפו על היוצא, ועשה לו שרי מלוכה, ודוכסים, ושרים, וחיל. הרי כשהשם יתברך, בוא נוריד את זה יותר נמוך, שהמלך מסר לו את המלוכה בחייו, הוא מסר לו אותם עם השרים, היו שרים, היו ממונים, היו נתינים של המלך, היו דוכסים, היו כל מיני ממונים, היו כל מיני נושאי תפקיד של המלך, שהוא מסר לו את המלכות, מסר לו יחד עם המלכות, על כל העסקת חבילה. והוא קם ומפטר את כולם, ומה שהיה היה, ועכשיו מתחיל סיפור חדש. אני אמנה דוכסים חדשים, אני אמנה שרים חדשים. ורואים באמת, רואים רק שתי דורות אחורה, בוא נגיד אחרת, עם ישראל, עם שנשען על חכמיו, עם שנשען על צדיקיו, עם שנשען על הדור הקודם, עם שיודע שיש ירידת הדורות, עם שיודע שכל מה שיש לנו רק קיבלנו ממשה רבנו, פה אחר פה עד אליי. ועם ישראל נשען על הצדיקים של פעם, על החכמים של פעם, והעניין הזה של להישען על הדור הקודם, כגון כיבוד אבאים, כיבוד זקנים, כיבוד חכמים, אמונת חכמים, להאמין שמה שקיבלתי זה האמת, ואני רק נושאת הלפיד הלאה, ואני רק חוליה בשרשרת הזאת של להעביר לדור הבא עד ועד בכלל. כל עוד שאני יודע במהלך הזה אני רק חלק משרשרת, ואני נשען על הצדיקים הקודמים ונשען על החכמים שלנו, ואני יודע ששם החוכמה ושם היראה ושם התורה, ואני רק בבטחת מקבל. אתה הולך בבטחה, אבל ברגע שאדם מנתק את הקשר שלו עם העבר, מנתק עם הקקה ומזלזל בחכמים של פעם, ובפרט אנא המלוך, כי זה פועל יוצא של אנא המלוך. אם אנא המלוך, איך אני יכול למלוך אם אני יודע שבאחוריי יש דורות דורות שלמים של חכמים, של מעבירי התורה, מעבירי השמועה, מעבירי החוכמה, מעבירי האמונה, ואני חייב לכבד אותם ולהמשיך את דרכם. ועם ישראל, כל עניין התורה זה רק יושב על אמונת חכמים, ואם אדם הוא מנתק את עצמו מהמקום הזה, תדע לך, אתה נועד לכישלון. ואף על פי שבחוץ נראה שאתה מסודר ואתה מה אתה רוצה ממני? הכל חלק, הכל טוב, תראה איך אני מולך, תראה איך אני מושל, תראה איך הכל, זה נועד לכישלון. זה רק דמיון שאתה מצליח, כי אם אדם הוא לא נשען על חכמיו הקודמים, זה נועד לכישלון. ואנחנו, זה מה שאנחנו רואים פה בעולם הזה, זה מה שאנחנו במצב של עם ישראל. השם ירחם, השם ירחם, לא רוצה לדבר על אחרים, אבל רואים שיש פה מהלך שלם של להכחיש את הדור הקודם. איך היה הדיבור הזה? נבנה עולם חדש ועולם ישן נחריבה. זה בצורה הכי בוטה שהאפשרית שיכול להיות, להחריב את העולם הישן ולבנות עולם חדש. על מה אתה בונה? על מה אתה נבנה? על מה אתה יושב? מה היסודות שלך? אם אדם אינו יסודות ברורים וחזקים שיושבים על חז"ל, יושבים על מאמרי חז"ל, על אמונת חכמים, זה כל זה, זה בניין רעוע שבסופו של דבר הוא ייפול. וזה מה שקרה עם הבן מלך הזה, קיבל את המלכות ביד רמה של אנא המלוך, ועשה לו עכשיו, אני אציע סיפור חדש, אני אבחר את השרים ואני אבחר את הדוכסים, ואני מתחיל פה סיפור חדש. ואז הוא נולד, כל הסיפור הזה נועד לכישלון. אנחנו מאחלים לכולנו, בעזרת השם, שנזכה לאמונת חכמים אמיתית, צרופה וחזקה, ונשען על חכמנו ועל צדיקנו, ונדע שאנחנו רק איך אומרים, חוליה בשרשרת ארוכה
כמה חון אליך, אברהם אבינו, ואבות הקדושים, ומסירת התורה מדור לדור, ואני רק איזה חוליה בשרשרת, ואני רק ממשיך את דרכם, ורק מעביר את זה לדור הבא, ושאדם אומר, כאילו, איפה אני, מה, אני, כאילו, אני מנתק את עצמי מהדור הקודם, זה בכל מקום שאדם יש לו אנה אמלוך, כן, אתה לקחת מלוכה לעצמך, אתה התנתקת מה... כי אדם שיודע שהוא נשען על עברו, זה מביא לאדם שפלות, מביא לו שפלות, מביא לו ענווה, הוא נשען על חכמיו הקודמים, יש לו אמונת חכמים, ורבי נתן אומר, רבי נתן הוא חוזר אז הרבה פעמים, שהמקום שאדם מתחיל לזייף, המקום הראשון שבו הוא פוגע ונוגע, זה באמונת חכמים. מי אמר שזה ככה? מי אמר שזה ככה? הם אומרים ככה, אני אומר ככה. אנא המלוך, השם ירחם עלינו, וזכה אותנו, זאת השם ברך, ללכת בדרך אבותינו, הסלולה, מאז ומתמיד, בשפלות ובענווה, ולדעת שאת כל המלכות שלי רק קיבלתי אותה, ואני פה במקום מאוד מאוד מסוכן, ומאוד מאוד על גשר צר מאוד, ומה זה הגשר צר מאוד? כי אדם יגיד, שמע, אם זה ככה, אז אני לא אעשה כלום, אז אני לא רוצה ליפול לגאווה, אם אני אעשה, אני עלול ליפול למקום כזה של גאווה שאני עושה, אני לא רוצה, אז אני נבח, ראש קטן, לא, הקדוש ברוך הוא רוצה שתהיה ראש גדול, שתעשה ותפעל ותבנה ותיצור ותהיה פעיל. אבל תזכור כל הזמן ברקע שאת המלכות הזאת רק קיבלת אותה. והשם ברוך הוא המלך, כי אתה עדיין בן של מלך. ואנחנו עם שנשען על עברו, ואנחנו מאמינים בבונה שלמה. בחכמנו ובצדיקנו, בין אלה שהיו איתנו וכבר לא, ורק תורתם נשאר וחוכמתם נשארה איתנו, בין אלה שאיתנו היום. וככה נלך פה בעולם הזה בבטחה, ונגלה מלכות שמיים פה בזאת השם ברך, ונגלה שהשם ברך הוא המלך, ואנחנו רק שליחיו פה לעשות ולפעול פה בעולם הזה בזאת השם ברך. נאחל לכולם שחזנה הרבה, שנזכה להתחזק בזאת, אמן כן יהי רצון. להתראות ולהשתמע.

מאזיני כל הנחל היקרים, שלום עליכם. כעת נשמע שיעור מפי הרב יצחק בזנסון. המשך יום שמח לכולם והאזנה רבה.

אנחנו לומדים, וכיוון שרבי נחמן ביקש וציווה שלעשות כרוז שמי ש מי שמשתייך למשנתו לבוא לאומן, לא כולם יכולים לבוא לאומן, אבל כולם יכולים לחצות, והרצון לבוא לאומן הוא הנשמה של הנסיעה, זה יותר גבוה ויותר חזק מהכל, ומי שזוכה שיהיה לו גם נשמה וגם גוף, אשרי חלקו. אז היום אנחנו נלמד משהו קשור, חומר למחשבה לגבי הנסיעה לקברי צדיקים, בלי פרופגנדה ובלי הדרמה, רק חומר למחשבה לנסיעה לקברי צדיקים, ואולי זה יעורר השראה למי שצריך קצת מוטיבציה. אז רבי נתן כותב בהלכות מציאות הפת, מעלת הנוסעים והולכים על קברי צדיקים אמיתיים. שוב, ההגדרה של צדיקים אמיתיים זה הגדרה של צדיק שמסוגל לעזור לאנשים, אפילו לאנשים שהם במצב קשה. יש צדיקים שיכולים לעזור לתלמידים טובים ולמקורבים, זה צדיקים. אבל יש צדיקים אמיתיים, זה אלה שיכולים לטפל בתיקים כבדים. זה צדיקים אמיתיים. אז עכשיו הולכים על קברי צדיקים אמיתיים. כי הצדיק שעסק כל ימיו בתורת חסד, מה זה תורת חסד? אומר רבי נתן, דהיינו שלמד תורה על מנת ללמדה. כל מה שהוא למד, כל מה שהוא חיפש להשיג והשיג בהרבה מקרים במסירות נפש, על ידי שהוא ויתר על המון המון דברים כדי להשיג, כאילו לא משיגים בחינם, כמה שזה יותר עליון זה יותר יקר. אז משיגים, כאילו היה פעם שרבנו היה באמצע סוגיה, הוא היה מעיין באיזה סוגיה, באיזה השגה, והוא הבין שכדי שישיג, זה תורה כף בית בליקוטי מוהר"ן, כדי שישיג את העצם, את הפנימיות של ההשגה הזאת, הוא צריך לוותר על כל השנה, על כסף הנוסף שהיה לו מעבר לפרנסה, כאילו כסף שהוא צריך את זה ככה, הוא ויתר על זה. הוא ויתר על זה, כאילו זה המחיר שהוא שילם לשוערים כדי להיכנס לאותה ההשגה. אז עכשיו הצדיק מעוניין להשיג השגות, אך ורק כדי למסור את זה, ללמד את זה לאחרים. ושזה נקרא, זה מה שנקרא צדיק אמיתי. דיינו שהיה עוסק בתורה עד שהיה מעורר שורשי נפשות ישראל שבתורה. עכשיו אם הצדיק חוקר ונכנס לתוך העיון שלו, הוא עד שהוא משיג מה שהוא צריך להשיג, אז הוא מעורר שורשי נפשות ישראל שבתורה. השורש של כל אחד ואחד מאיתנו מושרש בתורה. התורה זה המחשבה של הקדוש ברוך הוא. זה לא כאילו, התורה שיש לנו, מה שאנחנו לומדים, זה צמצום של המחשבה הזאת. אבל התורה באופן מקיף, באופן כללי, זה המחשבה של הקדוש ברוך הוא, שאם המחשבה הזאת, יש לה אותיות, יש לה מילים, יש לה אותיות, הוא מחיה, מקיים ומחדש בכל שנייה ושנייה את כל היקום. זה מה שנקרא תורה במובן העמוק. אז הצדיק שמשיג את המקום הזה, שמה מושחשות הנפשות שלנו בתורה, שעל ידי זה רבי משיב מאבון, וזה מה שגורם לבן אדם שנמצא כאן בעולם הזה, כיוון שהצדיק השיג את השורש שלו למעלה, ועורר את השורש הזה, פתאום הבן אדם למטה מרגיש התעוררות, ויש הרבה סיפורי תשובה. יש אפילו כרכים מלאים של סיפורי תשובה, וכל אחד ואחד מספר את התשובה. היה אפילו פעם בתל אביב מקום, שהרגלו מקום כזה, שהיה כל שבוע בעל תשובה מגיע ומספר את הסיפור שלו. והאנשים שמספרים סיפורים לא חשודים לשקר בסיפור שהם משקרים, אבל הם לא תמיד מודעים למה שקרה באמת. הם מודעים למה, איך זה התלבש באופן היסטורי בעולם הזה, אבל הם לא יודעים מי הפעיל את החוטים מאחורי הקלעים, מי עורר את השורשים,
הם לא תמיד מודעים. הסיבות שגרמו ההתעוררות, הם לא תמיד מה שקבע, אלא ההתעוררות עצמה, מה שהצדיק משיג שורשי נשמות ישראל, הוא מעורר אותם, אז יש התעוררות שמשתלשלת עד כאן למטה אצלנו, והבן אדם פתאום מתעורר. זה הצדיק, אפילו כשנסתלק, עדיין הוא עוסק בזה, להחזיר כל העולם למוטב. הצדיק שהיה עוסק בעולם הזה, להחזיר את העולם למוטב, שזה להחזיר את כל אחד לעצמו, אנחנו נראה את זה בהמשך, על ידי שממשיך על כל אחד הערה משורש נשמתו שבתורה. זה החוכמה הגדולה. אתה יכול ללמוד תורה 20 שנה, 40 שנה, 50 שנה, 60 שנה, 100 שנה, מהקשור הוא נותן חיים, זה. אבל להשיג את השורש שלי, זה העניין. השורש שלי זה מה שהקשור הוא, השורש שלי שזה המהות הפנימית שלי, להשיג את זה, אין שום אפשרות על ידי שכל, ועל ידי התבודדות די קשה, אבל הצדיק שמעורר את השורש, מאפשר לי לקבל השראה מהשורש שלי, לא מהשורש של השכן או של החבר, שזה יכול להיות נחמד מאוד, אבל לא מתאים לי. מה שמתאים לי זה אך ורק שיתעורר השורש שלי. זה הפעולה של הצדיק. בגלל זה אנחנו חייבים משה רבינו, חייבים דוד המלך, חייבים הצדיק שבכל דור ודור, כי זה פעולה שבן אדם רגיל לא יכול להשיג. הוא יכול ללמוד הרבה תורה, אבל להשיג את השורש שלו, איפה השורש שלי? הוא בקושי מכיר את עצמו בחיצוניות. אז מה היה עם הפנימיות? כי כל צדיק כפי חלקו בתורה, כשנסתלק, נסתלק עמו חלקו שיש לו בתורה. עכשיו כשהצדיק נסתלק, נפטר, אז הוא נסתלק איתו החלק שלו בתורה. ובשביל זה בעת שנסתלק צדיק, אז קשה לומר תורה. אם יש חס ושלום הסתלקות הצדיק, יש בלבול כאן למטה אצלנו, כשזה קשה ללמוד תורה. מחמד שנסתלק עם הצדיק חלקו שבתורה. כמו ששמעתי כל זה מפיו הקדוש בעת שנסתלק צדיק אחד. היה הסתלקות של צדיק אחד בתקופה של רבנו, ורבנו אמר, כשהוא נסתלק, רבנו אמר, עכשיו יהיה קשה לומר תורה, בגלל שהצדיק הזה לקח איתו את התורה שלו. והצדיקים הגדולים שכל התורה כלולה בנשמתם, אבל יש צדיקים הגדולים, למשל הרמב״ם מונה את מקבלי התורה, שיש 40 דורות זה אחר זה, ממשה רבנו עד תקופת התנאים, שקיבלו את התורה ומסכו את זה הלאה. אז זה נקרא מקבלי התורה, שכל אחד עברה דרכו כל התורה כולה. כל התורה כולה עברה דרך הצדיקים האלה, אבל זה ממשיך להיות כך גם בתקופה שלנו. כשנסתלקים, נסתלק עמם שורש כל התורה, שהוא שורש כל נפשות ישראל. אז כשהצדיקים האלה נפטרים, שזה באמת האבל שיש על הסתלקות הצדיק, היא לא שאנחנו עצובים בשבילו, בשבילו אנחנו ממש לא דואגים. אלא מה? על עלמת התורה, שהתורה שהייתה מהירה ומתגלה בזכותו, עכשיו מסתלקת. אבל אלו הצדיקים הגדולים מחמת אהבתם את ישראל. אהבת ישראל שלהם, אי אפשר לשער את זה. למה? כי זה אהבה שהיא קשורה להבנה, להערכה. הם מעריכים, הם יודעים מה זה בדיוק נשמות ישראל. אז אהבה שיש להם לנשמות ישראל, וכל ימיהם מסכו נפשם בשבילם, מסכו נפשם בשביל ישראל, הם היו יכולים לחיות חיים שקטים, ואפילו ברוחניות, רבנו אמר שהוא ויתר על הרבה הרבה השגות רוחניות שהוא היה יכול להשיג לעצמו, כדי להשיג דברים שמועילים לרבים. במקום להשיג בשביל עצמו, להתגדל עוד ועוד, הוא ויתר על הדברים כאלה, כי לא היה אכפת לו, אלא לעזור לאנשים פשוטים ואפילו נמוכים. להביא להם הערה משורש נשמותיהם. זה הקטע, זה העניין של הצדיק. להביא הערה לכל אחד ואחד מהשורש של נשמתו. שזה החוכמה הכי גדולה. על כן, גם אתה, אחרי הסתלקותם, אינם מניחים שהסתלק אור שורש התורה עמם לגמרי,
אז הם מקפידים שהאור לא יסתלק לגמרי, רק הם עוסקים גם לאחר הסתלקותם להמשיך ולהעיר בישראל בכל אחד ואחד הערה משורש נשמתו שבתורה. זה פעולת הצדיק. אם אתם רוצים לדעת מהי פעולת הצדיק, מה מאפיין אותו, מה הייחודיות שלו, מה ספציפי שאף אחד אחר לא יכול לעשות, זה למשוך את ה... לחבר את הבן אדם לשורש שלו, לחבר את הבן אדם לעצמו, לעצם שלו. כל אחד ואחד מושחש בנשמות ישראל, לצדיק שמכיר בדיוק איפה זה, הוא יודע לחבר בין השורש לבן אדם עצמו. כי כל התורה שהיא כלל כל נשמות ישראל, אנחנו אומרים ישראל, כן, ישראל ואורייתא וקודשא בריך הוא, אחד הוא, שישראל שזה אנחנו, אבל לא אנחנו, כאילו, הנשמה שלנו, זה מה שנקרא ישראל, ואורייתא, זה התורה, וקודשא בריך הוא, אחד הוא, זה דבר אחד, רק שזה דרגות שונות של גילוי. טוב, עכשיו, כי כל התורה שהיא כלל נשמות ישראל, כלולה בנפש הצדיק הידוע. יש צדיק שכולל, כמו משה רבנו, זה נקרא צדיק הדור, הוא כולל את כל הנשמות וכולל את כל התורה, כל התורה. וכאן גדולת מעלת הצדיק הוא שאפילו כשנסתלק למעלה למעלה, למקום שנסתלק, לאן הוא הולך אנחנו לא יודעים, למקום שהוא הולך, יהיה למטה גם כן להמשיך הערה לכל דרים אתה, שיוכל להמשיך בעבודה שלו לחבר את הבן אדם לעצמו, לכל אחד ואחד לשורש נשמתו, שזה הדבר הכי יקר והכי נפלא שיש בעולם. אם אדם זוכה לקבל מסרים משורש נשמתו, לאט לאט הוא מכיר את מעלתו. הוא מתחיל, לא משנה אם הוא גם ממשיך להתבלבל בעולם הזה, כי העולם הזה משקר ומפתה. אבל בכל זאת, ההערות האלה נותנים לו כזה כוח של להעריך את עצמו, כי הוא רואה את מה הוא מקבל. כי הערת הנפש הצדיק נשארת על קברו הקדוש ומהירה בכל העולם העשייה. עכשיו, כשהצדיק הולך, כאילו עוזב את עולם העשייה, שזה העולם שלנו, הוא משאיר הערת נפש הצדיק, שזה רשימו, כי זה רושם שנשאר, ועל קברו, ושמהקבר שלו זה מהיר לכל עולם העשייה. כמבואה בכתבי אריזל, כך אמר ארי הקדוש. נמצא כשבאים על קברו, ששם הערת נפשו, שנסתלקה לשם, עם כל התורה שעסק בה כל ימיו, ללמד לאחרים, אז כל הקיבוץ, כל האוסף הזה של אנרגיות, של אורות, שהצדיק אסף אותם במשך ימי חייו, מה שהוא השתדל ללמד לאחרים, על ידי זה... על ידי שהיה מעורר בתורתו שורשי נשמות ישראל שבתורה. זה הפעולה של הצדיק. שאנחנו רואים מכאן, מי שקצת מתבונן בזה, מבין מכאן שזה לא העניין של למידה ברמה הרגילה שאנחנו מבינים. שהלמידה במידה שאנחנו מבינים זה השגת השכלה מסוימת, להבין את הנושא שלומדים, ואולי גם השפעה מוסרית, רוחנית, רגשית על הבן אדם. זה הכל יפה, הכל נפלא, הכל אמיתי, אבל יש יותר מזה. מה יותר מזה? לקבל הערה משורש נשמתו. שהבן אדם יקבל מעצמו, זה שורש נשמתו, לא שורש של השכן, השורש שלו. וכשבאים לשם, ממשיכים על עצמו הערה משורש נשמתו. הרי בשורה אחת, רבי נתן סיכם לנו אחד המעלות העיקריות של נסיעה לצדיק, לקבר של הצדיק, כדי שתקבל סוף סוף קצת מעצמך, מהפנימיות שלך שאתה לא יכול להשיג אותה על ידי לימוד ועל ידי תפילה, כי אין לנו את הכוח הזה. אנחנו מגיעים לצדיק, כמו בן אדם שהוא לא בריא מגיע לרופא, ואנחנו, מה פועל הצדיק, מהי הפעולה, מה הניתוח שהוא עושה עלינו, הוא מעורר שורש נשמתנו ומאיר לנו מעצמנו.
יש עניין שיש תורה קוף פחד, כמו שרבנו מסביר שצריך לנסוע לצדיק, לחזור על עבדתו. כל אחד יש לו עבדה. מהי העבדה? העבדה זה השכחה. מהי השכחה? זה מה שלמדו אותו כשהוא היה בבטן אמו, בעובר. כשהוא היה בבטן אמו, לימדו אותו כל התורה כולה, וגם אמרו לו מהי המשימה הספציפית שלו, מה הוא בא לעשות בעולם הזה, כי הקדוש ברוך הוא לא היה שולח בן אדם בעולם הזה, מבלי להגיד לו מה הוא הולך לעשות. רק מה? שהוא יוצא לאוויר העולם, בא המלאך ומכה אותו על פיו, והוא שוכח את הכל. ואז הוא צריך לחפש, ורבינו אומר, העבדה שלו יצא לצדיק. עכשיו, רבי נתן, על התורה הזאת קוף בחד שהזכרתי עכשיו, רבי נתן הסביר שהעבדה הכללית של כל עם ישראל, כולנו, מהי המשימה שלנו? יש לנו משימה משותפת לכל עם ישראל, זה לקרב נפשות לקדוש ברוך הוא. זה המשימה משותפת, זה משימה משיחית שהיא משותפת לכל עם ישראל. איפה שהוא נמצא, לקרב נשמות לקדוש ברוך הוא. אבל יש כל כך הרבה אפשרויות באמצעים איך לעשות את זה, שכל אחד ואחד צריך לקבל את עבדתו שלו. מה זאת אומרת? המשימה הספציפית, איך הוא צריך לטפל בזה. עם הכוח העמוק שלו, הכי עמוק, השורש של הנשמה שלו, שאז אם הוא משתמש בזה, זה נקרא הצלחה בחיים. הוא מצליח בחיים שלו. מה זה הצלחה? הצלחה שעשית מה שציפו ממך. חיכו שתעשה את זה ועשית את זה, זה הצלחה. זה הצלחה היחידה שיש. הבן אדם נברא בשביל משימה ספציפית, אם הוא מקיים אותה, הוא הצליח בחיים. זו ההצלחה בחיים. אין הצלחה אחרת. רק לעשות מה שנוצרתי בשביל זה, אם אני מקיים את זה, הצלחתי בחיים. וזה מה שאמרו חז"ל על חזקיהו מלך יהודה, וכבוד עשו לו במותו כשהוא נפטר, חזקיהו שהיה מלך צדיק, כשהוא נפטר, שהושיבו ישיבה על קברו. עשו ישיבה של לימודים על קברו. והניחו ספר תורה על קברו ואמרו קיים זה מה שכתוב בזה. אמרו שהוא קיים, שמו ספר תורה על קברו ואמרו קיים זה מה שכתוב בזה. כי חזקיה עסק העניין, כאילו העניין, הכוח הגדול הספציפי שהיה לחזקיה כלפי צדיקים אחרים, עסק ללמד תורה לאחרים. העניין שלו זה היה להפיץ תורה, להפיץ תורה ברבים. היינו כי מחמד שחזקיה עסק בתורת חסד, זה נקרא תורת חסד. תורת חסד זה ברגע שהבן אדם מפסיק להיות אגואיסט. אגואיסט זה אחד שלומד בשביל עצמו, בשביל להתחכם, בשביל להתעלות, ותורת חסד זה אחד שלומד לאחרים. ללמד תורתו לאחרים, על ידי שהיה מעורר שורשי נשמות ישראל שבתורה. על כן מגיע לו כבוד הזה להושיב ישיבה על קברו. זה כאילו זה גם מה שקרה היסטורית, שהושיבו ישיבה על קברו, אבל גם מבחינה סמלית, מבחינה סימבולית, זה מרמז שהכוח שלו שהיה מקרב אנשים בחיים חילותו, ממשיך לפעול שכל מי שמגיע לישיבה הזאת מקבל התעוררות של שורש נשמתו. לראות שקיום ישיבות ובתי מדרשות לעסוק בתורה, הכל בנוי ומיוסד על קברו. שהקבר, המקום איפה שמסתלק הצדיק, מפיץ, זה כמו אנטנה שמפיצה ומחיה, אפילו למשל המקום הזה, זה, הקבר של רבי נחמן זה מה שמחיה את המקום הזה. זה, שתדעו, זה רק סניף, פה זה סניף. כי משם מאיר הארת שורשי נשמות ישראל שבתורה שעסק בזה כל ימיו. ועל כן הניחו ספר תורה על קברו, ואמרו כי הם זה מה שכתוב בזה. כי הספר תורה שניחו על קברו, מורה ששורש התורה כלולה בנפשו, זה מורה שכאילו הספר תורה כלול, הוא היה מקיף וכולל את כל הספר תורה, כל התורה כולה. על ידי שהיה עוסק בחייו הזה, בגלל שהוא היה מוסר נפשו ללמד תורה לאחרים, בזמן שהוא היה יכול להשיג בשבילו ללמוד קבלה עם הנביאים
לא, הוא לא חיפש את זה, הוא חיפש ללמד תורה לעמו ישראל. בגלל זה היה לו את הכוח הזה, שעל ידי זה היה מלמד תורתו לאחרים, שזהו שאמרו עליו לימד. כי זה עיקר מעלתו, מה שהיה מלמד תורתו לאחרים. עיקר המעלה, וזה מה שאמרתי בהתחלת השיעור, מה זה צדיק אמיתי, זה מי שמלמד תורתו לאחרים. על ידי שהיה מעורר שורשי נפשות ישראל, שבתורה של ידי זה, גם אתה מאיר על קברו הרע זאת. אז עכשיו אנחנו יודעים מה מחפשים, מה המטרה, מה כל כך חשוב, למה יש למשל לאומן, אמרתי שלא אעשה פרופגנדה, אבל קצת, יש באומן איזה 30,000 אנשים שמגיעים, שזה אם היו הכרטיסים במחירים נורמליים, היה פי 10, היה 300,000 אנשים מגיעים, כי אנחנו רואים, התנופה זה תנופה שאי אפשר לעצור אותה, זה ספונטני, טבעי ואמיתי, זה לא מתוכנן וזה לא, אף אחד לא מפעיל את זה, אין שום משרד פרסום לברסלב, אין משרד פרסום, אין שום דבר מאורגן, שום דבר, אין שום משרד, היה פעם איזה ועד שהיה מטפל בעניינים הגשמיים, בלוגיסטיקה, אבל לגבי פרופגנדה, לגבי קירוב, אין, זה הכל כאילו ספונטני, זה הכוח המושך, הכוח המושך, כי שם יש הערה חזקה, ומי שמרגיש חיסרון ורוצה למנות את החיסרון שלו, הוא מרגיש שאיפה, משיכה למקום הזה. שמשכה על כל אחד מישראל לעוררו לתשובה כנעת, שזהו בחינת שהושיבו ישיבה על קברו, וניחו ספר תורה על קברו, ואמרו לימד ולימד לכם. בכל זה דרשו מפסוק, וכבוד עשו לו במותו. אז יש פסוק שאומר שעשו לו כבוד במותו של חזקיהו, אז למה כבוד? למה לא תיארו את זה בתואר אחר? יש הרבה תוארים שאפשר להגיד. למה דווקא כבוד? כי זה עיקר הכבוד כשמלמדים תורתו לאחרים. הכבוד זה, הכבוד זה, הכבוד זה שמדליקים כמו שמדליקים אור. הכבוד זה אור. תאיר ארץ מכבודך, הכבוד זה עניין של אור. עכשיו, האור, כעיקרון, מאז שהקדוש ברוך הוא צמצם את הצמצום של החלל הפנוי, האור נעלם. אז עכשיו, אנחנו, העבודה שלנו זה להדליק אותו בחזרה. אז זה מה שנקרא כבוד, אנחנו מכבדים את הקדוש ברוך הוא, וכך מעילים, מעוררים את האור הזה. אז עכשיו, זה עניין של כבוד, והפעולה שהכי מכבדת את הקדוש ברוך הוא, זה הפעולה ללמד תורתו לאחרים. ומחזירים אותם בתשובה, שעל זה זה עיקר הגדלת ועליית כבודו יתברך כבוח כנעת, ועל כן מגיע לו הכבוד בבחינת כי מכבדה יכבד. כיוון שאתה כיבדת אותי, אומר הקדוש ברוך הוא לחזקיהו, אני אכבד אותך, ואני אעשה שיהיה ישיבה על הקבר שלך. וזה בחינת מה שאמרו חז"ל, גדולים צדיקים במיטתם יותר מבחייהם. הצדיק יותר גדול כשהוא נפטר מאשר כשהוא היה חי. למה? למה כשהוא חי הוא מצומצם ומוגבל. כיוון שהוא מוגבל, הקדוש ברוך הוא קבע חוקים ביקום, ולא קל לעקוף את החוקים האלה, כי זה קבוע, זה מה שרצה הקדוש ברוך הוא. מדי פעם יש ניסים, שזה עוקף את החוקים, אבל זה, אין סומכים על הנס, וזה נדיר. רוב הזמן זה העולם כמנהגו נוהג. ולכן כשהצדיק נמצא בעולם הזה, הוא גם צריך דירה, הוא גם צריך כסף, הוא צריך משפחה, הוא צריך הכל, בגלל שהוא חי בעולם הזה. אבל מהרגע שהוא משתחרר מהכלא הזה של העולם הזה, הוא כבר יכול לעשות דברים שהוא לא יכול לעשות, שהוא לא היה יכול לעשות בימי חייו. וזה שאמרו על פי, ושבח אני את המתים שכבר מתו, כך אמר שלמה המלך, ושבח אני את המתים שכבר מתו, לעניין דוד המלך עליו השלום, שבשעה שביקש שלמה המלך עליו השלום להכניס אהרון לבית קודשי קודשים, דפקו שערים זה בזה. כששלמה המלך רצה להכניס את אהרון הקודש שהיה הלוחות בתוכו, הוא רצה להכניס את זה לתוך בית המקדש, שהוא עכשיו חינך אותו, בנה אותו וחינך אותו,
מה עשו השערים? דבקו זה בזה, הם נדבקו זה בזה. ואמר, קו דלת רננות, הוא אמר, 24 שירים ולא נענם. כל התפילות האלה לא נענו. עד שאמר, זכר לחסדי דוד עבדך. כיוון שהוא הזכיר את דוד המלך, האבא שלו, כי עיקר שלמות קדושת ישראל, הוא שבית המקדש בנוי על מכונו. ואהרון עומד על מקומו, בבית קודשי הקודשים, שמשם היה נמשכת הארה לכל אחד. עכשיו, כשבית המקדש קיים על מקומו, אז הארה הזאת של שורש נשמה, היא יוצאת מבית המקדש. זה התפקיד של בית המקדש. התפקיד של בית המקדש זה להאיר לכל היקום, כל אחד ואחד, מי שמתחבר, לקבל את הארה של שורש נשמתו. לכל אחד מסכן משורש נשמתו, שבתורה שעמדה בבית קודשי הקדשים על מכוניו ועל המדה. כי מקודם כתיב והיה מתהלך מאוהל אל אוהל, הקדוש ברוך הוא מתהלך כביכול מאוהל אל אוהל ובמשכן, ולא היה מקום קבוע לאהרון. אהרון לא היה לו מקום קבוע, אבל כן לא הייתה הערת התורה מהירה כל כך בתכלית השלמות. כשאין מקום קבוע לאהרון העדות, שזה הלוחות, אז אין הערה הזאת יכולה להעיר לכל העולם. ועל כן, היה מתייגע דוד מאוד למצוא מקום לבית המקדש, כמו שכתוב, אם אתן שנת לעיניי, החיפוש של דוד המלך, זה היה למקם את הנקודה הגיאוגרפית, איפה שהקדוש ברוך הוא קובע שמכאן יעיר לכל העולם. עד אמצא מקום לשם. מקום לשם זה לא סתם מקום ואני מזמין שהקדוש ברוך הוא יבוא למקום, אלא שיהיה מקום מתאים לפי השורש. כל מקום שיש בעולם יש לו מקום מקביל למעלה. יש ירושלים של מטה, ירושלים של מעלה, וכל מקום ומקום יש לו מקביל למעלה. אז דוד המלך חיפש את המקום שמקביל לפעולה הזאת, וכך הוא מקום, סליחה, אהרון, שהוא נקודת האבן שתייה, שמשם תצא תורה, כמו שכתוב, כי מציון תצא תורה. הציון האמיתי זה הנקודה הזאת שהקדוש ברוך הוא בחר בה מששת ימי בראשית, כדי להתגלות לאנושות. היינו שמשם יוצאת הארת התורה משורשה ומקומה, ומאירה באור גדול עד שמגיעה הארה על כל אחד ואחד מישראל, כפי שורש נפשו. יש הקרנה, שידור של אור מהמקום הזה שנקרא ציון, שהוא נמצא בירושלים, והמקום הזה מאיר לכל אחד כפי נפשו, ששוב, כפי נפשו זה המפתח של הערב, מה שהחידוש של הערב זה כפי נפשו, שתקבל את המשימה שלך, לא את המשימה של מישהו אחר, ואת ההצלחה שלך, ולא הצלחה כאילו בדויה, שאין לה קשר עם מה שבאת לעשות פה. ועל כן בדורו של דוד ושלמה היו צדיקים גדולים, כמו שאמרו חז"ל. זה היה דור דעה שהיו הרבה צדיקים בישראל. מחמד שאז הייתה מהירה הארת התורה ביותר מחמד שיגע דוד עד שמצא מקום קבוע לארון. דוד המלך ידע טוב מאוד, הוא גם היה נביא והוא גם היה אחד מ-40 מקבלי התורה, שכל התורה עברה על ידו, והוא גם היה משורר, והוא גם היה בחינת מלכות, והוא גם היה רגל רביעי של המרכבה, אז הוא ידע טוב טוב שצריך לחפש את המקום ולמצוא את המקום שממנו תתפשט התורה לכל העולם. כי דוד עסק כל ימיו בתורה בבחינת הנעל, בבחינת תורת חסד. דוד המלך יותר מכולם, הוא היה עשיר מופלג, והוא היה בעל יכולת ומלך חזק, והוא היה יכול להסתגר ולעסוק לעצמו בתורה שלו, בהשגות שלו, השגות שלו, כל כמה מילים של תהילים, זה השגות עליונות שצריך כמה שנים להבין אותם. אז הוא היה יכול לפתח את זה לעצמו, אבל הוא ויתר על זה, והוא עסק בתורת חסד, שזה נקרא חסדי דוד הנאמנים. נאמנים שהוא היה נאמן לעם ישראל, למסור את נפשו, דווקא למסור את התורה, ללמד את התורה לאחרים. כי דוד היה מסיק שמטתה הליבה דלחתה. להסיק שמטתה הליבה דלחתה, זה אומר שהלימוד שלך, אתה מכוון אותו שיהיה בר קיימא, שתוכל לקיים אותו למעשה. לא תיאורטית, לא שישאר תיאורטית, אלא שיהיה בר קיימא, שיהיה אפשרות לקיים אותו למעשה. זה מה שנקרא ככה.
כמו שכתוב, והשם עמו, שלגבי דוד המלך אנחנו אומרים, והשם עמו, מה זה השם עמו? השם עם כולם, מה זה והשם עמו? אבל במיוחד עם דוד המלך, השם עמו אומרים חז"ל, שהלכה כמותו. השם עמו זה אומר שהקדוש ברוך הוא מאיר לו את ה, לכוון את ההלכה בדיוק מה שצריך, איך צריך לקיים את התורה. כי זה עיקר בחינת מסיק שמטתה ליבה דהלכתה, דיינו שיזכה על ידי עסק התורה לעורר שורשי נשמות ישראל שבתורה. הלימוד האמיתי זה הלימוד שמחפש לעורר שורש נשמה של מי שלומד. זה הלימוד האמיתי שבתורה, עד שמגיע הערה על כל אחד מישראל להחזירו למוטב, מה זה להחזירו למוטב? להחזירו לעצמו, זה למוטב, אין מוטב אחר, כאילו, טוב, יכול להיות דבר טוב מאוד, אבל זה לא שלך, זה של מישהו אחר, אז זה לא טוב בשבילך. למוטב זה לעצמו, לטוב האמיתי שלו, למה ששייך לו, לפי שורש נשמתו. ואנחנו יודעים שיש 12 שבטים, כל שבט ושבט שונה מחברו, עד כדי כך שבהתחלה לא היו אפילו מתחתנים בשבט, בין שבט לשבט, עד כדי כך השוני, אבל יש דברים שמאחדים את כולנו, אבל יש דברים שונים, והשוני הזה חייבים לכבד אותו, לא לחצות שכולם יהיו שווים. זה אחד מהדברים שמאפיין את רבי נחמן, שהוא לא יצר קאט שכולם שווים וכולם אותו כובע וכולם אותם קרביים וכולם אותו, כולם שונים, אדרבה, כולם שונים. זה שמגיע לאומן בראש השנה, הוא לא יודע מי ברסלב פה, מי, כאילו, מה זה, מי, אי אפשר לזהות, כאילו, כל אחד אומר זה אני, אבל, וזה אמת, כולם צודקים. אבל אין, כאילו, רבי נחמן, לפני שהוא נפטר, הוא אמר, אני אעשה מכם כיתות כיתות. הוא רצה שיהיו כיתות כיתות, שכל אחד לפי הרגישות הספציפית שלו, שיפתח את הרגישות הזאת. למה? כי הרגישות הזאת היא מורה על הערת שורש נשמתו. ועוד דרך, איך יזכה לצאת מה... עכשיו, מה זה? כאילו, להחזיר או למוטב, להורות לו דרך והילוך, דרך והילוך, מה זה אומר? זה אומר שיטה. שיטה, אמצעי, דרך, איך יזכה לצאת מהרע שלו. מה זה הרע שלו? זה הקליפה שסותמת, מכסה את הטוב שלו. יש לו טוב, כל אחד יש לו טוב. הטוב הזה הוא נסתר, מכוסה על ידי מה שנקרא רע. והרע הזה יכול להיות טוב מאוד. יכול להיות טוב מאוד, אבל הוא רע יחסית לטוב האמיתי. והטוב האמיתי הוא רק שורש נשמתו, לא שורש נשמה של מישהו אחר. לכן אם בן אדם לא חי את החיים שלו, חי חיים של אחרים, אז זה יכול להיות טוב מאוד, אבל זה רע. רע לגבי מה? רע לגבי הטוב שהוא היה יכול וחייב לגלות. לקרב לשם ממה שזו יקר שלמות פסק ההלכה, ומה שנקרא פסק ההלכה זה בירור. שמצליחים לברר לבן אדם, זה ההליכה שלך, זה התהליך שלך לקראת הפנימיות שלך, לקראת השורש שלך, זה הדרך. אם אתה הולך בדרך הזה, תגיע לעצמך, תגיע לתוך עצמך. כי לא המדרש הוא העיקר, אלא המעשה, כל התיאוריות, מדרש זה לשון תיאוריה, כל התיאוריות, הכל טוב ויפה, אבל זה לא העיקר. העיקר זה המעשה, ומהו המעשה? להתגבר על מה שמסתיר את עצמך מעצמך. זה המעשה. זה ההלכה. ועל שם זה נקראים הלכות לשון הליכה. המילה הלכה היא משורש הלוך. עניין של הליכה. כאילו שתוכל ללכת, שתוכל להתקדם. אל תקרא הליכות אלא הלכות. היינו שעל ידי הלכות תזכה ללך בדרכי השם ולשוב אליו יתברך, שזהו עיקר שלמות עסק התורה, שנזכה על ידי הלימוד לשמור ולעשות ולקיים כמו שאנו מתפללים כל בוקר. כולנו אומרים, המתפללים בכל יום, ותן בליבנו, יש אפילו שירים על זה, ותן בליבנו בינה להבין ולהזכיר, לשמוע, ללמוד ולמד, לשמור ולעשות. כל מזה אנחנו מבקשים כל בוקר. וכמו שכתוב, שכל שכל טוב לכל עושיהם, ללומדיהם לא נאמר. אז מה זה שכל טוב? זה כאילו השכלה נכונה, זה שכל טוב, השכלה נכונה. לכל עושיהם, ללומדיהם לא נאמר, אלא לעושיהם. מתי ההשכלה היא נכונה? מתי שהיא מובילה לביצוע,
למעשה קונקרטי שהבן אדם עושה מה שעליו לעשות. זה הצלחה. וזה שכל טוב. ושכל טוב זה שכל טוב אמיתי. שלא יהיה אדם קורא ושונה ובועט באביו ואימו וברבו. ועל זה צעק דוד המלך עליו השלום, במה יזכה נער את אורחו לשמור כדבריך? איך אפשר לזכות לזה? הוא צעק, הוא התפלל על זה, הוא התחנן, ביקש מהקדוש ברוך הוא שיעזור לו. היינו, איך זוכים לדרך ואורך של את זה יזכה הנער המנוח מכל טוב? הנער המנוח מכל טוב זה כאילו, הוא לא מצא את עצמו עדיין, הוא לא מצא את עצמו. הרחוק מהשם יברך כמו שרחוק, שיזכה גם הוא לשמוע כדבריך, שגם הוא יזכה לעשות, לקיים את מה שמוטל עליו, האחריות שלו, שזה נקרא הצלחה, ורק זה נקרא הצלחה. ומחמד שדוד היה מתייגע על זה כל ימיו, על כן זכה באמת למצוא מקום בית המקדש, כיוון שזה היה החיפוש העיקרי, דוד המלך לא חיפש דברים אחרים, כוח פוליטי, כוח כאילו בינלאומי, הוא חיפש את זה, מה שאנחנו מדברים עכשיו, מקום ש... אז הוא זכה באמת למצוא מקום של בית המקדש, כי זה קשור לזה, בגלל החיפוש הרוחני שלו, שהוא רצה ללמד לאחרים ולעזור לכולנו, בגלל זה כתוב שספר תהילים מסוגל לזה, למצוא את עצמו. למצוא את השער שלו. יש שער נעול של כל אחד ואחד, שזה השער שמפסיק בינו לבין עצמו, לבין השורש שלו. והספר תהילים הוא המפתח שפותח את השער הזה. נאפשר לבן אדם להיכנס. למה שדוד המלך ריכז היה לו, זה היה החיפוש העיקרי שלו. כל הדאגה שלו, מהתחלת הספר עד הסוף, הכל כדי למצוא את השערים האלה. להעמיד אהרון על מקומו, אז בגלל זה הוא מצא את בית המקדש, כי בית המקדש הוא דווקא הנקודה הזאת, הנקודה שמהירה לכל אחד ואחד כפי עניינו משורש נשמתו. עד כדי שיעיר אהרת התורה משורשה ומקומה בשלמות, כדי שיגיע אהרה על כל אחד ואחד בפרטיות, שלא נהיה אומה של רובוטים, שכולם שווים, כולם מספרים וכולם שווים, אלא אינדיבידואלים, שכל אחד ואחד יקבל את העבודה שלו, את המשימה שלו, את האור שלו, את ההשראה שלו. אבל בעבודותינו הרבים, אף על פי שדוד התייגע כל כך בשביל לתקן נפשות ישראל, הוא פעל וגמר הרבה מאוד, הוא עשה את שלו, הוא כאילו, הוא טרח, כאילו הוא לא ישן, דוד המלך לא ישן אף פעם יותר מ-20 דקות. אז הוא זה, כי מצא מקום הבית המקדש להעמיד שם אהרון, שלא נתגלה עד ימיו לא נתגלה אהרון, אף על פי כן עדיין התגרה הבעל דבר בישראל, אבל הבעל דבר לא הלך עדיין לפנסיה, הוא המשיך לפעול את שלו, עד שהחתיא העם אחר כך עד שנחרב בית המקדש, הוא הצליח לסתום את זה, כאילו מה שגילה דוד, הוא הצליח להסתיר את זה, כי זה צריכים לדעת, שאף על פי שהצדיקים גדולים עושים תיקונים נפלאים בכל דור ודור, בפרט בחירי צדיקיה, בפרט הצדיקים המיוחדים, כאילו ש... כמו דוד, רבנו פה אומר, כמו דוד, דוד הוא אחד מהדוגמאות של צדיקים מיוחדים יחידי הדורות, שכאילו כל הצדיקים כתבו פחות או יותר ספרים, יש כאלה שכתבו הרבה ספרים, נבדו הרבה ספרים, אבל ספר כמו דוד המלך, שיש לו אריכות ימים והפצה כזאת יש לנו חבר טוב בבני ברק, הוא לבדו הדפיס 8 מיליון עותקים של תהילים, הדפיס והפיץ 8 מיליון עותקים, אז זה כאילו אין רב מחר כזה, תחפש איפה שאתה רוצה. 8 מיליון עותקים אין, לא היה בארץ 8 מיליון עותקים, שום סופר לא כותב 8 מיליון עותקים בארץ, זה פלא פלאים, אז זה דוד המלך, וכיוצא שעשו מה שעשו לטובת תקנת נפשות ישראל, שכל הספר תהילים, כל עוד ועוד, כל נקודה ונקודה בספר תהילים, זה הכל כדי לעזור לנפשות ישראל להתחבר לעצמם, למצוא את השער שלהם, ופעלו וגמרו הרבה מאוד, אף על פי כן הבעל דבר
אינו מניח את מקומו ומתגרה בישראל בכל פעם יותר. למה? הוא מלאך גדול, הבעל דבר הוא מלאך גדול, יש לו כמה שמות, בעל דבר זה כאילו, הוא דברן טוב, הוא יודע איך לעבוד על אנשים. אז עכשיו הוא עושה את שלו, הוא מלאך שנברא בשביל זה, זה עבודה שלו. הוא יוצא אפילו יותר משלו, בגלל זה הקדוש ברוך הוא ישחוט אותו בסוף, בגלל שהוא עושה לפני משורת הדין, הוא מוסיף. וחותר הרבה מאוד לקלקל כל התיקונים של הצדיקים, אבל אף על פי שהוא מקלקל הרבה מאוד, כמה שהוא מקלקל, כמה שהוא חכם, כמה שהוא מלומד בעניין שלו, אף על פי כן אתה מרום לעולם השם. השם תמיד נשאר הרבה הרבה יותר, אין שום השוואה אפילו, מרום לעולם, כי גדולי צדיקים מתקנים תיקונים נפלאים כאלה, למה שבין בינתיים גדולי הצדיקים מתקנים תיקונים כאלה, עד שאפל פי שמקלקל אחר כך כמו שמקלקל, כמה שהוא משפיל ומפיל אותנו אחר כך, וזה לא רק מבחינה קולקטיבית, זה גם מבחינה אינדיבידואלית, שהבן אדם מתקדם קצת ועושה תיקונים ואחר כך נופל שוב, אבל אפל פי כן נשארת הרשימו של התיקון לנצח. מה שהם תקנו נשאר רשימו, זה אור שלא נכבה לעולם בהם. לא משנה איזה חורבנות, לא משנה איזה מלחמות, איזה גלויות, נשאר את האור הזה לעולם בהם, לנצח. שעל ידי זה, סוף כל סוף, יגמור הצדיק התיקון שהתחיל. ועל כן, אפל פי שהבעל דבר התגרה אחר כך, עד שנחרב בית המקדש, פעמיים, שני פעמים, אפל פי כן, מקום בית המקדש, שהוא מקום הארון שמצא דוד, נשאר קיים לעולם. המבנה עצמו נחרב, אבל המקום לא זז. המקום של בית המקדש לא זז. כשטיטוס הרשע עם מחשבו הכין את בית המקדש, הוא פקד על ארבע אלופים, ארבע גנרלים מהצבא שלו, שכל אחד יהרוס אחד מארבע קירות של בית המקדש. בית המקדש היה מוקף ארבע קירות, והוא הפקיד ארבע גנרלים שהתפקיד שלו להרוס כל אחד קיר אחד. אז שלושתם הצליחו, כאילו דרום, מערב, סליחה, דרום, צפון ומזרח הצליחו, והאלוף הזה של כותל המערבי, והוא לא הצליח, כמה שהוא זרק בפצצות, זרק, כאילו היה להם אבנים כאלה וזה וזה, לא הצליח כלום. אז הוא חזר לטיטוס, הוא אמר, סליחה, כבוד הטיטוס, לא הצלחתי, אבל יש טובה בזה, יש טובה בזה, שאם הייתי מצליח, אחרי 50 שנה, היו שוכחים שהיה פעם בית המקדש של היהודים, וככה שישאר את הכותל הזה, אז לפחות תהיה תזכורת שהחרבת אותו. זה סברה טובה, אבל אני ארוג אותך בכל מקרה, והוא רק אותו. טוב, אבל נשאר לנו את הכותל המערבי, שהכותל המערבי מציין את המקום, כל מה שלמדנו הערב, בגלל זה אנחנו אומרים שרבי נחמן נמצא בכותל המערבי, וכל הצדיקים והשכינה הקדושה והאבות הקדושים, בפרט ביום שישי, בצהריים, שם האבות מסתובבים, ובעזרת השם, מי שלא יכול לנסוע לאומן, אז שילך לכותל, כי זה אי אפשר לקלקל בשום אופן. למה תרצדו נרים גבנונים, האח עמד אלוקים לשבטו, אף השם ישכון לנצח. המקום שהקדוש ברוך הוא בחר בו מששת ימי בראשית, כדי לשכון שם ולהאיר לכל העולם את ההארה משורש נשמתם לכל אחד ואחד, זה יתקיים לנצח. אתה לא תבלבל את זה. אתה תבלבל את השלושה הקירות, בדרך אגב, שלושה הקירות זה חסד, גבורה, תפארת, והקיר האחרון זה מלכות, מלכות זה תפילה, שזה מה שלא נהרס אף פעם. הכותל המערבי זה תפילה, ומה אנחנו עושים בכותל המערבי? מתפללים, לא לומדים, לא מתפללים, זה מה שנשאר. כי מיום ששרתה השכינה בבית המקדש, לא שרתה במקום אחר כמו שדרשו חז"ל. הרצון שנזכה כל אחד ואחד להתחבר לשורש נשמתו, לקבל הערה גדולה לקראת השנה החדשה, שיהיה הבטקת הדינים על כל עם ישראל, ועל כל אחד ואחד בפרט, על הרווקים ועל הרווקות, על החולים, ועל כל מי שצריך ישועה, שיקבלו ברכה והצלחה, וכל מי שלא נלמד תורה. זכיתי היום
לשמש כסנדק, אז הברכה שלי תתקיים, שכולכם תהיו ברוכים ושמצליחים.

0: ועד העזרה הגדולה של הגמלה שלמה. הוא זה. לכו אל יוסף. מה שיגיד לכם יוסף, תעשו, יהיה לכם חיים טובים. זה רבנו הקדוש, נחל נובע מכל חומה. רבנו נחמן. איזה רבי.
1: הנה, מספר אחד, אנחנו שנה אותו לשידור, רבי ישראל, בכבוד.
0: בכבוד.
1: ונאמר שלום ל...
2: ליניב,
1: מה שלומך?
0: נתניה?
2: נכון.
0: אני זיהיתי את הכל שאלה הרגע.
2: אני בקושי שומע, אז אני רק אשאל, אני אשמע את התשובה ברדיו.
1: בסדר גמור.
2: לא שומע אתכם בכלל, אני מבין שאתם שומעים אותי.
1: אנחנו שומעים לך מצוין.
2: רציתי לשאול, למה לפי רבנו לא יכול להיות מצב שהחכם יהיה גם חכם וגם תם? זאת אומרת, גם מוצלח וגם תם. זאת אומרת, או שנגזר להיות תם ולא מוצלח. אם העברת את השאלה נכון.
0: כן, הבנו את השאלה, בעזרת השם. אתה יודע, שהייתי באומת, בא אליי איזה יהודי אחד, רץ לבי אחד.
2: אני יכול לנתק, אני לא שומע.
1: כן, תנתק ותשמע אותנו דרך האינטרנט, בעזרת השם.
2: תודה.
1: כל טוב.
0: כן. באומן, בא אליי איזה בן אדם. תראה, הוא שואל שאלה, ותראה, בדיוק אני נזכר במה שאמר לי מישהו באומן בראש שנה. אומר לי, רבנו אומר לזרוק את החוכמות, להשליך את החוכמות. איזה חוכמות בדיוק רבנו רוצה שנזרוק? הוא שואל אותי ככה, אז הוא בא לו ככה, ראיתי שיש לו איזה חידוש להגיד, נו, בכבוד, מה אתה אומר? מה הוא רוצה שאנחנו לא נדע מה טוב, מה רע? בטח שלא. מה הוא רוצה שלא נדע, לא נלמד תורה? בטח שלא. מה החוכמות שהוא רוצה שנזרוק? איזה שכל הוא רוצה שבדיוק שנזרוק? ככה הוא שואל אותי אותו אחד, ואומר. אז הוא אומר לי, נראה לי שמה שרבנו רוצה שנזרוק, הוא רוצה שנזרוק את השכל הזה שאני צריך להיות מושלם כל הזמן. זה השכל שאנחנו צריכים לזרוק. שאדם כל הזמן חושב שהוא צריך להיות מושלם. והדבר הזה שאדם, הרי כל התכלית שלנו בעולם זה להמליך את השם עלינו. לא להמליך את עצמנו על העולם. עכשיו, זה שאדם רוצה הוא להיות משהו, אני רוצה להיות משהו, אני רוצה להגיע להיות אני משהו, זה עבודה זרה. זאת אומרת, כל השלמות שאדם רוצה להיות מושלם, זה מצד שהוא רוצה להיות משהו, זה לא התכלית שלנו בעולם. התכלית שלי בעולם זה להמליך את המלך. כן? להמליך את השם. והשלמות האמיתית זה כמה שאדם זוכר יותר להמליך את השם. כמה שאדם זוכר להיות עין, להמליך את השם יתברך. אז ודאי שאדם צריך לשאוף לתורה ולתפילה ולכל הדברים, לעשות אותם הכי טוב שאפשר. אבל אדם צריך לא לרצות אני להיות המושלם פה. לא אני צריך להיות המשהו. אתה יכול להיות חכם וללמוד תורה ולדעת הרבה דברים ולדעת כל מיני דברים שיש בעולם. להיות טיפש זה לא תכלית. הדבר הזה לא להיות מושלם, זה לא אתה, התכלית בכל החוכמה שאתה יודע וכל הדברים שאתה לומד וכל דברים שאתה עושה, זה בשביל להמליך את המלך. זה לא בשביל שאתה תהיה עכשיו המשהו. אז התמימות של רבנו אומר, אתם רבנו, הרי בסוף גם אתה נהיה החכם הכי גדול על כל החכמים. המיניסטר על כל המיניסטרים. כי הוא בסוף גם למד את כל החוכמה. רק הוא תמיד המשיך להיות תם ולהמליך את השם. הוא לא חיפש הוא למלוך. וזה העניין של התמימות, וזה העניין של החוכמות שאנחנו צריכים להשליך. שאנחנו צריכים לא לחפש אנחנו להיות המושלם. אני צריך לחפש לעשות נחת מושלם לשם. וחלק מהשלמות, אולי עיקר השלמות, זה באמת, השם הוא המלך, ולא אני. וזה התמימות, וזה השלמות האמיתית. להשלים עם כל מה שהשם עושה לי, לקבל את זה. וכל הדברים שאני עושה, לעשות את זה בלכבודו ולא לכבוד עצמי. זה ההבדל בין החוכמות שאינם טובות לבין החוכמה האמיתית. שכל חוכמה שאדם משתמש בה על מנת להמליך את השם. הבן אומר, יש לי קוטי, יש בה פירות לחוכמה על המעשה של החכם והתם. שהוא רמזי המעשיות, שהוא אומר שם, שהרבה צדיקים עבדו את השם בתמימות הרבה שנים, עבדו את השם רק בעבודות פשוטות בתמימות, בסוף גם זכו להיות חכמים גדולים והיה להם תועלת מכל החוכמות האלה, כי זה לא הזיק להם, כי הם נשארו בתמימותם כמו אתם. זאת אומרת, אדם נשאר בעניין שבאמת אני כלום, אני מחפש את השם יתברך, אני מחפש שהשם יהיה למלך על כל הארץ, והיה השם למלך על כל הארץ, ביום ההוא יהיה השם אחד ושמו אחד. אז כל החוכמה שאני לומד בשביל להמליך אותו, החוכמה הרעה שאדם, אני רוצה להיות מושלם, אני רוצה להיות מציאות, זה העניין. מה שרבנו רוצה מאיתנו, שנלך בתמימות, הכוונה לא להיות טמבל. הכוונה, אל תחפש אתה להיות המשהו, שהשם יהיה המשהו. זה עבודה, כמובן, זה עבודה.
1: שהשם יהיה מרכז העולם.
0: להמליך את השם, אז במילא כל מה שאנחנו עושים, החוכמה והמידות, כל מה שאנחנו עושים זה שאדם יש לו כסף, יכול לעשות להמליך עם זה את השם. אדם יש לו גבורה, הוא יכול להמליך עם זה את השם. אדם יש לו חוכמה, אף זה אמר, אל תעלה לחכם בחוכמתו, עשיר בעושרו וגיבור בגבורתו. כי לי הכסף ולי עזבנו עם השם. זה מה שזה, זה העניין של בין החוכמות האמיתיות לבין החוכמה האמיתית שצריך לזכות בעולם הזה, שזה החוכמה של הטעם. ולכן הטעם, בסוף אמר, אתה רואה שיותר קשה לתמימות שלי מאשר אני אבוא לחוכמה שלי. זה החוכמה הרעה, שאדם הוא רוצה להיות כל הזמן משהו, וזה מה שמסבך לו את החיים, שלא מכבדים אותו נעליו, שלא זה נוטה, לא הולך, לא נפגע, כל דבר הורס אותו. למה? כי הוא רוצה להיות משהו. אבל אם אתה תצא רגע מעצמך, תגיד לו, אני שום דבר, כולם שנים בעולם הזה, תן לי להעביר אותה בשמחה, תן לי להעביר אותה באמונה, תן לי להתקרב לשם יתברך, תבזו, תעשו להשליך את המתברך. אז הוא לא מחפש הוא להיות משהו, הוא מחפש שהשם יהיה משהו. אז כבר הוא בחיי חיים טובים, הוא כבר שמח, הוא כבר זוכה לטעום את האור של השם יתברך. זה ההבדל בין החוכמות, שאדם רוצה להיות הוא משהו, לבין שאדם רוצה להמליך את השם יתברך. אני מקווה שעניתי על השאלה.
1: חזק, יפה מאוד, חזק מאוד. חזק מאוד, השתבר שמו. שואלים פה שאלה. שואלים פה שאלה. באחד המאזינים, הוא לא רוצה להיות לשידור. שואל, יש לו כנראה איזה ידיד, אברך, שלא מקורב לברסלב. כנראה אברך יושב לומד, והוא רוצה מאוד לקרב אותו, להראות לו משהו, זה נקודה חשובה בברסלב, זה נקודה אמיתית שיכול למשוך לב של למדן, של אברך. אז הוא שואל על איזה נקודה כדי לדבר, על מה, על מה לדבר איתו, על איך להמשיך אותו, איך איזה נקודת אור להאיר לו. אני הייתי אומר לך, תקח את רבי ישראל אליו, הוא אחרי שבוע אתה רואה אותו רץ בשדות עם חיוך אחד גדול על הפנים.
0: תראה, יש כל כך הרבה דברים, כל כך הרבה נקודות אצל רבנו שיכולים להעיר לבן אדם. צריך קודם כל להתפלל עליו. רבנו לימד אותנו, אתה רוצה לקרב, אתה רוצה לעשות משהו טוב, דבר ראשון זה תפילה, קודם כל תפילה. אתה רואה מישהו שאתה רוצה לעזור לו, תתפלל השם, ריבונו של עולם, תרחם עליו. תעמוד לפני השם ותתפלל ותבקש ותתחנן לשם, ריבונו של תעזור לי, יש יהודי הזה, הוא כל כך רוצה תורה ועבודת השם. ואני רואה, בטח מסתם שאתה, אם יש לך חבר כזה, מסתם אתה רואה שיש לו דברים טובים, אבל אתה רואה גם שאם היה לו את רבנו, אז היה לו הרבה יותר שמחה, והיה לו הרבה יותר תורה שלו, הייתה יותר הרבה לשמה, והיה יותר עם חיות, ויותר עם התלהבות, והתפילה שלו, וכל האור שלו שבחיים. למה אתה רוצה לקרב אותו? כי אתה רואה שמצד אחד הוא אדם חרוץ, ואדם, מסתם האדם יראה שמיים שמשתדל ללמוד ולהתמיד בתורה, ואתה רואה בו מעלות. מצד שני, אתה רואה כמה יותר טוב היה יכול להיות לו אם אז יכול להתקרב לרבנו, ואתה מרחם עליו, אתה רוצה להביא אותו לטוב הזה. אז קודם כל תתפלל עליו, קודם כל תראה את הטוב שלו, את המעלות שלו, ותתפלל לשם שייתן לך עצה. איזה דיבור, אתה יש לך ספרי רבנו, תן לשם, תן לי עצה, מה לעשות כדי לקרב אותו, איזה דיבור להגיד לו. כי אי אפשר לדעת איזה דברי תורה עשירים במקום אחד ואני במקום אחר. בכל זמן שאדם צריך סייעתא דשמיא, לדעת להגיד לבן אדם ברגע אנחנו לפעמים אחד מתקרב על ידי דיבור מסוים שהוא שומע ברגע מסוים. לפחות יש אנשים שהתקרבו על ידי ששמעו איזה תפילה של איזה חסיד ברסלב, שמעו אותו מתפלל בכזה חיות. יש כאלה שהתקרבו על ידי איזה ניגון, ויש כאלה שהתקרבו על ידי ששמעו איזה תורה מרבנו, שמעו איזה תורה ופתאום התורה הזאת כל כך התנוצצה להם ושינתה להם את כל החיים. יש הרבה הרבה דברים אצל רבנו שאפשר לקרב על ידם. צריך קודם כל להתפלל לשם. דבר ראשון צריך, אני חושב שרוצים לקרב על ידם, דבר ראשון צריך לאהוב אותו ולדעת לראות את הטוב שיש בו, גם איפשהו עכשיו. אתה מראה לו שהוא את הטוב שבו, ועל ידי שאתה מראה לו את הטוב שיש בו, אז קודם כל הוא לא מרגיש שאתה בא, תשמע, בוא תתקרב. יש כאלה באים לקרב את הבן אדם, כאילו אתה לא טוב, בוא לפה יהיה לך טוב. צריך הרבה כפכות, הרבה לראות את הטוב של הבן אדם גם איפה שהוא נמצא, ולהתפלל לשם שייתן לי שכל, שייתן לי דיבורים. בוא שם, תן לי דיבורים איך לקרב אותו. אני רוצה לקרב אותו לאור של הדבר, כי אני יודע שאם הוא יתקרב לרבנו אז הוא יזכה לעוד יותר ועוד יותר. אז תן לי את הדיבור הנכון, מה להגיד לו, תן לי את ה... ועד שאדם מתפלל לשם יתברך, השם זה נשיאת הדשמיה.
1: אם
0: משהו מהתורה של הצדיק מתנוצץ, או להגיד לו את הדיבור הזה, או להגיד לו זה דבר תורה, או פה, מה... הרבה דרכים, והשם ייתן עושה ידע לשמוע על ידי זה, בזאת השם.
1: האמת, אם האדם מלבב את ליבו עצמו למה שהוא רוצה להעביר לאחרים, אז הוא לבד מהליבוב של הלב שלו, הוא כבר שופע החוצה, זה כבר נשפח על השני.
0: ממש ככה.
1: אנחנו יודעים...
0: יש כמה אנשים שהשם זיכה אותי לקרב אותם לרבנו, רק על ידי עצה אחת. שלא אמרתי להם שום דבר אף פעם להתקרב לרבנו. רק כשהייתי איתם, אז הייתי שמח איתם, ואהבתי אותם, ואני בעצמי, הם ראו שאני שמח עם רבנו. תבין, הראיתי להם שאני טוב לי, לא עשיתי בשבילהם, רק הם ראו שאני חי עם רבנו, אז יש לי שמחה, ויש לי... הם ראו לבד, בוא נעשה.
1: נכון, גם אדם
0: רואה... הרבה שדווקא הצבן אותם, מה רק ברסלב, ואם לא ברסלב, ויכוחים, דווקא הצליקו אותם, ודווקא שלא אמרתי להם כלום. ובסוף באו אותי לאומן והתקרבו לרבנו. באמת, ממש.
1: ואני נראה לי שמת שזה ההצעה האמיתית. אנחנו רואים בידם בידם על עצמו באמת ש...
0: תראה לו ש... אם הוא יראה עליך, שעל ידי שאתה התקרבת לרבנו, זכית לכמה דברים טובים שחסרים לו, אז הוא יימשך לזה גם כן. הוא גם ירצה את זה.
1: הנה, כמו, איך קוראים לו? היה את הסנדלר הזה, רבי נחום שוסטר?
0: כן.
1: שזכה לקרב שתי עריות למדנים... ממה? הוא דיבר דיבור פשוט, הוא לא התכוון בכלל לקרב אותם בכלל. הם ראו אותו אומר תיקון חצות, אז אמרו לו, מה לך בתיקון חצות? אז אמר להם איזה דיבור אחד פשוט כזה, שאני חסר לי בית מקדש, וכזאת התמימות הוא אמר את זה, שזה שווה את ליבם. ואתה רואה גם בדרך כלל, רואים שאדם הוא בתקופה טובה, ושהולך לו, ושהוא מתפלל כראוי, ולומד, והוא שמח בתורת הצדיק, איפה שלא מדבר, הוא מדבר עם הצדיק, ברחוב, הוא פוגש חברים, במקולת, בדואר, איפה שהוא לא נמצא, ישר שם הצדיק שגור על הפה שלו, והוא מתלהב מדברים, זה נובע החוצה.
0: כמו שרבן אומר, אם אדם מתקרב לצדיק, אז האור שהצדיק מאיר לו, אז אנשים רואים אותו, רק רואים אותו חוזרים בתשובה. רק אדם רואה אותך יכול לעשות בתשובה.
1: כן, לקרב בשכל צריך להיות מאוד מאוד כישרוני.
0: וצריך שכל, וצריך רחמנות, וצריך אהבה. הרבה תכנת להתחנן לשם, לזכות לקרב יהודי, זה דבר גדול.
1: אז אנחנו מציעים לך...
0: יש הרבה עצות, יש הרבה דרכים, צריך תפילה, תפילה, תפילה, תפילה. כן. שיהיה לנו סייעתא דשמיא, מה בדיוק הדיבור ההתנהגות והדיבור שאותו אחד צריך. צריך לזה חוכמה גדולה. הבעל תפילה, שהוא היה המקרב הכי גדול מכולם, ממנו אנחנו יודעים איך מקרבים.
1: כן.
0: אצל זה היה נדמה לסוחר, אצל זה היה נדמה... מסתם, אם אתה תשב, תלמד איתו. תלמד איתו את הלימודים שהוא לומד, והוא יראה שאתה לומד טוב, ואתה גם כן לומד איתו, ואתה גם כן מונח בלימוד, ואתה, זאת אומרת, אצל למדן, תהיה כלמדן, והוא יראה שאף על פי כן, אתה גם למדן, אבל אתה גם שמח, אתה גם מתפלל בכוונה, מסתם הזה יעשה לו משהו.
1: כן.
0: יהיה דרכים אצל רבנו. אבל תפילה, אצל זה הנדמה לסוחר, זה. כל אחד היה יודע איך להיכנס למוחין של הבן אדם הזה, ולהראות לו את הטוב, את הטוב דרך המקום שבו הוא נמצא.
1: כן, יש כלל כזה שטבע הקטנות להתבטא לגדלות. כשבן אדם הוא בא עם גדלות המוחין, אז כל הקטנויות שזה שממולו, הם מתבטלים אליו. אז באמת זה נראה לי, זה היצעה, היצעה, באמת שאדם הוא מלבב את ליבו, הוא עצמו, כל מי שסביבו פשוט מתבטל, וכמו שאמרת, הוא ממנה הוא רוצה להידבק באור הזה. יש פה עוד שאלה. יש פה עוד שאלה, רבי ישראל.
0: בכבוד, בכבוד, השם ייתן לנו סייעתא דשמיא, מה שאנחנו יכולים לענות.
1: ישתבח שמו, אבאלה, איזה כיף. איזה כיף לנו. אתה לא שומע מה שאני שומע.
0: מה?
1: אתה צריך באמת, אתה צריך אמונה חזקה להרגיש את מה שקורה פה. למה אני רואה את הטלפונים, יושב עם אוזניות, שומע מוזיקה רקע, שומע אותך ככה כמו שצריך בסטר, ואני רק עוצם עיניים. אני לפעמים נכון, אני נעלם לך? אני פשוט נעלם, אז יש פה מוזיקה, אתה לא שומע את המוזיקה רקע.
0: לא שומע.
1: גם הם בחוץ לא כל כך שומעים, כי באוזניות שומעים יותר חזק. מוזיקה רקע נפלאה, ורבי ישראל, באופן אישי, באוזניות, מחדיר לי עמוק, עמוק, בתוך הבפנוכו של החמצקינה של המוחין, את הדיבורים האלה, אני פשוט, אני מתמוגג מתענוג, שנזכה להמשיך את זה הלאה, זאת השם ברך.
0: אתה יודע, אני מודה לשם יתברך, רוצה להגיד את זה ככה בשידור. אני כל כך מודה לשם יתברך, אתה יודע, רב ישראל, שהשם זיכה אותי להכיר יהודי, כל כך ברסלב כזה תמים ואמיתי וקדוש ופשוט ותמים ומלא חיות ומלא אור של רבנו כל כך. רב ישראל היה תמיד אומר, אתה זוכר, היה אומר, אני ראיתי איש אחד, והיה מספר רב ישראל קרדונר, 70 שנה כבר אחרי שהוא נפטר, אני ראיתי איש אחד, והיה מדבר... איך הוא היה אוהב את השם, איך הוא היה מתפלל, איך הוא היה בשמחה, איך הוא היה לו אהבת ישראל, איך היה לו מסירות נפש. הזכות הזאת לראות יהודי, לראות, אני ראיתי את רב ישראל, הוא כל כך אהב את רבנו, הוא כל כך היה, כל כך אהב אותו, אהבת נפש, מסירות נפש כזאת, שהוא היה ספוג במתיקות של רבנו, וזה היה נודף ממנו. ואני כל כך מודה לשם שראיתי יהודי כזה, שהכרתי יהודי כזה, זכיתי להיות לידו, לשמוע ממנו ולראות, לשמוע דיבורים ממנו ולראות איזה טוב יש אצל רבנו, איזה טוב. כן. איך אפשר לחיות חיים שמחים אצל רבנו?
1: יש דברים
0: להיות דבוק בהשם אצל רבנו, איך אפשר להיות מלא חיות ומתיקות אצל רבנו, איך אפשר לדבר מרבנו 24 שעות וזה לא נגמר. כן. זה רק מתחיל. איך אפשר להתחדש כל רגע? זה חסד השם, חסד השם להכיר להכיר יהודים כאלה.
1: זה השאלה הבאה, רב ישראל, שואלים פה בן אדם שכנראה רגיל בהתבודדות כבר שנים, ויש תקופות שזה קצת נחשך האור הזה, כשהולכים מצד הרגל, אז הוא רוצה מאוד שתיתן לו איזה עצה אמיתית, שאיך מתחילים מתחלה את העיניים של ההתבודדות, איך מלבבים את הלב לרצות ללכת לשדה ולהבין שאני לא עושה טובה לאף אחד ורק לעצמי, מעיד אחזיל גמור.
0: אז קודם כל, אני יודע, השם יתברך ייתן לנו דיבורים טובים. אנחנו גם כן, ברוך השם, הרבה שנים שאנחנו מתחזקים בהתבודדות, וגם כן יש לנו עליות וירידות, וגם כן יש ימים שיותר מהיר, ויש ימים שזוכים יותר וזוכים פחות, ולפעמים לא זוכים, לא מרגישים. קודם כל, אני חושב, קודם כל צריך ללכת לשדה, להשתדל ללכת. ללכת, אפילו אין לי אור, יש לי אור. הדבר הזה שאדם הולך להתבודד, העצה הזאת זה כוח נורא. אם אני הולך להתבודד, קודם כל אמין, אני הולך להתבודד, אני מקיים את העצה של רבנו. לפעמים אדם הולך להתבודד עם ציפיות מסוימות, עם, הוא מצייר לו בשכל שלו כל מיני מדרגות, או כל מיני דברים שהוא שמע מאחרים, מה הוא צריך לזכות, או בקיצור, הציור שהוא מצייר לעצמו בדעת על ההתבודדות, זה לא, רבנו אומר, אתה צריך לדבר עם השם, מה שאתה, איפה שאתה נמצא. לפעמים אדם הוא נכנס לכל מיני מהלכים בהתבודדות, שזה באמת זה לא הנקודה שלו בכלל. הוא בכלל, הוא אומר לשם כל מיני דברים שהוא שמע מאחרים, או שהוא נדמה לו שזה מה שצריך להגיד, או שהוא, ואז זה, רבן אומר, כדי שהאור יאיר לאדם לצאת מהחושך, צריך דיבור של אמת. רבן שאדם נלכד, מה זה אדם שאין לו דיבורים ואין לו חיות בהתבודדות? זאת אומרת, הוא נלכד בחושך. ולא מאיר לו, אין לו אור, יש לו חושך, יש לו הסתרה. אז ההתבודדות לא מאירה לו, אין לו מתנוצץ לו. אז מה אומר רבנו? מה העצה לזה? דיבור של אמת. מה זה דיבור של אמת? זה להגיד לכם, מה אתה? אתה עושה אדם, השם מתברך רוצה, תגיד לו, מה עובר עליך? אין לריבונו של עולם, תראה, אתה יודע מה, עכשיו קשה לי ללמוד, עכשיו קשה לי לשמוח, עכשיו, תגיד לשם את מה שאתה, תדבר עם השם את הפשיטות של המצב שלך, תגיד לו את האמת כואב לך, מה באמת יש לך בלבך?
1: נכון.
0: באמת שאדם זוכה להגיד דיבור של מאוד. אמת, מה שעובר עליו באמת, אז זה, השם פותח לו ויכול גם להגיד אחר כך דברים ולהגיע לנקודות הרבה יותר נפלאות ועמוקות, אבל הכל צריך להתחיל מנקודת האמת.
1: זה העיקר, יפה מאוד.
0: כי הנקודת האמת זה גם נקודת התחדשות. עכשיו אני בא לשם, לא בגלל שאתמול באתי לשם, ושלשום באתי לתבודד, ולפעמים גם אדם הוא רגיל ללכת רק עם עוד אנשים, זה נהיה מין חבורה כזאת, וזה נהיה, אדם צריך להגיע לנקודה של התחדשות עם השם יתברך. אני בא עכשיו לתבודד עם השם יתברך. לבד, אני והוא. אני רוצה עכשיו לחזור בתשובה, אני רוצה עכשיו להתקרב לתורה, להתקרב ליהדות. יש לי הרבה, אני רוצה לזכות לאמונה, אני רוצה לצאת מהמחשבות הרעות. כל אחד מה שהוא צריך, יש לנו, ברוך השם, הרבה הרבה עבודה. לא חשבתי, למה אתה היה כל כך שמח? הרי הוא היה מלא חסרונות בעצם, מההתחלה. בגלל שהוא כל כך אהב להתפלל, אז הוא אמר, רק כל חיסרון שורה, הוא רשם שם את זה בפנקס, משמע, יש לי עוד משהו להגיד לשם. אז הוא היה שמח עם החסרונות, כי היה לו עוד מה לדבר עם השם. לדבר עם השם על מה שעובר עליך, מה שעובר עליך. הנה, בוא שלם, אני בא עכשיו לשדה, עוד פעם אני בא, והרבה שנים אני בא, ונחשך לי האור. מה שאתה אומר עכשיו, תגיד.
1: בדיוק.
0: ונחשך, ואני לא מרגיש חיות.
1: בדיוק.
0: ואין לי דיבורים, אני לא יודע מה להגיד, אני כבר לא יודע מה נעשה איתי. תרחם עלי, בוא שלם, תן לי להגיד שאני אזכה באמת להרגיש אור בהתבודדות, שאני אזכה להרגיש חיות בהתבודדות. צריך להגיד את האמת לשם.
1: נכון.
0: אם אדם זוכה, רבן אומר, להגיד דיבור של אמת, מיד זה מאיר.
1: נכון. אני ממש נהנה מכל מילה שלך.
0: לחפש את הנקודה של האמת. אם לבבי השיחה ויחפש רוחי, כמו שרבן אומר, צריך לחפש את הנקודה הטובה, את הנקודה של האמת שבו אני כרגע מונח עם, ביני לבין השם יתברך, איפה אני עכשיו נמצא בעולם, עייף, עייף בעולם, ופעמים אדם לא רואה איפה נמצא בעולם, הוא בחושך. אז תגיד רק ריבונו של עולם, ריבונו של עולם, רחם עליי, רחם עליי, תגיד דיבור אחד. לפעמים אפילו התמדת ההתבודדות, לחפש את הנקודה האמיתית שמה עכשיו, מה עכשיו עובר עליי עם השם יתברך. ועל זה שאדם זוכה להגיד דיבור אמיתי, זאת אומרת להגיד את מה שבאמת עובר עליו, אז נשלח לאור. וצריך הרבה, רבינו אומר, צריך הרבה אדם, הרבה הרבה הרבה להתחנן, שיזכה פעם אחת להגיד שדיבור של אמת. באמת, לפעמים זה מאוד קשה לזכות להגיד דיבור של אמת, כי העולם הזה הוא כל כך מלא שקר, וכל כך מלא משחקים והצגות. ואדם, כמה שאדם יותר חי בהצגות, כמה שאדם יותר נמצא בחן של שקר של העולם הזה, ומנסה למצוא חן בעיני בני אדם יותר מדי, ונופל לכל מיני חינות של שקר, אז קשה לו אחר כך שהוא בא לשם ודבר עם השם. כי הוא לא רגיל לאמת, הוא לא רגיל לדבר דברי אמת. כי הוא חי כל כך בתוך המציאות של ההסתרה, של העולם הזה, שקשה לו להתחיל פתאום להגיד דבר אמיתי. לפעמים אדם יכול להגיד דבר אמיתי רק כשהוא עובר עליו איזה טראומה, איזה משהו קשה, פתאום אז הוא, רק אז נפתח לו להגיד. למה? כי אז פתאום נזרק מכל ה... פתאום הוא רואה שכל העולם הזה כלום, פתאום אדם נעשה חולך על שלום. באיזה מחלה אחמנה אצלן, אז פתאום הוא, אין לו כלום כבר, אז פתאום יוצא לו אמת. זאת אומרת, אדם צריך לחפש איך, אולי הוא צריך להוסיף עוד קצת בהתבודדות, להאריך עוד קצת, אולי פחות קצת, אולי הוא ניצא יותר מדי זמן וזה כבד עליו. אדם צריך לחפש את הנקודה האמיתית שלו עם השם יתברך. מחפש את הנקודה, מה הייתה עכשיו המדרגה שלי שאני באמת צריך, עליה צריך לדבר עם השם יתברך. מה שעובר עליי, מה שקשה לי. מה שאני כוסף ואני קשה לי לזכות אליו, הדברים שאני נופל בהם, זה אדם צריך לחפש לדבר עם השם על באמת מה שקורה איתו. אם אדם באמת יגיד השם מה שקורה איתו וידבר את הדיבורים האמיתיים שבאמת שייכים למדרגה שלו, כמו שרבנו קורא לזה, לקשר עצמו לנקודה, קשר עצמך לנקודה שייכת אליך בעת ההיא. בעת ההיא, בכל עת אדם נמצא במצב אחר. אדם עובר כל מיני מצבים בחיים. תגיד עכשיו דיבור, אל תגיד מה שאמרת אתמול, מה ששמעת מפלוני, מה שאמרת שלשום. תגיד עכשיו מה שעובר עליך עכשיו. ואני חושב שהאדם שנפתח לאור של התבודדות, ושאדם שזוכה להרבה להרבות בהתבודדות, אז הוא זוכה בסוף להגיע, הוא זוכה להגיע למצב שבכל מצב הוא יודע מה עכשיו הוא להגיד להשם, כי הוא מקבל מודעות עצמית מאוד גבוהה על הקשר שיש בינו לבין בורא עולם. ולזה צריך הרבה הרבה התחזקות, וקודם כל הרבה, עוד פעם ללכת, אפים לא מאיר, רב ישראל אמר לי פעם, הלכתי לשדה, והיה לי לב של אבן, וחזרתי מהשדה, וגם נשארתי עם לב של אבן, ומחרת שוב פעם הלכתי לשדה, ועוד פעם היה לי לב של אבן, ושוב חזרתי עם לב של אבן. אבנים שחקו המים, אמר רבי עקיבא, ראה את המים שנוספים על הסלע, זה העניין של התפילה, דבר, היה לי מלב ולב של אבן, אנחנו צריכים לבקש מהשם יתברך, בנו שלנו מרחם עליי, תכיר אותי להגיד את דיבור של אמת, הלב שלי סגור, הלב שלי אטום, אני לא מצליח לדבר מהלב. תגיד להשם את האמת, מה שעובר עליך, מה שאתה מרגיש. תפתח את הלב שלך להשם, תגיד להשם את מה שאתה רואה שעובר עליך. אפילו אם אדם לא יודע מה עובר עליו, הוא נמצא בכזאת הסתרה שהוא אפילו לא יודע מה עובר עליו, אז ריבונו של עולם, אני אפילו לא יודע מה להגיד. אני לא יודע כלום. תרחם עליי, שאני אתחיל בכלל לדעת איך מדברים איתך, אני לא יודע איך מדברים איתך. תגיד את זה להשם. וזה גם כן האמת של המצב שאתה נמצא. וכשאדם זוכה להגיד את האמת של המצב שבו הוא נמצא, להגיד את האמת לשם יתברך, אז שם עוזר, אז נפתח משהו. תמיד, אין דבר. לפעמים אדם יכול רק לצעוק. לפעמים לא יכול לדבר, רק לצעוק. אין לי מילים, לא יודע מה להגיד. אני צועק. אוי! אוי! אוי! אוי! נצעק לשם! אוי! אוי! נצעק. לפעמים הצעקה פותחה. לפעמים אדם לא יודע מה זה, תתחיל לשיר איזה שיר. והרבנו אמר לאחד, תגיד ריבונו של עולם, אוי, עד מתי אבלת ימי ואמץ כזה? האם לשם כך נוצרתי ריבונו של עולם נשאר בחושך והסתרה? עד מתי אבלת ימי ואמץ כזה? תגיד עוד פעם, ריבונו של עולם, עד מתי אבלת ימי ואמץ כזה? ככה רבנו אמר לאחד שלא יודע מה להגיד. אז יום אחד הוא הציץ, הוא הקשיב מחדש של רבנו. הוא שמע את רבנו אומר, ריבונו של עולם, עד מתי אבלת ימי ואמץ כזה? רבנו בעצמו אומר ככה גם כן. כי כל אחד יש לו עוד מה לזכות, מי יודע עוד מה יש אצל השם, רבנו אמר. אפילו איפה שרבנו כבר היה, מי יודע מה עוד יש אצל השם, גדולתו אין חקר, אין סוף לטוב של השם יתברך. עד מתי אבלת ימי, בעבל שכזה, האם לשם כך נוצרתי? ועל ידי שאדם יגיד את זה הרבה, רבינו אמר, תגיד ככה הרבה עד שהשם יעזור. ורבינו אמר, לפעמים תגיד רק ריבונו של עולם, ריבונו של עולם, ריבונו של עולם, ריבונו של עולם. לפעמים הרבינו אומר שהרבה פעמים אדם אין לו דיבורים בגלל שהוא נופל מהאמונה. לפעמים אדם אפילו לפעמים יש לו דיבורים, פתאום הוא לא יודע מה להגיד. רבינו אמר שכשאדם נופל מהאמונה, אז גם קשה לו לדבר. כי התפילה, האמונה והתפילה זה בחינה אחת. תפילה ואמונה זה בחינה אחת. אז לפעמים אדם רואה שהוא נפל מהאמונה, אם אדם נופל מהאמונה, הוא לא יכול לדבר, אם הוא מדבר, הוא לא מרגיש עם מי הוא מדבר. זה בחינת הסתרה של חוסר אמונה. אז רבינו אומר, הודיע אמונתך בפי, אז תגיד דיבורים של אמונה. אתה רוצה לעורר את האמונה, תגיד, אני מאמין בשם יתברך, אני מאמין שהשם יתברך מסתכל עליי, ואני מאמין שאתה מסתכל עליי, ואתה שומע אותי, ואתה רוצה את התפילה שלי. תגיד! על ידי הדיבור, אמונה תולה בפה, על ידי שתגיד דיבורים שאני מאמין בך ריבונו של עולם, שאתה שומע אותי, ושאתה אוהב אותי, ושאתה רוצה אותי, אפילו שלא מאיר לי כלום, אבל אני מאמין, אני מאמין, אני מאמין. אז תמשיך עליך את האור של האמונה, אני מאמין בהשם, אני מאמין ברבנו הקדוש, רבי נחמן פגש, הוא יעץ לי את היצע הזאת של התבודדות עם העלה העליונה גדולה מן הכל. ואני עכשיו בא למדבר איתך על ידי היצע שהוא אמר לי ללכת לדבר איתך, אז אני עכשיו מקיים את היצעתו של רבנו. ואני מאמין שעל ידי זה אני יכול לזכות. תגיד דיבורים של אמונה. על ידי שאדם מדבר דיבורים של אמונה, ממשיך עליו אמונה, אז כבר בא לאור של תפילה. זה גם כן עניין. וגם לפעמים יש מצב, וישב דוד לפני השם. אבל לפעמים אדם רק מתבודד, הרי מחשר עצמי יושב, לא, אין לו מה להגיד, כלום. גם להיות לבד שעה. איזה זמן להיות לבד שעה? להיות לבד עם השם יתברך. גם אם לא אמרת כלום ולא לך מה להגיד. אתה קיימת את היצע של רבנו. האור של רבנו יאיר לך דרך היצע הזאת. דרך זה שהאמנת שרבנו, שהשם, שתזכה לכל התיקונים על ידי ההצעה הזאת של התבודדות, וישבת לפני השם ולא אמרת כלום, רק ישבת ככה לפני השם, עמדת לפני השם. גם זה טוב מאוד. זה מה שרבנו אומר, זה הכל כתוב בספרי רבנו, כל הדברים האלה. ויש עוד ועוד ועוד ועוד אצל רבנו בספרים, איך אדם יכול לזכות לחדש את האור שלו בהתבודדות. לא יודע מה זה התבודדות, אף פעם לא התבודדתי, עכשיו אני פעם ראשונה לדבר, ריבונו שלנו, אני פעם ראשונה בא לדבר איתך עכשיו, תעזור לי, תרחם לי. אם אדם זוכה להגיד איזה דיבור מהלב, נפתחים לו שערי שמיים. כל הזמן צריכים להתחדשות בעניין של התבודדות, התחדשות. לא כל פעם לחזור על עצמי ולהגיד אותו דבר, אתה תחפש, להגיד עכשיו לשם משהו חדש, תגיד לו משהו שלא עוד לא אמרת לו. זה גם כן פותח, שאדם פתאום אומר איזה דיבור שהוא לא חשב עליו מקודם. הוא אומר שהשם עוזר לאדם בהתבודדות, ושולח לו כאלה דיבורים שזה בחינת רוח הקודש. ואדם פתאום מתחיל לדבר ולדבר ולדבר דיבורים שהוא לא חלם עליהם, הוא לא חשב עליהם אף פעם. הוא עצמו לפני ההתבודדות לא האמין שהוא יצאו לו דיבורים כאלה. הוא פתאום מדבר ומדבר ומדבר, והוא מרגיש גם טעם של גן עדן. יש הרבה הרבה הרבה עניינים בעניין של ההתבודדות, יש הרבה שכל. ורבן אומר, צריך לדעת איך לרצות ולפייס את השם יתברך.
1: גם בישראל.
0: לפעמים גם אדם על ידי הליקוטי תפילות. כשאדם מגיע ליקוטי תפילות, הוא ילמד מרבי נתן איך מדברים עם השם, איך מרצים את השם, על ידי הלשון שרבי נתן מלמד אותנו איך מדברים עם השם יתברך. השם יעזור שנזכה להתבודדות.
1: אמן.
0: נזכה להתחדש עם התבודדות.
1: גם בישראל.
0: השם יעזור לך, מי שזה שיתקשר, שיעזור לנו ולך, שנזכה להתחדש בהתבודדות.
1: אבי ישראל, אתה מה זה מתוק?
0: זה רבנו.
1: שלח שירו, טובלים בים של מתיקות.
0: מה שאנחנו זכינו בעולם. תראה, אנחנו נמצאים בעולם הזה. ובאנו פה לזמן קצוב. זמן קצוב וגם קצר. צריכים באמת לחוס על השם, לרחם על עצמנו. לרחם על עצמנו, לא זוכר פעם, רבי ישראל, היום אנחנו צריכים לרחם על עצמנו ועל זרינו, להתקרב לרבנו. זה הרחמנות הכי גדולה שאנחנו לרחם על העולם. ופעם אחד בשאל אותו, מה עושים בשביל להביא את הגאולה? אמר לו, תגיד תהילים ולקוטי תפילות. עצרת את הגאולה.
1: פשוטו.
0: תתבודד. האור של רבנו זה האור של גאולה. אנחנו צריכים להתחזק באמונה, בפשיטות, בתמימות. כמה לחפש, כל הזמן לחפש את הקשר הזה עם השם יתברך. זה לחפש את הקשר עם הצדיק. לחפש את הקשר האמיתי לבורא עולם. את החשבון האמיתי לבורא עולם. ריבונו של עולם, אני באמת רוצה להתקרב ולחתן איתי. ליצור, זה מערכת יחסים עם בורא עולם. התבודדות, זה מערכת יחסים הכי נפלאה שיש בעולם. בין אדם לקונו. זה קשר הקשרים. וצריכים, כמו שאדם רוצה לבנות איזה קשר עם מישהו, הוא צריך להשקיע בזה, הוא צריך לנסות למצוא חן בעיניו, אולי לקנות לו משהו, לדבר איתו, למצוא חן בעיניו, ככה צריכים לרצות את השם, למצוא חן בעיניו, ומשה אומר, אני צריך חן בעיניך, תן לי זה עצה, איך למצוא חן בעיניך, איך לרצות אותך, איך לפייס אותך, שיהיה לך חשק לשמוע את התפילה שלי, שיהיה לך חשק לעזור לי, ולא שלא, תרחם עליי, אני לא יודע, תן לי איזה דיבור שאני אגיד לך, ועל ידי הדיבור הזה, אתה תשמח בדיבור הזה ותרצה להעיר לי את האור שלך. אבל אומר, חוכמת המליצה, חוכמת איך לרצות ולפייס את השם יתברך, זה חוכמה נוראה ונפלאה. רבי נתן, הוא המליץ. הוא, יש לו ליקודי תפילות כזה, הוא מלמד אותך איך לדבר עם השם יתברך. אם אדם לא רגיל לדבר עם השם, אז די שאומר ליקודי תפילות, אז שם רבי נתן ממש, כל הדרך של ההתבודדות שהוא למד מרבנו, מהספרים של רבנו, מרבנו הקדוש, ריבונו של עולם, אתה יודע שאפילו מה שאני מבקש ממך כמה שנרחוק מזה, אף על פי כן, תרחם עליי, ולא היה ראוי בכלל אחד כמוני לבקש כאלה דברים, אבל אף על פי כן, כל הלשונות שם, נוראים ונפלאים ונשגבים, נזכה להתבודדות, כי באמת זה הדבר, מעלה עליונה גדולה מן הכל, התבודדות היא מעלה עליונה גדולה מן הכל, לזה זה יכול לזכות לכל הדברים, כמו שרבנו אמר, יש לנו הרבה עצות, יש לנו תורות, יש לנו דיבורים נוראים ונשגבים, אז לזכות לכל הדברים האלה, על ידי התבודדות. רפואה שלמה על כל עם ישראל, לרחל בת עדה יהודית, רפואה שלמה, ולעדה בן מירם נבה, ולכל עם ישראל שצריכים רפואה, מורנל אילן בן שרה, שהשם יתברך ייתן לו רפואה שלמה, שמואל אפל בן אסתר, שיהיה לו רפואה שלמה, כל החולים, כל מה שעובר עליו בדור הזה. תפילה, תפילה, תפילה. רבנו לימד אותנו את מעקרת מעלת התפילה. שאדם זוכה להאמין בהשב, להאמין בצדיק האמת, ולהיכנס בדרך התפילה והתבודדות. גם אמירת תהילים, אמירת תהילים פותחת שערים, התהילים זה ממש פותח שערים. עד שלא אומר תהילים בפשיטות, זה עוזר לו גם כן, זה, זה, זה, זה, זה פותח שערי שמיים, זה נותן לו הדיבורים אחר כך איך לדבר עם השם יתברך. גם כן איך להתבודד. גם התהילים, זה רבנו אומר, זה ההתבודדות של דוד המלך. והליקוטי תפילות, על ידי זה, אדם שאדם נכנס לתוך עניין של תפילה, לתוך העולם התפילה, עולם האמונה, אז הוא חי חיים אחרים. רבנו אומר שמי שאין לו אמונה, אז חייו אינם חיים. וכן להפך, אדם שיש לו אמונה, שיש לו תפילה, אז חייו הם חיים, יש לו למי לפנות, יש לו למי ללא, יש לו, אין לו, הוא לא לבד, לרגע. לרגע לא לבד, הוא כל הזמן, יש לו למי לדבר, יש לו חיות, כי הוא מקושר לנצח, הוא מקושר לשם יתברך, הוא מקושר למלך מלכי המלכים, הוא מקושר לנצח נצחים, הוא מקושר לכל יכול, שהוא עשה ועושה ויעשה לכל המעשים, הוא מקושר לשמחה, כי עוז וחדווה במקומו, הוא מקושר לדבקות, כי השם יתברך הוא האוהב הנאמן, הוא האבא שלנו. אנחנו צריכים להתקרב אליו. זה יהיה לנו חיים טובים. יהיה לנו חיים טובים. אם נשמע בכל רבנו ונתחזק, לא להתייאש, לא עולם. אפילו יעבור מה שלא יעבור. אין יאוש בכלל. אני מאמין שהשם טוב, השם אוהב אותי. זה מעניין אותי מה עובר עליי. זה שהשם הוא טוב, זה עניין אחד. וזה מה שעובר עליי, זה עניין אחר. להרבה בעניין בעניין. השם ברך הוא טוב, אוהב אותי כל הזמן. הוא רוצה לעזור לך כל הזמן. כל הזמן אוהב אותך, כל הזמן דן אותך לקו זכות, כל הזמן רוצה לך להיטיב איתך באחריתך. ואתה לפעמים נדמה לך ככה, נדמה לך ככה. להכניס בראש, השם טוב, השם טוב, טוב השם לכל. ורחמיו על כל מעשיו, טוב השם לכל. טוב השם לכל. להכניס את זה למוח, להכניס את זה ללב. השם יתברך טוב, השם יתברך רחמן, השם רוצה את העבודה שלנו, רוצה את התפילה שלנו, אבי את התהילה מקרוצי חומר. השם רוצה את הבן אדם הבעל בחירה הזה, שעובר עליו עליות וירידות, עובר עליו משברים, עובר עליו נפילות, והוא לא מתייאש, הוא אומר לבלו שעולם, עוד פעם מספר לך, הנה הוא עבר עליי ככה ועבר עליי ככה, אני רוצה להתקרב אליך, תרחם עליי, תציל אותי, תמשיך עליי את הטוב שלך, אני רוצה לחזור בתשובה, אני רוצה להיות בשמחה, אני רוצה להיות איש מאמין, אני רוצה להתקדש, אני רוצה להתקרב לתורה, אני רוצה להתקרב לצדיק, תעזור לי. ועוד פעם, השם יתברך נהנה מבן אדם כזה, עם כל הקשיים שלו, עם קשיי הפרנסה, ועם כל הקשיים, עם כל המעברים הנפשיים שכל אחד עובר, והבעלם הזה אף על פי כן, הוא כל פעם הולך לשם ומדבר איתו, ומרצה אותו, ומפייס אותו, כמה נחת רוח יש לשם יתברך, מבן אדם כזה. זה עיקר הנחת רוח של השם, השם יתברך יותר מכל המלאכים והשרפים שיש לו בעולמות העליונים. דווקא בן אדם עובר עליו, עובר עליו, עובר עליו, ואנחנו, כל הדור הזה עובר עלינו. תכלה שנה וקהילותיה, תחל שנה וקהילותיה. כי הרבה עבר עליי כל השנה הזאת.
1: מתשובה של ההתבודדות ממש, היה ממש חזק מאוד.
0: ובזכות רבנו הקדוש, אתה נפשי. זהו, ואנחנו צריכים להודות להשם, שנתנו כזה רבי, שריחם עלינו בדור הזה, באחריתנו, באחרי הימים האלה, ושלח לנו ראש בני ישראל אמיתי, קודש הקודשים, נחל ובי המקור חוכמה, שורש נשמות בני ישראל, ראש כל הצדיקים, שהוא יכול לעזור לנו. והוא צועק, אני, בואו, בואו, בואו, בואו, אני רוצה לעזור לכם, הוא צועק, אל תתיישו, אני רוצה של ירד שמיים, אני נערב תרם מכל הכתמים, כבר ניצחתי ונצח, אל תדאגו, אל תחשבו שאתם נפלתם ולא תקומו, אני כבר ניצחתי, אל תדאגו, תחברו איתי, אני אוציא אתכם מהכל, אני אתאר אתכם מכל הכתמים, אל תדאגו, תאמינו בי. למה הוא צועק? זה כמו אחד שטוב, אנשים טובים בתוך נער, גואש, בא אחד מושיט יד, בוא תן לי יד, אני אוציא אותך, תן לי יד, בוא, יש לי כוח, הוא כבר רואה אותו מיואש, אומר לי, יש לי כוח, אתה מפתח, רק תחזיק, אני אוציא אותך, תן לי יד, אני אחזיק אותך, אני אוציא אותך, אני אמשוך אותך. כל הצעקות שרבנו צועק לנו, אין ייאוש בעולם, מצווה להיות גדולה, להיות בשמחה, התבודדות עם העלה העליונה גדולה מן הכל, הכל רחמים, הכל אהבה, הכל חסד, הכל רחמים של השם. אז אמר אלוקי בעודי, נקודה טובה, היה מקום כבודו, צעקה, בעולי את המוחים, שבתנו קבל, שמע צעקתנו, יבא, חם עלינו, בנו שעולם, חדש אותנו, זכה אותי להתחדש באמונה, להתחדש בתפילה, להתחדש בתשובה, להתחדש בטוב, להאמין בטוב, לא להאמין ברע, שאלך עם התורות של רבנו הקדוש, שכניס את הדת של רבנו לתוך המוח שלי, לתוך הלב שלי, שעד איזה אסכה לתשובה, אסכה לאמונה, אסכה לחיות, לקדושה, זה רבנו, זה רבנו מה שרוצה, זה ככה הוא רוצה להציל אותנו עם המעשיות האלה. אני רואה שלא עוזר לכם התורות, אני אספר לכם סיפורי מעשיות, ככה זה לא אמר לתלמידים שלו הגדולים, הקדושים, אני רואה התורות לא מספיק, אני אספר לכם סיפורי מעשיות. אבידה מבת מלך, היה מבקשה זמן רב, היה הולך אני ואנה השני למלכות, איזה מעשיות, איפה נשמעו כאלה מעשיות? מלך מאבנים טובות, עד שנעשה כולו מצורע, רק בסוף התגלה כל הטוב שלו, דווקא לידי הצרת, התגלה שכולו עשוי בעבלים טובות. רבנו לימד אותנו שכל גדול, לא להתבלבל מהאיסורים, לא להתבלבל מהמעברים, לא להתבלבל מהירידות, לא להתבלבל משום דבר. גם הבן המלך האמת, בן השפחה שנחלפו, הבן המלך כל כך נפל בדעתו, עד שנפל לאן שנפל, כמו שכתוב בספרי מעשיות, למקומות הכי מטונפים, עד שנעשה שיקור ונעשה מה שנעשה. אף על פי כן בסוף זכה להיות בן המלך האמת, להבין, אבל בסוף, עכשיו אני יודע שאני הבן המלך באמת, רק בסוף הוא ידע, כל הזמן הוא לא ידע מי הוא ומה הוא, אולי אני מן השפחה, אולי אני מהקדושה, אולי אני לא מהקדושה, אולי אני טוב, אולי אני לא טוב, כל הזמן יש לו מלחמה, חיילי התמורות זורקים אותו, מכאן לשם ומשם לכאן, הוא לא יודע מי הוא, לא יודע מה הוא, כל יום פעם הוא ככה ופעם הוא ככה, וכל פעם הוא מתבלבל מכל מיני דברים, מכל מיני אנשים, מכל מיני מצבים שעוברים עליו, נופל ומתייאש ומתרחק, אבל השם יתברך, יש לו תוכנית, כבר גמרתי ואגמור, רבנו הקדוש ראה את כל הנשמות שלנו, ראה מה שיעבור על כולנו, הוא הבטיח לשם יתברך, אני רופא אותה, ואני רופא אותה, אני ערב לך ריבונו של עולם, שאני אתקן את הנשמות האלה, אני אחזיר אותם אליך, איפה נשמע, איפה נשמע, אני ערב לשם יתברך, להחזיר את עם ישראל, לתקן את נשמות ישראל, אנחנו לא יודעים כלום, יש הסתרה, יש גלות, יש בלבולים, עדיין חושך יחסי הארץ, והעולם הזה מלא הסתרה עם כל התאבות ועם כל הבלבולים של כל מה שיש היום בדור הזה, אבל דבר רבנו יקום ויהיה לעולם, דבר רבנו יתקיים, דבר אחד מפניו לשוב וקם, כי בשם קודשך נשבעת לו שלא יש בנרו לעולם ועד, ועל כיסו לא יש אבזר, ולא ינחלו עוד אחרים את כבודו. זה רבנו הקדוש, זה לא פשוט, זה לא פשוט הדבר הזה שיש בעולם, רבי נחמן מפגד, זה לא דבר פשוט, צדיק האמת, רבי נחמן ברסלב, קודש הקודשים, שיהודי שזכה לדברים כאלה, שלא זכה אדם מעולם, להגיד דיבורים כאלה, להבטיח הבטחות כאלה, שהוא עומד מאחורי, מאחרי כל דבר ודבר, כל דיבור ודיבור מדבריו, לא ישוב רקם, לא ישוב רקם, רק תאמינו, רק תאמינו, רבינו הקדוש אומר, כל טובות שמשיח יעשה, גם אני יכול לעשות, רק משיח ישמעו לו ולי עדיין לא שומעים. ואמרו אנשי רבינו הקדוש, אבל מי שכן זכה לשמוע לרבינו, רבי נתן אמר המשיח שלי כבר בא. היו לרבינו אנשים, רבי ישראל אמר, שהוא ראה את רבי ישראל קרדוני, הוא כבר ראה איך ייראו אנשים אחרי ביאת משיח. איך ייראו בני אדם אחרי ביאת משיח. איזה בני אדם יהיו בעולם. בני דעה, בני דבקות, בהשם, רבינו אומר, בן אדם זה בר דעת. מי שאין לו דעת הוא בהמה. מי שאין לו את הדעת הוא בהמה, אין לו חיות מהשם, הוא לא דבוק בשם, לא דבוק בתורה, בצדיק. לעתיד לבוא, כל העולם מתמלא דעה, הוא מלא הארץ דעה את השם, כמעט דעה מחסים. כולם יהיו בני דעה. ראיתי איך יהיו אנשים אחרי ביאת משיח, אני ראיתי ישראל ישראל, ככה הוא אומר. ואני ראיתי איך יהיו אנשים, איך יהיו אנשים אחרי שיבוא משיח. ראיתי 5 שנים בעולם התיקון. מה שאני ראיתי, איזה תפילה, איזה אמונה, איזה קדושה, איזה אור היה עליו. אני עם האור של רבנו הקדוש זרח עליו. האור של רבנו הקדוש זרח עליו. וגם עלינו האור של רבנו זורח, וגם עלינו האור של רבנו יכול לזרוח על כל אחד ואחד מאיתנו. על כל אחד מאיתנו האור של רבנו זורח. רבנו רוצה להזריח עלינו את האור יותר מה שאנחנו רוצים, יותר מה שהעגל רוצה לנוק. הפרה רוצה להניק. אנחנו צריכים להאמין שאנחנו יכולים גם כן לזכות להתקרב לרבנו. כל אחד מאיתנו יכול להתקרב, כל אחד יכול להיות צדיק כמוני ממש. רבנו הקדוש אומר, כל אחד מכם יכול לזכות. רק בפיך ובלבביך, תאמין, תדבר עם השם, תבקש מהשם, ותרצה את כל הטובות. אל תיפול משום ירידה, אל תיפול משום זה הכי נמוכה שעוברת עליך. אל תיפול לעולם, אל תתייאש לעולם. גם אם אתה לא מצליח לעשות שום דבר, תגיד ברוך שלא עשה אני גוי. השתבח שמו לעד. אני לא עושה כלום, אבל אני לא גוי. השתבח שמך אבא. ברוך השם שיש לי זקן, יש לי פירות, יש לי ציצית, אני מאמין בך. הלכתי ביום כיפור בכנסת, שמתי ביום כיפור, השתבח שמך. ריבונו של עולם, רציתי פעם לעשות במעשה טוב, רציתי פעם להתקרב אליך. זה האור של רבנו. מים תיאורים זרקתי עליכם, ותיארתי אתכם מכל תמותיכם. זה ממה התורה של הצדיק. זה ממה התורה, נחל נובע מקור חוכמה. הנחל שנובע מים זקים, מים קרים על איפש היפה. מלא רפואות, נוראות ונשגבות ונפלאות. לכל אחד מעם ישראל באשר הוא, בכל מקום שלו יהיה, מתכלית מדרגה עליונה, תכלית יותה התחתונה, מתחת לשאול תחתיות, רבנו הקדוש מושיט יד לכל אחד ואומר לו, אחי, אהובי, בני, נשמה שלי, בוא אליי, בוא אני אקרב אותך לשם, בוא, אל תיפול, אל תתייאש, אתה יקר להשם, השם אוהב אותך, אל תיפול לעולם, אל תתייאש לעולם, תוחז בתפילה, תוחז באמונה, קח את הספרים שלי, קח את העצות שלי, תראה מה אני עושה איתך. רבנו צועק לנו ברחמיו הרבים, צועק ומתחנן אלינו, מתחנן אלינו כי גבר עלינו חסדו. הוא מתחנן שלתת לנו את החסד הזה, את החסד של השם לגלות לנו, את הרחמנות של השם יתברך. הוא מתחנן, מתחנן רבנו. באהבה נוראה, אהבה אמיתית ונצחית ונוראה שלא הייתה מימות עולם. אהבת משה רבנו לעם ישראל, אהבת משיח לעם ישראל. זה דבר שעוד לא התגלה, אנחנו לא יודעים. איזה אהבה אוהב אותנו הצדיק, איזה רחמים רוצה לתת לנו, כי מרחמי מנהגם, צדיק רחמן, שלא רצה שום כבוד, שום פרסום, שום שררה, לא חיפש שום גדולה, רק רחמים עלינו, רק רחמנות עלינו, על נשמותינו המללות בדור האחרון, כולו רחמים, כולו אהבה, כולו מתיקות, כולו כוח, אין סוף, אין סוף כוח של קדושה, אין סוף כוח של יראת שמיים, אין סוף מכיר את כל אחד ואחד בדקי דקות הנפש, בנבחי הנפש של כל אחד ואחד, בחדרים הכי נסתרים של הלב, בחדרים הכי נסתרים של המוח, של הלב.

0: זה מה שיש לנו בעולם, זה הגאולה שלנו, זה הישועה שלנו, זה הרפואה שלנו. איי, איי, איי, תודה רבה לך, ריבונו של עולם, תודה רבה לך. שזיכית אותנו. לא לחלוק על אור כזה, להאמין באור כזה. לשתות טיפה מן הים, טיפה מן הים, מהנחל נובע הזה. מהרפואות הנצחיות האלה, מהממתקים, יחלו ממתקים, שתו בידנים ויחלו ממתקים. כי חדוות השם עם העוזכם, כמו שאמר רבנו הקדוש, זה נאמר על ראש השנה, כל מי שזכה להיות באומן, מי שעוד זכה, שיסע, שיתחזק, שיסע לרבנו, שיעמיד ברבנו, שיקנה ספרים של רבנו, שילמד בהם, שיתפלל בהם, שיזכה להאמין בדבריו. זה מה שרבנו יכול לעשות איתנו, אנחנו לא יודעים כלום. אנחנו לא יודעים כלום. הוא גדול מאוד. סמכו על כוחי, הזהיר מאוד לסמוך על כוחו הגדול, שיש לו בכוחו להפוך את הבן אדם הכי גרוע, הכי ירוד, הכי פצוע, הכי חוטא, הכי רשע שבעולם.
1: אבי ישראל.
0: צדיק גמור ממש.
1: אבי ישראל.
0: כן, אחי.
1: אשריך, אשריך, אשריך, אשריך, אשריך עליך. הכנסת לנו פה אור למקום, חבל לך על הזמן. אבל נהיה שם, נהיה בסוף מהפרעות על הקו, משהו שאי אפשר לסבול את זה כמעט.
0: מה?
1: נהיה, או, לא, נהיה הפרעות פה על הקו, לא יודע איך זה נהיה פתאום בשלוש דקות האחרונות.
0: שם יעזור, שם יזכה להתחדש.
1: אבל אז הבערת את ליבי, השם ישמור אותך, מה שהבערת את ליבי. אני יודע, זאת השם ברך, שזהו, אני מתחיל התחלה חדשה.
0: זהו, אין לנו משהו אחר, אחי, אין לנו.
1: מתחיל התחלה חדשה.
0: זה מה שיש.
1: מה שהיה, היה. מה שהיה, היה.
0: התחלה חדשה עם כל הטוב הזה. כי יש לו את כל הכוח, יש לו את הכל. רק תאמינו, רק להאמין. בתמימות, בפשיטות, לא צריך להיות גאון. לא צריך להיות מיוחד, רק בפשיטות הכל. כל אחד ואחד הוא מיוחד, כל אחד ואחד הוא יקר. כל אחד מישראל הוא יקר, הוא יעלום. יעלום של המלך. והשם יתברך נתן לנו צדיק שכל עבודתו, כל חפצו, כל אישו להוציא את הכתר הזה מהבוץ. את היעלום הזה להוציא אותו מהבוץ, לשים אותו על הכתר של המלך. זה כל הרצון של רבן. וכולנו יעלומים, נשגבים, יעלומים נפלאים, מתוקים וקדושים.
1: ברוך השם גם מצליח.
0: השם יעזור לנו, נזכה להתקרב אליו, לראות את כל הטובות האלה מתקיימות בנו, בעזרת השם.
1: תגיד, איך יורדים מהמקום הזה? תגיד, איך, איך, איך, איך, איך נוחתים? איך נוחתים שלא יהיה נחיתת עונת? אבל, אבל, אבל, אבל, אבל.
0: אנחנו קודם כל, כל אחד צריך להיות משהו, לקחת את הטוב בכלים שלו, לדעת שיש עליות ויש ירידות, גם שאני בירידה, לדעת, יש דבר כזה, כבר יש טוב כזה בעולם. צריך לזכור, במוח, גם שאדם יש לו עלייה, רבן אומר, תזכור, יש לך, הרי אדם לא יכול להיות כל הזמן בעלייה. אדם פעם בעלייה ופעם בירידה. תזכור, גם שאתה בירידה, כשהיה זמן שאיר לך משהו, היית למעלה, היית אצל השם, הרגשת את האור של אבנו. תזכור את זה גם שאתה למטה, תזכור, זה נמצא, טוב הזה נמצא, מחכה לך. זה לא נעלם, זה לא נאבד. תזכור שזה קיים.
1: זה דיבור של אמת.
0: תתגעגע לזה שוב פעם, לאט לאט. כמה שיותר תזכור את זה ותתגעגע לזה, תמשיך את עצמך על זה עוד פעם, תמשיך על עצמך את הטוב הזה מחדש, ועוד יתר עוז ויתר סת. לא לשכוח את הטוב של השם, גם כשנמצאים בירידה, לזכור, אני טעמתי כבר. טעמתי, אתה יודע, לפעמים אדם עובר ירידות, ירידות, ירידות, ירידות, ירידות. אני אומר, בונו של עולם, לא יודע מה עובר עליי, לא יודע איפה אני נמצא, באיזה מדרגה פחותה אני, אבל מה אני יודע, אני טעמתי. טעמתי כבר. טעמתי את היין הטוב, ואני לא מתכוון לשכוח את זה לעולם. אפילו אם רגע אחד נתת לי פעם אחת לרגע אחד לטעום את הטעם של היין הטוב, דייני, אני מודה לך על זה לנצח, ריבונו של עולם. שטעמתי את הדבר הזה פעם אחת, אני יודע למה להתגעגע עכשיו. אני יודע למה לחשוף, אני יודע במה אני צריך להאמין, במה אני לא צריך להאמין. זהו,
1: כן,
0: זהו
1: אמת,
0: ככה יורדים.
1: האמת זה גם נקודה מאוד נובעת, שאתה רק נוגע שם, זה ישר נובע, זה ישר יוצא החוצה. זה ישר משפיע.
0: אין, זה משהו, רבנו רק נוגע בך רגע אחד,
1: אדם חושב טוב, פתאום נהיה לו טוב, הוא יוצא לשדה, פתאום באמת רואה שהחיים שלו משתנים, הוא מתחיל לפתוח קצת ספרי תורה, קצת ללמוד, הוא רואה שבאמת נפתח לו קצת המוחים.
0: גם כן רבנו אמר, תדע אחי, עבור עליך הרבה.

0: אל תחשוב. רבנו לא מוכר לנו לוקשים. תטעם את כל הטובות, תדע גם יעבור עליך גם הרבה. אבל אם תהיה חכם, אם תהיה עקשן, אם לא תיפול, אם לא תתייאש, אם תמשיך להאמין בזה גם כשכל מה שעובר עליך, תמשיך להאמין בטוב הזה, לחשוף לטוב הזה, אז אתה תיכלל בטוב הזה.
1: שתבח שמו. רבי ישראל, אנחנו חייבים לסיים, אין לי ברירה. אין לי ברירה ממש, ומרוטטים לי פה, אתה יודע, אנחנו סוחטים את המיץ של השעון.
0: תודה רבה לשם יתברך שזיכה אותנו לדבר דיבורים מרבנו הקדוש מתורתו.
1: איך אפשר להפסיק דבר כזה, תגיד לי?
0: חוכמתו הנפלאה שרבנו הקדוש נחל נובע מכל חוכמה רבנו נחמן מפגי, שזכינו להכיר תלמידים אמיתיים ולשמוע דיבורים אמיתיים ולראות את האור של רבנו, להרגיש אותו בלב שלנו ולסוע לרבנו הקדוש. השם יזכה שכל עם ישראל נזכה, וכל אלה שתרמו באמת, שנתנו חסות לתוכנית, שם יברך אותם.
1: אולי אני אזכיר את השמות שלהם ברשותך. יש לנו את ורד בת שבע, בת הרצליה רפואה וזיווג, את משפחת וורנר, משה בן שושנה ועדנה בת רחל, ותפרח בת רחל, רחל בת מרים, שלי בת עדנה, אהרון בן עדנה, עדנה בת מרים, ואת ישראל חזין, והצלחת להצלחת רוץ שרה בת דפנה לאה, ועוד שתי שמות ברשותך בישראל, לעילו נשמעת, לעבדי בן החיים לחיים, מרדכי בן אהרון ושרה, שרה שיינה בת משה יעקב, שרוח השם תנחם בגן עדן.
0: זהו, עם ישראל, תדעו לכם, יש רבנו בעולם, הוא נמצא פה, הוא קורא לנו, רק תחפשו אותו, אל תוותרו לו. השתבח שמולה. תודה רבה אחי שדיברנו, שזכינו לדבר ביחד, וסיים שם, נשלח דרישת שלום לכל החברים שעוסקים במלאכה, את הראש של רבנו ברדיו הקדוש, רדיו ברסלב, שנזכה שרבנו יתגלה בעולם, כי זה כל הטוב שבעולם.
1: אמן, כן יהי רצון. אמן, אמן, אני חושב שהחיית אותי.
0: אנחנו נהיה בקשר,
1: בעזרת השם, יש לנו הרבה מה לעשות, אנחנו בעזרת השם גם נעשה את זה רק אחרי סוכות, אנחנו נתחיל להתאפס על זה, בעזרת השם. רבי ישראל, אברוך ובצלוח, תודה רבה לך. השם ישמור אותך.
0: אוהב אתכם.
1: כל טוב.
2: עכשיו נצא קצת ככה נפלא לשם יתברך, ונקבל נשועה כל עם ישראל, שנזכה כולנו לצעוק להשם מעומק ליבנו עד שנזכה לראות את אור הגאולה.
3: אמן.

0: חוזרים. אשרינו שיש לנו רבי כזה שאומר אותנו איך לצעוק להשם.
1: ישראל דגן מדבר מלב היער אל הלב שלך, כל יום רביעי באחד בצהריים.

0: אבל זה לא אני, אחי. הרע זה היה צערה בפנים. אנחנו זה הטוב, אנחנו זה הנשמה. אתה יודע, כתבתי על זה שיר.
1: לא, אתה לא למה ככה על הרצפה? מדינת ישראל, אדמה קדושה.
0: עזור אותו, עזור, אתה שומע עכשיו, תראה, תראה, הרע זה לא אני. תשאיר את זה, תשאיר.
2: ועכשיו נאזין לשירה מחדש של הזמרים ססון יפרם שאולוב ויאיר אלייצור. מיד הוא מגיע אל אוזניכם. השמעת בכורה.

0: ועכשיו, הרב בן יהודה שלו, בתוכנית על רגל אחת.
1: שלום, ברכה לכל החברים היקרים והמאזינים. אנחנו תורה י"ח, סעיף ט' בספר הקדוש, על רגל אחת. אומר הרב, כל עוד שאין לאדם אמונה בשלמות, אסור לו לקבל מלוכה ושררה, כי יכול לטעות כאילו רוצה את ההנהגה בגלל רחמנותו על העולם. באמת הוא מחפש כבוד בלא ידיעתו. כן, אז רבנו מביא שם בתורה, שמי שצריך לקבל את ההנהגה, את המלכות הקדושה על עם ישראל, וזה לא רק את ההנהגה הכללית, זה כל מיני סוגים של הנהגות שיש במציאות, צריך שיהיה לו אמונה בשלמות, שידע שהמלכות היא להשם לבדו, שלא ייקח חס ושלום את המלכות לעצמו. כי לפעמים בנפש של הבן אדם יש דבר כזה שהוא מרגיש רחמנות, שהוא רוצה לעזור לאנשים ולהושיע, אבל בפנים בפנים זה בתת מודע, הוא לא שם לב, הוא בכלל רוצה כבוד. ורק מי שיש לו אמונה בשלמות, שהוא יודע שהמלכות של השם יתברך, המלכות שלו היא משוחררת, רק אחד כזה יכול לקבל את ההנהגה והמלכות משמיים, כי זה המלכות של השם. סעיף יוד, מי שאין לו אמונה בשלמות ולוקח את המלכות וההנהגה, מלכות זו מפעילה אותו לשנאת החכמים, ואז נפרדת ממנו החוכמה. כשהמלכות וההנהגה היא בלי חוכמה, אז נופלת מלכותו ואין לה קיום. אבל אם הוא כופר לגמרי ואין לו בכלל אמונה, הוא ממילא מפריד את המלכות וההנהגה מהאמונה, וכל הנהגתו ללא האמונה, ואזי אין המלכות יכולה להפיל אותו מההנהגה. אז אמרנו שהמלכות של עם ישראל, הקדושה, מלכות הקדושה, האמונה שומרת אותה. חייב להיות אמונה, אמונה ומלכות, זה דברים שקשורים אחד בשני. ספירת המלכות גם היא מרמזת על מידת האמונה. אז מי שרוצה להיות מלך על עם ישראל, הוא חייב שיהיה לו אמונה בשלמות. והאמונה שומרת שמי שבתפקיד הזה של המלכות, הוא צריך לעמוד בקריטריונים. אז מי שאין לו אמונה, היא מפילה אותו. איך היא מפילה אותו? אז היא מפרידה אותו מהחוכמה. פה הרב אומר מהחוכמה, זה יכול להיות גם החוכמה של עצמו, זה יכול להיות גם שנאת החכמים, שהמלך מתחיל לריב עם היועצים שלו, נהיה סכסוך, ואז בסוף נופלת לו המלכות. עכשיו יש דרך אחרת, שאם הוא כופר לגמרי והולך נגד האמונה, אז הוא עכשיו מתלבש על מלכות הסיטרה אחרה. זה עוד מרכבה שרוכבת עליה הקליפה, ואז המלכות של עם ישראל הקדושה לא יכולה להפיל אותו, כי הוא עכשיו מרכבה למלכות הסיטרה אחרה. ואז אין המלכות יכולה להפיל אותו מההנהגה. ורואים את זה הרבה פעמים, אפילו במלכות של עם ישראל, שיש קבוצות שכדי להמשיך את המלכות שלהם, הם הולכים נגד כל היהדות ונגד כל התורה. זה לא יודע אם עושים את זה כי הם מבינים את החוקיות הזאת, זה הפנימיות שלהם ככה עובדת. בעזרת השם שהקדוש ברוך הוא ייתן לנו מלך, מלכות, מישהו עם אמונה, כמו משה רבנו, כמו רבנו הקדוש, אנחנו צריכים מנהיג שיוציא אותנו מכל הבלגן, מישהו עם אמונה בשלמות, באמונה בשלמות. סעיף י"א, האות י' היא הנקודה שמשלמה צורה. כל אות מאותיות א' ב', כלומר כל אות מסתיימת כתיבתה בנקודה שהיא האות י'. אז בפשוט שכל פעם שכותבים אות, הסוף של האות זה נקודה, הנקודה הזאת היא י'. סעיף י' ממשיך את זה. האותיות הן המלכות, כלומר הכלים שבהם גנוז השכל. האות י' רומזת על השכל שיש בכל אות, על כן כתיבתה מתחילת ומסתיימת בנקודה שהיא י'. אז האותיות הן רומזות לשכל האלוקי, לשכל של הקדוש ברוך הוא, גנוז בתוכם. השכל של השם נדבך גנוז בתוך האותיות, בתוך הכלים, שזה בתוך המציאות בעצם, כי כל דבר במציאות הוא בנוי מאותיות. והכתיבה מתחלת ומסתמת ביוד. יוד זה רומז על התכלית. זה מרמז לנו הדבר הזה שכל הפרטים של המציאות, החותמת שלהם, הסוף שלהם, יש שם את היוד. סוף מעשה במחשבה תחילה. דרך העולם הזה, דרך כל הפרטים של הבריאה, בן אדם צריך להאמין שזה יכול לקשר אותו לתכלית שלו, לקדוש ברוך הוא, וזה עובד גם בצורה של השגחה פרטית. כל אחד יכול לקבל את התכלית שלו, להשיג את התכלית לפי המדרגה שלו, לפי הנשמה שלו, רק על ידי שהוא מבין שכל המצבים שקוראים לו מציאות וקוראים לו בחיים, כל הכלים שהקדוש ברוך הוא שולח לו, מרמזים לו על התכלית של העולם הבא. הם באים מהקדוש ברוך הוא, יש בהם איזה שכל, איך להתקרב אליו, איך להכיר אותו, איך להגדיל את הנפש שלנו, לגדול, לקלוט אותו יותר ויותר ויותר ויותר. כשבאדם יש לו הסכמת הלב לדבר הזה, הוא לא מתנגד למציאות. כי הקדוש ברוך הוא בסוף זה המציאות. המציאות עצמה, שם גנוז השכל הכי גדול שהיה לפני בריאת העולם. אז שהוא לא מתנגד למציאות שקורית לו בחיים. והוא כל דבר מחפש איך להתחבר מזה לתכלית, איך להתחבר מזה לשכל האלוקי. עצם זה שהוא מאמין וזה בעצמו, זה כבר עובד. אז זה כל זה מרומז באות יוד. שכל אות, שזה כלי, זה כל הכלים של המציאות, הם נמשכים בסוף מעשה מתחילת המחשבה. בעזרת השם, שנזכה כולנו. כל אחד בחיים שלו, זה בבית שלו, זה בילדים שלו, זה באישה שלו, לא צריך לחפש רחוק. האוצר מתחת לגשר. האוצר אצל כל אחד. אצל כל אחד בתוך הלב שלו, בתוך הדעת שלו. שם נמצא הגן עדן האמיתי. שבאדם מתחיל להשתמש באמונה. ומאמין שפה נמצא הכל, איפה שהוא נמצא הכל, סביבו כל השפע שלו נשלח עד אליו, כל מה שהוא צריך, כל ההסתפקות שלו נמצאת אצלו. הקדוש ברוך הוא דואג לו להכל. מה שאנחנו צריכים לעשות, זה פשוט לקלוט שבתוך עולם המעשה, סוף עולם המעשה, ביוד האחרונה, מרומז שם היוד הראשונה, תחילת המחשבה. וזה לא רק שזה ככה להבין את זה, זה משנה לבן אדם את החיים, המחשבות שלו משתנות, וההרגשות שלו מחשבות, והמהות שלו מתהפכת, ובמילא הוא משתמש בתפילה, הוא מדבר עם השורש של תחילת המחשבה, כל דבר שקורה לו, הוא משתמש בכלי של התפילה, של ההתבוננות ושל האמונה, נהיה על ראש אחר על החיים. בעזרת השם שנזכה כולנו לקיים את הדבר. כן, שנזכה כולנו, אמן, כן, יהי רצון שיהיה בשורות טובות לכל עם ישראל. שלום ברכה לכל המאזינים היקרים והאהובים של רדיו קול הנחל. אנחנו ממשיכים בספר הקדוש על רגל אחת, תורה כ"א. אנחנו בסעיף י"א. אומר הרב, הישיבה והיעדר ההשתנות מרצון לרצון מראה על היעדר הבחירה. כן, שבאדם עכשיו הוא נכנס למצב של ידיעה, הכל מת השם, אז הוא לא עושה כלום, הוא בביטול. אין לו, לא רוצה ככה וככה, אין לו יותר מדי שינויים, לא רוצה לנסוע לשום מקום, לא רוצה לעבור לשום מקום. זה מראה שהדעת של הידיעה היא עכשיו חזקה עליו. ושהוא לפעמים הולך לדעת של הבחירה יותר מדי, אתה רואה אותו נכנס ללחץ ולעצבים ודוחק את השעה. אנחנו כל הזמן צריכים לתמרן בין הידיעה לבחירה. מצד שני, לא להגיע לאיזה בטלנות כזאת. לא לעשות כלום, אלא לבחור ולעשות וליצור. מצד שני לא להגיע מזה לכוחי ועוצם ידי. זה כמו גז וברקס כאלה באוטו. לפעמים צריך לתת גז, ברקס, גז, ברקס, לתמרן. וגם הצדיק, איש אשר רוח בו, כתוב עליו. הוא יודע להלך כנגד רוחו של כל אחד ואחד. הוא רואה אותו, הולך יותר מדי על הידיעה, מחזיר לו את הצרכת של הבחירה. קצת על הבחירה, מחזיר לו את הידיעה ככה. קו האמצעי זה הדעת, זה היופי, תפארת לו מהאדם. סעיף י"ב, כשהאדם בקטנות הדעת, שכלו נמצא בעיבור בשורש נשמתו בשכינה, ולכן אינו מהיר. על כן טוב אז לצעוק בתורה ותפילה כדי לסייע לעודת השכל מהעיבור, כמו צעקות היולדת. אז כן, להוליד שכל זה ממש כמו להוליד ילדים. זה להוליד את הילדים שלך, את החידושים שלך, את הדעת החדשה שלך. אז כמו שהיולדת היא צריכה לצעוק עין קולים, 70 קולות לפני הלידה כדי להוליד, ככה אנחנו ברוחניות צריכים לפעמים לצעוק שהשכל בקטנות, ככה באדם הוא הכל נראה לו מטושטש, הוא לא כל כך מבין, השכל מצומצם. למה הוא מצומצם? בגלל שיש עכשיו שכל חדש שצריך לרדת, תצעק לקדוש ברוך הוא צעקה מעומק הלב אפילו. כזאת שקורעת את כל הרקיעים, וזה מוליד את השכל החדש. כשלומד האדם תורה ולא רואה בה שום חידוש, זה מחמת שהמוחין והשכל של הלימוד הזה בעיבור, בשינה. כן, אז יש מצב כזה, לא צריך להיבהל מזה. לפעמים באדם לומד, לא מתחדש לו כלום, הוא לא, אין לו יותר מדי ככה התלהבות. תקופה כזאת, לדעת שעכשיו אתה בעיבור. בעזרת השם יבוא המקיף החדש, מקבלים התחדשות. סעיף יודע, את מי שתורתו בלא חידוש, אין לדרוש אותה לרבים. כי תורתו רק בבחינת מקיף. כלומר, גם אצלו לא ברורה התורה של המעל. כן, אז באדם שעכשיו התורה אצלו ככה, לא בהיר לו, מה שהוא הולך להגיד, שלא ילמד מזה אחרים, יכול לצאת מזה טעות. כמו כל מקצוע, לא יודע עכשיו, חשמלאי, הוא לא סגור על החוטים, אם הוא יראה, עשה ככה, איזה כלי עושה כל דבר, מה הוא הולך עכשיו? ילמד עם זה אנשים, הם כולם התחשמלו. אותו דבר ברוחניות, לא בהיר לך עכשיו, עזוב, אל תביא עכשיו כל מיני שחלים, ותשפיע עם זה לאחרים, ותגיד להם כל מיני הבנות, אתה לא יודע, אתה יכול לחשמל אותם בטעות. אתה צריך להיזהר, חכות שהתורה תשב בהירות, יהיה לך בדעת מה אתה רוצה להגיד, בהיר לך, איך אומרים חז"ל, אומרה לחוכמה אחותי את, רק כשהחוכמה ברורה לך, שאסורה עליך כאחותך, אז תדרוש אותה לרבים. סעיף תדבב. סגולה היא דבר מעל השכל, מעל ההבנה של האדם, בחינת מקיף. כן, מה זה אומרים מישהו? תעשה סגולה, בוא נראה, יעבוד, לא יעבוד, הוא עושה בתמימות, אומרים לו, זה סגולה. הוא לא מבין, הוא עושה את הסגולה. סגולה זה דבר שהוא מסוגל, הוא מעל השכל. אנחנו נקראים עם סגולה. למה הקדוש ברוך הוא בחר אותנו? אין לזה סיבה שכלית. זה משהו סגולי, אי אפשר להבין אותו, צריך לקבל אותו ככה. ושבאדם זוכה יחד בתמימות ופשוט עם התורה, במיוחד עם התורה של רבנו, במיוחד עם ההתבודדות, מתמיד בעצה הזאת, ללכת, לשבת, לדבר עם השם, על כל ענייני חייו, לשיר לקדוש ברוך הוא שירי אהבה, לספר לו, לעבור איתו את החיים, בקיצור להשקיע בזה זמן, לא יודע אם בהבנה, אבל מתגלה לו הסגולה. ורבנו אומר, מי שיש גלה לו הסגולה, צריך ללמד סגולה לעם סגולה. ובתוך הדיבורים של התורה, הוא יכול להעביר לאנשים את החוויה הזאת, שהקשר שלהם עם הקדוש ברוך הוא זה קשר שלא תלוי בכלום. בתוך הכללים של התורה, הוא מעביר להם את הסגולה. מי שקיבל את הסגולה, שיעביר את הסגולה לעם סגולה. וזה מעל השכל, זה מקיף. כל הצרות והאיסורים והגלות אינו לפי ערך חסרון הדעת. וכשנשלם הדעת, נשלמים החסרונות. דעת קנית, מה חסרת? בן אדם יש לו דעת. דעת שהכל לטובה, דעת שהקדוש ברוך הוא מנהיג את העולם. לא חסר לו כלום. הידיעה הזאת בעצמה ממלאת לו את כל החסרונות שלו, זה הרגשת הלב. זה הגן עדן, שהוא כלול בקדוש ברוך הוא, זה ממלא לו את כל החסרונות של הנפש. דעת חסרת? אין לך דעת? מה קנית? יהיה לך את כל העולם? לא ימלא אותך, כי אין לך דעת. אז זה הכוונה. כל הצרות והאיסורים וכל החסרונות, זה רק לפי חסרון הדעת. סעיף י' זין, עד היכן תכלית האיסורים? סימן שאלה. כל שעברו עליו היום בלא ייסורים, קיבל עולמו פורענות מזומנת לו. כן, זה ספר עמידות, זה הגמרא אומרת. כל שעברו עליו היום בלא ייסורים. אבל אנחנו רבנו לימד אותנו, לא רק ללכת עכשיו להיות איזה אחד שאוהב ייסורים, למד אותנו בתורה, אני לא זוכר, שחזקיה, חושב, ביקש מהקדוש ברוך הוא, אשלך חטאתי. כאילו, כי את הרפואות צריך לקבל עם מרירות, עם איסורים כביכול. אבל אל תלך איתי לפיה, תלך איתי בעדינות, במתיקות, תן לי את האיסורים בקטנות של החיים. הגמרא אומרת, בן אדם בא להוציא את היד, להוציא שקל מכיס ימין ויצא לו מכיס שמאל, זה גם איסורים. לא יודע, כל הדברים האלה, הקטנות של החיים, לקבל את הביזיון בקטנות, לא צריך לבקש ולהיות איזה כזה שרירן. יאללה, תביא לי איסורים. לא הם ולא שכרם, לא רוצים אותם. אבל כן, העולם הזה בנוי במתכונת כזאת, שיש איסורים, כל הזמן צריכים לנקות אותנו קצת, הגאווה.
2: את העני שלנו, להוריד את הראש, אז יש כל מיני קטנות כאלה, בואו נבין את הרמזים בקטנות, בעזרת השם שלא יהיה איסורים בכלל לעם ישראל. עיקר החיים הנצחים שיהיו לעתיד, יהיה מחמת גודל הדעת, שירבה הדעת מאוד, וידעו הכל שהכל נעשה על ידי הקדוש ברוך הוא, וידי הדעת הזאת יוכללו בקדוש ברוך הוא ויהיו עם אחד, ואז יחיו חיים נצחיים כמוהו, כן, החיים הם נצחיים באדם, המהות שלו היא נצחית. אלה שאומרים לא, תחיה את החיים, חיים פעם אחת, אחרי זה אין כלום, אכול ושתו ונשתולל, נאבד את הדעת, נאבד את הזה, ואחרי זה מה יהיה? לא, זה לא נכון. באדם ממשיך, אולי בלבושים אחרים, אבל המהות שלו היא ממשיכה כל פעם במקום יותר זך ויותר בהתקדות לקדוש ברוך הוא. לעתיד לבוא, ככל שכל העולם ידע שהכל נעשה על ידי השם, השכל הזה של הידיעה, הוא יאיר בעולם. זה הגאולה, מלאה ארץ דעה את השם, כמים להם מכסים, נראה שהכל אחדותו יתברך, נזכה לקלוט את זה בלבושים, בלי הלבושים, מתוך הלבושים יותר נכון. זה הגאולה בעצמה וזה החיים הנצחיים, וכל אחד מה שהוא זוכה בעולם הזה, בתוך חייו, להתעורר ולדבר ולקלוט את זה עוד קצת ועוד קצת, איך הוא מתנהל רק מול האחדות הפשוט, שהוא מהיר בכל הלבושים המשתנים, הוא זוכה לחיות נצחי, גם בעולם הזה. בעזרת השם שנזכה למדרגות האלה שרבנו מלמד אותנו, העיקר זה להתבודד על זה, להתפקש את זה, להתפלל על זה, לחשוף לזה. אמן כן יהי רצון.

שלום וברכה. היום נלמד הלכה ממנהגי ראש השנה. כידוע אמרו רבותינו ששינה בראש השנה זה דבר לא טוב, עד כדי כך שהביאו מי שישן בראש השנה מזלו ישן בר מינן חס ושלום כל השנה. צריך לדעת הלכה למעשה מה הכוונה לא לישן בראש השנה. מה, יומיים לא לישון? איך אפשר? יש לנו גם תפילות, זה גם עינוי גם כן. אז אני אתמצא את הדברים. מנהג איסור השינה בראש השנה הוא קיים מחצות היום. דהיינו, תכף נדבר בבוקר ממתי צריך להיות ער, אבל קודם כל נדבר על מרכז היום. באזור 12:45 אז, רק אז אפשר ללכת לישון. עד אז בשעות הבוקר אדם לא ישן. הוא עייף, ישטוף פנים, יקרא תהילים, יתעסק באכילה, הכל יעשה, אבל השינה

יש להקפיד עד חצות היום לא ללכת לישון. ממתי זה מתחיל? יש בפוסקים שהקפידו שכבר בעלות השחר להיות ער. גם אם הוא אמור לקום מאוחר לתפילה. כמה זה עלות השחר? זה 72 דקות לפני הזריחה. הסתכל בלוח באזור שלו מתי הזריחה, אם נגיד 6:10, 6:15, תלוי, אז יוסיף 72 דקות אחורה ואז יהיה ערני. אבל הלכה למעשה, אדם שמתחיל תפילה מאוחר, מתחיל ב-7, 6:30, יקום מ-4:30, 5, יהיה קשה לו, כיוון שבדורותינו, לא כמו מה שהיה פעם, אנשים, רוב העולם קמים מאוחר, לאו דווקא ביום ראש השנה, כללית. לכן, הקימה היא הולכת לפי הממוצע, ולכן, לא חייב לקום מוקדם בשביל זה. עכשיו אדם בשעות הבוקר היה עייף אחרי התפילה, עייף מאוד, אמרנו לא הולך לישון, להניח את הראש על השולחן או על סטנדר, לנמנם על השולחן עם הראש, זה לא בכלל שינה שאסורה, וזה מותר בראש השנה. עד כאן, שיהיה לכולם שנה טובה ומבורכת. שלום וברכה, היום נלמד הלכה ממנהגי ראש השנה. נגענו בעבר באיסור שינה בראש השנה מעלות השחר ועד חצות היום. אדם צריך להקפיד להיות ער. גמר את התפילה, גם שהוא עייף, אפילו כואב לו הראש, לא ילך לישון. ייקח תהילים, יתאמץ, ולא ילך לישון. מדוע מי שישן בראש השנה, חלילה זה יכול להשפיע, מזלו ישן כל השנה. המזל שלו. אבל יש מקרים שאדם יושב בבית הכנסת, או בבית, העיניים שלו נעצמות, עייף מאוד, קם בתפילה בנץ, תפילה ארוכה, שופר, לא קל. לפרט אם עשו קידוש ואכלו, אז גם האוכל הוא גורם לעייפות. הלכה למעשה, אם הוא מוריד את ראשו על הסטנדר או השולחן, והוא נרדם, זה נותן לו חיות, זה מאיר אותו, נותן לו כוח, לא נחשב לשינה שעליה דיברנו שאסור לישון. כך כותבים הפוסקים, לכת לישון ממש, זה הבעיה. אבל אם הוא מוריד את הראש על הסטנדר או על השולחן, אין לו מה לחשוש מזה. זה ייתן לך, יעיר אותך רבע שעה, תקום ערנית, שטוף פנים, תמשיך לקרוא תהילים, עד רבה. מה הסיבה לאיסור הזה של השינה? אומרים הפוסקים, אדם שהולך לישון, הוא מראה לשופט, לבורא עולם, שהוא לא כל כך תרוד. אדם שתרוד במשפט, הוא יכול להירדם. אדם שיש לו משפט, ימים ולילות לפני, הוא לא מצליח לנמנם בכלל. הוא תרוד. פה, לא מטריד אותך שכל השנה כולה, חיים ופרנסה ובריאות והכל תלוי? לכן, יש להקפיד בדבר הזה. אבל בתנאים שאמרנו, אין בזה בעיה. תודה רבה וכל טוב.

0: מאזינים יקרים, נעבור לשמוע שיעור מפי הרב גיסין.
1: הערב, באופן טבעי, לקראת ראש השנה שאנחנו אמורים לחגוג אותו ולציין אותו בשבוע הבא, נדבר על מעלת ראש השנה בתורת רבנו רבי נחמן מברסלב. גם כאן ברדיו ברסלב וגם בכל ספרי ברסלב ידוע ומפורסם מעלת וחשיבות ראש השנה בתורת רבנו, ובמיוחד בהנהגת כל המקורבים אליו. והיום ננסה לדבר מעט על ראש השנה עצמו, על האזהרות הגדולות שרבנו הזהיר את כל המקורבים אליו להיות חלק מהקיבוץ הקדוש שלו בראש השנה, על ההיסטוריה של ההתקבצות על ציונו הקדוש של רבנו באומן בראש השנה, ובעזרת השם נקווה שנספיק ונדבר גם על ההנהגות שאותם נוהגים חסידי ברסלב בעקבות הדרכת רבנו ותלמידו רבי נתן בראש השנה, בציון הקדוש ובקיבוץ הקדוש בכלל. כמובן שקשה מאוד להקיף נושא כמו ראש השנה בתוכנית קצרה, ובוודאי ובוודאי להקיף את כל התורות הקדושות והנוראות שרבנו הקדוש לימד בספריו הקדושים על המשמעות הפנימית של ראש השנה. אבל זה דבר ידוע ומפורסם לכל בר ישראל, שראש השנה הוא יום הדין. כמו שחז"ל אמרו, שבראש השנה הקדוש ברוך הוא מעביר לפניו את כל בני העולם כבני מרון, מעביר כרועה עדרו ודן את העולם לקראת השנה החדשה. ועם ישראל קדושים נוהגים, כמו שמובא בשולחן ערוך, להתחיל להתכונן לימים הנוראים שהם ראש השנה ועשרת ימי תשובה ויום כיפור, כבר מתחילת ראש חודש אלול. אנחנו נוהגים, אם זה הספרדים, נוהגים להתחיל לומר סליחות מיד בתחילת חודש אלול. האשכנזים נוהגים, כמו הספרדים, לתקוע בשופר מיד אחר התפילה ואומרים סליחות בשבוע האחרון של חודש אלול, כאשר חודש אלול הוא בעצם הכנה ליום הדין. כאשר ההכנה הראויה ביותר כמובן ליום הדין, כדי לזכות בדין, הוא עשיית תשובה, ולכן אלול הוא חודש התשובה. הדבר המעניין הוא שבתפילות שחכמינו הקדושים תקנו לנו לומר בראש השנה, לא מופיע העניין של תשובה. זה מופיע בפיוטים, אבל בנוסח התפילה עצמה, מי שיסתכל, מובא דבר אחד בלבד, והוא שבראש השנה אנחנו ממליכים את הקדוש ברוך הוא. כלומר, הקדוש ברוך הוא דן את העולם בראש השנה. זאת היא כביכול, במרכאות, העבודה שלו. העבודה שלנו היא קבלת עול מלכותו ותפילות על התגלות מלכותו התברך בעולם, כמו שאנחנו רואים בחתימת התפילות, תפילת 18 שחזל תקנו, שאנשי כנסת הגדולה תקנו, מלך על כל הארץ, מקדש ישראל ויום הזיכרון. מדוע זה נקרא יום הזיכרון? כי התורה קוראת לראש השנה יום זיכרון תרועה. ובאמת המצווה של ראש השנה שמובאת בתורה היא מצוות תקיעת שופר, ולכן זה נקרא היום זיכרון תרועה. ראש השנה הוא היום הראשון של השנה, או כמו שאומרים בתפילה, היום הרת עולם, היום העולם נברא. אבל לפי דעת התנאים, זה היום שבו נברא האדם, ואנחנו מציינים אותו כיום בריאת העולם. כלומר, זה התחילה של הכל. זה הראשית של הכל. וממילא, כמו שידוע בכל דבר ועניין, שבדרך כלל כל דבר נמשך אחרי ראשיתו, וההתחלה הטובה היא סימן גם להמשך טוב, ודבר שהייתה לו התחלה פחות טובה, הוא יתקל בקשיים בהמשך. לכן אנחנו מקפידים מאוד שהיום הראשון של ראש השנה, של השנה, זה יהיה יום שבו מקפידים לציין את הנקודה הפנימית האמיתית של האדם בעולם, והוא שהאדם נברא לעולם הזה כדי לגלות את מלכותו יתברך. וממילא בתפילות אנחנו מתפללים ומייחלים ומשתוקקים להתגלות מלכותו יתברך על כל העולם, וודאי וודאי עלינו. הרעיון הזה שראש השנה הוא הראש והוא נקודת הראשית של השנה, קשורה גם למה שנדבר מיד בהמשך, לקשר המיוחד בין כל העניין של רבנו הקדוש רבי נחמן מברסלב וחסידות ברסלב בכלל וראש השנה. רבנו הקדוש אמר, והדיבור הזה מובא בספר חיי מוהר"ן בסימן תף ג', אמר כך: הראש השנה שלי עולה על הכל, והיה פלא אצלי, מאחר שהמקורבים שלי מאמינים לי, ולמה לא ייזהרו כל האנשים המקורבים אליי שיהיו כולם על ראש השנה, איש לא יעדר, כי כל עניין שלי הוא רק ראש השנה. והזהיר לעשות קרוז שכל מי ששר אל משמעתו ומקורב אליו יהיה על ראש השנה אצלו, לא יחסר איש, ומי שזוכה להיות על ראש השנה ראוי לו לשמוח מאוד מאוד, יחלו מעדנים ושתו ממתקים, כי חדוות השם עם מעוזכם, כמו שכתוב בפסוק בספר נחמיה, וזה נאמר על ראש השנה, כמו שאפשר לראות שם בספר נחמיה. רבנו אמר הרבה דיבורים מופלגים ביותר על גודל מעלת ויקרת ראש השנה שלו. כלומר, שכל חסידיו יבואו אליו לראש השנה, זו הכוונה, ראש השנה שלו, להתפלל במחיצתו ולזכות לתיקונים הקדושים שהוא יודע לעשות בראש השנה. וכמו שאמר רבנו, שבכל הדברים שלו הוא חזק מאוד, אבל בראש השנה הוא יכול לעשות תיקונים, מה שבכל השנה גם הוא איננו יכול לעשות. כמו שהוא מובא בחיי מוהר"ן סימן תף וו, ובכלל ראוי לכל אחד לראות בחיי מוהר"ן, יש מדור שנקרא גודל יקרת ראש השנה שלו, זה מתחיל בסימן תף ג', יש שם כמה וכמה שיחות על העניין הזה. רבנו אמר, כל העניין שלי הוא ראש השנה. הוא מובא בספרו של רבי אברהם בן רבי נחמן, שהיה בנו ותלמידו של רבי נחמן מטולצ'ין, שהיה תלמידו המובהק של רבי נתן, תלמידו של רבנו, והוא מביא שהעניין הזה מקושר לזה שרבנו בנסיעתו לארץ ישראל הגיע לארץ ישראל בערב ראש השנה, והיום הראשון שהוא היה בארץ ישראל היה בראש השנה, ושם רבנו התפלל במערת אליהו הנביא בחיפה. ואז אמר רבנו, אחרי שהוא התפלל שם בראש השנה, הוא כבר מיד רצה לחזור, ואמר שבאותו ראש השנה הוא כבר השיג כל מה שהוא רצה ויכל להשיג בארץ ישראל, ורק משום הפצרת האיש שנסע איתו לארץ ישראל הוא הסכים להישאר ולסוע עוד לטבריה, וכביכול עוד לשהות או לטייל איזה זמן בארץ ולפגוש צדיקים ואנשים. העניין של רבנו, כמו שהוא אמר, כל העניין שלי הוא ראש השנה. וצריך להבין את הנקודה בעניין. כאשר רבנו אמר את השיחות האלה, הוא התכוון בחיים חיותו, שכל מי שמקורב אליו, צריך מאוד מאוד להשתדל לבוא אליו בראש השנה. וכמובן שזה היה דבר די קשה, גם כי לא היה תנאים לכמות גדולה של אנשים, וגם בדרך כלל בראש השנה אנשים היו נוהגים להישאר בביתם. אבל רבנו הקפיד מאוד ודרש מאוד ואמר דיבורים מאוד מאוד חריפים, שאפילו מי שלא נוח לו להתפלל או שלא מוצא מקום כל כך לאכול בנוח או לישון בנוח, גם אז הוא צריך להשתדל ולהיות אצלו על ראש השנה. מאיכן השתלשל העניין שאנחנו ממשיכים ומתקבצים בראש השנה גם אחרי הסתלקות רבנו? בשנת תקוף עין א', או בערב ראש השנה של תקוף עין א', כאשר רבנו עמד 18 יום לפני פטירתו מן העולם, גם אז רבנו, שכבר הודיע לחסידיו שהוא עומד להסתלק מן העולם, הוא דיבר על חשיבות מעלת ראש השנה שלו. ומזה הבין רבי נתן שרבנו מתכוון שגם אחר פטירתו והסתלקותו מן העולם, חסידיו ואנשי שלמה ימשיכו להתקבץ על קברו הקדוש באומן. ורבי נתן עשה תעמולה גדולה לעניין הזה בין חסידי ברסלב שהיו באותו זמן. כמה מן התלמידים של רבנו לא קיבלו את דברי רבי נתן, אבל רבי נתן, שהוא זה שרבנו שמח אותו והודיע שהוא תלמידו הנאמן והמוסמך, רבי נתן נלחם על העניין הזה והצליח להשריש בלב כל חסידי ברסלב שכל הדיבורים המופלאים שרבנו הקדוש אמר שהקדוש ברוך הוא נתן לו מתנה, את ההבנה מה זה ראש השנה ואת האפשרות לעשות תיקונים לאנשים שמתפללים במחיצתו בראש השנה, מה שהוא לא יכול לעשות, אפילו הוא לא יכול לעשות בשאר ימות השנה, כל התיקונים האלה וכל המעלות המופלאות האלה רבי נתן השריש בלב כל חסידי ברסלב עד היום הזה, 190 שנה לאחר הסתלקות רבנו, שכל זה מתקיים גם לאחר פטירתו על ידי ההתקבצות על ציונו הקדוש. ומפני שראש השנה הוא יום כל כך חשוב לחיי האדם, מפני שהוא יום הדין שבו האדם נדון על כל השנה הבאה, וממילא, כמו שכתוב בכל הספרים הקדושים, כל דקה וכל שנייה וכל פעולה שאדם עושה באותם ימים, שני הימים של ראש השנה, שהרי אנחנו חוגגים או מציינים שני ימים של ראש השנה, משום הספק של קידוש החודש, כמו שיש יום טוב שני של גלויות בחוץ לארץ, בראש השנה אנחנו בכל העולם, וגם בארץ ישראל מציינים שני ימים. אם כן, שני הימים הקדושים האלה, שהגמרא קוראים להם יום האריכתא, זה כמו יום אחד ארוך, שני הימים האלה, כל רגע בו, כל פעולה, כל מחשבה, היא משפיעה על המשך השנה. משפיעה לטובה, בעזרת השם. ולכן רבנו הזהיר מאוד שבראש השנה צריך לחשוב מחשבות טובות. לא להיכנס לחששות מהדין שמכניסות לעצבות, או לפחדים, או למחשבות רעות או עצובות, אלא לחשוב מחשבות טובות, ולהיות בשמחה, ועל ידי זה להשפיע על כל השנה כולה שמחה והמתקת הדינים, כשזה הרי יום הדין. וכמו שכתוב בספרים הקדושים, כדי להמתיק את הדין צריך להמתיק אותו בשורשו, וממילא, מפני שראש השנה הוא שורש הדין של כל השנה כולה, כי הוא יום הדין, ממילא הזמן הטוב ביותר להמתיק דינים זה בראש השנה. ויש בספרי ליקוטי מוהר"ן ובספרי ליקוטי הלכות תורות רבות ונפלאות ועמוקות על משמעות יום ראש השנה ומשמעות ראש השנה של הצדיק, ואנחנו לא באנו לדבר כאן על העניין הזה, אלא לדבר יותר על ההדרכות המעשיות שקיבלנו לגבי היכן להיות בראש השנה ומה לעשות בראש השנה. כאשר רבי נתן הבין שכוונת רבנו שצריך להתקבץ על ציונו הקדוש גם לאחר פטירתו, וכל המעלות המופלאות שרבנו אמר על ראש השנה שלו, שהוא קיבל מתנה מהשם יתברך את העניין הזה של ראש השנה, ושכל עניינו הוא ראש השנה, ושהראש השנה שלו עולה על הכל, כל זה הוא גם אחר הסתלקותו, רבי נתן התחיל לעשות פעולות לקבץ את חסידי ברסלב על ציונו הקדוש של רבנו בראש השנה. רבי אברהם בן רבי נחמן כותב שבראש השנה האחרון לחיי רבנו היו אצל רבנו 600 אנשים, שזה כנראה המספר הכללי של החסידים שהיו לרבנו באותה תקופה. בראש השנה של אחר הסתלקות רבנו הגיעו הרבה פחות. רבי נתן לאט לאט התחיל לפרסם את העניין הזה שגם אחר הסתלקות רבנו צריך לבוא לראש השנה. בהתחלה הוא רצה שחסידי ברסלב יתפללו יחד עם שאר אנשי העיר אומן, ולאחר מכן הוא ראה שיש צורך להקים בית מדרש מיוחד על שם רבנו הקדוש באומן, ומאז כך השתרש וכך מובא בספרי ברסלב וככה מקובל בעל פה, שהתיקון השלם של הראש השנה של רבנו הוא לבוא בערב ראש השנה ולהשתתח על ציונו הקדוש ולומר את התיקון הכללי ולומר פרוטה ולתת פרוטה לצדקה, שזה התיקון הכללי שרבנו אמר לגבי ציונו הקדוש, ובראש השנה עצמו להתפלל בבית מדרש שנקרא על שם רבנו בעיר אומן. ונרחיב בזה יותר בהמשך. נקודה מעניינת מאוד היא שהמילה קיבוץ, שמקובלת היום בימינו לקרוא ליישובים חקלאיים קטנים בארץ ישראל, השם הזה נלקח מהקיבוץ הקדוש של חסידי ברסלב. וכך כותב באחד ממנהיגי התנועות שהקימו את הקיבוצים בארץ ישראל, שכאשר הם חיפשו שם מתאים ליישוב קטן שמקימה קבוצת אנשים, הוא נזכר שחסידי ברסלב קוראים להתקבצות שלהם בראש שנה הקיבוץ הקדוש, ומכאן באה המילה קיבוץ. זה ככה אנחנו אומרים לשם הקוריוז, שצריך לדעת שהמילה קיבוץ הגיעה מחסידי ברסלב. וככה רבי נתן מכנה את ההתקבצות הכללית של כל חסידי ברסלב, ובחיי מוהר"ן סימן מ"ג הוא מכנה כך בכלל את כלל ציבור חסידי ברסלב, נקראים הקיבוץ הקדוש, שזה ההתקבצות של נשמות ישראל שבאים, כמו שרבי נתן כותב שם, לעסוק בעבודת השם, בתורה ובתפילה, בתמימות, מתוך התקשרות לרבנו הקדוש רבי נחמן מברסלב. כל הקבוצה הזאת, כל הציבור הזה, נקראים הקיבוץ הקדוש. ורבי נתן שם בחיי מוהר"ן, בסימן מ"ג, מסביר באריכות מרובה, על פי דברי רבנו, בתורה האחרונה שהוא אמר בימי חייו, תורה ח' בליקוטי מוהר"ן חלק שני, שמכונה בקרב חסידי ברסלב הצוואה של רבנו. רבנו אמר את זה בראש השנה האחרון לימי חייו, 18 יום לפני שהוא הסתלק מן העולם בחי תשרי. שמה רבנו מסביר את המעלה של להוסיף עוד נפש מישראל על הקיבוץ הקדוש. רבי נתן מסביר שם בעריכות עם חישובים מופלאים על עד כמה גדול העניין שאפילו נשמה אחת מישראל מתקרבת לקיבוץ הקדוש של חסידי ברסלב, איזה צירופים נפלאים לתיקון כל העולמות הדבר הזה גורם. אם כן, רבי נתן פעל רבות מאוד וכתב על זה הרבה בספריו הקדושים, וביותר יותר היה עושה נסיעות מכפר לכפר או מעיר לעיר, או משכנע את חסידי ברסלב שכבר היו חסידי ברסלב, וממילא מקרב גם אנשים חדשים לעניין של רבנו, כדי להסביר להם שזה עניין גדול ועצום לבוא בערב ראש השנה, להשתתח על ציון רבנו, לומר את התיקון הכללי, לתת פרוטה לצדקה, ובראש השנה להתפלל ביחד בהתקשרות לרבנו, והדבר הזה מושך עליהם תיקונים נפלאים ועצומים, כמו שרבנו התבטא על זה בצורה מאוד מאוד חריפה ומושכת את הלב, עד כמה הדבר הזה גדול ועצום. ובעת פטירתו של רבי נתן, שנפטר בעשירי בטבת בשנת תפריש ה', רבי נתן אמר, וכך אנחנו מקובלים איש מפי איש, כמו שמופיע בשיחות של חסידי ברסלב, הוא אמר, יש לנו שלוש הלכות מבוררות. מה זה ברסלב? יש לנו שלוש הלכות מבוררות. יש המון ניצות של רבנו, רבנו דיבר על המון נושאים, אבל שלושה דברים הם מבוררים ופסוקים, והם, אחת, ללמוד בכל יום שולחן ארוך, שתיים, לעשות בכל יום שעה התבודדות, הדבר השלישי, לבוא בראש השנה להתפלל עם הקיבוץ הקדוש בעיר אומן, בציונו הקדוש לרבנו. וגם רבי אברהם בן רבי נחמן, שכמו שהזכרנו קודם, היה הדור הרביעי מרבנו הקדוש, של התלמידים המוסמכים והמקובלים, גם הוא כותב שצריך להודיע לדורות שעיקר השארת העניין של רבנו, אחד משלושה דברים, הוא אסיפתנו על ציונו הקדוש באומן בראש השנה. וכן באמת התקיים משנת פטירת רבנו, משנה לאחר פטירת רבנו, ראש השנה תף קוף עין ב', שהשנה, אם כן אנחנו בראש השנה תף שין סמך ב', אנחנו עושים מספר עגול, יש לנו מעין חג, שאנחנו יודעים שיש לנו פה השלמה של כמדומני 200 שנה לקיום הקיבוץ הקדוש של רבנו, ומאז ועד שנת תפריש צדיק ת', כלומר לפני כ-60 שנה, התקיים הקיבוץ הקדוש של רבנו בעיר אומן, בבית המדרש על שם רבנו. וכאן צריך להדגיש נקודה חשובה מאוד, שבימינו, כאשר על ציונו הקדוש של רבנו יש בית מדרש, ויש אנשים רבים שמתפללים על ציון רבנו הקדוש ממש, אבל צריך להסביר שעד שהקומוניסטים ברוסיה החריבו את בית הקברות היהודי הישן של אומן שבו היה קבור רבנו ובנו עליו שכונה, עד אז ציונו של רבנו עמד באמצע בית קברות, וכמובן שהקיבוץ הקדוש של חסדי ברסלב מעולם לא התקיים על ציונו הקדוש של רבנו ממש, אלא סמוך ונראה, כמו מי שהיה באומן יודע, בין ציונו של רבנו לבין בית המדרש הישן של חסדי ברסלב יש מעין ודי, כאשר הציון הוא על הר, ועל הר ממול יש את בית המדרש של חסידי ברסלב שעמד בתוך העיר, ולכן התיקון של ראש השנה של רבנו היה מורכב מאמירת התיקון הכללי ונתינת הפורטל לצדקה והווידוי דברים שתכף נדבר עליו בערב ראש השנה, כמו שמובע בשולחן ערוך ובכל הפוסקים ובכל הספרים הקדושים, שיש עניין מיוחד ללכת בערב ראש השנה על קברי הצדיקים כדי לעורר רחמים בשמיים בזכותם. ובראש השנה עצמו היו מתפללים בבית הכנסת על שם רבנו. בשנת תפריש צדיק וב הקומוניסטים סגרו את בית הכנסת של חסידי ברסלב, וההתקבצות של חסידי ברסלב המשיכה בדירה סחורה באומן, בתנאים של חירוף נפש היום ונורא, תחת העין הפקוחה של הרשעים הקומוניסטים, שעשו הכל כדי להרוג, להגלות, לשפוט ולגרש את היהודים שעוד שמרו תורה ומצוות, ובמיוחד חסידי ברסלב. זה המשיך להתקיים עוד 3 שנים, עד שנת תפריש צדיק ת'. ומאז, עד לזמננו, במשך 50 שנה לא התקיים הקיבוץ הקדוש של רבנו. ועל פי דרך הטבע כבר היה שייך להתייאש חס ושלום מהאפשרות בכלל שכל ברית המועצות הקומוניסטית שנלחמת מלחמת חורמה ביהדות וביהודים תיפול, ויהיה אפשרות בכלל לחדש את הקיבוץ הקדוש. ואנחנו עוד בדורנו לפני כ-20 שנה זוכרים כולם שכל חסיד ברסלב היה מתפלל בכל עת מצו, בכל עת רצון, היו תפילות לזכות לחדש את ההתקבצות על ציון רבנו הקדוש באומן, מה שהיה נראה אז על פי דרך הטבע דבר חסר סיכוי לחלוטין. אבל חסידי ברסלב המשיכו לחזק את עצמם בעניין הזה והתפללו על זה באמונה חזקה, ואפילו שפה ושם הצליחו בדרכים לא דרכים, אנשים הצליחו להסתנן לתוך ברית המועצות בחרוף נפש גדול ובאומץ גדול, עם סייעתא דשמיא וניסים מופלאים ונוראים, כדי להשתטח על צינור של רבנו הקדוש במשך ימות השנה, להתפלל שם במניין של חסידי ברסלב עם שופר וספר תורה, זה היה נראה חלום רחוק וכמעט בלתי אפשרי, אבל המשיכו להתפעל זה באמונה ובתקווה. היו כמה פעמים ספורות שמניין מצומצם הצליח לעשות משהו מעין הקיבוץ, אבל באופן כללי זה כמובן לא יצא אל הפועל. לקראת נפילת ברית המועצות, בניסים גדולים ועצומים, התחילו לנסות לחדש את הקיבוץ הקדוש, ובשנת תשנ"ן, לפני כ-11-12 שנה, חודש הקיבוץ הקדוש באומן, כאשר חסידי ברסלב בנו בית מדרש באומן, והגיעו לשם כמה מאות אנשים. הייתה אז שמחה עצומה שאי אפשר לתאר אותה במילים, שהיה ממש בחינה של ימות המשיח, שדבר שאף אחד לא האמין שיכול לקרות, פתאום קם והיה. ומאז הסיפור ידוע, כמעט אין יהודי בעולם שלא יודע את העניין הזה, שמאז שנת תשנ"ן ועד היום, במשך 11-12 שנה, משנה לשנה זה גדל וגדל, וברוך השם חסידי ברסלב זכו בשנים האחרונות ממש, ב-3-4 שנים האחרונות, לגאול ולקנות את השטח והבית שבו היה ציון רבנו, לבנות עליו בית מדרש מפואר, לשמר את בית הקברות הישן שיש שם, ולבנות בית כנסת ענק שהוא אחד המניינים הגדולים ביותר בעולם בראש השנה, כאשר על פי המקובל מגיעים לראש השנה לאומן קרוב ל-10,000 יהודים, ומתפללים שם בכמה מניינים על פי הנוסחים השונים, מניין תימני וספרדי, והמניין הגדול בבית הכנסת הגדול שהוא אחד המניינים הגדולים בעולם בראש השנה, והתקיים פה ממש בצורה מדהימה ומופלאה קיום דברו של רבנו שאמר האש שלי תוקד עד ביאת משיח, שעד לפני ממש שנים ספורות מי שהיה מדבר על זה ואומר שדבר כזה יכול לקרות, זה היה ממש חוץ לדרך הטבע לגמרי, ואני חושב כמו הוזה או חולם. והנה זכינו שהתיקון העצום הזה של ההתקבצות על ציונו הקדוש של רבנו והראש השנה הקדוש של רבנו קם והיה למציאות, שבמחיר סביר ובתנאים די נורמליים אפשר להגיע לאומן, לאכול ואת סעודות החג ולהתפלל לתפילות החג בשוב הדעת, ועד כדי כך שאפילו בית מלון מפואר נבנה שם, וכולו על תארת הכשרות. העניין הזה זה אחד ההוכחות החזקות ביותר לתקווה ולאמונה שצריכה תמיד לפעם בלב כל עם ישראל לגבי הקיולה, מפני שמי שיודע את הקטנות הגדולה ואת התנאים הקשים והנוראים ששררו ברוסיה הקומוניסטית, אם מישהו היה אומר שלא רק שרוסיה הקומוניסטית ייפול, אלא גם יוכלו לחדש את הקיבוץ הקדוש באומן בצורה כזאת עצומה, בתנופה כזאת, בכמות כזאת של יהודים, ברחבות כזאת, ממש אי אפשר היה להאמין. אנחנו רואים פה את כוחו העצום של רבנו הקדוש, ואת החסד הגדול שהשם יתברך עשה עם כל עם ישראל, שהראש השנה הזה, שבו באים אלפים אלפים יהודים, קיבוץ גדול של נשמות ישראל, להתפלל על ציון רבנו הקדוש באומן, זה ודאי וודאי, בלי שום ספק, גורם ישועות וחסדים וממשיך ישועות בכל העולם כולו. וכמו שרבנו אמר, שבכל נסיעה של כל יהודי אליו יש חלק בגאולה. ודאי וודאי נסיעה של אלפים אנשים לציונו הקדוש של רבנו בראש השנה, זה דבר עצום ונורא. אז אם כן, התיקון שהיה מקובל במשך כל השנים, הוא היה לבוא בערב ראש השנה לציון רבנו, ובראש השנה עצמו להתפלל בבית מדרש על שם רבנו הקדוש באומן. מה עושים בערב ראש השנה בציון רבנו הקדוש? כידוע, רבנו יחד שני עדים על כך שכל יהודי שיבוא לציונו הקדוש ויאמר את 10 מזמורי התהילים שנקראים תיקון הכללי וייתן פרוטה לצדקה, רבנו נשבע והבטיח שהוא ישתתח לאורך ולרוחב ויוציא אותו מהשול תחתיות לאחר פטירתו ויעשה עמו טובות גדולות. ואין שום צדיק בעולם, פשוטו כמשמעו, שיבטיח הבטחה כזאת ובתוקף כזה של ממש שבועה בפני שני עדים. התיקון הזה הוא להיות לפחות פעם אחת בחיים על ציון רבנו, ובכל יום שלא יהיה, לאו דווקא בראש השנה. אבל עיקר התיקון הזה הוא לבוא בערב ראש השנה עצמו ולקיים את שני התיקונים הפשוטים והקלים האלה, לתת פרוטה לצדקה ולומר 10 מזמורי תהילים. אבל בערב ראש השנה נהגו חסידי ברסלב להוסיף עוד שני דברים. אחד זה השתתחות על ציונו הקדוש, והשני זה וידוי דברים. לגבי ההשתתחות יש בזה דעות שונות. חסידי ברסלב לא נהגו להשתתח על הציון הקדוש ממש, אלא לבוא ולשים את הראש על הציון הקדוש ולזכות לומר שם כמה מילים, כמה תפילות שבזכות רבנו הקדוש התקבלו תפילותיהם ויזכו לכל מה שהם רוצים לזכות. וידוי דברים הוא דבר חשוב מאוד. בתורה ד' בלקוטי מוהר"ן רבנו אומר שעל ידי שאדם מתוודה על עוונותיו בפני הצדיק, הצדיק יכול להפריש לו דרך על פי שורש נשמתו לתיקון. והייתה תקופה בחיי רבנו שככה באמת נהגו, שהיו באים אליו בערב ראש השנה והיו עושים וידוי דברים לפני רבנו, רבנו היה נותן תיקונים מיוחדים שהם יכולים להביא את האדם לתקן את עוונותיו ולזכות לתשובה. אחרי כן רבנו הפסיק עם ההנהגה הזאת. והייתה תקופה שחסידי ברסלב היו נקראים בפי שאר העולם וידוי ניקס, שזה הדבר ש... אחד הדברים שייחדו אותם מחסידים אחרים. אבל אחרי כן רבנו הפסיק עם ההנהגה הזאת ויותר לא היו מתוודים לפניו. אבל נהגו חסידי ברסלב שבציון רבנו הקדוש עושים וידוי דברים, שבו האדם, כמו שמופיע בהרבה ספרי תפילות, פשוט בא ומדבר לפני הצדיק ומבקש ממנו שבזכות קדושתו ובזכות הכוח שיש לו אצל הקדוש ברוך הוא, יפעל עבורו אצל הקדוש ברוך הוא שיזכה לתשובה ולתיקון אמיתי אחרי שהוא מספר את כל מה שעובר עליו. כמו שיש בהרבה ספרים קדושים שבאים ואומרים לצדיק אבי, אבי, רבי ומורי, מדברים אליו כמו בחייו, לא חס ושלום, כמו שיש אנשים שטועים או רוצים להטעות ולומר שכביכול מתפללים לצדיק, זה דבר שהוא אסור בתכלית האיסור על פי ההלכה, וכמובן שאין איזה שום מקום, אלא הכוונה היא פה לדבר אל הצדיק כמו שבאים לרב גדול בחיים חיותו, אומרים לו כבוד הרב, עשיתי כך ועשיתי כך, ואני מבקש מכבודו להתפלל עליי בפני הקדוש ברוך הוא, כדי שיפריש לי דרך ויתקן אותי, ואני אזכה לחפר על עוונותיי ולא לחזור עליהם יותר. וידוי הדברים הזה הוא חלק חשוב בעבודתם של חסידי ברסלב בערב ראש השנה. כמובן שהיום הזה מוקדש לתשובה, זה היום האחרון מהשנה שעברה, ולכן דווקא את היום הזה שהוא היום האחרון צריך לבלות בתפילה או בתשובה מעומק הלב, הרבה מעבר למה שהאדם רגיל בשאר ימות השנה. הוא כבר רמזו על זה חסידי ברסלב, שבמעשה מעבדת בת מלך, שמה כאשר הבת מלך אומרת למשנה למלכות שילך ויבחר לו מקום וישב שם שנה ויתגעגע אחריה, והוא ביום האחרון של השנה היא מצווה עליו 10 מיוחדות במינן, כי הכל תלוי ביום האחרון של השנה. אם כן, על זה רמזו חסידי ברסלב, שערב ראש השנה הוא היום האחרון מהשנה, כמובן. ואם כן, היום הזה בו תלוי הכל. ונהגו חסידי ברסלב ביום הזה לצום עד חצות היום, כמו שנהגו בכל עשרת ימי תשובה, וזה מנהג חסידי ברסלב לצום עד חצות היום, ביום הראשון של הסליחות, ובערב ראש השנה, ובכל עשרת ימי תשובה. ומי שזוכה כמובן, בשנים האחרונות שאפשר לזכות, להיות על ציון רבנו הקדוש, אבל גם לפני שהיו זכינו לאפשרות הזאת, לבלות את היום הזה בהשתתחות ובתפילה ובבידוי ובבחייה. ואפשר להגיד שמי שלא היה ממש בימינו אלה על ציון רבנו הקדוש באומן בערב ראש השנה, לא ראה ציבור יהודי חוזר בתשובה בצורה כזאת. אנשים רבים שבאים לאומן רק כדי לראות מה זה, כאשר הם רואים מה שקורה בציון רבנו הקדוש, שאנשים מכל החוגים ומכל העדות, אנשים רגילים, עמך ישראל, עומדים אלפים אנשים בחצר הציון הקדוש, ומשך שעות על גבי שעות, כלומר מי לאחר תפילת הוותיקין שמתפללים לאחר הסליחות, ליל הסליחות,

בספר ציון המצוינת, שמי שזוכה יכול להרגיש בציון רבנו את מה שהרמב״ם כותב, מהו הסימן לתשובה אמיתית. שהרמב״ם כותב שם, עד שיעיד עליו יודע תעלומות שלא יחזור עוד למעשיו הרעים. שאת ההרגשה הזאת של תשובה אמיתית אמיתית מעומק הנקודה הפנימית שבלב, אפשר גם אנשים פשוטים ורגילים, לא צדיקים מיוחדים, יכולים להגיע להרגשה הזאת על ציון רבנו הקדוש. וזאת מפורש מתנה שקיבלנו, מפני שגם אם לא היינו מרגישים את כל זה, עדיין היה נשאר החיוב לבוא ולהשתתח על ציון רבנו הקדוש ולהתפעל בראש השנה באומן. רק ברוך השם שרבנו הקדוש נותן גם לנו מתנה, שכל מי שבא לשם כמעט בלי יוצא מן הכלל יכול להרגיש את ההרגשות המופלאות האלה, שכמעט אין מקום אחר שאפשר להרגיש אותם, לא כל שכן שהוא עומד בתוך עוד אלפים יהודים שכולם מכוונים אך ורק לתשובה ולסליחה ולכפרה ולהתקרבות לשם יתברך. זה התיקון של ערב ראש השנה. בראש השנה עצמו מתפללים ביחד עם הקיבוץ הקדוש את התפילות על התגלות מלכותו של השם יתברך בעולם. וזה עבודה אחרת בפני עצמה, וכמו שאמרו חסידי ברסלב, ככה על דרך הלצה, כידוע, התפילה בראש השנה, שליח ציבור, מתחיל את זה מסוף פסוקי דזמרה, ניגש לשליח ציבור, ואז מתחילים במילה המלך, שמופיע בסוף נשמת כל חי. או מי שהתפלל פעם עם חסידי ברסלב יודע, שכשאומרים המלך זה ככה בצעקות גדולות, וגם נוהגים לעתים למחות כפיים ברעש גדול. ואמרו חסידי ברסלב, בכל העולם צועקים המלך, אבל ההכתרה היא באומן. וגם כאן שוב, את התיקונים הפנימיים העמוקים אשר רבנו עושה בראש השנה, אין לנו שום אפשרות להשיג אפילו באופן תיאורטי. כמה שלא נלמד את התורות שם רבנו וכולי, הרי רק רבנו קיבל את ההשגה האמיתית מה זה ראש השנה. ואנחנו באים באמונה תמימה ופשוטה, שעל ידי שאנחנו מתפללים בתוך הקיבוץ הקדוש, בהתקשרות לרבנו, אנחנו זוכים לתיקונים האלה. אבל גם כאן יש בכל זאת את ההרגשה שמי שזוכה להתפלל בתוך המניין הגדול והעצום הזה, שתפילה מיוחדת, בכוונה מיוחדת, בשמחה מיוחדת, הוא מרגיש באמת את העניין של הכתרת השם יתברך כמלך העולם. כמו שאנחנו אומרים בתפילה, מלך על כל הארץ, מקדש ישראל ביום הזיכרון. ושמה אפשר להרגיש את העניין הזה. וודאי וודאי שכאשר אדם זוכה שהיום האחרון של השנה הוא מבלה אותו בצורה נפלאה כל כך, קדושה כל כך, של תפילות ובחיות ואמירת תהילים ותיקונים ווידוי דברים וחזרה בתשובה, ובראש השנה עצמו הוא זוכה לעמוד רוב היום, כמעט רובו ככולו של היום, במניין הקדוש של חסידי ברסלב, ולהתפלל בדבקות ובכוונה על התגלות מלכות השם בעולם, ודאי וודאי, כמו שאמרנו, זה ממש המתקת הדין בשורשו. מפני שאותו היום, יום האריכתא הזה, היום הארוך הזה, שני הימים של ראש השנה, שהם השורש של כל השנה, והם זמן הדין, כאשר הוא ממלא את כל היום הזה בקדושה כזאת, בתפילה כזאת, בכוונה כזאת, ברצון כזה שאין בו שום שמץ של רצון אישי לצרכים האישיים שלו, אלא הוא מתפלל על התגלות כבוד השם יתברך בעולם. כמו שאומרים בתפילה, וידע כל פעול כי אתה פעלתו, וידע כל יצור כי אתה יצרתו, וכו' וכו', כמו שכתוב בתפילות. ודאי וודאי שיש פה המתקת הדין מיוחדת על כל אדם באופן פרטי, ודאי וודאי על הציבור הזה באופן כללי, וודאי הציבור הזה מושך הרבה סניגוריה וזכויות וישועות לכל עם ישראל ולכל העולם כולו בראש השנה. לכן הנקודה הזאת, שכאשר עם ישראל מתקבץ אל הצדיק שהוא נקרא הראש בית, שהוא נקרא ראש בני ישראל, בראש השנה

השנה, ועושה את כל העבודות הקדושות האלה, שזכינו לראות במו עינינו, בדורנו, בימינו, איך הדבר העצום הזה, שנלקח מעם ישראל, האפשרות לעשות את הקיבוץ הקדוש באומן, בראש השנה, ומול עינינו הדבר הזה חזר, בדרך ניסית ומופלאה, ובהתגברות עצומה בהרבה, מבחינה מספרית לפחות, על מה שהיה אפילו בזמן רבנו, ודאי וודאי שזה צריך לחזק לכולנו את האמונה, ולהבין את עומק העניין הזה שרבנו מזכיר מספר נחמיה, שנחמיה אמר לעם ישראל, אחרי שהם מאוד נבהלו בראש השנה, אמר להם, יחלו מעדנים ושתו ממתקים, כי חדוות השם עם מעוזכם, ורואים פה מעין גאולה בזער אנפין, שכל מי שהיה בשנים או זוכר או שמע סיפורים מאותם שנים, שלבוא להתפלל בקיבוץ הקדוש באומן, זה היה דבר חסר סיכוי של בדרך הטבע, אף אחד אפילו לא העיז לצפות לו, רק פשוט הם מתפללים על זה באמונה. ולפתע רואים את זה במו עינינו, זה צריך לחזק מאוד את האמונה, שגם בתוך החושך הכללי שיש בעולם ועל עם ישראל, עם כל הדינים והצרות, שלפעמים האמונה בגאולה או בביאת משיח צדקנו היא נחלשת מאוד. צריך להאמין באמונה שלמה שזה יכול לקרות. והגאולה הקטנה הזאת של התחדשות הקיבוץ הקדוש של רבנו הקדוש באומן, היא בעצם הקדמה ואמצעי להביא את הגאולה השלמה. כמובן שאנחנו מדברים כאן באופן טבעי, תוך אמונה עמוקה בחשיבות ראש השנה של רבנו, בקדושת ראש השנה של רבנו, בחשיבות הקיבוץ הקדוש באומן, ואולי יש אנשים שעדיין לא מרגישים את האמונה הזאת, ורוצים אולי לשמוע הסברים והוכחות. אחד הדברים המופלאים בציון רבנו בכלל, בהשתתחות על ציון רבנו בכלל, וגם בקדושת ראש השנה שלו, שבעצם אין דרך להסביר או להוכיח, כי גם אנחנו לא מבינים. זה רק עניין של אמונה. אנחנו מאמינים ברבנו הקדוש, וממילא אנחנו מאמינים שדבר אחד מדבריו, אחור לא ישוב ריקם. ואם הוא אמר שהוא קיבל מהקדוש ברוך הוא במתנה את ראש השנה, ושהתיקונים שהוא עושה בראש השנה למקורבים שלו, הוא לא יכול, אפילו הוא לא יכול לעשות בשאר ימות השנה, ואם הוא אמר שראש השנה שלו עולה על הכל, ואמר אזהרות חמורות וציווה לעשות קרוז לבוא אליו על ראש השנה, אנחנו מאמינים בזה באמונה שלמה. אבל דבר אחד מיוחד במינו, הוא זה שגורם שמדי שנה מתווספים עוד אלפים אנשים חדשים שבאים לאומן. וזה לא טיול נוח, כמו שכולם יודעים. נוסעים שם בזמן לא נוח, זה חג, אנשים רוצים להיות עם המשפחה. נוסעים שם לארץ שהיא די פרימיטיבית. תנאי הלינה והאכילה והרחצה שם הם לא מן המשופרות, בלשון המעטה. ובכל זאת, עוד ועוד אלפים אנשים נוספים ובאים. ואם בשנת תשנון, לפני 11 שנה, היו שם כמה מאות אנשים, והיום לאחר 11 שנה, יש שם קרוב ל-10,000 איש, ויש אומרים יותר מ-10,000 איש, הדבר אומר דרשני. וכאן הדבר המעניין והמיוחד בהשתתחות על ציון רבנו בכלל, ובראש השנה בפרט. מי שבא, מרגיש. ודאי וודאי שדיברו כאן ברדיו ברסלב, ודאי אנשים שמעו בעל פה מהאנשים, עוד הרבה דיבורים נפלאים שנובעים מעומק הלב בעניין הזה. אבל תמיד מעניין לשמוע דווקא מאנשים שנסעו בפעם הראשונה, שמספרים את החוויה העצומה והמיוחדת הזאת של להיות על ראש שנה על ציון רבנו הקדוש באומן, בקיבוץ הקדוש, ואז אדם יכול להבין שהקדוש ברוך הוא השאיר לנו מעין שמורת טבע של השגחה גלויה. וכמו שחידוש, החידוש של הקיבוץ הקדוש, הוא נעשה בהשגחה גלויה מיוחדת, שקשה למצוא נס כזה במאה השנים האחרונות בדברי ימי עם ישראל, שקרה נס כזה על טבעי, עצם השהייה בקיבוץ הקדוש ועל ציון רבנו, זה גם כן מעין השגחה גלויה ומיוחדת שאין אותה במקומות אחרים, שיש לנו ממש, שאנשים רואים שבאים לשם משתנים מן הקצה לקצה.
ומתמלאים רגשות קודש ודמעות ובחיות שלא רואים בשום מקום אחר. ואני אומר כאן אולי רק אזכור קטן בשם אחד מגדולי הדור הספרדים, אחד מחברי מועצת חכמי התורה של הרבנים הספרדים, ששמעתי בשמו שאמר, שהיה לפני כמה שנים, בראש חודש אלול, היה בציון רבנו, ואמר שהערה כזאת של קדושה, הוא לא הרגיש בשום מקום אחר, מכל המקומות הקדושים שהיה בהם, מכל קברות הצדיקים, אני לא רוצה להזכיר את שמו, אבל הדבר הזה, שאפילו יהודים גדולים אומרים את העניין הזה, ולא אנחנו, שנגיד, אולי אנחנו חיים בדמיונות, כמו שאומרים היום, העניין הזה זה דבר חזק מאוד, שגורם לאנשים לבוא בהמוניהם עוד ועוד ועוד אנשים מתקבצים לקיבוץ הקדוש, וזה לא דבר קטן. כי אני מציע עוד פעם לכולם לראות בחיי מוהר"ן, סימן מ"ג, מוהר"נת עושה שם חישובים מתמטיים של התקבצות הזכויות והתיקונים על ידי הצטרפות של אדם אחד נוסף לקיבוץ הקדוש. אז אם כן, מה רוצה יותר אדם מאשר שהקדוש ברוך הוא ידון אותו לטובה? השאיפה היהודית הפשוטה שאנחנו אומרים בסוף הפיוט, שאנחנו אומרים בערב ראש שנה, תכלה שנה וקללותיה, תחל שנה וברכותיה. זה בעצם הרצון הפנימי, הפשוט, הכי טבעי, הכי אמיתי, שיש לכל אדם בערב ראש השנה. וכמו שהשתרש בעם ישראל המנהג, ואפילו מופיע בהלכה, שאנחנו מאחלים אחד לשני שנה טובה, כתיבה וחתימה טובה, שכידוע, כמו שהגמרא אומרת, שבראש שנה נפתחים שלושה ספרים בשמיים, של צדיקים, של בינונים, של רשעים, וכל אחד היה רוצה לכתב ולחתם ספרן של צדיקים, לכתיבה וחתימה טובה, כמו שאנחנו מתפללים בתפילה, זוכרנו לחיים, מלך חפץ בחיים, וכותבנו בספר החיים, למענך אלוהים חיים. הרצון הזה בא לידי ביטוי במסירות נפש, שאנשים נוסעים להימנות על הקיבוץ הקדוש באומן, אצל ראש בני ישראל, ראשי תיבות רבי, ראש בני ישראל, רבינו הקדוש רבי נחמן מברסלב, בראש השנה, אין המתקת הדינים יותר גדולה מזה. וגם אם אנחנו לא תמיד רואים את זה בעינינו, אנחנו צריכים להאמין בזה באמונה שלמה, כשם שאנחנו מאמינים בכל מצווה ובכל תיקון קדוש שיש בתורה הקדושה. נשמע שיר ונמשיך לדבר על העניין של ראש השנה הקדוש.

0: אנחנו בתוכנית יסודות תורת רבי נחמן מברסלב יחד עם הרב עופר, בבקשה.
1: הזכרנו כבר במה שדיברנו לפני השיר כמה פעמים את הנושא של האמונה. יש לנו רבי, אנחנו מאמינים בדבריו מתוך אמונת חכמים, מתוך התקשרות בו אנחנו מקבלים גם אם אנחנו לא מבינים. והרי בעומק העניינים ביהדות בכלל, בכל ענייני התורה והמצוות, את רוב הדברים איננו מבינים, והתורה כולה בנויה על אמונה. וכמו שאנחנו מאמינים בכל דברי הצדיקים והחכמים האמיתיים, חכמנו זיכרונם לברכה, כל הצדיקים והפוסקים וכל הרבנים שהיו בכל הדורות, וכמעט או בכל המצוות, אנחנו לא מבינים בשכלנו את פנימיות העניינים, אלא אנחנו בנויים על אותה נקודה חשובה שדרושה לשיחה מיוחדת בפני עצמה, של מה שאבותינו אמרו, מה שהתורה אומרת עליהם, ויאמינו בשם ובמשה עבדו. וכמו שהקדוש ברוך הוא אומר למשה רבנו לפני מתן תורה, הנה אנוכי בא אליך באב הענן וכולי, הוא אומר לו, וגם בך יאמינו לעולם. שעיקר היהדות בנוי על אמונה בצדיקים, אמונה בנבואת משה רבנו, שממילא ממנו השתלשלה נבואת שאר הנביאים וכל החכמים והצדיקים האמיתיים. כמו שמשה רבנו אומר בתורה על עם ישראל, נביא מאחיך כמוני יקים לך השם אלוקיך, שכל הנבואה וכל הקדושה ורוח הקודש וקבלת התורה שהשתלשלה מדור לדור, הכל נמשך ממשה רבנו. כלפי מה הדברים אמורים? גם כאשר אנחנו מאמינים ברבנו הקדוש רבי נחמן מברסלב ובתורתו הקדושה ובעוצותיו הקדושות, הכל בנוי על אמונה, שזה בעצם עוד שלשלת בתוך שלשלת האמונה הקדושה של התורה הקדושה בעצמה. עצם העניין שלנו של ההתקשרות ברבנו הקדוש, ולכן אין לנו אפשרות לחדש מעצמנו הסברים או מנהגים, אלא כמו שבכל התורה כולה הכל בנוי על קבלה מדור לדור, קבלה מפה לפה, מרב לתלמיד ומתלמיד לתלמידו וכן הלאה, ואנחנו עושים את הכל על דרך האמונה שהיא הנקודה השורשית בנשמתו של כל יהודי. גם חסידות ברסלב בנויה על קבלה מדור לדור. הזכרנו את זה, ואולי נפרט שוב. לרבנו הקדוש היה תלמיד מובהק שהוא רבי נתן, שכתב את כל ספריו של רבנו, כתב את ספריו שלו, קוטעי הלכות וספרים אחרים. תלמידו המובהק של רבי נתן היה רבי נחמן מטולצ'ין. בנו ותלמידו של רבי נחמן מטולצ'ין היה רבי אברהם בן רבי נחמן, שנפטר לפני כ-80-90 שנה. תלמידו המובהק של רבי אברהם בן רבי נחמן היה הרב רב לוי יצחק בנדר, זכרונו לברכה, שנפטר לפני 12 שנה. רבים רבים מחסידי ברסלב עוד זכו להתבשם מדיבוריו הנפלאים ומהמסורת שהוא העביר מדור לדור, שהוא זכה ממש כמעט במשך 70 שנה להיות הדמות אשר העבירה מדור לדור, מהדור שלפני המלחמה והשואה אל דורנו זה, את קבלת חסידי ברסלב. וכאן ובמיוחד כאן בעניין כל כך חשוב כמו ראש השנה, האמונה, אמונת החכמים, האמונה בקבלה המדויקת שעברה מפה לפה, כאשר בן פיו של רב לוי יצחק זכרונו לברכה, שזכינו לשמוע אותו, ובן פיו של רבנו היו רק שלושה פיות, של רבי נתן, של רבי נחמן מטולצ'ין, של רבי אברהם בן רבי נחמן. אנשים רבים שמעו מרב לוי יצחק בנדר, שהוא שמע מרבו רבי אברהם, לגבי הסוגיה האם צריך לנסוע מארץ ישראל לראש השנה באומן, שאין בזה ברור הלכה. ויש אנשים אשר נשארים בארץ ישראל בראש השנה ולא נוסעים לאומן. אמנם הרוב המוחלט של חסידי ברסלב נוסעים לאומן לראש השנה ומחדשים שם את הקיבוץ הקדוש. אבל צריך לומר לאותם אנשים שיש להם מניעות לנסוע לאומן, ואני בטוח שגם בין המאזינים לנו כרגע יש אנשים שרצו לנסוע לאומן ומסיבות שונות לא הצליחו לבצע את רצונם, אם זה מחמת חוסר כסף לנסיעה, אם זה בגלל בעיות אחרות, בעיות משפחתיות או בעיות אחרות חיצוניות שמנעו מהם להצטרף לנסיעה הזאת. האנשים האלה צריכים לדעת שגם מי שנשאר בארץ ישראל צריך לדעת שעדיין לא עבדה תקוותו, ויש לו בהחלט על מי לסמוך כאשר הוא נשאר בארץ ישראל להצטרף לקיבוץ הקדוש של חסידי ברסלב בירושלים עיר הקודש, שממשיך להתקיים, ועל פי דעות שונות בין חסידי ברסלב, שלא ניכנס כמובן להכריע ביניהם, כי אנחנו קטנים מדי לזה, ואין מי שיכול להכריע בדבר הזה, אבל ודאי וודאי, שעל פי דעות חשובות ונכבדות, התפילה בקיבוץ הקדוש של חסידי ברסלב בירושלים עיר הקודש, בבית המדרש של חסידי ברסלב בירושלים, של תועלת הרבים, נאמר שהוא ברחוב סלנט 36 במאה שערים, יש שם את בית המדרש המרכזי של חסידי ברסלב שנקרא אור הנעלם, וגם שם מתקיימת תפילה גדולה ברוב עם של אנשים רבים, אולי אפילו אלפי אנשים בראש השנה. ומי שלא הצליח להצטרף לקיבוץ הקדוש באומן, מומלץ לו בכל לב לא להתייאש ולא לחשוב שכבר עבדה תקוותו, ואם כן הוא יישאר במקומו, אלא לעשות את כל ההשתדלות להצטרף לקיבוץ הקדוש של חסידי ברסלב בירושלים עיר הקודש ולהתפלל שם. ודאי וודאי שיש לו על מי לסמוך, שגם כאן, כמו שאנחנו כולנו, כל חסידי ברסלב, עד לפני 10 שנים היינו מתפללים כולנו בירושלים, כי לא היינו שום אפשרות להגיע לאומן, שהשערים היו סגורים ולא היה שום אפשרות לקיים שם את הקיבוץ הקדוש. לכן כדאי מאוד, כהמלצה ולא כקביעת עמדה או פסק הלכה חס ושלום, אבל כהמלצה חמה, שמי שיכול יעשה את כל ההשתדלות, גם מי שנשאר בארץ ישראל, להצטרף לתפילה שם בירושלים בבית המדרש של חסידי ברסלב, או מי שלא זוכה להתפלל ברחוב פושקינה באומן, ששם זה הקיבוץ, וכמו שאנשי שלומנו היו דורשים את שם השם, את שם הרחוב פושקינה לפו שכינה, הוא יכול להתפלל רחוב סלנט 36 בבית המדרש של חסידי ברסלב, וגם שם יש קיבוץ קדוש של חסידי ברסלב. כידוע יש גם התקבצות של חסידי ברסלב ואנשים אחרים במירון על ציון רבי שמעון בר יוחאי. זה מכוון כלפי אותם אנשים שמסיבות שונות או ממניעות שונות לא הצליחו להצטרף לנסיעה לאומן. ויש עוד נשמות יקרות ורבות מאוד שצריך לומר להם מילה, ואלה הנשים היקרות אשר שולחות את בעליהן להתפלל באומן. מעולם לא נהגו חסידי ברסלב לצרף נשים, גם לא בעזרת נשים, לקיבוץ באומן, ואנשים היו נשארות בבית. אבל גם הן צריכות לדעת שהן נכללות בקיבוץ הקדוש, כשם שבכל דבר ועניין אנחנו מאמינים באמונה שלמה שכל זוג הוא בעצם נשמה אחת, שכל אחד מהם הוא חצי, וודאי וודאי שהבעל מזכה לאשתו בתורתו ובמעשיו הטובים, והאישה מזכה לבעלה במעשה הטובים ובמצוות שלה, ודאי וודאי שכל אישה שבמסירות נפש נשארה בביתה בראש השנה, ובדרך כלל נשארת עם הילדים ועם טרדות רבות, ושלחה את בעלה במסירות נפש לאומן, צריכה לדעת שהיא נכללת גם כן בקיבוץ הקדוש. ואם היא בעצמה, כפי האפשר, תתאמץ להתפלל בראש השנה בכוונה גדולה, מתוך התקשרות לרבנו הקדוש, לצוטיו הקדושות, לתיקוניו הקדושים, ודאי וודאי שהיא זוכה בכל המעלות ובכל הסגולות הנפלאות של ראש השנה הקדוש באומן. וצריך לומר שכל האנשים, גם אלה שזוכים לנסוע לאומן על ראש השנה, וגם אלה שמסיבות שונות ומשונות נשארו בארץ ישראל ומשתדלים להתפלל בקיבוץ של חסידי ברסלב בארץ ישראל, וגם הנשים היקרות שבמסירות נפש שלחו את בעליהם לקיבוץ, כולם כולם צריכים לעשות את כל האפשרות, דווקא מפני שראש השנה הוא אחד משלושת היסודות של חסידות ברסלב, כמו שהזכרנו בהתחלה, שהם לימוד שולחן ערוך, התבודדות והקיבוץ הקדוש בראש השנה. מפני שראש השנה הוא אחד משלושת היסודות האלה, צריך לא להסתפק בעצם העשייה, כלומר הנסיעה או שמיעת תקיעת שופר שהיא המצווה מדאורייתא, אלא צריך להתכונן לראש השנה. כמובן שחכמינו הקדושים קבעו לנו את חודש אלול כהכנה לראש השנה, אבל מה נעשה, באמונותינו הרבים, ודאי רבים מאיתנו לא זכו להשלים בשלמות את עבודת חודש אלול, אבל תמיד יש תקווה, ולכן כדאי לכל אחד לנצל את הימים האלה, שבדרך כלל ימים מאוד מלאים בטרדות ובכל מיני הכנות לחג, לעשות גם הכנות רוחניות לחג. ואחת ההכנות החשובות ביותר לראש השנה הוא ללמוד על ענייני ראש השנה, כמובן ללמוד את ההלכות של מצוות תקיעת שופר במיוחד, שהיא מצווה מן התורה, ואת כל ההלכות שקשורות בראש השנה, וללמוד בספרי מוסר, בספרי חסידות, בספרי יראה, את המשמעות הפנימית של תפילת ראש השנה ושל העבודה בראש השנה. אבל כדאי מאוד להכין את התפילות, גם מי שנוסע לקיבוץ באומן, גם מי שנשאר בארץ ישראל, גם אנשים היקרות, כמו שאמרנו, כולם כדאי מאוד לפני ראש השנה לפתוח את המחזור, להסתכל בתפילות, להסתכל בפיוטים הקדושים, כמו נתנה תוקף של רבי אמנון ממגנצה ואחרים, ללמוד על זה פירושים שונים, לנסות לעורר את הלב, כדי שלא נפתח את המחזור רק בראש השנה בעת התפילה, אלא נכין את התפילות ונכין את מחשבותינו ורצונותינו ובקשותינו בראש השנה. מנהג ישראל שאנשים מעריכים מאוד מאוד בתפילת 18 בראש השנה, ומשלבים בתפילה את כל בקשותיהם על כל השנה הבאה עלינו לטובה, בתחום הבריאות, הפרנסה, הגאולה והישועה, מצרות הפרטיות, מצרות הכלליות, ודאי ודאי להתפלל עם ישראל. כדאי מאוד לכל אחד גם להכין לעצמו, לחזור, להתבונן קצת לפני ראש השנה בתפילות שעומדים להתפלל, וגם להכין ולסדר לעצמו בצורה מסודרת, ואולי אפילו, זו הצעה טובה, לכתוב את זה על נייר, רשימה של התפילות והבקשות שהייתי רוצה להאריך בהם בתפילה בראש השנה. ואז, שאדם לא יגיע לראש השנה מבוהל או מבולבל מהטרדות להכנה לחג, ודאי ודאי מי שנוסע לאומן, שכל ההכנות לנסיעה והנסיעה עצמה, ואחרי כן, כמו שכולם מכירים, מי שנסע, למצוא דירה באומן ולהסתדר, לא להגיע לתפילה ככה, ליפול על התפילה בהפתעה, אלא להכין לעצמו את נוסח התפילה, להכין לעצמו את הבקשות הפרטיות שהוא היה רוצה להתפלל עליהם בראש השנה. ואפשר גם לקיים עצה נפלאה, שאחת העצות החשובות ביותר של רבנו, לעשות מתורות תפילות. אם אדם ייקח תורה אחת של רבנו, מתוך תורות רבות שמדברות על ראש השנה, וילמד אותה כפי יכולתו, כפי דרגתו, ללמוד אותה קצת יותר בעיון ולהבין מה כתוב בה, לקרוא את התפילה בלקוטי תפילות על התורה הזאת, לקרוא עליה את הלקוטי ההלכות שיש על אותה תורה, ואז אחר כך לשבת לעצמו עם פנקס ולרשום לעצמו את הדברים שדיברו אל ליבו מתוך התורה הזאת, ולעשות מתורות תפילות, לעשות מהתורה תפילה לעצמו, ואת כל זה אפשר לעשות בכמה שעות לפני כניסת החג, ויש לנו עד ראש השנה שבוע. אם כן, בשבוע הקרוב, אם נזכה כולנו לעשות את הדברים האלה, ושוב אני אומר את זה רק כעצה טובה, ודאי וודאי שהתפילות בראש השנה ייראו אחרת, וזה דבר ששייך לכל אחד ואחד, לאישה, לאיש, למי שנוסע לאומן, למי שלא נוסע לאומן, לכולם. זאת עצה טובה כדי להכין את עצמו לקבלת עול מלכות השם יתברך, לתפילות על התגלות מלכות השם יתברך, ולבקשות הפרטיות והמיוחדות שכל אדם ודאי וודאי יש לו בראש השנה. לא נותר לנו אלא לאחל לכל המאזינים כתיבה וחתימה טובה, שנזכה כולנו שנה טובה ומתוקה ברוחניות וגשמיות, ונזכה באמת שכל התיקונים שרבנו הקדוש יודע וקיבל מתנה מה שמתברך, שיודע להמשיך על כל העולם כולו, באמת נראה אותם בטוב, נראה ונגילה, ובאמת נזכה לישועה פרטית וכללית לכל עם ישראל. מסרו כאן פתק שאחד המאזינים ביקש שכמו שחיזקנו את הנושאים ואלה שלא נושאים ואת הנשים, אולי צריך לחזק גם את הילדים. וודאי נכון, כמו שבכל בית שהאבא נוסע לקיבוץ של חסידי ברסלב לאישה קשה, ודאי שהילדים גם כן לפעמים קשה להם שהם נשארים בלי האבא בראש השנה, ודאי וודאי ראוי שגם האבא וגם האמא יחזקו את הילדים להתפלל כפי יכולתם בראש השנה, ולהסביר להם את חשיבות ראש השנה, ולחזק אותם שבזה שהם נשארים בבית ומתנהגים יפה ועם ילדים טובים, ומאפשרים לאמא לנצל את ראש השנה לתפילות ולא רק להשגחה עליהם, ודאי שגם הם זוכים שיש להם חלק במצווה העצומה הזאת של האבא והאימא בראש השנה. נזכה כולנו, מנער ועד זקן, מקטן ועד מבוגר, להיות כולנו חסידי ברסלב, יהודים טובים וכשרים, ולזכות לכל טוב, שנה טובה לכל המאזינים.
0: אמן.

מאזינים יקרים, לי בכל אתר ואתר, אנחנו גאים להזמין אתכם לתוכנית עם הרב ארז משה דרון. שיחה ברבנו, חיזוק, בעצות, התבודדות, תפילה, שמחה, לצאת מהשיגעון. טוב, תיפגש אחרי השיעור עם עוד כמה וכמה דברים טובים, ניגונים טובים. אנחנו איתכם.

הנה כשתעמיק עוד בעניין הזה תראה שמלבד היות עניין זה נמשך על פי משפט הדין כמו שזכרנו, הנה הוא מיוסד עוד על פי מציאות הנברא. זה כי הנה כבר בארנו שהמעשים הטובים מעצימים הם באדם בגופו ונפשו מציאות שלמות ומעלה. דברנו על זה, מעשים טובים זה לא רק תעשה מעשים טובים ובסוף יהיה לך טוב, אלא כל מעשה טוב הוא בעצמו גורם לאדם שלמות, מזכה את האדם בשלמות. והפכם המעשים הרעים מעצימים בו מציאות חיסרון, אחירות וחיסרון, והכל בשיעור מדוקדק כפי מה שהם המעשים לא פחות ולא יותר. מיני האיש הצדיק שירבה בעצמו שיעור גדול מן הזוהר והמעלה, אך מצד אחר מפני מיעוט מעשים רעים שעשה, הנה נמצא בו תערובות קצת חושך ואחירות. אז נכון שיש לו הרבה זוהר, הרבה מעלה, אבל יש בו מעשים טובים, יש בו מעשים רעים, שגורמים שיש בו אז איזושהי מידה של חושך ואחירות. אז כל זמן שיש בו תערובת הזה, איננו מוכן והגון לדבקות בו יתברך. כל עוד שיש בו איזה מידה, לא משנה כמה היא מועטה, של חושך ואחירות, אז הוא לא יכול להידבק בבורא. כמו שאמרנו פעם דוגמה, אם אנחנו ניקח כוס ונשים בה טיפה בוץ, או טיפה רעל, או טיפה לכלוך, ואחר כך נשפוך לתוך הכוס הזאת יין מאוד מאוד משובח. זה לא משנה כמה היין הזה משובח, אף אחד לא רוצה לשתות אותו. בגלל שיש בזה רעל, אפשר למות, או שיש בזה לכלוך, זה מגעיל. אבל זה קצת, בסדר קצת, מי רוצה לשתות את זה? אף אחד לא רוצה לשתות את זה. אז לכן, כדי שדבר יהיה מתוקן ושלם, הוא צריך להיות נקי לגמרי. מכל לכלוך ותערובת, שדבר לא טוב, לא מתאים. אחרת זה אפשר להשתמש בזה. אותו דבר האדם, גם אם האדם הוא צדיק, אם יש בו איזה תערובת של חושך ואחירות, אז עוד אי אפשר ליהנות ממנו, אי אפשר להשתמש בו, הוא לא אגון לדבקות, הוא לא... אי אפשר, לא מתאים. על כן גזר החסד העליון, שימצא לו צירוף, יש פתרון. אז אם אתם זוכרים, דיברנו על עניין של תיקון בעולם הזה, על מיעוט המעשים. אז הנה התיקון, והוא כלל היסורים, כל סוגי היסורים, ועל אף אחד מישראל, ששם התברך שמו בסגולתם להסיר מאותו האדם האחירות ההוא. היסורים מזכחים את האדם. כל סוגי היסורים, הדכן תכלית היסורים, אומרים חז"ל, אפילו כשאדם רוצה להוציא מהכיס שלו מטבע של שקל, יצא לו בטעות חצי שקל. לא נורא, תכניס את היד לכיס השני, יוצא משם. הבעיה. זה לא נורא גדול, אסון נורא גדול, אבל זה צער, נכון? גם זה נספר. גם זה נקרא איסורים. כל דבר שלא הולך לבן אדם כמו שהוא רוצה, זה נקרא איסורים. אם זה בגוף, אם זה בנפש, אם זה בממון, אם זה בן אדם לחברו. כל מה שעובר עליו, כל כאב, כל צער, כל איסורים, כולל איסורי נפש, פחדים, אי נעימות, בושה, ביזיון, מישהו צחק עליו, נדמה לו שמישהו צחק עליו, לא הולך לו מה שהוא רוצה. כל הדבר הזה, כל הסוגים של האיסורים, יש להם סגולה. מה הסגולה שלהם? לנקות את הבן אדם מהלכלוך שיש בו. וישאר זך ובהיר מוכן לטובה בזמן הראוי. אמנם כפי שיעור האחירות שקיבל האדם במעשיו, כך יהיו האיסורים שיצטרכו לצירופו. ואפשר שלא יהיה בכוח האיסורים הגופניים להסיר האחירות ממנו, ויצטרכו לו איסורים נפשיים. יותר קשה. והכלל מתפרט לפרטים הרבה, אי אפשר לשכל האדם להקיף על כולם. יש באיסורים כמה חלקים. חלק אחד זה פשטות, האיסורים שבאים על האדם, מה שנגזר על האדם. חלק שני, שזה גם חלק מאוד משמעותי, איך הוא מקבל את זה? אם אדם בועט באיסורים, רבנו כותב בספר המידות, מי שבועט באיסורים כאילו אומר לקדוש ברוך הוא תסתלק ממני. מי שלח לך את זה? קדוש ברוך הוא. מה הכוונה בועט? אף אחד לא אמור לחבק את האיסורים ולהגיד איזה תענוג, איזה עושר שזה ימשיך. טבעי, נורמלי, שבן אדם לא רוצה להתייסר, וזה זכותו וחובתו להתפלל, להינצל מאיסורים, לשמור את עצמו מאיסורים. אנחנו לא מחבבים את האיסורים.
אבל אם כבר באו איזה שהם איסורים, איזשהו סוג של צער ש, שיש בשפע לכולנו, מכל הסוגים, אז מה אנחנו אמורים לעשות עם זה? אז קודם כל אנחנו מבינים מה התכלית, מה הסיבה של האיסורים. הסיבה של האיסורים, נקות אותי, זכך אותי, תקן אותי, שכל הלכלוך יצא, שכל האחירות והחושך יעלים, שאני אתנקה. וזה יסוד האמונה שלנו, שזה לא לחינם. לא לחינם. מה שקורה לאדם זה לא לחינם, וזה גם הרבה פעמים אחרי הנחה, ואחרי הקלה, ואחרי חסדים, ואחרי המתקה. זה אף פעם לא בדיוק מה שהוא צריך לקבל, אפשר להקל. כל זה מתי? כשאדם לא עשה תשובה. מה זה תשובה? תשובה זה איסורים, תשובה זה ביזיון. האדם מסתכל על מה שהוא עשה, הוא מתבייש, הוא מתבזה, איך עשיתי כזה דבר? זה חוסר נעימות מעצמי, חוסר נעימות מהקדוש ברוך הוא, אם זה קשור לבני אדם, שאנשים יודעים על זה, אז זה גם בושה. ושאדם אומר, אני מודה שטעיתי, אני מודה שחטאתי, זה קשה. יותר קל להתחמק. יותר קל להמציא המצאות, ולעבור נושא, ולהגיד, זה לא בדיוק, למה בן אדם קשה לו להודות? כי זה מאוד לא נעים להרגיש שאני לא בסדר. אדם הראשון חטא בדבר הזה, ואם הוא לא היה חוטא בדבר הזה, יכול להיות שהעולם היה נראה אחרת לגמרי. היו כמה דרגות לחטא. היה חטא, אדם הראשון חטא. גם אדם וגם חווה, אכלו מעץ הדעת. בזה לא נגמר הסיפור. הקדוש ברוך הוא פונה גם לאדם, גם לחווה. מה קורה? בשימה הקדוש ברוך הוא פונה אליהם. מדוע שלא כבר יצא הגזר דין, והקדוש ברוך הוא יגיד להם, תסתלקו מגן עדן, אתם מגורשים, אין לכם זכות להיות פה. זה מה שרמח"ל אומר, אתם לא יכולים לקבל את הדבקות, אתם לא יכולים לקבל את קרבת השם, כי נכנס בכם, בתוככם, נכנס רוע וחושך. כשבן אדם אוכל משהו, אז מה שהוא אכל נכנס לתוכו. הם אכלו מעץ הדעת טוב ורע, הם אכלו ממשהו, יש בו רע, יש בו פסול, יש בו פגם, יש בו תינופת. אז לכאורה הקדוש ברוך הוא היה צריך להגיד להם, אתם לא יכולים להיות פה, אתם לא יכולים להיות קרובים אליי, תרחקו. זה מה שקרה בסוף. אז מה קרה באמצע? מה קורה? יש תוכל את אדם הראשון. למה הקדוש ברוך הוא מדבר עם אדם הראשון? למה הוא מדבר עם חווה? עם הנחש הוא לא שאל אותו מה קורה. הנחש הוא היחיד שקיבל ישר את העונש. ככה עשית, ככה תקבל. אבל אדם וחווה לא. למה? מה קורה? בשביל מה? הקדוש ברוך הוא נתן להם הזדמנות לעשות תשובה. הגירוש והסילוק זה כדי שיהיה תיקון. האיסורים של הריחוק וכל מה שבן אדם עובר בעולם הזה כדי שיהיה לו תיקון. אבל יש אפשרות אחרת. תודה. זה ביזיון, זה בושה, זה שורף. אבל זה גם, זה איסורים. תשובה זה איסורים, זה יתקן אותך. יותר בקלות, יותר במהירות. אתה בעצמך תתבונן על הרע שלך, תתבייש בו, תתבזה ממנו. ואז הצער הזה, וההתנגדות שלך לרע הזה, שזה נקרא תשובה, יתנקה את זה, יתעיף את זה. אז הקדוש ברוך הוא פונה לאדם הראשון, והוא מצפה שהוא יגיד לו, אכלתי מעץ הדעת, עשיתי עבירה, אני מצטער, אני מתבייש. יכול מאוד להיות שאם הוא היה אומר את זה, הוא לא היה צריך להיות מגורש. הקדוש ברוך הוא פונה אליו שוב, אחרי שהוא אומר לו, אייקה, שזה רמז למה קורה, והאדם הראשון אומר, לא, לא, הוא לא עונה לעניין. מה זה אייקה? איפה אתה? מה זאת אומרת? מה, הקדוש ברוך הוא לא יודע איפה אני נמצא? את קולך שמעתי בגן, והירה כערום אנוכי וחווה, תשובה, לא התשובה הרצויה. אז הקדוש ברוך הוא נותן לו עוד הזדמנות, כבר ממש מוביל אותו, אני אגיד לך מה אני רוצה ממך, מאוד פשוט, אני אגיד לך, תראה, אני אגיד לך מאוד פשוט. המין העץ אשר אכלת, אשר ציווית, אשר ציוויתיך לבלתי יכול ממנו אכלת? תגיד לי את האמת, אכלת מעץ הדעת? מה התשובה המצופה? כן, חטאתי, אני לוקח אחריות, אני מתבייש. אדם קשה לו מאוד להודות שהוא חטא, דווקא בגלל שהוא, יש בו קדושה, יש בו מעלה, אז לראות את עצמו כפושע, כחוטא, כעבריין, כתועה, זה ביזיון גדול. אדם הראשון לא מצליח לעשות את זה. מה הוא אומר? האישה. נכון, אכלתי, אבל זה לא אני. זה לא רק בגללי, יש לי אשמים, יש לי סיבות, יש לי... זה לא מאפשר לבן אדם לעשות את התיקון שלו. אבל אם בן אדם לומד שהדבר הזה הוא יחסוך לך הרבה, בשביל מה לך אחר כך לעבור איסורים וצער? תודה, זה לא יהרוג אותך, זה ינקה אותך.
זה פשוט תודה, תסתכל ותודה, זה, זה מצוות תשובה, וידוי, מצטער, צר לי, זה הכל. אז אם אדם עושה תשובה, אז נחסכים ממנו האיסורים. ונגיד שהוא לא עושה תשובה, או שהוא לא עושה מספיק תשובה, או שהוא לא יודע על מה לעשות תשובה. ובכל אופן פוגעים בו יסורים, כל מיני סוגים של צער. אז יש עדיין תקנה נוספת. צידוק הדין. מה זה צידוק הדין? אני מאמין שמה שקרה לי הוא לא לחינם. צדיק אתה השם וישר משפטיך. צדיק הוא השם כי פיהו מריתי. מה שבא אליי, בא אליי בצדק. אני לא יודע בדיוק על מה. אם הייתי יודע בדיוק על מה, זה היה לי הרבה יותר קל, אבל לא יודע בדיוק על מה. ואני מאמין שזה בצדק, וזה בא לנקות אותי, וזה בא לתקן אותי, ואני לא בועט. לבעוט זה להגיד, זה לא מגיע לי, זה לא בצדק. שוב, זה טבעי שאנחנו מרגישים את זה. כשבאים לאדם ייסורים, תמיד הוא מרגיש, זה לא בצדק, נעשה לי עוול, מה רוצים ממני?

זה לא אסטרולוגיה, זה לא מזל, זה השגחה פרטית. זה תוצאה של העבירות שלי. אין ייסורים בלא אבון. אם יש ייסורים, יש אבון. אני אפילו לא יודע על מה, אבל אני יודע שזה לא סתם, זה לא לחינם, אני מצדיק את הדין. אומר השומר אמוני, מה ההבדל בין ייסורים שאדם מקבל בעולם הזה, לבין ייסורים שאדם מקבל בעולם הבא? גם בעולם הבא, הזכרנו את זה, נדמה לי שיש גם ייסורים, גיהנום, כל מיני סוגים של אנשים שבאמת נכון לקרוא להם תיקון, ניקיון, זיקוך. יש גם בעולם הבא כל מיני סוגים של ייסורים שהמטרה שלהם היא אותה מטרה, לזכך את הנשמה, לנקות את הלכלוך. הייסורים והעונשים הם נגד הלכלוך שלי, נגד הגסות שלי, נגד החושך שלי, לא נגדי. כמו שלאדם לוקח תרופה שנגד סרטן חס ושלום. זה לא נגדי התרופה, זה נגד המחלה. זה להרוג את הדברים הלא טובים שלי, זה לא להרוג אותי. זה המשמעות. אומר השומר אמוני, מה ההבדל בין איסורים שאדם מקבל בעולם הזה לבין איסורים שאדם מקבל בעולם הבא? אומר, הבדל מאוד מאוד משמעותי וגדול. כלומר, שאדם מקבל איסורים בעולם הבא, מה שנגזר, הוא צריך לעבור. וזה לא משנה מה הוא יחשוב או ירגיש או יגיד. זהו, אין לך כבר בחירה. אתה לא בעולם של בחירה. מה שאתה צריך בשביל התיקון שלך, זה מה שאתה צריך לעבור בשביל התיקון שלך. בעולם הזה, באים לאדם איסורים, הוא נמצא בעולם של בחירה. יש לו בחירה איך להגיב על האיסורים, איך לקבל אותם. אם הוא אומר, זה מקרה, זה טבע, למה זה קורה לי? או אם הוא אומר, קדוש ברוך הוא מתעלל בי, שוב, יכול להיות שהוא מרגיש את זה, אבל אם הוא אומר את זה, קדוש ברוך הוא מתעלל בי, זה לא בצדק, זה נגדי, לא מגיע לי, אם הוא אומר את זה, וזה השקפה שלו, אז הוא בועט באיסורים, אז טוב, מה שנגזר נגזר. אבל אם הוא אומר, אני מאמין, רוצה להאמין, זה לטובתי, זה בצדק, זה לא לחינם, זה בא לנקות אותי, זה לא מהתעללות, זה לא מרוע לב, והוא מצדיק את הדין, הוא גם מבקש רחמים שזה יתבטל, אבל הוא מצדיק את הדין. אם הוא עושה את זה, אומר השומר אמונים, זה שהוא מקבל את הדין, זה מוריד הרבה מאוד מהדין. הבחירה שלו משנה את הגזרה שלו. הוא יכול להיות שהוא יסבול הרבה פחות. דבר מדהים. כי למה? יש בזה היגיון. כי זה שהוא אומר שזה מוצדק, זה דומה קצת למצוות תשובה. שהוא מסתכל על עצמו ואומר, על הדבר הזה באמת עשיתי לא כראוי, אני מצטער, צר לי. אז הוא מצטער בגלל משהו לא טוב שהוא עשה. גם פה הוא מצטער, והוא לוקח את האמונה שלו להסביר שמה שהוא מצטער, זה בגלל משהו לא טוב שהוא עשה, כי אין איסורים בלא אבון. אז הוא מתנקה, הנה עכשיו הוא גם, זה גם סוג של תשובה. שאדם אומר, זה לא לחינם. ושוב, לא צריך להגיע לצרות גדולות וקשות. כל סוג של איסורים, כל סוג של לא כסדר, לא הולך לי כמו שאני רוצה. אני רציתי לגמור מהר את הקניות, פתאום נתקע לפני אחד עם עגלה ענקית ולא זז. נעצבן. איסורים. ובדיוק הקופאית הלכה לשתותי, ובדיוק כשהיא חזרה אז הוא רצה לבדוק איזה מבצע, ואני בדיוק ממהר לאיזה מקום. מה זה במקרה קרה לי? איסורים. אז שוב, אנחנו לא מדברים איך צריך להתנהג, יכול להיות שצריך להעיר, יכול להיות שצריך, לא יודע, אם יש משהו באמת שצריך להגיב, יש הלכה איך צריך להתנהג. אנחנו מדברים איך צריך להרגיש. איך אני מרגיש? אני מרגיש רע. אני עכשיו צריך להיזכר. הקדוש ברוך הוא לא עושה לי שום דבר דווקא, הוא לא עושה לי רעתי. יש סיבה לדבר הזה, הסיבה היא רק דבר אחד, לנקות אותי. ואם אני אזכור את זה ויאמין בזה ויגיד את זה בפה, אז אני במקום אחר. יש גמרא אומרת שבא איזה אחד מרשעי אומות העולם, בא ופנה לאחד הצדיקים. אמר לו, אתם אומרים שהקדוש ברוך הוא אוהב אתכם מאוד. ומצד שני, הנביא שלכם אומר שבגלל שהוא אוהב אתכם, הוא מכה אתכם. איפה זה כתוב? שפסוק בנביא, נדמה לי בעמוס, רק אתכם ידעתי מכל משפחות האדמה, אני אוהב אתכם יותר מכולם, על כן אפקוד עליכם אבונותיכם, בגלל זה אתם חוטפים. אמר לו אותו הגוי, זה אהבה? אני מאוד אוהב אותך, לכן אני אחטיף לך. אתה יכול להסביר לי את ההיגיון שבזה? איפה האהבה? אני אתכם אוהב יותר מכולם, לכן אני מחטיף לכם יותר מכולם. מה? לא מבין את ה...

0: אהבה של הקדוש ברוך הוא אליכם, ככה אמר לו אותו גוי. אמר לו הצדיק, אמר לו התנא, אני אתן לך משל למה זה דומה. לאדם שהלווה הרבה כספים, אנשים לא יחזירו לו. מבין אלה שחייבים לו הרבה כסף, היו שני אנשים. אחד חייב לו הרבה מאוד כסף, והוא שונא אותו, יש שנאה ביניהם. אז הוא לא מדבר, יום אחד הוא בא אליו, משטרה, הוצאה לפועל, הביא את כל הכסף, מיד. אין לך כסף, אין בעיה. הוצאה לפועל, עיכול, תביא את הבית, תביא את הרכב, תביא את הכל, אין לך לשלם, תכנס לבית סוהר. גומר איתו את הדין, ממצא איתו את הדין, במכה אחת. זה שהוא אוהב אותו, חייב לו גם הרבה כסף. אבל הוא אוהב אותו. הוא לא מוותר על הכסף. אבל מה הוא עושה? כל יום דפק בדלת. תביא שקל. אחר, תביא שקל. אחרתם, תביא שני שקל. תביא עוד שקל. תביא עוד שקל. אמרת, לא הבנת את הפסוק. לא כתוב שהקדוש ברוך הוא מחטיף למי שאוהב אותו. כתוב שהקדוש ברוך הוא אוהב אותנו, ולכן הוא לא נתן לנו את המכה בבת אחת, כמו שהוא ייתן לכם, אתם רשעי אומות העולם, אתם תקבלו את זה בבת אחת, לא ישארנו לכם כלום. אבל לנו, הוא בא בקטנה. תביא קצת פה, קצת פה, קצת פה, קצת פה, קצת בכסף, קצת בממון, קצת בבריאות, קצת צער גידול בנים, קצת זוגיות, קצת בריאות, קצת... הוא מפרק את זה לאט לאט לאט, שתוכל להחזיר את החובות. זה, ואז ליום הדין הגדול, יום יבוא, והקדוש ברוך הוא יתבע את הדין של כל המעשים של כל בני האדם בכל העולם, ביום שנברא העולם ועד סופו, יום הדין הגדול. מה כתוב על עם ישראל? הן עם לבדד ישכון, ובגויים לא יתחשב. יהיה יום הדין הגדול, ויהיה עם אחד שיגיע לבית הדין הגדול של כל העולם, של כל זה, ואז השופטים יגידו, אתם פטורים, אתם בצד. ובגויים לא יתחשב, להם לא יעשו חשבון. למה? כבר עשו. כבר עשו, כבר נגמר, כבר חשבנו את הכל, שולם, שולם, שולם, שולם, הכל פרוע. או בתשובה, או ביסורים, אנחנו יודעים מה עם ישראל עבר. אז זה כן, זה אהבה. אהבה, אני לא מבטר לך על מה שאתה חייב. או שאתה עושה תשובה, או שתזדקח. אני אתן לך את זה במידות שתוכל לעמוד בהן. וגם אז, אם אתה תצדיק את הדין, אני אקל עליך. אם תעשה תשובה, אני אקל עליך. אם תתפלל ובקש רחמים, אני אקל עליך. אם תיתן צדקה, אני אקל עליך. אז אנחנו מתקרבים לאלול. ותשובה, ותפילה, וצדקה, מעבירים את רוע הגזרה. מה זה רוע הגזרה? יש לי גזרה, את הגזרה לא מעבירים, צריך לתקן, צריך לתקן. אבל את הרוע של הגזרה, את הקושי שלה, את העוצמה שמחלה, זה מעבירים. כן, אבל אתה חייב, בסדר, אז אני אתקן. או בתשובה, או בצדקה, או בתפילה, או בריבוי מעשים טובים, או באיסורים שאני אקבל, כמה שאני יכול. אז יש לנו פה אפשרויות רבות. אכן הרשעים הגמורים הם אותם שנתעצם בם בעוצם רוע מעשיהם החירות כל כך גדול וחושך כל כך רב עד שנשחטו בגופם ונפשם באמת ושבו בלתי ראויים בשום פנים להידבק בו ידבר לא עלינו מן אפשר שימצאו בידם קצת מעשים טובים גם הרשעים הגדולים, יש בהם, יכול להיות שיש בהם איזה קצת מעשים טובים, אבל הם מעשים שבעלותם במוזני צדקו יתברך אינם מאחריים את בעליהם לצד הטוב האמיתי כלל, לא מצד כמותם ולא מצד איכותם, כשמודדים את זה בבית דין של מעלה, לא מבחינת כמות, לא מבחינת איכות, אין לזה משקל, לא שווה הרבה. כי הרי אילו היו מאחריים אותם לזה, עם המעשים הטובים שלהם היה להם משקל, בכמות, באיכות, כבר לא נחשבים רשעים גמורים, אלא הם נכנסים למחלקה אחרת, אלא מאותם שמצטרפים והולכים עד שמגיעים אל מצב מוכן לטוב. אכן, אז בכל אופן מה עושים? הבן אדם מעשים טובים? אכן, כדי שלא תהיה מידת הדין לוקה, שישארו מעשים אלה בלי גמול, הוחק שינתן להם שכרם בעולם הזה, כמו שאמרנו, כמו שאת הצדיקים מנקים, מהחושך שלהם על ידי איסורים, את הרשעים מנקים מהזכויות שלהם על ידי הצלחה. את הרשעים הגדולים. ונמצא הזכות ההוא קלה ואינו מגיע להצים בהם שום מעלה אמיתית. כמו שיבואו הצדיקים, העולם הבא, מידת הדין תגיד, מה עם המעשים הרעים? יגידו, שולם. יבואו הרשעים, יגידו, מה עם המעשים הטובים? גם יגידו להם, שולם. ואומנם, עוד פרט אחד עיקרי מאוד יש בזה העניין. והוא כי הנה בקיבוץ השלמים שזכרנו שיהיה לעתיד לבוא, אמרנו שיש קיבוץ השלמים, כל אלה שיזכו והטוב שלהם יהיה גדול ומרובה מהרע, יתקבצו ביחד ויזכו בעזרת השם לשלמות לחיי העולם הבא. אז אין הכוונה שיהיו כולם במדרגה אחת ובמעלה אחת וישיגו השגה אחת, אך הדבר הוא שהנה שיערה החוכמה העליונה עד איכן יכול להגיע הקצה האחרון. פירוש, השיעור היותר פחות שבהידבקות בו יתברך והנאה בשלמותו. מה הקדוש ברוך עושה חשבון? מה המינימום של המינימום של המינימום? שזה עוד נקרא שאתה יכול להתחבר עם השם לנצח. מה המינימום של המינימום של המינימום? כנגד זה סדרה, שכל מי שמעשיו יגיעו לפחות אל השיעור הקטן ההוא, זה ציון עובר, יכול להיכנס. כבר יוכל להימנות בקיבוץ הזה שזכרנו, ויהיה מן הנשארים לנצחיות להתענג בו. אך אפילו מי ש... אך מי שאפילו לזה לא יגיע, הנה זה יהיה נדחה לגמרי ועובד. אמנם ברור לגמרי, כל מי שיזכה יותר, הנה יהיה בקיבוץ עצמו יותר גדול ויותר עליון. כמו שמי שזכה על ידי מעשיו הטובים להיות בציון עובר, והוא מתקבל לעולם הבא, ויזכה להתענג על השם לנצח נצחים, שההבדל בינו לבין מי שלא זכה זה לא שמיים וארץ, זה הבדל בין אבדון לנצחיות של דבקות וקדושה ותענוג. אין בכלל מקום להשוות, ויכול להיות שזה עומד על מעשה אחד. אמרנו, הרמב״ם אומר, פסק הלכה מאוד מעניין, הרמב״ם אומר שכל אדם צריך לראות את עצמו כאילו חציו זכאי, חציו חייב, ואת כל העולם כולו כאילו חציו זכאי, חציו חייב. עשה מצווה אחת, הכריע את עצמו ואת כל העולם לכף זכות. עשה עבירה אחת, הכריע את עצמו ואת כל העולם לכף חובה. זאת אומרת, הרמב״ם אומר, אתה לא יודע איפה אתה עומד. לא אומר, אני מכיר את עצמי, הרוב זה דברים גרועים, מה משנה כבר, מה אני אעשה? הרמב״ם אומר, לא, אתה לא יודע. יכול להיות שיש לך מעשים טובים, מועטים, אבל יש בהם איכות כל כך גבוהה, שאתה נכנס אותך לחצי חצי. אל תתייאש. אתה יודע, מעשה אחד טוב, יכול לשנות את כל התמונה. אל תחשבן שהרוב רע לפי דעתך, אתה יודע לחשבן. אותו דבר בצד השני, אדם אומר, מה, אני צדיק, אני בסדר, אין טעם להתאמץ כל כך. הרמב״ם אומר, אל תהיה בטוח. אל תהיה שענן, יכול להיות שיש לך חס שלום איזה מעשה רע ששוקל כל כך הרבה, שאני מכניס לך לחצי חצי. אז תמיד תשים לב להוסיף טוב ולמנע מהרע. ויכול להיות שזה מה שיכניס אותך לקטגוריה של בין העולם הבא ומעשה אחד, כי אתה שקול. ככה תסתכל תמיד על עצמך. תמיד אני שקול. תמיד מעשה אחד יכול להיות ששנה את כל התמונה. אין לי מה להתייאש, גם אין לי מה להתגאות. עכשיו אומר הרמח"ל, טוב, בוא נדבר רגע על אלה שכבר הם כבר עברו, והנה אנחנו בעזרת השם בעולם הבא, מעכשיו אנחנו הולכים לחיות לנצח. עוד יום ועוד שבוע ועוד חודש ועוד שנה ועוד 100 שנה ועוד 1,000 שנה ועוד 10,000 שנה ועוד ועוד ועוד ועוד. לעולם ועד, לא נפסק. איזה יופי, אלא מה? יש לי מקום קבוע. כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא. אחד, החלק שלו, זה, יש לו, הוא בעולם הבא, זה תענוג גדול, זה נצח נצחים, אבל מה זה? 2 מטר מרובע, עם איזה גינה קטנה, והוא יכול משם להשקיף על מה שקורה בגן עדן. איזה תענוג רק לראות מה שקורה בגן עדן. לא בגן עדן, אתה רק רואה מה שקורה שם. איזה עושר. הגמרא אומרת שהצדיקים של אומות העולם, העולם הבא שלהם יהיה, להשקיף ולהסתכל מרחוק ולראות את האור שבוקע מהגן עדן של היהודים. זה יהיה העולם הבא שלהם. כאילו, אבל מה שאנחנו נזכה זה בכלל סיפור אחר לגמרי. אז יש אחד שיש לו, ברוך השם, הגיע לעולם הבא, ציון עובר, נכנס, ברוך השם, הנה אני פה, נצח נצחים. מצד שני, זה נצח נצחים, זהו, זה המקום שלך. ויש אחד שלקח את זה יותר ברצינות, אמר, מה, אני כמה נברא מבלה פה בעולם, בוא נעשה את זה טוב, בוא נשקיע, בוא נחשוב על זה ברצינות, לא על הדרך, לא שבוא נלחץ, בוא נשקיע, בוא נקח את זה ברצינות. אז יש לו כבר עולם הבא אחר לגמרי, זה לא... הגמרא אומרת, עתיד הקדוש ברוך הוא להנחיל לכל צדיק וצדיק, שי עולמות, 310 עולמות. אומר רבנו, בוא נדמיין רגע, תחשוב, יש לך בית, בית גדול, יפה. יש בתים מדהימים, וגינות, ובריכות דגים, וקשרים, ופינות צל, וספסלים, הכל מעוצב, הכל מושלם, וחדרים, ו... מדהים, ונוף, מה שאתם רוצים. זה בית אחד. תחשוב שיש לך עיר כזאת, זה שלך העיר הזאת, אתה מסתובב, זה הבית שלך, גם זה הבית שלך, אתה יכול להיכנס לפה, להיכנס לפה, אתה יכול ללכת לפה, ללכת לפה, ללכת לפה. רבן אומר, תדמיין כמה בתים וגינות ופרדסים ונהרות ונופים ודברים יש בעולם אחד, בעולם, בכדור. כמה יש? כל צדיק יקבל 310 כאלה. אולי הכוונה גם ל-310 גם עם כל הכוכבים וכל מה שמסביב. מה הוא יעשה בזה? מה הוא יעשה שם? מה עושים אלה שמטיילים בעולם? רבנו אומר, כמו שאלה שמטיילים בעולם, הם אומרים, הייתי פה, הייתי פה, הייתי פה, הייתי פה, הייתי פה, מה, אז מה אם היית פה? אז יש לי הנאה מזה, שהייתי בכל מיני מקומות, הייתי כל מיני דברים, אז רבנו אומר, כמו שאנשים בעולם מתפארים, שהם היו בכל מיני מקומות, ככה יהודי צריך להתפאר, שהיה בכל מיני מצוות, בכל מיני חלקים בתורה. הייתי במסכת הזאת, הייתי בשולחן ערוך הזה, הייתי בסוכות, הייתי בכל שם. התפאר. זה הפאר האמיתי. זה העולם הבא שלך, זה הנצחיות שלך. הייתי מכתב, הרב שכטר, מכתב יפה, משעשע, שהוא דיבר עם איזה יהודי, שהבן שלו, הוא היה עם הרבה מאוד השפעה אצל שרים וראשי ממשלות, פעל עבור היהדות, עשה הרבה מאוד דברים עבור יהדות רוסיה, היה מקושר ומקורב להרבה מאוד שרים של אומות העולם. אז מישהו בא למשפיע הזה, חבר של הרב שכטר, והראה לו תמונה, הוא אומר, תראה, אתה רואה? הבן שלי מצולם עם נשיא ארצות הברית. אז הוא אמר לו, למה אתה מראה לי את זה? מה זה אמור להיות שבח כאילו? שהבן שלי מצולם, שנשיא ארצות הברית יראה את זה לאבא שלו. אבא, אני מצולם עם יהודי. מה אתה מסתבל? מה זה? שום דבר. יהודי תלוי בו כל העולמות. יהודי, כל מה שהוא עושה, משפיע על כל הבריאה. יהודי זה יצור נצחי, זה יצור אלוקי. מה אתה מראה לי נשיא ארצות הברית? בסדר, הוא שולט עכשיו כמה שנים על איזה מדינה, מחליט כמה החלטות, זה גם בכלל לא בידיים שלו. מה ההתרגשות? ההתרגשות שיהודי עושה מצווה, שיהודי לומד תורה, שיהודי שומר את העיניים, יהודי שומר שבת. זה ההתרגשות, בשביל זה נברא העולם. אם היו רק גויים בעולם, העולם לא היה נברא, זה לא מעניין, זה לא של מה, שיעשו הרבה בלגן, הרבה רעש, הרבה זה, הרבה מלחמות, הרבה מה. של מה זה טוב? שום דבר. אז כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא. אבל איזה חלק? קודם כל, בעזרת השם, מקבל ציון עובר, השם יעזור. אבל איזה חלק? אתה לא מעדיף שיהיה לך מקום לטייל, זה שלי, זה האחוזות שלי, יש פה פרדסים, יש פה גינות, יש פה נהרות, זה הכל שלי, אני לוקח סירה, שאת בנהר, פליג, מגיע לאיזה חבר, איזה מקום אחר, מה, לא כיף, לא נעים, מה, למה אתה צריך להסתפק? טוב, יש לי פה שתי מטר בעולם הבא, זה הצלחה גדולה. אמרנו, אומות העולם לא יהיה להם את העולם הבא הזה, הם רק הסתכלו מרחוק, יהנו רק מלראות את האור שבוקע מהגן עדן, מהשתי מטר האלה, זה בשבילם לא, יותר מדי. אבל למה אתה מסתפק? אם אתה כבר פה, רבנו אומר, רווח העולם הזה אין לשער. צריך להיזהר מה היצר הרע. היצר הופך את הכל ללחץ. אז בוא תחיל ללחץ. תחיל זה, לא, ביטול תורה, ובוא תספיק, ובוא זה, ותלמד, למה אתה לא זה? לא, זה לא הכוונה. זה הקדוש ברוך הוא לא התכוון לזה. רווח העולם הזה אין לשער. אתה יודע מה אתה יכול לעשות ביום אחד? מה אתה יכול להספיק? הגאון מבין לה, כשנפטר הוא בכה. אמרו לו, למה אתה בוכה? אמר לו, אני עוזב עולם שאפשר לקנות בו בכמה פרוטות ציצית. ציצית זה אור עליון שממלא את כל העולמות. אני יכול לקנות את זה פה בכמה פרוטות. בן אדם בעולם הזה, הוא אומר לחבר שלו, אתה בא ניסה לרשבי? נוסעים לרשבי. העולם הבא אין מצב שמישהו יגיד בו ניסה לרשבי. תשמע, רשבי זה רשבי ואתה זה אתה. ורגע, בסדר, אז בעולם הבא, לפי הדירוג שלך, אולי ניתן לך פעם ב-10,000 שנה להסתכל מרחוק על האחד של רשב"י. לא יודע, אולי אם בעולם הזה היית הרבה אצלו, אולי לך יותר קרוב, אבל העולם הזה, בוא ניסה לרשב"י, בוא ניכנס, נעמוד ליד הציון של רשב"י, פלל. מה זה? מה זה הדבר הזה? מה זה העולם הזה? הבן אומר, רווח העולם הזה אין לשער. העולם הבא, אדם אומר, אני רוצה לעשות תשובה. אם לא, מאוחר מדי. אין אפשרות לעשות תשובה. לא, אני מתחרט. מאוחר. אי אפשר להתחרט. בעולם הזה, גם אם אדם טועה, גם אם אדם שוגע, מיד יש לו עכשיו קופצת לפניו מצווה חדשה. תשובה. תהיתי, אני עושה תשובה. יש לי אפשרות לעשות חסד, אני עושה חסד, יש לי מידות רעות, אני יכול להתאפק. לא התאפקתי, אני יכול לעשות תשובה. כמה דברים יש לבן אדם ביום אחד, כמה אפשרויות, כמה דברים, וגם אם הוא טעה וגם אם הוא שגע, אז הוא יכול להפוך גם את זה למצווה. ביום אחד, ביום אחד, מה? אז בכלל, מאיפה יש לנו בכלל כוח להתעניין במשהו אחר חוץ מהקדושה? לא חס ושלום הכוונה שאנחנו מזלזלים בעולם ולא אכפת לנו ממה שקורה, אכפת לנו מאוד. יש בסיפורי מעשיות של רבנו, יש תיאור של קבוצות שיש בעולם. כל קבוצה החליטה מה המטרה בחיים, ובחרה למלך שמתאים למטרה הזאת, וככה התנהגה. כתות, קבוצות שיש בעולם. וכל מיני כתות, היו כאלה שהחליטו שהעיקר בחיים זה כבוד, תפסו זה אחד שמחזיק מעצמו כאילו הוא לא יודע מה, יש כאלה שחשבו שהעיקר זה להיות מבסוט, תפסו זה שיקור שיהיה מנהיג שלהם, כל אחד החליט מה העיקר בחיים. הייתה קבוצה שהם החליטו שהעיקר בחיים זה להתקרב לקדוש ברוך הוא. ואיך עושים את זה? מתפללים. מתפללים, מתבודדים, מורים תהילים. הקבוצה הזאת, הפעולה הראשונה שלה זה לצאת מחוץ ליישוב. הם לא גרים בין בני אדם רגילים. זה מה שמאשימים בני האדם בעולם את היהודים שרוצים לעבוד את השם. אתם מנותקים, אתם לא בעולם, אתם לא קשורים לעולם, אתם לא מחוברים למציאות, אתם לא יודעים מה החדשות, אתם לא חלק מהמציאות, אתם לא... זה מאוד מעניין שהקבוצה הזאת שם, הם יצאו בשביל ללמוד איך להתפלל, ללמוד איך לעבוד את השם. אבל אחרי שהם יצאו, המטרה של כולם הייתה רק מטרה אחת, שלא מצאנו בשום כת אחרת, לחזור לעולם ולעזור לבני האדם בעולם. להגיע למטרה האמיתית של החיים. אז זה בדיוק הפוך. יעקב אבינו הלך 14 שנה בבית שם ועבר. הנה, כמו הדתיים האלה, הולכים לבית מדרש, לא יודעים מה שנעשה בעולם. לא, הוא הלך לשם בשביל להתמלא, אחר כך הוא הלך לעשות את העבודה שלו בלבן, עם רמאים, עם בלגן, ולעשות מה שצריך לעשות. אז זאת העבודה שלנו. אנחנו לא מתחברים לקדושה כדי לברוח מהעולם. אנחנו מתחברים לקדושה כדי שנוכל להתמודד עם העולם ולהביא טוב לעולם, להביא קדושה לעולם. לא רוצים לברוח מהעולם. רוצים לברוח מהשטויות, מהשקרים של העולם. מההתעסקות עם הדברים שלא מעלים ולא מורידים. אני תמיד חושב על זה, בן אדם, היום יש מלא תאוות בעולם, אז אחת התאוות זה חדשות. לדעת חדשות, לשמוע חדשות, לקרוא חדשות. מיליוני מילים ביום מדפיסים ושולחים ומשגרים ומסמסים ומספרים ומדווחים על מה קורה, לא סתם מה קורה, מה קורה פה, מה קורה שם, מה קורה בכל העולם. למה אני צריך לדעת את זה? מה, אתה רוצה להיות מנותק? אתה רוצה להיות בור? אתה רוצה להיות פרימיטיבי? אתה רוצה לדעת מה קורה בעולם? לא אכפת לך כלום, לא רק בעולם שלך, רק חושב על עצמך. אז קודם כל צריך לדעת שהתאווה הזאת שנקראת חדשות, יש לה כמו כל דבר, יש לה שורש בקדושה. מה השורש הזה בקדושה? האדם רוצה התחדשות. מה קורה? מה קורה? רבנו אמר, בלי חדשות אני לא יכול לחיות. הוא לא התכוון לזה שהוא קורא עיתונים כל היום. הוא התכוון שהוא, אדם בדרגתו, צדיק בדרגתו, כל מה שקורה בעולם, איזה דבר שמתחדש, איזה מלחמה, איזה משהו שקרה לבן אדם פרטי, הכל זה... רמזים שהקדוש ברוך הוא מרמז ומלמד איך להתקרב אליו. ככה רבנו מסתכל על החדשות. אם קורה משהו חדש בעולם, זה סימן שקורה משהו חדש בעולם העליון. אז זה בא לעורר אותנו, להתקרב לקדוש ברוך הוא מחדש. הנה, יש מציאות חדשה, מקרה חדש, תתעורר, תתחבר, כמו שעכשיו. מי שהרגיש, בימים האחרונים, אני לא יודע, אני שמתי לב, התחילו פה ושם קצת רוחות של אלול, האוויר, פיזית. איזה פלא זה שהקדוש ברוך הוא נתן חודש של התעוררות ושם איזה גביר של התעוררות. החום הזה שמשתק אותך פתאום, אני קצת כזה אוויר וקצת טיפה עננים טיפה, מזכיר לך משהו חדש קורה בעולם. הנה, תשמע, אלול, זה קשור, המזג אוויר קשור. זה בא להגיד לך משהו גם בנפש, אתה מרגיש הכל מתחיל לזוז. זה משקף את זה. זה השורש האמיתי של החדשות. אבל אומר רבי נתן, מי שלא מתחבר לשורש של האמיתי של החדשות, אז החדשות האלה שורפות לו את החיים. עכשיו הוא ידע שככה, פה קרה ככה, שם קרה ככה, הוא אמר ככה, זה אמר ככה. אם זה לא מחבר אותך להתחדשות האמיתית, לקשר לקדוש ברוך הוא, אז בשימה אתה צריך לדעת את כל הדבר הזה. מה? פלוני הרג את אלמוני. ממש, למה צריך לדעת את זה? לא, בוא תשמע עכשיו, איך הוא הרג אותו? ובוא תשמע פרשנויות, למה הוא הרג אותו? ובוא תשמע מה אומרת סבתא שלו על זה שהוא הרג אותו, ובוא תשמע מה אומר ראש הממשלה על זה שהוא הרג אותו, ובוא תשמע אם זה בכלל נכון שהוא הרג אותו, ובוא תשמע סקירה על כל אלה שנהרגו באותו זמן, ובוא תעשה השוואה בין רצח לרצח. מה אתה רוצה? תקשיב, זה מאוד פשוט. קין רצח את הבל. מאז ועד היום, זה ממשיך הזוואה הזאת. אז מה אכפת לי שהשתנו השמות? זה לא קין והבל, זה יוסוף ולא יודע. מה זה משנה? מה זה מוסיף לי? אם זה לא מקרב אותי לתכלית, אז זה רק מייאש אותי. זה משגע אותי. רבי נתן אומר, כדאי לקרוא את זה, מכתב ג' בעלים לתרופה. רבי נתן כותב מכתבים לבן שלו, מהמכתבים האלה יצא ספר מרגש ומרתק ומאוד מאוד מעניין, כי הוא ממש ספר מתוך החיים עצמם. מכתבי רבי נתן, עלים לתרופה. יש מכתב מעניין, מכתב ג', מכתב מספר 3, ששם כנראה הבן שלו שאל אותו, מה נשמע? ספר חדשות? מה חדש? אז רבי נתן אמר לו, גם הודיע לכם חדשות מעטה. בוא תשמע חדשות, טריות, לגמרי, אף אחד עוד לא שמע, זה רק אני מספר לך דבר ראשון שתדע. יש אלוקים שליט בשמיים ובארץ, השתבח שמו לעד, והכסף והזהב הכל הבל. תשמע חדשות, זה משהו חדש לגמרי. זה החדשות האמיתיות. חדשות האמיתיות שהקדוש ברוך הוא אינסופי, והוא מחדש את העולם כל הזמן, ואפשר מכל מקום וכל מצב לצאת ולהתקרב אליו, שתמיד שיהיה יותר טוב, ויותר קדוש, אין מציאות שאי אפשר שיהיה יותר טוב, הכל יכול להיות כל הזמן יותר טוב. איזה התחדשות, רבי נתן אומר, כל החידוש של העולם, כל העולמות, הכל מכוון רק לתת לכל יהודי, כל רגע, אפשרות חדשה לצאת מכל הרע ולהגיע לטוב. לא הלך ברגע הזה, הנה חדש, הנה חדש, נברא את כל העולם מחדש, מקרים חדשים, מאורעות חדשים, הכל, בשביל לאפשר לך להתקרב מחדש לקדוש ברוך הוא. לא הלך, הנה עוד אחד. לא הלך, הנה עוד אחד. כמה יש כזה ביום? מאות אלפים של הזדמנויות. ומאדם, מה הוא מרגיש? הוא אומר, לא, כל אותו דבר, שום דבר לא יכול להשתנות, אני כזה, אין לי שום סיכוי. מה כן מעניין? שהמציאו שוקולד חדש בטעם מעורבב מ-50 טעמים שכבר היו פעם, עכשיו הרביבו אותם בסדר הפוך, נתנו לזה שם חדש, עטיפה חדשה, הנה הדבר החדש. זה לא דבר חדש, זה דבר ישן, זה שטויות במיץ עגבניות, זה לא שום דבר חדש, אין לזה שום חידוש. זה אותו דבר ששינו את האותיות, שינו את המילים, שינו את ה... אבל יש התחדשות. לא רק שיש התחדשות, משה רבנו אומר, רווח העולם הזה אין לשער. כמה בן אדם יכול להרוויח כל רגע שהוא נמצא פה? מה הוא יכול להרוויח? לא רק לעצמו, לא רק לעולם הבא שלו. אנחנו נמצאים, כל אחד מאיתנו נמצא בחדר הבקרה של כל העולם כולו. רבנו אומר, אם היו הופכים יהודי, מסתכלים עליו מבפנים החוצה, היו רואים שבכל גיד וגיד של כל יהודי תלויים אלפים ורבבות עולמות. אני קם בבוקר ואמרתי מודה אני, העולם השתנה. יכולתי לא להגיד. וכל אחד יש לו הרבה סיבות, לא רק לא להגיד מודה אני, אלא להגיד חבל שהתעוררתי בכלל, כי לא בא לי על החיים האלה, ובוא נסתובב לצד שני. לא, אבל אני קמתי ואמרתי מודה אני. אחר כך עשיתי מעשה עוד יותר מדהים. נתתי ידיים. מדהים. יש, המדרש אומר, לא תופסים את הערך של הדברים, המדרש אומר, ש... כל נשמה, לפני שמורידים אותה לעולם, הקדוש ברוך הוא בא ומנהל לי את השיחה. תמיד זו אותה שיחה. את רוצה לרדת לעולם? יש לי תוכנית בשבילך. את לרדת לעולם? אז הנשמה אומרת לו, על מה מדובר? אז הוא מראה לה, מה זה העולם הזה? אז היא אומרת לו, שום פנים ואופן לא. זה תמיד אותה שיחה. השיחה מובנת. אז הקדוש ברוך הוא אומר לנשמה, אני רוצה להראות לך משהו, אני רוצה להראות לך, את יודעת איפה את נמצאת עכשיו אצלי, באור, בקדושה, בתענוג נצחי, עולם עליון, אני רוצה להראות לך לאן את תגיעי, אם את תרדי לעולם הזה, ותעשי שם מצווה אחת בלבד. בואי נראה לך לאן הולכים, מי שזוכה לזה. לוקח אותה לאיזה מקום, מראה לה, לאן היא תגיע, אמרת לו, סדר גמור, אין שום בעיה. הקדוש ברוך הוא אומר כן, אבל יש גם איסורים ויש גם עוונות ואפשר לסבול גיהנום. הכל שווה לי. על דבר אחד, זה מה שאנחנו מקבלים, שווה לי. אין בעיה, נשמח מאוד. זה הדיון. הנביא ירמיהו, הקדוש ברוך הוא אומר לו, אני רוצה לגלות לך מה זה נקרא מצווה. שתבין מה מדובר. היה אדם אחד, רשע מרושע, רוצח המונים, שפל שבאנשים שבמין האנושי. קראו לו נבוכדנצר הרשע. נבוכדנצר הרשע, לפני שהוא היה מלך, הוא היה הסופר, המזכירה, של נבוזרדן, לא נבוזרדן. שכחתי את השם. של המלך שקדם לו, שכחתי את השם. והמלך שקדם לו, הוא רצה לשלוח מכתב לחזקיהו המלך. והוא כתב בתחילת המכתב, לכבוד חזקיהו המלך אשר בירושלים העיר, שבה מתגלה אלוקי ישראל. עכשיו מתחיל המכתב. אותו מלך כתב את המכתב הזה על ידי כמה יועצים שלו, בדיוק כשנבוכדנצר, המזכירה שלו, היה בחופש. חזר הנבוכדנצר מהחופש. שאל, מה קורה כשלא הייתי פה, מה עשו? אמרו לו, הנה יש פה עתק מסמכים. בבקשה, הנה יש פה מסמך, מכתב, לחזקיהו המלך. בבקשה, תראו לי מה כתוב. אל חזקיהו המלך, אשר בירושלים העיר, שבה שוכן אלוהי ישראל. אמר להם, נבוכדנצר, אתם השתגעתם לגמרי? מה קורה איתכם? רק אני עוזב פה דקה את המזכירות והכל נהרס. אמרו לו, מה קרה? אמרו לו, אמר להם, ככה כותבים? זה כבוד? אמרו לו, מה הכוונה? אתם לא יכולים לכתוב קודם כל שלום וכבוד לחזקיהו אחר כך לאלוקי ישראל? תכתבו, בשם אלוקי ישראל הגדול והנורא, בירושלים עירו, שבה שוכן חזקיהו המלך, ועכשיו תכתבו את המכתב. אמרו לו, כבר שלחנו. אמר להם, אני רץ מיד לתפוס אותו לבטל את הדבר הזה. חז"ל אומרים שהשליח כבר היה רחוק מאוד, ונבוכדנצר הספיק לעשות 4 צעדים. טיק, טיק, טיק, טיק. והמלאך בא לקח אותו והעיף אותו להגיע לשליח. מה קרה? מה ההתרגשות? חזר, תיקן את זה. אומרים, חזר, ככה הקדוש ברוך הוא מספר לירמיהו הנביא. בוא תבין מה זה מצווה. נבוכדנצר עשה 4 צעדים. לכבוד מי הוא עשה את 4 צעדים האלה? לכבוד הקדוש ברוך הוא. שלא תהיה לכם טעות. נבוכדנצר לא היה כזה אוהב השם. אבל מה? הייתה בו איזה נקודה, נקודה, נקודה, נקודה, נקודה, קטנה, קטנה, קטנה, קטנה, שהוא הבין לפחות בשכלו שכך ראוי להתנהג. והוא כמובן מסתם גם הבין שיהיה לו כבוד גדול בעצמו מזה שהוא יחליט מה ייכתב, והוא יקבל את הכבוד הזה שהוא יודע מה נכון. אנחנו לא חושדים בו שהוא עשה שום דבר לשם שמיים. ואף על פי כן, אומר הקדוש ברוך הוא לירמיהו, נבוכדנצר עשה 4 צעדים, אנחנו עצרנו אותו משמיים, שלא יעשה עוד צעד חס ושלום. כי על 4 צעדים האלה הוא קיבל שכר, אמרנו הרשעים הגדולים מקבלים שכר בעולם הזה, איזה שכר הוא קיבל? הוא וזרעו, 4 דורות ישלטו בכל כדור הארץ. עם כל ההנאות והכבוד והתאוות שאפשר לתת לבן אדם. עשה 4 צעדים, צעדים עקומים, צעדים לא מלכבוד הקדוש ברוך הוא מרוב אהבת השם, אבל הוא עשה. צריך לגמול לו. איך אפשר לגמול לו? על מעשה כזה? 4 צעדים, מה קרה? ואתה תקבל את הכבוד שלך גם כן על זה. לא. 4 דורות, אתה ובניך תמלכו על כל כדור הארץ. 4 צעדים, לא עולה כסף. לא דורש שום דבר מיוחד. לא, זה ממש פעולה מאוד, כל אחד יחסת את זה, שום דבר. זה מה שהוא זכה, אמר הקדוש ברוך הוא לדמיות. אתה מבין מה זה מצווה? זה מצווה של גוי. בשיא אז עכשיו אנחנו מבינים מה שחזל אומרים, שכר מצווה בהי אל מלאיקה. בעולם הזה אין אפשרות לגמול על מצוות. למה? כי אם מצווה עקומה של איזה גוי שעשה כמה צעדים, הוא צריך לקבל 4 דורות ממשלה על כל כדור הארץ בשביל זה. אז אם אני לא עשה 4 צעדים, עשיתי 5 צעדים, הלך לבית כנסת, או לא יודע, הלכתי קניתי אתרוג, טוב, זה כבר באמת דברים, עוד לא, לפני שנתתי את האתרוג, שאמרתי שבת, הדלקתי נרות, לא יודע מה, פעם אחת רציתי לדבר לשון הרע ולא דיברתי, אז כמה אפשר לתת לי? 20,000 שנה אני וזרי וזרי וזרי עד סוף כל הדורות למשול על כל היקום? מה אפשר לתת לי? אפשר לתת לי כלום, כי זה כבר בהפלגה. אז מה אפשר לתת ליהודי על יום אחד של מצוות? יום אחד. נאסוף את כל המצוות, נטל ידיים, אמר מודה אני, פה שמרת העיניים, פה שמרת המחשבה, פה עשה תשובה, פה אמר פרק תהילים, פה עשה מנחה, פה שמע קדיש, פה הדליק נרות שבת, פה... לא עכשיו, יום רגיל, לא... נתן איזה שקל לצדקה, הפסיק באמצע העבודה, רץ לעשות מנחה, איך הייתה נראית המנחה שלו? אבל הוא הפסיק באמצע העבודה, הלך לעשות מנחה, זה לא ארבע צעדים של כבוד וזה, זה מפריע לי עכשיו באמצע העבודה ללכת. אז אפשר לתת לו משהו? אפשר לתת לו כלום, אפשר לתת לו רק עולם הבא, שי עולמות. אז רווח העולם הזה, אין לשער, תראה מתי, תראה מה מדובר. אז בעזרת השם שיהיה לנו ציון עובר, בעזרת השם לכולנו יהיה ציון עובר, יש לנו ברוך השם, גם מצוות, גם זכויות, גם תורה, גם תפילה, גם איסורים, גם אנחנו מאמינים שהאיסורים האלה הם לטובתנו, וגם צידוק הדין, זה נכסים, זה נכסים. יש גמרא שמספרת על מונבז המלך, הוא היה גר צדק, והוא נתן הון לצדקה. היה מלך, היה עשיר, נתן מלא כסף לצדקה. אמרו לו המשפחה שלו הגויים שלא התגיירו. אמרו לו, בסדר, התגיירת, אתה הלכת לכיוון רוחני, כיוון של יהדות, בסדר, מכבדים את זה. אתה לא חושב שאתה קצת מגזים? תראה, תלמד מאבותיך. אבותיך היו אנשים רציניים. השקיעו. היה להם כסף, השקיעו אותו. קנו ערים, קנו מספנות, קנו זהב, קנו דברים, השקיעו. מה אתה? מה אתה? זורק את הכל. מה? אמר להם, מה? אני לומד, לומד מאבותיי. ברור שאני לומד מאבותיי. מה, אני סתם נולדתי למשפחה כזאת עם אנשים חכמים? אלא מה, הם לא היו מספיק חכמים, הם השקיעו בשטויות, אני משקיע בדברים רציניים, הם גנזו למטה, אני גונז למעלה, הם קנו אבנים, אני קונה נשמות, אני למדתי מהם, בהחלט למדתי מהם, יש לי... גם מזכיר סיפור על עוד גר צדק, אונקלוס הגר, אונקלוס היה גר צדק, תרגום אונקלוס, הוא היה בן דוד של אדריאנוס קיסר רומא, ו... אחרי שהוא התגייר, בא אליו שליח מרומא, אמר לו, אתה מוזמן להתייצב לפני הקיסר, והקיסר, הדוד שלו, אומר לו, תגיד לי, אתה בסדר? אנחנו נלחמים ביהודים, אנחנו שונאים את היהודים, אנחנו גוזרים גזירות על היהודים, אתה הולכים להתגייר? איך הגעת לכזה רעיון? יכול להסביר לי מה קרה לך, מה עובר עליך? אמר לו, אני רק קיימתי את ההצעה שלך. אתה גם את ההצעה שלי? אני אמרתי לך, בחיים להתגייר, מה אתה בסדר, מה אתה מדבר? אמר לו, תראה, אני אגיד לך מה אמרת, אני פשוט הקשבתי לך, מה שאמרת עשיתי. אתה אמרת לי, תראה, כשאתה הולך לעסקים, אני אתן לך עצה טובה בעסקים. כל מקום שאתה רואה סחורה, שהמחיר שלה ממש נמוך, תקנה אותה, תשקיע, בסוף המחיר יעלה. הלכתי, אמרתי, מה הכי נמוך? מה הסחורה הכי נמוכה? מי הכי מבוזה? מי הכי מזולזל? מי הכי פחות נחשב? הנביא אומר שעם ישראל לעתיד לבוא, הגויים יגידו, חשבנו שהם הכי גרועים, הכי מכוערים. חשבנו הוא מוכה חולי. חשבנו שיהודי זה דבר הכי מכוער, הכי מגעיל, הכי לא שווה. זה מה שחשבנו, התבלבלנו, טעינו, זה הדבר הכי יפה, הכי קדוש. אמר לו אונקלוס, תשמע, אני ראיתי שזה הכי זול, אמרתי נשקיע בזה, בסוף זה יעלה, אני חושב שזה יעלה, זה הכי שווה להיות יהודי, זה מה שיהיה בסוף. אז זה מה שרבנו אומר, רווח העולם הזה אין לשער. ואם בא בן אדם בגישה הזאת, אז שוב, לא הכוונה שתיכנס ללחץ, אלא תיכנס לאושר. וואי, איפה אני נמצא? אני נמצא במחרי יעלומים, לא צריך להביא השקעות, לא צריך להביא חוכמה, לא צריך להביא כלום. אז זה הכל, רבי נחמן אומר שם, רווח עולם אין לשער, והכל ממה שפתח לו השם יתברך. הנה, הביא אותי לעולם, ברא אותי, נתן לי גוף, נתן לי נפש, נתן לי בחירה, נתן לי שכל, נתן לי גוף, נתן לי את כל מה שעובר עליי בחיים, קירב אותי לתורה, קירב אותי למצוות. מה נשאר? לעשה מה שהוא רוצה. יש קשיים וזה, צדק את הדין, יש בעיות, יש שאלות, כל מקום שאני אפנה, יש לי פתרונות, יש לי עצות, מה אני עושה, איך אני יכול להתקרב לקדוש ברוך הוא בכל מצב? בעזרת השם שנזכה, נזכור את זה, נאמין בזה, נרגיש את זה. יש לכם פה דיסקים שאתם יכולים לקחת, זה דיסק מספר 9, הדיסק האחרון. מי שרוצה, יש פה תעשה דיסקים, 9 דיסקים, עם 81 שיעורים של השנים האחרונות, אפשר גם לרכוש את זה. אנחנו יוצאים להפסקה עם השיעור הזה, זאת השם שיתחדש, אם יתחדש נודיע. מי שרוצה לקבל הודעה, אז הוא מוזמן לרשום את הפרטים של אותו, אנחנו נשתדל, אם יש למישהו מייל זה יהיה הכי טוב. אם יש שאלות, אני אשמח. יש לי שיעור קבוע בירושלים. יד בנימין היה לי שיעור קבוע ביום חמישי, הוא גם יצא לאיזושהי הפסקה, וברגע שמי שאיתנו בקשר אנחנו נידע על כל דבר, על השיעורים שמתחדשים, כל מה שמשתנה, בעזרת השם. שאלות?
1: הכל ברור.
0: שתבח שמו. שתבח שמו.
2: לא, הרב, יש לי שאלה.
0: כן.
2: בקשר למכות האלה, שכשאדם רואה את זה, הוא נותן מכות. כאילו, בשביל להחזיר את החור. כאילו, מה כל כך עם ישראל עשה? כל כך, כאילו, במשך השנות הראשונה, שבאמת הוא מצטר אותו ככה. כאילו, זה באמת, זה לא כל כך...
0: התשובה נמצאת בתנ"ך, התשובה נמצאת בהיסטוריה, זה לא משהו מסובך. התורה מספרת בדיוק על מה באים המכות ואיזה חטאים, ואנחנו יודעים את ההיסטוריה של עם ישראל. וחסד השם הוא...
2: כל האומות, כאילו, שהם התנפלו אותה
0: לאומות ככה. נכון. יבוא זמנה. אנחנו לא רוצים להיות איתם בחשבון הסופי. ברוך השם אנחנו משלמים, שילמנו, זאת השם מקווה שכל החובות יסגרו ויגמרו, וכל אחד באופן פרטי.
2: קשה להגיד את זה, איך אדם אוהב, הוא ככה, זה נראה שהוא
0: מתעלה,
2: לא בדיוק.
0: אז אמרנו שבאמת ההרגשה יכולה להיות קשה, אבל אם נדמה את זה לילד שהוא חולה ואבא שלו לוקח אותו לרופא שנותן לו כל מיני תרופות קשות ולא נעימות, הילד מרגיש שמתעללים בו, אבל בעצם המטרה היא לרפא אותו. זאת האמונה שלנו. הרגשה היא קשה, אנחנו מאמינים שזאת המטרה וזאת הסיבה, לא התעללות.
3: מה את מטרה לעשות שמי נסים על אדם בספרות כמה נקודות?
0: אז חז"ל אומרים, כשבאים יסורים על האדם, יפשפש במעשיו, תבדוק מה אתה צריך תיקון, וגם תצדיק את הדין, וגם תבקש רחמים, וגם תרבה בצדקה. יש לנו הרבה עצות איך לבטל את היסורים, מעבר להשתדלות הפשוטה של האדם לשמור על עצמו. יש עצות, יש עצות. תורה, תפילה, צדקה, צידוק הדין, תשובה. יפשפש במעשים, לראות מה אני צריך לתקן. בעזרת השם, שיהיה הכל ברחמים. שיהיה הכל ברחמים. תודה רבה, ושיהיה לכולנו, מאחל לכם כבר מעכשיו על החשבון, שנה טובה ומתוקה, התחלות טובות, רחמים פשוטים וגמורים.

שלום, שלום לכולם, לכל המזינים היקרים, בכל אתר ואתר, בין בארץ ובין בחול. אתם מכוונים לרדיו ברסלב כל הנחל. שמעתם פעם על דף היומי בעשר דקות? אז הנה, אתם מוזמנים לעבור איתנו דף היומי בעשר דקות. תהיו מוכנים, עד השם יתברך, שנזכה שהתוכנית תהיה לתועלת מרובה לכולם, ונזכה לעוד דף של גמרא שילך איתנו לנעד ולנצח נצחים, אמן כן יהי רצון. גם אם אין לך גמרא ביד, רק עצם ההקשבה ולהחזיק ראש ולשמוע ולהתרכז, זכית עוד כמה מושגים ביהדות, ועוד כמה זה שקלו וטריות, וכמה דברים יפים ונפלאים ללכות את עומק עוצם התענוג של לימוד תורה. אז זהו, אתם מכוונים לרדיו ברסלב כל הנחל, נעבור לשמוע דף היומי בעשר דקות. שתבח שמו.

שלום לכולם, אנחנו לומדים את דף י"ב במסכת חולין באתר sinai.org.il. אנחנו מתחילים את הלימוד בשורה הרביעית בעמוד א', נלמד עד 8 שורות לפני סוף עמוד ב', היום השיעור יהיה 11 דקות. היום נחלק את השיעור לשני חלקים נפרדים לגמרי, החלק הראשון ימשיך דברים שעסקנו מהם בדפים האחרונים, החלק השני יחזיר אותנו למשנה. אז אנחנו מתחילים את החלק הראשון, שהנושא המרכזי שלו זה הכלל, רוב מצויין אצל שחיטה מומחינן. כלומר, שרוב האנשים שמתעסקים עם שחיטה, הם יודעים מה הם עושים, ולא צריך לדאוג שהם לא יודעים את הלכות שחיטה. עכשיו, למה הגמרא עוסקת בכלל הזה כאן? נראה שיש שתי סיבות. סיבה אחת זה שאתמול דיברנו על רוב, אז עכשיו הגמרא עוסקת באחד מדיני הרוב שיש בשחיטה. סיבה נוספת שקשורה למה שלמדנו בדף ט', נאמר רק בהמשך, אחרי שנלמד את הסוגיה הראשונה. אז עד כאן ההקדמה, למה הסוגיה שלנו מובאת כאן, ועכשיו נתחיל את הסוגיה עצמה. אז כאמור, הנושא של החלק הזה של השיעור זה הכלל של רוב מצויים אצל שחיטה מומחינן, כלומר אפשר לסמוך על הרוב שהשחיטה בסדר. זה הכלל, ובהמשך נראה לזה גם מקור מברייתא, ובאופן כללי נחלק את מה שנראה על הכלל הזה לשלוש סוגיות. הסוגיה הראשונה מתחילה במימרה של רב נחמן בשם רב, שאם אני רואה אדם ששוחט, אם אני רוצה לסמוך על השחיטה, אני צריך להשגיח עליו מההתחלה ועד הסוף של השחיטה. עכשיו שואלת על זה הגמרא, במה מדובר כאן? הרי אם אני יודע שאותו שוחט יודע מה הוא עושה, אז זה קשר, אני לא צריך להשגיח. אם אני יודע שהוא לא יודע מה הוא עושה, אז פשיטה שאני צריך להשגיח, מה החידוש? ואם נאמר שאני לא יודע אם השוחט יודע או לא יודע, אז הרי כבר אמרנו שיש כלל רוב מצויים אצל שחיטה מומחינן, ואני יכול לסמוך על זה גם בלי להשגיח. אז מה המקרה שרב דורש שאני אשגיח? עונה הגמרא שכאן באמת מדובר במקרה שאני יודע שהוא לא יודע הלכות שחיטה, וממילא ברור שאני צריך להשגיח, אלא שכאן מדובר שראיתי שסימן אחד הוא שחט כמו שצריך, אז הייתה הווה מינה שנחשוב שזה מספיק, כי מן הסתם גם את השני הוא ישחוט כמו שצריך, כמה שמלן שזה לא מספיק, יכול להיות שהוא שחט את הראשון בסדר פשוט במקרה, אבל את השני הוא ישחט לא בסדר, ולכן אני חייב להשגיח.

מההתחלה ועד הסוף. עד כאן הסוגיה הראשונה. עכשיו רק בסוגריים אמרנו מקודם שבהמשך נראה עוד סיבה למה הסוגיה הזאת מובאת כאן, אז עכשיו באמת זה מובן. כי הרי מה ראינו עכשיו? שלמרות שראו שהוא שחט סימן אחד בסדר, עדיין זה לא מספיק וצריך לחשוש על הסימן השני. עכשיו זה מאוד דומה להלכה שאמר רב יהודה בשם שמואל בדף ט', שלמרות שראינו שאדם שוחט כמו שצריך, עדיין יכול להיות שזה קרה לו במקרה ולכן צריך לברר שהוא באמת יודע הלכות שחיטה. אז יוצא שהסוגיה שלנו היא בעצם המשך של הסוגיה שם, כשבאמצע יהיו לנו כמה גיחות לנושא של חזקה ושל רוב. אז זאת הסוגיה הראשונה, כשלמסקנה המאמרה של רב נחמן לא קשורה לנושא של רוב מצויים אצל שחיטה מומחינן. עכשיו נעבור לסוגיה השנייה, שגם כאן נראה מאמרה של רב נחמן, אבל לפני שנראה את הסוגיה עצמה, נקדים קודם מה המקור לדין הזה של רוב מצויים אצל שחיטה מומחינן. אז המקור הוא מברייטה, שהברייטה אומרת שאם מצאתי תרנגולת שחוטה, או ששלחתי שליח לשחוט, ואז מצאתי שבאמת היא שחוטה, אבל אני לא בטוח שהוא זה שעשה את זה, בכל מקרה התרנגולת מותרת. למה? כי אנחנו יכולים להניח שמי ששחט אותה ידע מה הוא עושה, כי רוב מצויים אצל שחיטה מומחינן. זאת הברייתא שהיא המקור לכלל. עכשיו בסוגיה הזאת הגמרא מביאה את רב נחמן שהוא אומר דבר זהה, אבל הוא מנגיד את זה לתרומה. כלומר אומר רב נחמן, אם אני שלחתי שליח לשחוט וגם שלחתי שליח לתרום תרומה מהתבועה שלי, והשליחים לא חזרו אליי לדווח שהם ביצעו את השליחות, אז הלכתי לבדוק מה קורה וראיתי שבאמת התרנגולת שחוטה ובאמת תרמו מהתבועה, כלומר ראיתי שחסר בדיוק את הכמות של התרומה, האם במקרה כזה התרנגולת כשרה והתבועה מותרת? אז אומר רב נחמן שיש כאן הבדל בין השחיטה לבין התרומה. לגבי שחיטה זה בסדר, כמו שגם ראינו בברייתא, אבל לגבי תרומה זה לא בסדר. עכשיו נקדים שבשביל לומר שבתרומה זה לא בסדר, צריך לצרף שתי הנחות. הנחה אחת זה שאנחנו חוששים שזה לא השליח עשה את התרומה, אלא בא מישהו אחר ותרם. זה נקרא בגמרא שלא אומרים שחזקה שליח עושה שליחותו, כלומר חוששים שהוא לא עשה שליחותו. הנחה שנייה זה שכשמישהו אחר תורם, אז זה לא תופס. למה? כי צריך שהתרומה תהיה מדעת בעל הבית, ולא כל אחד יכול לבוא סתם ולתרום. אלה שתי הנחות שצריך לצרף בשביל להבין למה רב נחמן פוסל בתרומה. עכשיו, למה בכל זאת בשחיטה זה כן בסדר? אז כאן עקרונית מספיק שנשלול אחת מהנחות. כלומר, או שנאמר שבניגוד לתרומה, בשחיטה אנחנו מניחים שהשליח כן ביצע את השליחות, כלומר חזקה השליח כן עושה שליחותו. כך רב דימי הבין בהתחלה וממילו הקשה מה ההבדל, כלומר למה בתרומה מניחים שהוא לא ביצע את השליחות ובשחיטה כן. זאת אפשרות אחת שהיא באמת קשה, לכן האפשרות השנייה שהיא באמת האפשרות הנכונה, אומר רב נחמן, ההבדל הוא לא האם הוא ביצע את השליחות, כי בשניהם אנחנו חוששים שהוא לא ביצע, אלא ההבדל הוא בהנחה השנייה, כלומר שבתרומה אם מישהו אחר תרם זה לא בסדר, כי צריך לתרום מדעת בעל הבית, אבל בשחיטה אם מישהו אחר שחט, אפילו שאני לא יודע מי הוא, זה קשר. למה? בגלל הכלל שאמרנו שרוב מצויים אצל שחיטה מומחינן. עד כאן הסוגיה השנייה, אמרנו שרב נחמן מקבל את הכלל של רוב מצויים אצל שחיטה מומחינן, וההבדל שהוא הראה בין תרומה לבין שחיטה זה כי בתרומה אם נניח שמישהו אחר עשה את זה, זה פסול כי צריך לתרום מדעת בעל הבית. וזה הגענו בערך לשליש התחתון של עמוד א', ואנחנו עוברים לסוגיה השלישית והאחרונה בנושא הזה. הסוגיה הזאת עוסקת ישירות בכלל הזה של רוב מצויים אצל שחיטה מומחינן, והיא מציעה שזה בעצם מחלוקת תנאים. איפה יש מחלוקת? בברייתא שמדברת על מקרה דומה למקרה שדיברנו מקודם על התרנגול. כלומר, אדם עבד לו התרנגול, ואז הוא מצא אותו שחוט, האם הוא יכול להניח שהוא נשחט כדין או שלא? רב יהודה אומר שלא, ורבי חנינה אומר שכן. במה הם נחלקו? לכאורה, בכלל שלנו, כלומר, רבי חנינה סומך על הרוב, ולכן מניחים שזה נשחט כדין, ואילו רבי יהודה לא סומך על הרוב הזה, ולכן הוא אסר, כי אולי זה נשחט על ידי אדם שלא יודע מה הוא עושה. אז שוב, רבי חנינה מתיר כי רוב מצויים מומחים, ורבי יהודה אוסר כי הוא לא אומר שרוב מצויים מומחים. עד כאן ההצעה של הגמרא. עכשיו לזה רק צריך לצרף את דעת רבי. רבי שם עושה פשרה, הוא אומר אם התרנגול נמצא בהשפעה זה אסור, בבית זה מותר. מה הסברה? לפי הבנה הזאת זה פשוט, רבי מסכים עם רבי חנינה שרוב מצויים אצל שחיטה מומחים הם, ולכן אם זה נמצא בבית זה כשר, אבל אם זה נמצא בהשפעה זה אסור מסיבה אחרת, לא כי אנחנו מניחים שהוא נשחט על ידי מישהו שהוא לא מומחה, אלא שאנחנו מניחים שקרתה איזושהי טעות במהלך השחיטה והתרנגול התנבל ולכן זרקו אותו להשפעה, הרי תרנגול שנשחט כדין לא היו סתם זורקים להשפעה. זו דעת רבי. אז זאת ההבנה הראשונה, שהמחלוקת היא בנושא שלנו של האם סומכים על הרוב שרוב מצויים אצל שחיטה מומחים הם. אבל עכשיו בא רב נחמן בר יצחק ומציע הבנה שנייה. אומר רב נחמן בר יצחק שאפשר להציע שכולם מסכימים שיש את הרוב הזה, וממילא אם מצאו את התרנגול בבית אפשר לסמוך על השחיטה, כי
כי רוב מצויים אצל שחיטה, מומחים הם, בזה אין מחלוקת. אז במה כן המחלוקת? המחלוקת היא סביב העיקרון שאמר רבי. אמרנו מקודם שרבי אמר שימצאו את התרנגול בהשפעה, אז כבר חוששים שהוא יתנבל ולכן זה אסור. אז אומר רב נחמן בר יצחק שזה תלוי באיזה השפעה מדובר. אם מדובר בהשפעה בשוק, אז כולם יסכימו שיש כאן חשש שזה היה נבלה ולכן זרקו. בזה אין מחלוקת שזה אסור. המחלוקת היא כשמצאו את זה בהשפעה בבית, והשאלה היא האם זרקו את זה להשפעה כי זה נבלה, או שאדם לא זורק נבלה בבית, אלא מן הסתם זה כן היה כשר, ואיזה חיה גררה את זה לצד להשפעה בבית. אז רבי יהודה אומר בזה שזה אסור, כי הוא חושש שזה נבלה, ורבי חנינה לא חושש שזה נבלה, וזה מותר. אז עוד פעם, לפי ההבנה השנייה, כולם מסכימים שרוב מצויים אצל שחיטה מומחים הם, והשאלה היא האם כשזה היה בהשפעה בבית, אני חושש שזה נבלה, רבי יהודה חושש ורבי חנינה לא. אז זאת ההבנה השנייה, ובאמת לא נדחה אותה, אבל נראה שיש בה בעיה קטנה ונסדר את הבעיה. הבעיה היא שלפי ההבנה הזאת, צריך להבין את רבי קצת אחרת. מקודם הבנו שרבי בא לעשות פשרה בין רבי יהודה לבין רבי חנינה. כלומר שרבי יהודה תמיד אוסר, ורבי חנינה תמיד מתיר, ובא רבי ועושה פשרה שבהשפעה אסור ובבית מותר. אבל עכשיו, לפי ההבנה השנייה שגם הם מסכימים שבהשפעה בשוק אסור ובבית שלא בהשפעה מותר, אז אם נבין שרבי בא לעשות פשרה, זה לא מסתדר, כי כשהוא אמר שבהשפעה אסור, חייבים לומר שהוא התכוון להשפעה שבבית, כי הרי בהשפעה שבשוק כולם מסכימים שאסור, זה לא פשרה, אבל אז זה לא יסתדר עם מה שהוא אומר מיד אחרי זה שבבית מותר, כי גם כאן חייבים לומר שהוא מדבר על ההשפעה שבבית, כי אם הוא מדבר סתם על הבית, כולם מסכימים שזה מותר, אז יוצא שהוא בעצם מדבר פעמיים על ההשפעה שבבית, והוא סותר את עצמו. בהתחלה הוא אומר שזה אסור, ומיד אחרי זה הוא אומר שזה מותר. אז עוד פעם, בקיצור, לפי ההבנה הזאת, לא יכול להיות שרבי בא לעשות פשרה בין רבי יהודה לבין חכמים שבהשפעה אסור ובבית מותר, כי גם הם עצמם מסכימים לפחות לחצי מזה. לכן אומרת הגמרא שלפי ההבנה הזאת, באמת רבי לא בא לעשות פשרה, אלא הוא פשוט בא להסביר את דעת רבי חנינה. כלומר, הוא אומר שמה שרבי חנינה התיר זה דווקא אם זה בבית או אפילו בהשפעה שבבית, אבל בהשפעה שבשוק רבי חנינה יודע לרבי יהודה שצריך לחשוש שזה נבלה. עד כאן הסוגיה השלישית להיום. הצענו שהכלל של רוב מצויים אצל שחיטה מומחים זה מחלוקת תנאים, אבל דחינו שכולם מסכימים לכלל, והמחלוקת היא האם חוששים לנבלה בהשפעה שבבית. בזה סיימנו את החלק הראשון של השיעור, ראינו שלוש סוגיות לגבי רוב מצויים אצל שחיטה מומחים הם, ועכשיו בשורה החמישית בעמוד ב' אנחנו עוברים לחלק השני, החלק הזה יהיה הרבה יותר קצר. החלק הזה של השיעור מחזיר אותנו עוד פעם למשנה בתחילת הפרק. במשנה דיברנו על מי יכול לשחוט, ואמרנו שחרש שוטה וקטן לא שוחטים, אבל לא כי יש כאן איזו סיבה עקרונית, אלא פשוט כי חוששים שהם לא יעשו את זה טוב, זה נקרא שמה יקלקלו. אבל אם הייתה השגחה צמודה, אז שחיטתן קשרה. זה מה שכתוב במשנה, ועל זה נראה היום שתי הערות קצרות. הערה ראשונה היא של רבא, שאומר שמה שאמרנו עכשיו, שבחרש שוטה וקטן, אם הייתה השגחה, זה בסדר, זה דווקא בדיעבד. אבל לכתחילה, גם כשיש השגחה, לא נותנים להם לשחוט. למה? כי אפילו כשיש השגחה הם יכולים לעשות טעות והמשגיח לא ישים לב. מאיפה הוא מדייק את זה? מזה שהמשנה כשהיא אומרת שהשחיטה שלהם לא טובה, היא לא אומרת שמה קלקלו, אלא שמה יקלקלו, ומבין רבה שהכוונה היא שאפילו שיש השגחה לא נותנים להם לכתחילה שמה יקלקלו. עד כאן הערה אחת על המשנה. הערה שנייה שנמשיך עם הנושא הזה גם מחר, זה הנושא של כוונה. אומרת הגמרא שכשהמשנה אמרה שבדיעבד השחיטה שלהם כשרה אם הייתה השגחה, זה יוצא מנקודת הנחה שכששוחטים לא צריך כוונה לשם שחיטה. למה? כי לחרש שוטה וקטן אין כוונה, ובכל זאת בדיעבד הם יכולים לשחוט. ממילא לפי זה אומרת הגמרא שהמשנה שלנו תלויה במחלוקת תנאים, האם באמת צריך כוונה בשחיטה או שלא. באיזה מקרה המחלוקת? המחלוקת היא באדם שסתם זרק סכין לכיוון הקיר, ובדיוק הייתה שם פרה, וזה בדיוק חתך בצוואר איפה שצריך, ואז זה פגע בקיר, וחזר עוד פעם וחתך עוד פעם איפה שצריך, כך שממש הייתה כאן שחיטה כדין, רק שבלי שום כוונה, ומה הדין? רבי נתן מכשיר וחכמים פוסלים. אז המשנה שלנו שהכשירה בדיעבד שחיטה של חרש שוטה וקטן, זה כמו רבי נתן שלא צריך כוונה, ובאמת גם אושעיה פוסק כך שלא צריך כוונה. בזה הגענו לנקודתיים בערך ברבע התחתון של עמוד בית. נעצור כאן, מחר נמשיך עם הנושא הזה ונברר את הנחת היסוד שלנו שלקטן אין כוונה, נראה האם זה נכון או לא נכון. בינתיים נחזור על מה שראינו היום. כאמור, חילקנו את השיעור לשני חלקים. בחלק הראשון דיברנו על העיקרון של רוב מצויים אצל שחיטה מומחים הם, לגבי זה ראינו שלוש סוגיות. סוגיה אחת זה שרב נחמן אמר שאם אני רואה אדם ששוחט אני צריך להשגיח עליו מההתחלה ועד הסוף. שאלנו במה מדובר, הרי רוב מצויים אצל שחיטה מומחים הם, וענינו שמדובר שאני יודע שהוא לא מומחה אלא שסימן אחד הוא עשה
בסדר, אז היינו יכולים לחשוב שגם את השני הוא יעשה בסדר, כמה שמלן שצריך להשגיח. זאת סוגיה אחת. סוגיה שנייה זה שרב נחמן הבדיל בין שחיטה לבין תרומה, שלמסקנה בשניהם, אם שלחתי שליח שישחט או יתרום, אני לא יכול להניח בוודאות שזה הוא עשה את זה, אבל בשחיטה זה לא משנה, כי רוב מצויים אצל שחיטה מומחים הם, אבל בתרומה זה כן משנה, כי צריך לתרום מדעת בעל הבית, ולכן זה אסור. בסוגיה השלישית, הצענו שזה מחלוקת תנאים לגבי אדם שמוצא תרנגולת שחוטה בשוק, שרב יהודה אוסר ורבי חנינה מתיר, אז אמרנו שרב יהודה לא סומך על הרוב ורבי חנינה סומך, ורבי אומר שהוא גם סומך, אבל אם זה באשפה, אז סביר שזה נבלה. זאת הבנה אחת, שזה מחלוקת תנאים, אבל רב נחמן בר יצחק הציע שבאמת כולם מסכימים שסומכים על הרוב, וכאן המחלוקת היא כשזה נמצא באשפה בבית, האם חוששים שזה נבלה או שלא. עד כאן החלק הראשון של השיעור. בחלק השני חזרנו למשנה שאמרה שבדיעבד חרש שוטה וקטן יכולים לשחוט בהשגחה. בחלק השני חזרנו למשנה שאמרה שבדיעבד חרש שוטה וקטן ששחטו בהשגחה זה בסדר. על זה ראינו שתי הערות. הערה אחת של רבה שזה רק בדיעבד, אבל לכתחילה אפילו בהשגחה אסור. הערה שנייה זה שיוצא מהמשנה שלא צריך כוונה, וזה נתון במחלוקת הנעים, שרבי נתן באמת אומר שלא צריך, ולכן אם הוא זרק על הקיר ובמקרה זה שחט זה בסדר, אבל חכמים אומרים שצריך כוונה וזה לא בסדר, וגם בקטן זה לא יהיה בסדר, כל טוב.

לילה ראשון של סליחות, אני כאן ואתה שומע. יש לי מספיק על מה לבכות עכשיו. נכון, טעיתי, עכשיו גם אני יודע, אני

אמרתי, אמרתי שאשתדל להיות בסדר. נכון אבא, זה לא באמת מה שעשיתי.

שלום למאזינים. כבר דיברנו באחת הפעמים הקודמות על כך שכל מה שאנו עושים בראש השנה יש לו משמעות מיוחדת לכל השנה. שמאחר שזהו היום הראשון שבו נחתכים חיים לכל חי, כל מעשה או דיבור או מחשבה של אדם בראש השנה משפיע על כל השנה. ולכן נהגו ישראל לאכול בליל ראש השנה סימנים שמרמזים רמזים טובים לשנה החדשה. למשל אוכלים תפוח בדבש לרמז שתהיה לנו שנה טובה ומתוקה, ואוכלים קרטי לסימן שיקרתו שונאינו, וסלק לסימן שהסתלקו אויבינו, ורימון לסימן שירבו זכויותינו כרימון, וכן כל כיוצא בזה. ואין מסתפקים רק באכילה, אלא אף אומרים תפילה על אכילת כל סימן וסימן. למשל על התמר אומרים, יהי רצון לפניך השם אלוקינו ואלוקי אבותינו, שיתמו שונאינו. וכולם מסכימים שיש לאכול את הסימנים בלילה הראשון של ראש השנה. אולם לגבי הלילה השני יש מנהגים שונים. למשל בספר בני יששכר כתוב שלא ראה שזקני החכמים נוהגים לאכול את הסימנים בלילה השני. אבל בפועל רבים נוהגים לאכול את הסימנים גם בלילה השני. ומכל מקום ניתן ללמוד מכאן שהלילה הראשון הוא החשוב יותר. ולכן אם יש לו מסימן אחד כמות שתספיק רק ללילה אחד, יאכלנו בלילה הראשון. ויש נוהגים לאכול את הסימנים עוד לפני אכילת הלחם. אבל המנהג הנכון יותר הוא, לאחר הקידוש לטול ידיים ולבצוע לפת ולאכול ממנה מעט, ולאחר מכן לאכול מהסימנים. והטעם לכך הוא שהלחם מפני חשיבותו קודם לכל, ויש עוד טעמים שלא כאן המקום לפרטם. ולאחר שיוכל את הלחם על הסימנים של פירות העץ, יצטרך לברך. משום שברכת המוציא פותרת רק את הדברים שנחשבים חלק מהסעודה, אבל על אכילת פירות שאינן חלק מהסעודה עצמה, צריך לברך. ולכן לפני שיוכל את הפרי הראשון שבסימנים, יברך תחילה בורא פרי העץ, ויוכל מעט, ולאחר מכן יאמר את היהי רצון. וראוי לברך על התמר, משום שהוא משיבת המינים, והוא הפרי החשוב ביותר שבין הסימנים שאנו אוכלים.

חברים יקרים, אז הנה רדיו ברסלב, כל הנחל. אני גאה להזמין אתכם לתוכנית עם הרב יניב רפאלי היקר, תוכנית בליקוטי מוהר"ן. ראשית לנו המשך האזנה רבה, ניפגש מיד לאחר התוכנית.

0: הרצון של הקדוש ברוך הוא שתפתח לנו את הלב העליון, יוריד לנו שכל, דיבורים חמים שקרבו אותנו אליו, ייתן לנו חשק לקדושה, ייתן לנו כוח להתמודד עם מה שצריך, לקבל עצות נכונות, איך לעבור את החיים בשמחה, ולזכות לתכלית שלשמה נבראנו. זה
1: רגע.
0: שזה ענייננו בחיים, תמיד. טוב, אז אומרת התורה, בפרשה שלנו, פרשת עקב, חומש דברים פרק ח', פסוק י"ז. אני אקרא את הפסוק במלואו, ואז נראה מה רבי נתן מלמד אותנו לחיים מתוך הפסוק הזה. זה מה שנפתח לעכשיו, אז אני גם לא יודע, איך לגלות יחד איתכם. אז הקדוש ברוך הוא מזהיר את ישראל ואומר, ואמרת בלבביך, רוחי ועוצם ידי עשה לי את החיל הזה, וזכרת את אדוני אלוהיך, כי הוא הנותן לך כוח לעשות חיל, למען הקים את בריתו אשר נשבע לעבדיך כיום הזה. זה שני פסוקים, מזיים ויוכם. אז קודם כל הקדוש ברוך הוא אומר, לעם ישראל, תיזהרו, תשימו לב, שלא תאמרו בלבביך. לא כתוב ואמרת בפיך, כוחי ועוצם ידי עשה לי את החיל הזה. ואמרת בלבביך. אדם מתבייש להגיד בפיו, בפירוש, איזה חכם אני, איזה מוצלח אני, בזכותי הצלחתי. אבל בתוך הלב הוא מרגיש ככה. הוא לא אומר את זה בפה, זה לא יפה להגיד את זה מה, להתגאות. אבל בלב הוא מרגיש. נכון, לכן התורה מגישה, ואמרת בלבביך, תיזהר שלא תאמר בלבביך, כוחי ועוצם ידי עשה לי את החיל הזה. או, אני יודע לעשות עסקים, הבאתי את העסקה. ככה אדם מרגיש שבזכותו הפרנסה. אז אומר הקדוש ברוך הוא, וזכרת, תזכור, וזכרת את אדוני אלוהיך, תזכור את השם, כי הוא נותן לך כוח לעשות חיל. ותרגם קונקלוס, הרי הוא יהב לך עיצה למקנה נכסים. הקדוש ברוך הוא נותן לך את העיצה, איך לקנות נכסים. מה פירוש הקדוש ברוך הוא נותן לך חיל? אתה אומר מה, אני הלכתי, קניתי, מחרתי, עשיתי, תכננתי, והנה, הבאתי את העסקה. אומר, מסביר לנו קונקלוס, מה אומרת התורה? תזכור שמי שם לך את הרעיון בראש? מי נתן לך את העצה לקנות דווקא את הסחורה הזאת ודווקא במקום הזה? ואיפה באים הרעיונות? אתה ממציא רעיונות? אם הרעיון שלך, איפה היה אתמול? איפה היה אתמול? אתה לא ממציא רעיונות, הקדוש ברוך הוא זורק לך לתוך הראש רעיון, זורק לך מחשבה נכונה, אתה הולך ומיישם אותה ובא לך הצלחה. אז תזכור את השם אלוקיך, כי הוא נותן לך כוח לעשות חיל, הוא נותן לך את כל המהות שלך, שבעקבותיה הבאת את החיל, אבל זה לא אתה הבאת בכוחך, בחוכמתך, זה במתנת השם. אז זה הפשט של הפסוק עם אונקלוס. אז בואו נראה מה רבי נתן אומר לנו על זה. יש לו כמה וכמה דרושים על הפסוק הזה. אומר רבי נתן כך, המקור של זה זה בלקוטי הלכות, חלק כמו שנשפט לכל חזקת מיטלטלין, הנחה ה', עוד פעם. אומר רבי נתן, עיקר פגם תאוות ממון שמחלה ימי האדם, נמשך מפגם הלבושים. קודם כל נסביר את המושגים. מה זה פגם תאוות ממון? ממון צריך. הקדוש ברוך הוא ברא את העולם במתכון כזה, שאדם קונה את הצלחותו, בין אם זה מזונו, גדה, וכל מיני, על ידי ממון. הקדוש ברוך הוא ככה טבע. אז ממון צריך.

0: הפגם הוא בתאוות ממון. מה זה תאוות ממון? מה שאדם מאמין שהממון מחיה אותו. הוא עושה מהממון אלוקים. הוא לא מאמין שהקדוש ברוך הוא מחיה אותו על ידי הממון. זה הכלי. הקדוש ברוך הוא שולח לחיות על ידי הכלי שנקרא הממון. לחילופין, הקדוש ברוך הוא יכול במקום לשלוח לך ממון, הוא יכול לשלוח לך ישירות את הדברים שאתה קונה עם הממון. מה זה משנה, נותן לך כסף, או שנותן לך ישירות את האוכל שאתה קונה עם הכסף, ונותן לך את השפה שאתה קונה עם הכסף. זה לא משנה, אני לא צריך את עצם גופו של הממון, אני צריך את מה שהממון יכול לספק לי. כשאתה מאמין שמי שמזן ומפרנס לי זה הקדוש ברוך הוא, והכלי שעל ידו הקדוש ברוך הוא עושה את זה, זה הממון, זה בסדר גמור. אבל כשהאמונה היא בממון עצמו, זה נקרא עבודה זרה, זה נקרא תאוות ממון, זה שורש תאוות ממון. זאת הסיבה שאדם מתאווה לממון כפשוטו, הוא רוצה לאסוף הרבה. לאסוף, לאסוף, לאסוף. וכשהוא מאמין שהממון בעצמו זה הכוח, אז התוצאה אנחנו רואים אותה. אז יש לך שלום גזל, יש חוסר נאמנות, הוא יכול להגיד בחנות שהוא נותן לה קונה מוצר פלוני, וכשהפלוני מגיע הביתה הוא עושה מוצר אחר. או כל השיטות האלה של החברות הסלולריות, של עוד 2 שקל, עוד 3 שקל שלוקחים על איזה סעיף שאתה לא ביקשת, ואומרים לך, תכפיל את זה במיליון לקוחות. מאיפה כל זה נובע? כל זה נובע מחוסר אמונה בקדוש ברוך הוא שהוא זר מפנית. אז כיוון שאין להם אמונה שמי שהולך ביושר, הקדוש ברוך הוא מפרנס אותו, הם תולים את זה בעצמם, שעל ידי שהוא יעשה והוא ישיג, ועל ידי כל מיני תחבולות ותרגילים הוא ישיג את הממון, על ידי זה באה תאוות ממון, כל הבלגן שיש בעולם שנובע מזה. שזאת היום, לידיעת מי שלא מעודכן, זאת היום התאווה השלטת בעולם, התאווה הכי חזקה בעולם, העבודה זרה של הדור, אין כבר פסלים ויש עדיין קצת דוד, אבל בעולם הרחב, עיקר העבודה זרה של הדור זה תאוות הממון. שבשביל זה מוכנים לעשות הכל. ממש. מה? עבודה זרה ממש, מוכנים אפילו להביא קורבנות אדם. לא נורא, אנשים ימותו, יעשו עליהם כל מיני ניסויים, אני כבר להשיג ממון, עד כדי כך
1: זה. עד
0: לרמה הזאת זה מגיע. שממש, חיי האדם זה כבר מקום שני.
1: כתוב על הדולר.
0: כן, שהאמריקאים כותבים על הדולר, in God we trust, ומתכוונים אליו, לשטר. זה הגוד שבו הם נדרס. כן? איך אמר הנשיא שלנו קודם? אני לא יודע את השם שלו, טראמפ. כן, נו. איך הוא אמר שהתחילה הקורונה שהוא מוכן שיבחו 1,000 אנשים, העיקר שלא תיפגע הכלכלה. ככה הוא ציר, נכון? אמרו לי שככה הוא ציר ברשות. זאת אומרת, לא נורא, יבחו 1,000 איש, זה בסדר, העיקר שהעסקים ימשיכו לעבוד. קורבנות אדם. זה קורבנות אדם בעבור האלוקים. לא מביאים מאלוקים ממך, קורבן. מביאים קורבן, זה דולר. אז זה ודע, זה אולי נשמע קצת מוגזם, אבל מי שיתבונן טוב, יראה שכל התעשיות היום בעולם, כולן הן תעשיות ממון בעצם. תעשייה, אתה קורא לזה, מילה שהגיעה מיוון, הספורט. תעשיית הספורט היא תעשיית ממון. זה לא על מנת לשעשע את הציבור. אולי זה התחיל ככה פעם שהמציאו את הכדורגל, אבל ביום. תעשיית ממון זה תעשייה של מטרות רווח בלבד. כל השאר זה תפורה. תעשיית הקוסמטיקה, היופי, האופנה, תעשיית ממון. תעשיית הבריאות, תעשיית התרופות היא תעשיית ממון. בעיקרה היא תעשיית ממון. רפואת החולה היא מקום שני, במקרה הטוב. זה לא מקום ראשון, מקום ראשון זה הממון. פוליטיקה, תעשיית ממון. רווחים שנעשים שם הפרויקט. הכל זה תעשיית ממון. ואנחנו, עם ישראל, עם הקודש, מצווים להיות מורשים מכל השקר הזה. אנחנו מאמינים רק בקדוש ברוך הוא. הוא עוזר ומפרנס. לכן אני הולך לעסקה ואני אומר את האמת עד הסוף, אני לא מפחד שאני אפסיד, אם זה שלי אני מקבל, אם לא, לא. זאת האמת. אתמול, רצה לי שיחה, התקשר אליי איזה מישהו, רצה שאני יכין עבור איזשהו מוצר מסוים בתחום ההתמחות שלי, המקצועים, ואני מתחיל להסביר לו שזה מיותר, יש את הכל קיים ומוכן ואני יכול לעזור לו ולהפריד לו. אז הוא אמר, דבר כזה, אני מציע לך משהו שאתה יכול להרוויח ממנו סכומים מאוד גדולים ואתה אומר לי שאתה לא צריך ואתה מפריד א' ב' ג' ועשירית פרי. קדוש ברוך הוא מפרנס אותי, אני תפקיד להיות ישר, אני יודע שהמוצר הזה שאתה מבקש, יש אותו בהם בעשירית מחיר מוכן, כמו שאתה תחכה ותשלם, ואתה לא יודע, אתה לא מבין בתחום, אבל אני בתחום. בוא אני אראה לך, אני אשלח לך, הנה, תלך שם, שם, שם, תמצא את המוצר. ואדם, מה זאת אומרת, אני, הפרנסה לא ממך, לא מאף אחד, אני ישר, זה האמת, איך, אני עוזר לבן אדם, יש מולי יהודי, המטרה שלי הראשונה זה לעזור לו, לעשות חסד, אני לא עכשיו, לא מדבר עכשיו עליי, אני רק מדבר על העיקרון. העיקרון, אדם אומר, אני יכול לעשות רווח, למה לא? מה זאת אומרת למה לא? קודם כל, אם המון חברך, חביב על חלקי שלך, מצוות התורה, הלכות תורה, זה האמת. אתם מבינים? היום עורך דין, באים אליו איזה אנשים, איזה עניין אישי, משפטי, או בעל ואישה, במקום אדרה ללבות את האש, כי הוא רוצה לייצר לעצמו עבודה, הפוך. תנסה קודם כל לעשות עליהם שלום, תנסה לפשב עליהם. לא מצליח, אז בסדר, יש לך עבודה. פרנסה מהשם, אתה מוכר למישהו מוצר, תגיד לו בדיוק את כל האלטרונות שלו, והחסרונות שלו, בדיוק. אתה מוכר לו אותו, פה הכנף של המזגן לא עובד, הרדיו מקוקל, פה יש לו זה, אל תסתיר, הפוך, באמונה כדי. אדרבה, הוא רואה שאתה בן אדם אמיתי, הוא יקנים לך את המוצר בלב שלהם, הוא יגיד, אני יודע בדיוק מה נותנים לי, לעומת כל אחד אחר. אמיתי, מה ששלך שלך, מה שלא שלך, לא תשיג, תעשה שמיניות באוויר, ואם תשים עליו את היד, הוא יברח לך. זה אמונה. אז אדם, איש אמונות רב ברכות, אומר שלמה המלך. מי שהולך באמונה, איש אמונות רב ברכות. יהיה לו ברכה, לא רק שיהיה לו ממון, יהיה לו ברכה בממון. לצאת מהקטע של העבודה הזאת, העזרה הזאת של הממון. מה יהיה, מה יהיה, מה, מה יהיה? למה, בכמה אתה? כל אחד שנמצא פה, במבט זרים, אין פה מישהו מתחת לגיל 30. ככה, במבט זרים, אולי אתה. נכון? אבל אם מעל 20 אתה גם, נכון?
1: גם אני.
0: מה? גם אתה מעל 20, נכון? נכון, גם רק מעל 20. אז כולם מעל 20, בסדר? בואו נעשה פשרה. איך הגעת עד הלום? כולם יושבים פה, לא אף אחד לא נראה לי כזה רזה מביאפרה. כולם בסדר, בריאים, הכל בסדר. אכלת, שתית, אתה חי, יש לך בגדים. איך הגעת עד הלום? לא לך די עבוד במשך השנים, מה לי, מה לי, איך נגמור את הכל? הגעת עד הלום, מישהו הביא אותך לפה, נכון? אז הביא אותך גם עד 120, מה אתה דואג? מה אתה מפחד? מה יהיה? איך יהיה? עם כל התמונות, עם כל הבעיה, עם כל הבעיה, זו סופה תיקון, יושב, עשו, פנים שלך מבריקות, אתה מחייך, יש לך פרדים, איזה יופי, זקן, מה? אז מה יהיה? מה יהיה? מה נהיה? אם אתה נהיה כשלא פרו, זה לא מה? יהיה איזה מה נהיה? איך הוא יפעל אותך? פרנסה מהשמיים, כמו המן. זה אמיתי, זה לא צחוק. השם אלוקיכם אמת. כשאנחנו אומרים זה, כל זה אמת, זה לא עושה דיבורים בעלמה. השם אלוקיכם אמת, אני אומר, זה אמת, אמת, אמת. כשאתה נשען עליו באמת, הוא תופס אותך באמת, הוא מטפל בך באמת. וזה היה הקדמה. אז לא יודעת, אני עיקר גם תאוות ממון. מאיפה זה מתחיל? שמחלה ימי האדם, למה זה מחלה ימי האדם? הדאגות. דאגות הפרנסה. לעבוד זה לא בעיה, זה לא כללה. מה שנתקלל אדם הראשון בזעת הפך תאכל לחם, זה לא לעבוד. לעבוד זה לא כללה, לעבוד זה יכול להיות נחמד מאוד, נעים. אדם יושב, הוא מפרנס לחוד. הכללה של אדם הראשון בזעת הפך תאכל לחם, זה הזעת הפך. משהו הוא מזיע בשביל הפרנסה, הוא לחוץ, הוא דואג, מה יהיה, איך יהיה, לבוא לקוחות, הוא עומד בחוץ, הוא מזמין אנשים, ומתחילה לשכנע בכוח את הלקוח למה מוצר טוב או שיקנה. הדאגה של הפרנסה, זה הכללה של כל אדם שלו, לא לעבוד, לעבוד זה יכול להיות דבר מאוד מספק ונחמד, למה לא? אין איסור לעבוד, גם יש בזה כמה מצוות גם, אתה יכול לפרנס את בני ביתך, אשתך, את הילדים, לקנות חוקי שבת, לשלוח את הילדים לתלמוד תורה, לקנות ספרי קודש, לתת צדקות, הרבה דברים טובים אתה עושה, אבל לא בעיה. הבעיה זה הלחץ של התאוות ממון, זאת הכללה. אז אומר רבי נתן, איפה זה נמשך? זה נמשך מפגם הלבושים. תכף נסביר מה זה פגם הלבושים. בעיקרו, מחמת חסרון אמונתו, שאינו מאמין שבכל דבר יש פנימיות הרבה. נכון, צריך לפנות ימינה. ימינה זה כיוון החסד. כשאתה סומך על חסד השם, אז זה עושה לך פנסה. כמו שבדיוק היא אמרה עכשיו, פני ימינה. פני ימינה תישאר על הקדוש ברוך הוא, פני שמאלה זה על הדינים. אז אם אדם לא מאמין שבכל דבר יש פנימיות הרבה, וסומך על חוכמתו ועורמתו, כאילו כבר השיג את כל החוכמה, ויודע איך למצוא להשיג ממון על ידי תחבולות ועורמות האלו. כי אם היה שם ליבו על דבר השם המלובש בכל דבר, והיה מאמין שהכל בהשגחה פרטית, גם זאת שפתאום באמצע השיעור צועקת פני ימינה, זה גם כן בהשגחה פרטית, זה לא סתם, זה הקדוש ברוך הוא דיבר. ואף על פי שאדם צריך לעשות איזה עסק בשביל פרנסה, כמו שכתוב, וברכך השם אלוקיך בכל מעשה ידיך, אף על פי כן אין חוכמה ואין תמונה ואין עצה לנגד השם, כי לא ממוצא וממערב ולא ממדבר הרים וכו', כי לא בכוח יגבר איש וכו', כן? כלומר, בגלל שאדם לא מאמין שמעבר לחיצוניות הנגלית לעיניו, יש פנימיות בפנים. מה זה פנימיות? השגחת השם. אנחנו בחושים שלנו קולטים רק את החלק החיצוני של המציאות, אנחנו רואים את הכלים. אני מסתכל עליך, מה אני רואה? תגיד לי שאני רואה את עמית? אני לא רואה את עמית. מישהו מכם אי פעם ראה אותי? בחיים לא. לא ראיתם אותי אף פעם. מה אתם רואים? אתם רואים רק את הלבוש שלי, את הבשר הזה שמחסן, נכון? רואים את הלחיים, אתה רואה עכשיו מחייך, זה משמינות. רואים את העיניים. אבל איפה נמצא אני? אני זה הנפש הרוחנית שמלובשת ופועלת בתוך הגוף הזה. את הנפש אתם לא רואים. אנחנו רואים רק את הלבושים. אנחנו רואים רק את הכלים. מה הפנימיות של הלבושים? הפנימיות של כל פרטי המציאות זה אלוקות. יש חיות אלוקות, יש חוכמה אלוקית שמחיה כל פרט במציאות. ואת זה לא קוטעים בחושים. לזה אפשר להתחבר רק על ידי אמונה. כשאתה מאמין שבכל פרט במציאות יש חוכמה אלוקית של חיה, זה לא טבע, זה לא מקרה, זה לא מזל, זה לא סתם ככה, זה לא חס שלום קדמון, כמו שאומרים הכופרים. יש פה רצון השם, הקדוש ברוך הוא, רצון השם עכשיו, רצון השם עכשיו מנהיג את המציאות הזאת, את התמונה הזאת של נגד עיניך, זה לא סתם. אז כשאתה זוכר את זה, אתה מתחבר לפנימיות, אתה מושך עליך שפע וברכה מהפנימיות. אם אדם הוריד את החיצוניות, אז מול החיצוניות, הוא מרגיש את העני שלו, איך אני מודד, מה אני אעשה, איזה עצות, איזה תחבולות הוא יעשה על מנת להשיג. אבל כשאתה קולט את הפנימיות, את הקדוש ברוך הוא שנמצא פה מאחורי הדברים, והוא מנהיג, אז אני יכול לשבת בשקט. אני לא צריך להיות פה המוביל של המהלך, המנחה של המהלך, כי המלך שמוביל את המהלך פה, אם אתה לא רואה את המלך שמוביל את המהלך, אתה רואה רק גשמי, אז אין פה מי שמוביל את המהלך, אז אתה צריך לתפוס את המושכות, נכון? אני צריך להנהיג, מישהו צריך להנהיג, אחרת איך תבוא תוצאה? אבל כשהמנהיג פה, כשהמלך פה, אתה יכול להרים את האף ליד המלך, אתה יכול להיכנס לארמון המלך ולהגיד, כבוד המלך, בוא נספר לך מה צריך לעשות, איך להנהיג את המדינה, השם רגע, תשמע אותי. ושם הוא, זה ביזיון לכבוד המלך. אתה נכנס למלך, בהכנעה, בענבה, המלך מנהיג את המדינה. אתה יושב בשקט, נותן לו להנהיג, לא הולך, הוא מקסימום נותן לך הוראות, איך להשתלב עם המהלך שלו. המלך יש לו מהלך, הוא אומר לך, תשמע, אני צריך אותך שאתה תעשה א', ב', ג', בשביל להשלים את המהלך. בסדר גמור, מה שאתה אומר, כבוד המלך, אני עושה. אז כשאדם זוכר שהמלך פה, זה לא מציאות מתה, חס ושלום, זה לא דומם. הקדוש ברוך הוא פה. כשאדם זוכר את המלך, אז הוא שואל את המלך, הוא פונה לקדוש ברוך הוא בתפילה, הוא אומר, ריבונו של עולם, אוקיי, מה אני צריך לעשות? מה אתה רוצה שאני אעשה במהלך? אני אעשה. לא אני מנהיג את המהלך, לא אני מוביל אותו. אתה מוביל אותו, אני רק משתלב איתך. כשאדם זורם עם השגחת השם, משתלב עם השגחת השם, הכל זורם לו חלק, עובד מצוין, אין דינים, אין איסורים, הוא לא מתנגש בקירות. זה 100%. זה 100% מתאים למהלך האלוקי. כשאתה מנסה עם המוח שלך להוביל את המהלך, כמובן שתתקל בקירות. אין שום ספק שתתקל בקירות. למה? כי כל המציאות מונהגת על ידי חוכמת השם, וחוכמת השם היא חוכמת אינסוף. היא חוכמה אינסופית. החוכמה שלי, גם אם היא גדולה ועצומה ואני בקיא בספרים, היא חוכמה סופית. כל בן אדם יש לו שכל מוגבל. איך אני יכול עם חוכמה סופית להשתלב במהלך שמונהג על ידי שכל אינסוף, שגדול מהשכל שלי באינסוף רביות? אני לא יכול להשתלב, ובוודאי שתתקל בקירות, כי אתה לא משתלב נכון במהלך. אז הדרך היא לתת לקדוש ברוך הוא את ההנהגה ולהשתלב איתו. ואז הכל עובד מצוין. אז זה נקרא פגם הלבושים. מה זה פגם הלבושים? כל המציאות זה רק לבושים לגבי האינסוף דבר. כל המציאות זה רק לבושים של הקדוש ברוך הוא שבהם הוא מתגלה. הציפור שמצייצת, העץ שאתה רואה, הציפור ששמעת בשמיים, האיש שאמר לך פני ימינה. יש פה חיות אלוקות. זה מהלך של השם. כשאתה זוכר את זה, אז החיים שלך מתהפכים לגמרי. לטובה. כל הדינים הופכים לחסדים. למה? כי כל הדינים נובעים מזה שלקחת על עצמך את המלוכה. ואמרת, אנא אם לא, אני המלך. לקחת על עצמך את כבוד המלך. אז מידת הדין מתעוררת כנגדך. אבל כשאדם בענווה, כשאדם מוסר את המלוכה לקדוש ברוך הוא, כל הדינים מסתלקים ממנו מיד, נמשך עליו חסד, הוא מונהג בחסד. זה מה שכתוב בפסוק שלנו, שאדם לא יגיד, כוחי ועוצם ידי, אני מבין, אני יודע, אלא מה? וזכרת את השם אלוקיך, כי הוא נותן לך כוח לעשות חיים. מסבירים כל הזמן, מה זה הוא נותן לך כוח? הוא נותן לך את השכל. הוא השכל של כל דבר במציאות. הוא החוכמה שבכיסא, הוא החוכמה שבעץ, הוא החוכמה שבמרצפות של הרצפה, והוא החוכמה שבך. כשאתה זוכר את זה, על מי מנוחות ינעלן. זה המדרגה. למה זה קשה לנו? זה קשה לנו, א', בגלל חסרון אמונה, שאדם לא מאמין באמת, הוא אומר את זה, אבל לא מאמין באמת שמקור השפע הבלעדי זה הקדוש ברוך הוא, והקדוש ברוך הוא לא תלוי בעשייה שלך בכלל. יש מדרגות מדרגות לאמונה, אנחנו מאמינים ברוך השם, אבל האמונה הזאת בשלמות זה מדרגה מאוד גבוהה. אז אדם לא מאמין בשלמות, אז לכן הוא אומר, מכיוון שלא יכול להיות שהדברים יתנהלו בלי הנהגה, ובהנהגת השם קשה לו להאמין בשלמות, אז הוא תופס את ההנהגה. וכמו שהאמונה שלו עולה, אז הוא משחרר לקדוש ברוך הוא אחוז יותר גדול מההנהגה, ואז הולך לו יותר טוב. ככה זה עובד. אז היסוד שאנחנו צריכים לתקן, כל התיקון שלנו בעולם, כל עבודת השם שלנו בכלל, אבל בפרט בעניין זה שפרנסה, שזה בעצם הדבר המרכזי שמטריד את האדם, התרדה המרכזית של האדם בעולם, בדרך כלל מה היא? פרנסה, למה? כי זה תלוי החיות שלו. המזון, הקיום, לכן זה הדבר העיקרי שמטריד אותו. לכן אנחנו מדברים דווקא בעניין הזה, אף על פי שהאמונה נובעת לכל הדברים בחיים. גם עניין בריאות וגם עניין שלום בית. האמונה שמה? שהשם יברך משגיח על הכל בלי יוצא מן הכלל. וצריך לדעת, בלשון הקודש, המילה משגיח, זה לא כמו שאנחנו אומרים ביום יום לילדים. שחק בגינה, אני משגיח עליך מהחלום. מה זה משגיח? אני מסתכל לראות שהכל בסדר. לא הכוונה משגיח כמה. כשאנחנו מדברים על השגחת השם, אנחנו מתכוונים שהקדוש ברוך הוא מהווה ומחיה את המציאות בכל רגע מחדש. המציאות זה לא דבר קיים שנברא פעם לפני 5781 שנה, כעת חיה, והוא רץ מעצמו. לא, המציאות זה דבר, זה כמו קרן אור שהקדוש ברוך הוא מאיר אותה בכל רגע מחדש. כמו מי שמכיר פעם, אתם זוכרים, היה פעם מקרנים. מה זה היה מקרן? היו שמים סרט כזה, שהיה מאחוריו פנס מאוד חזק, שהיה מאיר דרך הסרט החצי שקוף, ועל זה היו רואים שקופיות על הקיר. אתם זוכרים פעם מחדש? היום יש את הידיים? בסרטות כאלה, על גלגלת של אור. עכשיו, אתה מסתכל על הקיר, אתה רואה דמויות, אורחות, באות, מדברות, אתה בוכה, מתרגש. אבל זה לא מציאות, אבל רק סרט על הקיר, מתחבא את המקרן, התמונה נעלמת. ככה כל המציאות. כל המציאות זה הקרנה מהמקום, שהוא מאיר את המציאות כל רגע מחדש. זה נקרא השגחת השם. זה נקרא אמונת חידוש העולם, שהקדוש ברוך הוא מחדש את העולם ברצונו, בכל רגע ורגע מחדש. זאת האמונה האמיתית. זה נקרא אמונת ההשגחה. כשאדם מתחזק באמונת ההשגחה, אז כל התרדות באופן כללי, ובפרט תרדות הפרנסה, נופלות ממנו. ואם אני נתון בידיים של כוח כזה עצמו, כוח אינסוף שמסוגל לעשות את כל הפלא הזה, תראו מה עושה, תראו, יש לו תעודות, יש לו הוכחות למה שהוא מסוגל לעשות. תראו, תסתכלו בחוץ, אחר כך תרצים בית הכנסת, תסתכלו קצת על השמיים, תסתכלו פה קצת בארץ, תראו את העצים פה, תראו את הציפורים, תראו את כל האינסוף הזה. כוכבים ובירח ושמש שתלויים שם בחלל, כדור ש... אנחנו הולכים על כדור שתלוי בחלל, כולם מבסוטים, הולכים כאילו הכל בסדר, רגועים. אתה יודע שאתה הולך על כדור שתלוי בחלל, מרחף, אין שום דבר שם על זה, אתה מסתובב במהירות התנועה. אתה לא מרגיש כלום, מסתובב כאילו הכל בסדר. תראו איזה כוח יש לו, איזה עוצמה יש לו, שכל רגע הוא בורא את כל זה מחדש, הוא אבא שלך, הוא אוהב אותך, ואתה שואל איך אני אגמור את החודש. הוא אבא שלך, זה הכוח הזה. אוהב אותך, אהבה אינסופית ועושה הכל לטוב אותך. כשנכנסת האדם לאמונה, כל הדאגות נופלות, בעזרת השם שנזכה לאמונה שלמה, לביטחון, לקדושה, לשמחה, כל עם ישראל יהיה להם שפע, כל טוב, וכל טוב, ושביעות, שנזכה לגאולה ורחמים וחסדים, אמן ואמן.

שלום וברכה. בחסדי שמיים רבנו מלמד אותנו בתורה א' בליקוטי מוהר"ן, כי איש הישראלי צריך להסתכל בשכל של כל דבר, ולקשר עצמו אל החוכמה והשכל שבכל דבר. זה נקרא לימוד תורה בכוח. מה זה לימוד תורה בכוח? שאדם לומד תורה ומקבל ידיעות, אבל שהוא הולך עם התורה ומסתכל בשכל של כל דבר, שזה המטרה של לימוד התורה וקיום המצוות, זה כבר נקרא שהוא מקבל דעת, הוא כבר מחובר לזה, הוא לוקח את זה לחיים שלו. ועל ידי זה זוכה גם להבין רמזים, מה הקדוש ברוך הוא רוצה ממנו, ואיך הוא יכול למצוא את מציאות השם יתברך בכל מקום, בכל זמן. ויש לו קשר נפלא וייחודי בינו לבין הבורא, וגם רבנו מלמד שעל ידי זה דבריו הם נקראים דברי חן, והדברים מתקבלים, דהיינו התפילות והבקשות שהוא מבקש ומתפלל מתקבל. מה המטרה בכל התהליך הזה? ללמוד תורה זה דבר נפלא. לחיות את התורה זה העומק והחיות והווייז שלנו, המדריך הרוחני שלנו לחיים. על כל דבר להסתכל בעין פנימית. זה נקרא לימוד תורה בכוח. דהיינו שאני מקשר את עצמי למציאות ורואה על פי דרכה של תורה מה הקדוש ברוך הוא רוצה ממני. לדוגמה, הדגל מחנה אפרים כותב שאדם רואה שחלילה וחס פתאום קופצים עליו מחשבות וערעורים, דברים שהם לא צנועים. אומר בשורש זה נקרא אהבה, וזה מתלבש עליו באהבות נפולות לדברים לא חיוביים, אבל בשורש זה מידת החסד. לכן יקשר עצמו אל מידת החסד והאהבה שיש בינו לבין הבורא. יכוון על אהבת השם, אהבת התורה, אהבת ישראל. אם אדם רואה שיש בו גבורות, דינים, יקשר את עצמו אל מידת הגבורה, מלכות השם, איך הוא מנהיג את הכל, איך הוא מסדר את הכל, איך הכל עובד בצורה מדויקת. רואה שיש לו גאווה חס ושלום, יקשר עצמו אל מידת התפארת, שזה ההתפארות, להתפאר ממנו יתברך. כל התורה זה מסע חיים נפלא, רוחני, במחשבה, דיבור ומעשה לחיים שלנו. איך אני מסתכל על הילדים שלי, איך אני מסתכל על מציאות החיים שלי, על הפרנסה, על כל דבר ודבר יש בזה רמז משמיים לעבודתו יתברך. אנחנו גם הילדים של הקדוש ברוך הוא. אדם מסתכל על הילדים שלו ורואה דרך זה איך אפשר לעבוד השם. לעולם ילמד אדם אמונה מתינוק. אתה רואה את השמחה שלו, את החיות שלו, את הביטחון שלו באבא שתמיד דואג לו. ככה אותו דבר תפנה את זה כלפי הקדוש ברוך הוא, ככה אמר דוד המלך, כגמול עלי אמו. כמו שהתינוק יונג מתעדי אמו ומקבל חיות ויודע שזה החיות שלי, אין לי מקור אחר. אותו דבר אני מרים עיניים לשמיים, פונה לקדוש ברוך הוא לאבא ויודע ששורש החיות זה רק ממנו. פרנסה אותיות רסן פה. אדם עושה עבודה, בודק את עצמו, אני צריך לרסן את הפה שלי, לבדוק מה לדבר, מה לא לדבר. גם רסן פה, אולי אני מרסן את הפה ולא פונה לקדוש ברוך הוא בבקשות ותפילות שיעזור לי בפרנסה. בכל מציאות הבריאה, אפשר וניתן ונצרח להתקרב לבורא, וזה נקרא תורת חיים, שהתורה מובילה אותי, מוליכה אותי. בכל דבר אפשר להסתכל. קדוש ברוך הוא מדבר איתנו, עולם מלשון העלם. קדוש ברוך הוא נעלם ורוצה שנמצא אותו. זה סוד הבחירה, זה סוד האהבה להתקרב לקדוש ברוך הוא. אז נכון שעוברים את המניעה בדרך, כי עכשיו אתה צריך רגע להסתכל יותר בצורה פנימית, אבל זה שווה לעבור את זה. כי זה נקרא תפילה בכוח. וככה שהאדם זוכה לתפילה בכוח, לקשר את המחשבה לדיבור, ללימוד תורה בכוח, לקשר את מציאות החיים שלי, מה הקדוש ברוך הוא רוצה ממני, בהחלט הוא מקבל זווית ראייה אחרת לחיים, מלאה בחיות, בשמחה. בכל דבר ודבר יש התבוננות. התבוננות זה דבר נפלא, נותן דעת, חיבור ואמונה. ואומר שלמה המלך, דעת קנית? מה חסרת? שאדם יש לו דעת, יש לו חיבור, חומרים הוא בהטענה טובה. דעת חסרת, מה קנית? אבל שאין דעת, מה שווה כל מציאות החיים? כל העושר, כל השמחה, כל החיות, הכל נמצא בתוך המוח שלנו. אבל מאיפה מקבלים את ההטענה? לדעת שהשם יתברך תמיד, אבל תמיד, מחובר אליי. ואומר רבי נתן, ודע שכל המעברים שאתה עובר, הם רק מתוך אהבת השם אליך שתזכה להתקרב אליו דרך כל המעברים והמסעות שאתה עובר בחיים. הכל הכל הכל מאהבת השם. שאדם מתחיל לעשות עבודה פנימית של לימוד תורה בכוח, דהיינו לקשר את מציאות החיים מה הקדוש ברוך הוא רוצה ממני, הוא מתחיל לראות את אהבת השם, וכל המניעות הופכים להיות קרש קפיצה
לנעימות ולאהבת הבורא ולהצלחה. זכרו תמיד, אבא אוהב, אבא רוצה קשר איתנו. שיהיה ברכה והצלחה.

שלום למאזיני כל הנהל. נלמד בספר חיי מוהר"ן בפרק מעלת תורתו ספריו הקדושים סעיף שין מם.

אומר רבנו, העולם לא טעמו אותי כלום עדיין. אילו היו שומעים רק תורה אחת שאני אומר, עם הניגון והריקוד שלה, היו כולם בטלים בביטול גמור. זאת אומרת, התורה של רבנו זה המילים של היצירה, של השיר שהוא שר, יש לו גם ניגון לתורות שהוא אומר, ויש גם ריקוד. מה שאנחנו שומעים, אנחנו קוראים תורה של רבנו, אז אנחנו קוראים את המילים, המילים של השירה נאמר. אבל כשאדם חזק עמוק עמוק בתורתו של רבנו, אז כשהוא קורא את המילים של התורות, הוא מרגיש שהגוף שלו בפנים רוקד, יש לו ריקוד שמלווה את הלימוד. אז פה רבנו אומר, העולם עוד לא טעמו אותי כלום. אם היו שומעים רק תורה אחת שאני אומר, עם הניגון והריקוד שלה, היו כולם בטלים ביטול גמור. היינו כל העולם כולו, אפילו חיות והסבים וכל מה שיש בעולם, הכל היו מתבטלים בכלות הנפש מגודל עוצם התענוג המופלא והמופלג מאוד מאוד. אז פה רבנו מזכיר גם את החיות וגם העשבים וכל מה שיש בעולם. כולם אם היו שומעים את הניגון, הרי גם חיות וגם עשבים וגם דוממים, לכולם יש נפש, יש חיות אלוקית, ניצוץ מהחוכמה האלוקית שהוא הנשמה של אותו דבר, כי בלי נשמה אין לו קיום. גם האבן יש לה חיות שנקראת נשמה או נפש, והיא כשהיא שומעת את הניגון, הניגון הזה קושר אותה, מחזיר אותה לשורשה, מחזיר אותה לשורש שממנה היא נבראה, אל הקדוש ברוך הוא. וזה התענוג המופלא והמופלג מאוד מאוד, כי כולם רוצים להתבטל בכלות הנפש, הנפש של כולם. זאת הסיבה שאדם שומע מוזיקה טובה, איזה נגינה יפה, אז הלב שלו מרגיש שהלב שלו מתחיל לפרוח, לצאת ממקומו. לאן הוא יוצא הלב? הוא רוצה להידבק במקור, בקדוש ברוך הוא, שממנו מושפעת הנשמה שלו, הנפש שלו. והניגון יש לו כוח מרוב התענוג המופלא, שהוא מי שזוכה לזה לשמוע, להרגיש את התענוג המופלא של הניגון, אז הלב שלו נמשך בחזרה למקור שלו, לקדוש ברוך הוא. ואומר רבנו, ואפשר להבינו, זאת אומרת, אני אסביר לכם את זה מתוך המוזיקה שקיימת בעולם.

כי מישהו יודע ניגון וריקוד. הנה מי שמנגן. מטבע הניגון, שנמשך נפש השומע אחרי הניגון, ומתבטל בכלות הנפש אחר תנועות הניגון. כפי כל תנועה של הניגון. כפי מה שיש כוח על אותה תנועה. כפי שיש כוח על אותה תנועה לשבר או לעורר הנפש להמשיכה אחריה. מכל שכן מי שיכול לרקד, שיהיה ריקוד מכוון ממש כפי תנועות הניגון. כמו שאנחנו רואים שיש אומנים שיודעים טוב טוב איך לנגן, ותראו איך זה מליב את הקהל ואיך האנשים מעריצים את הזמרים האלה, את הנגנים האלה. למה? הם מצליחים למשוך להם את הלב, לקשר להם את הלב לאיזה תענוג רוחני שאי אפשר להסביר אותו. רק יש כחלות הנפש, הנפש רוצה לעוף, לצאת ממקומה אחרי הניגון. עכשיו רבנו אומר שכל תנועה ותנועה של הניגון היא גורמת להניע את האיברים של הגוף ואת האיברים של הנפש. יש תנועה שיש ניגון שגורם צליל מסוים של הנגן שגורם שהיד תזוז, תזוז ימינה שמאלה, או שהראש ינוע ימינה או שמאלה, או שהרגליים יתופפו לרצפה. זאת אומרת, יש כוח בניגון להפעיל את הבן אדם, את המערכות שלו להפעיל, להרקיד אותו. כפי מה שיש כוח לאותה תנועה לשבר ולעורר הנפש ולהמשיכה אחריה, אחרי התנועות. מכל שכן מי שיכול לרקד, שיהיה ריקוד מכוון ממש כפי תנועת הניגון. כי יש תנועות בכל עבר ועבר ששייך לתנועות הניגון, שאצל זאת התנועה צריכים לנענע בראשו או לכפול עצמו, להתכופף, וכיוצא בשאר איברים וברגליים שצריכים לעשות תנועה בגופו וברגליו כפי תנועת הניגון מכוון ממש. זאת אומרת, לפי הצלילים ככה התנועות של הגוף משתלבות בהרמוניה עם הצליל, ואז האדם מרגיש את התענוג של הניגון, תענוג של התנועות שלו שמכוונות עם הצלילים, ושזה הריקוד שלו. ובפרט מי שמנגן ניגון עם דיבורים ושיר, שמסדר שיר ודיבורים עם תנועות הניגון, שהשיר והדיבורים שייכים בכיוון גדול מכוון לניגון, שמשקל השיר מכוון ממש כפי נעימות הניגון, וגם הריקוד מכוון ממש כפי נעימות הניגון ומשקל השיר. זאת אומרת, בדיוק לפי המנגינה, ככה התנועות במקביל, ככה המילים של השיר במקביל, כי כולו אחד. כשזוכים לשמוע ניגון כזה, עם שיר ודיבורים ועם ריקוד כזה, שכולם שייכים זה לזה בכיוון גדול, מכוון ממש, כי הדיבורים, דהיינו השיר והניגון והריקוד כולו אחד ממש. זה הכל קומפלט. המילים והניגון והתנועות של הגוף, הכל זה חטיבה אחת. כשזוכים לשמוע זאת, אז הם מתבטלים ממש בכלות הנפש מגודל עוצם התענוג המופלא. אז שוב אני מזכיר את הדוגמה, מה שאנחנו מכירים, ויש הרבה אנשים שמתפלים על זה, איך עשרות אלפים אנשים באים לאיזה אמפיתיאטרון לשמוע איזה זמר ששר, ופתאום כל הקהל פורץ בשאגות. מה קרה? מה גורם לזה? פשוט מאוד הוא מצליח לעורר את הנפש שלהם, לעורר אותם, וכל, זאת אומרת, זה באופן ספונטני קורה להם ההתעוררות הזאת, מרוב התענוג שהם מרגישים בתנועות של הזמר, בניגון שלו, וכל מיני דברים שהוא עושה, שזה מעורר תענוג לשומע. אז רבנו אומר שהתורה שלו היא כזאת, שהעולם עוד לא טעמו אותו. הם היו טועמים תורה שלו עם הניגון שלה ועם הריקוד שלה ועם הצלילים שלה והתנועות שלה, היו כל העולם מתבטלים בביטול גמור. וזה התענוג הגדול מכל התענוגים, ואין תענוג גדול מזה.
ומי שלא טעם זאת, אינו יודע כלל מתענוג, לא יודע מה זה תענוג. כל התענוגות של החיים שיש לנו, לא מגיע לתענוג הזה, שאדם מרגיש שמוזיקה חודרת לו ישר אל הלב. גם התענוג של לימוד החוכמה, שזה תענוג עצום, זה עובר את המסננת של המוח, זה עובר למוח, ומהמוח זה יורד אל הלב, ונותן את ההרגשה הזאת של התענוג והשמחה בלב. אבל הצלילים, המוזיקה, היא נכנסת ישר מהאוזניים אל הלב. כמו שכתוב בפסוק, ונתת לעבדך לב שומע. מה פתאום לב שומע? האוזניים שומעות. לא. האוזניים שומעות ישר לתוך הלב. ומי שלא טעם זאת, אינו יודע כלל מתענוג. אשרי עין ראתה זאת. כי גם בעולם הבא, אין הכל זוכים לשמוע ולראות זאת. רק מי שטרח בערב שבת. זאת אומרת, התענוג הגדול של העולם הבא, זה יהיה הדבר הזה. לשמוע את הנגינה הזאת, שפשוט מאוד משמחת ומדביקה את הלב אל הקדוש ברוך הוא. ואלו העומדים זיבו, סביב הנגן, אין יכולים ואין יודעים מה לעשות. רק יש להם כלות הנפש, והשתוקקות נפלאה מעוצם התענוג. והוא עומד באמצע ועושה כנל, זאת אומרת מנגן. והבן העניין, היטב, כי אי אפשר לבאר זאת בכתב. ומישהו יודע ניגון וריקוד, זאת אומרת בעלי מקצוע שמכירים מה זה מוזיקה, שאצלם המקצוענים הם באמת נדבקים כשהם שומעים ניגון ואת הצלילים ואת כל הכלים בהרמוניה, אתה דבר איתו, הוא לא שומע אותך בכלל, הוא לא נמצא פה, הוא דבוק שם באיזשהו מקום. אז מישהו כזה יודע ניגון וריקוד, יכול לשמוע מעט בליבו, להבין עוצם, נעימות, עונג, ההשתוקקות הנ"ל שרבנו מדבר עליה, בכלות הנפש ממש, עד שמתבטלים לגמרי, כשישמעו את העולם, ישמעו את התורה שלו עם הניגון והריקוד שלהם. גם כל מי שסמוך ומקורב יותר, נעשה אצלו כל התנועות ממלא. זאת אומרת, מי שיותר מבין את הנגן, אז המוזיקה שלו היא מפעילה אותו יותר. ובמקביל לזה, מי ש... יותר קולט את התורות של רבנו, אז השמחה בתוך הגוף שלו, הריקוד נעשה ממלא. כנראה בחוש, במשן הנ"ל, שמי שסמוך יותר אל הניגון והריקוד הוא מבין ביותר, נעשים אצלו ממלא. כל התנועות של הניגון והריקוד מעמד גודל התענוג. כנראה בחוש, שאדם שומע ניגון וריקודים, מעמד התענוג נמשך אחר הניגון, והוא עושה אחריו גם כן את אותם תנועות, כמו שהניגון, הגוף שלו מתחיל לעשות תנועות לפי הניגון, הוא מנגן, הוא מרקד גם כן קצת, כי נעשה אצלו ממלא תנועות הניגון והריקוד. כמו כן, כשמקורב יותר אל הקדושה, כל מה שסמוך יותר אל התורה, והניגון והריקוד, כן, שרבנו אומר, שהוא אומר את התורה, עם הניגון והריקוד שלה, נעשה גם כן אצלו התנועות של כל הנעל, של הקדושה ממלא. כל זה אומר רבי נתן, שמעתי בעצמי מפי רבנו זן. ואומר רבי נתן ושמעתי, שאמר רבנו, אילו היו שומעים ממני רק תורה אחת שאני אומר עם הניגון והריקוד שלה, היו כל העולם כולם מתבטלים בכלות הנפש. אחרי שהוא אמר את המשפט הזה, אמר רבנו, מה אמרתי? הוא אומר רבי נתן, מה אמרתי? כן, זאת אומרת, מה אמרתי? אמרת שמי שישמע את הניגון והריקוד היו כל העולם בטלים. אז הוא שואל את רבי נתן, מה אמרתי? מה אתה חושב? אומר רבי נתן. אפילו חיות ועשבים וכו'. גם הם, שישמעו את הניגון הזה, הם יתחילו לרקוד בכיסופים לחזור לשורשם. אומר רבי נתן, אחר כך שמעתי בשמו שאמר בראש השנה האחרון לפני פטירתו, יש לי ניגון לזמר לעתיד לבוא, שהוא יהיה
העולם הבא של כל הצדיקים והחסידים. יש לי את הניגון הזה. זה הניגון של המשיח. השיר שהתנגן על 72 נימים, שיר פשוט, כפול, משולש, מרובע, כמו שמובא בתורה ח', התורה האחרונה שרבנו אמר לפני פטירתו. אז הוא אומר שיש לי את הניגון הזה. כבר יש לי את הניגון הזה, שכשאני אנגן אותו, זה יהיה העולם הבא. התענוג של העולם הבא, של כל הצדיקים והחסידים. בעיין במעשה של יום השישי, מהשבעה בטלרס, בסיפורי מעשיות, הספר סיפורי מעשיות של רבנו. אז בשבעה הקפצנים, שבעה בטלרס, ביום השישי של החתונה, רבנו מספר על הבת מלך שרדף אחריה המלך האכזר ושבה אותה, ואחרי זה הצליחה לברוח ממנו וברחה לתוך שבע חומות של מים, והמלך האכזר רדף אחריה וירה בה 10 מיני חיצים מורעלים, והיא נפלה לתוך המבצר של מים שמאחורי החומות האלה, ונפלה חלשות, זאת אומרת התחילה לגסוס. ובא הקפצן השישי, הקפצן שהיה בלי ידיים, ואמר בסיפור, ואני עכשיו רופא אותה, מרפא אותה. אז שם הרבנו אומר איך הוא מרפא אותה. הוא מרפא אותה על ידי ניגון, על ידי שמחה, הוא מכניס לשמחה. אז הבת מלך הזאת זה עם ישראל שירו בו 10 מיני חיצים, כל התומעה, כל הזבל של העולם שנשפך על עם ישראל, עם קדושים שמרחם עלינו, איבדנו צלם אנוש מכל התומעות שנפלו עלינו מכל העולם. לא משפחתיות, לא קדושה, בעזרת השם. רבי נתן אמר, אני מאמין שעלה אחד, דף אחד מתורות רבנו, יהיה תיקון על הכל יעשה. יש עניין שיתהפך הכל לטובה. אז ירו בעשרה מן החיצים, זה החיצים המורעלים של כל השגעונות שיש בעולם, שנפלו עלינו. ורבנו אומר שהבטלרס השישי שבלי ידיים, הוא מרפא אותה על ידי שהוא מנגן לה את הניגון שמכניס השמחה. כי עיקר הרפואה של עם ישראל, אומר רבנו, זה שמחה.

סימן שינמם א', אמר רבנו, מה שאין יכול לומר תורה לפרקים זה חידוש יותר. כן, היו לו זמנים שבאו אליו התלמידים לשמוע תורה, אמר להם, לכו לכו, אין לי מה לדבר, לא זוכר כלום, לא יודע כלום. אז הוא אומר, מה זה שאין יכול לומר תורה לפרקים זה חידוש יותר מאשר הוא אומר את התורות, שכבר מוכן ומזומן אצלי כמה חידושים גדולים, יש לו את זה בראש, ובתוך כך הכל נשכח מאיתי ואיני זוכר כלום. ואיני יודע כלל משום ספר בעולם. נשכח פתאום הכל. לא זוכר שם ספרים, לא זוכר תורות, לא זוכר את החידושים, כלום. אז הוא אומר, זה דבר חידוש נפלא מאוד, דבר כזה, שיכול להיות לבן אדם דבר כזה, שפתאום המוח שלו מתרוקן לגמרי. ובתוך כך, הכל נשכח מאיתי ואיני זוכר כלום. ואיני יודע כלל משום ספר בעולם. ואפילו ניגון איני יודע. רוצה להיזכר באיזה ניגון, לשמח את עצמו, לא זוכר. רק הכל כאשר אל הכל נשכח ונעלם ממני. וזה פלא גדול באמת, אומר רבנו. ואומר רבי נתן, וכמה פעמים שמעתי מפיו הקדוש עניין זה, כי זה רגיל אצלו, שכמה פעמים הוא אומר, אתה איני יודע כלל, כלל לא. אף על פי שבשעה הקודמת גילה חידושים נפלאים ונוראים. בשבת שקודם ראש חודש אב בשנת תקוף סמך דלת, אומר רבי נתן, שמרתי גם כן כעין זה, שהוא אמר שהוא לא יודע כלום.

עוד באותו עניין אומר רבי נתן, כן, על זה שהוא שוכח הכל, אחר זמן רב בקיץ תף קוף עין, בעת שנסע לאומן, כן, מברסלב, בחצי שנה לפני פטירתו, הוא קיבל רמזים שהגיע זמנו לצאת מהעולם, אז הוא נסע לאומן לגור שם את החצי שנה האחרונות שלו. אז בעת שנסע לאומן, אומר רבי נתן, חזר וסיפר קצת מעניין הנעל, ואמר שאין יודעים כלום. היינו שאין יודעים כלל, כלל לא. הוא לא זוכר ולא יודע כלום. והפליג מאוד בגדולת הבורא יתברך, אשר אי אפשר לבאר, ואמר שאין יודעים כנעל. כן, כי אם אנחנו רוצים לדעת משהו, להבין משהו, זה בעצם להבין את הקדוש ברוך הוא. אז הוא אומר, גדולת השם אי אפשר להבין. שאלתי אותו, אומר רבי נתן, לא כבר אמרתם זאת, סיפרתם בזה. כבר שמעתי ממך את הדיבור הזה, מעניין תכלית הידיעה אשר לא נדע. כבר בארתם כל זה, שאף על פי שזוכרים לזה הידיעה אשר לא נדע, אף על פי כן עדיין אין יודעים כלל, כלום. כי כבר נדמה לכם שזכיתם לזה התכלית. כן, רבנו אמר אז שהוא זכה לתכלית הידיעה שלא נדע, המדרגה הכי גבוהה, הכי גבוהה של הידיעה, זה שאני לא יודע כלום. זה, זה, זה השגה ענקית בגדולת השם, שאדם יודע כמה השם גדול, ואיך אני יכול להבין את המהלכים שלו, את כל הבריאה הזאת, מה הוא עושה, לאן הוא מוביל, כל ההנהגה שלו. אז המדרגה הכי גבוהה זה כשאדם, כמה שהוא יודע את גדלות השם, הוא יותר רוחס בתכלית הידיעה שלא נדע. אז רבי נתן אומר לו, אבל אני זוכר שכבר אמרת את זה, שהגנת לתכלית הידיעה שלא נדע. אמר לו רבנו, נכון, אבל אמרתי את זה על הידיעה שהייתי אז, כשאמרתי תכלית הידיעה שלא נדע. אבל עכשיו, אחרי שכבר חברו, כמה מדרגות, עליתי בכמה מדרגות להבין את גדולת השם, אז אני עכשיו באמת יודע שאני לא יודע כלום. ואחרי כמה דקות הוא עוד פעם חזר על זה, אז רבי נתן אמר, כבר אמרת את זה. הוא אומר, כן, זה היה לפני כמה דקות, אבל עכשיו אני יודע את השם בצורה אחרת, שגם עכשיו, על פי מה שאני יודע את השם עכשיו, אז באמת עכשיו אני יודע שתכלית הידיעה שלא נדע. וככה הוא המשיך. היינו כי גם אז בעת שסיפר זאת אחר פסח, לא זכה לבחינת לא נדע ממש, כי אם באיזה ידיעה, היינו באותה ידיעה זכה לתכלית אשר לא נדע. וכוונתו כי יש ידיעה למעלה מידיעה, השגה למעלה מהשגה, גבוה מעל גבוה. ואצל כל ידיעה והשגה עד למעלה למעלה התכלית היא אשר לא נדע. ואמר אז גם עת שיצא מברסלב עד עכשיו, כן, מאז שהוא יצא מברסלב בדרך עוד, שהיה באותו יום. ועברו רק כמה שעות, כי אז נסע בערך 3 פרסאות מברסלב לכיוון אומן. עוד פעם בדרך הוא אמר, עכשיו אני יודע שאני לא יודע. עברו סך הכל כמה שעות, שוב אינו יודע. היינו שגם באלו השעות זכה לבחינת אינו יודע. והבן דברים אלו כי הם דברים עמוקים ועליונים וגבוהים מאוד. אשרי ילוד אישה שזכה להשגות כאלה, לתכלית האמת. ואין לעיל מזה, שבעניין זה, בפינת איני יודע, היה חידוש מופלג מאוד, כאשר נשמע מפיו הקדוש. ואף על פי שאין מי שיבין העניין זה, כי עולה למעלה למעלה, אף על פי כן, לא מנעתי לכותבו, אומר רבי נתן, שאם יזכה, יבין ויבחין קצת, כל אחד לפי השערת ליבו, יוכל להבין על ידי זה מעט את גדולת הבורא יתברך. כמה השם גדול, שכל פעם, אתה מגיע עוד לעוד איזה הבנה בגדלות השם, ואז אתה מבין כמה שאנחנו קטנים.

סימן שמ"ב. אומר רבנו, בדברי רבותינו ז"ל מצינו שכל אחד מתחיל מן המקרא שלו. כגון מה שמצינו שאמר מפיק לה מזה המקרא, אומר מאידך מקרא, כן? שבגמרא או שאר הצדיקים שמתחילים לתת תורה, לומר תורה, הם מתחילים איזשהו פסוק. אז יש אחד שמתחיל מהפסוק הזה, יש אחד מפסוק אחר. כי כל אחד יש לו מקום שמשם מתחיל הלימוד והתורה שלו. וכפי אותה התחלה מזה המקרא, כן על פי סדר זה הולך כל התורה אצלו. זאת אומרת, לפי הפתיחה, התורה תהיה לפי הפתיחה שהוא פתח. והשני שמתחיל ממקרא אחר, יש לו סדר אחר לפי ההתחלה שלו. כן, הצדיק השני שאומר תורה מפסוק אחר, יש לו סדר אחר. התורה שלו תהיה מסודרת, הדיבור שלו יהיה באופן אחר. כי כל אחד לפי התחלתו מאיזה מקום שהוא, כן משתנה והולך כל הסדר של כל התורה שלו. ואם היה זה התנה בא למקרא אחר של התנה השני, כן, אם נאמר השני שהתחיל מפסוק מסוים היה מתחיל מהפסוק של התנה הראשון, לא יוכל לקח משם. שום תורה לא היה יוצאת לו. הוא חייב להתחיל מהפסוק שלו ששייך בדיוק לשורש נפשו. כי כל אחד צריך רק לקבל ולקח ולהתחיל מהמקום שלו. אבל אם הוא היה לוקח ממקום של מישהו אחר, הוא לא היה יכול לזרום עם התורה שהוא רוצה להגיד. אבל, אומר רבי נתן, רבנו יכול, אמר שהוא יכול להתחיל מכל מקום שהוא רוצה. כל פסוק, כל גמרא, כל זוהר, כל מקום שהוא רוצה, הוא יכול להתחיל משם ולהגיד את הרעיון שלו, מה שהוא רוצה להגיד, מאותו פסוק שבו התחיל. וזה לא משנה, הוא יכול להתחיל מכל פסוק ופסוק, מכל סיפור וסיפור, מכל דבר.

סימן שין מן גימל. אמר רבנו, אילו לא היה יוצא זה הספר לעולם, היינו הספר ליקוטי מורן, היה נעשה עניין אחר. כי כבר היה לו חשק כמה פעמים לעשות הלכות פסוקות על השולחן ערוך, לבאר כל דין ודין בהלכה פסוקה, או להציג הלכה כדברי מי מהפוסקים אצל כל דין ודין. אך עכשיו, שיצא זה הספר לעולם ליקוטי מורן, לא יהיה העניין הנ"ל. למה? כי יש מלא ספרים שמפרשים את השולחן ערוך ומביעים את דעתם אם ההלכה היא כמו הפוסק הזה או הפוסק הזה וכו' וכו'. אז מה יש להוסיף? למה רבנו רוצה להוסיף? כי הוא רצה להוסיף את הפסקים לפי דעתו, לפי איך שהוא מבין את התכלית של הבריאה. לפי זה גם השולחן ערוך צריך ללכת. זה לא דווקא שקלה וטריה הגיונית, וההיגיון של זה יותר חזק מההיגיון של זה, אז אנחנו נפסוק כמו. לא, זה צריך, הפסק צריך להתאים לתכלית. הרי כל התורה היא שלמה, כל התורה, גם הסיפורים, גם השעז, הפוסקים, הכל, כל התורה היא מובילה לדבר אחד, לדבקות בקדוש ברוך הוא, להכיר את מי שאמר והיה העולם, כמו שהזוהר אומר, בגין להשתמודעון לה, להכיר את בורי העולם. אז הפסק צריך להיות בצורה כזאת שהוא יוביל את האדם למטרה, ולא יביא אותו למצב של, יכול להיות מצב של ייאוש, אם הפסק סוגר לו את האופציות והוא אדם חלש ולא יכול, לא יכול להתנהג בצורה בהלכה כמו שפוסק מסוים כתב, אז הוא נכנס לייאוש, הוא יודע, הוא לא מסוגל, הוא לא קשה לו להיות יהודי, חס ושלום, אז הוא מתרחק. לכן תורה וו, חלק א', רבנו אומר, צריך להיות בקי בהלכה ברצו ושוב. כשהוא בעלייה, צריך לדעת איך להתנהג עם ההלכה בעלייה, וכשהוא בשוב, בירידה, גם צריך לדעת איך להתנהג עם ההלכה. לקחת את הפוסק המתאים לו באותו רגע למצב שלו, כדי שלא יזניח לגמרי את התורה. כמו שחזן אמרו, יצרה שמאל דוחה, ימין מקרבת. האדם צריך להיות קשור עם הקדוש ברוך הוא בכל מצב. ואם הוא בא למצב כזה שהוא רואה שהוא לא מסוגל לקום לבית כנסת, הוא לא מסוגל להניע תפילין, אז הוא פורש. ולזה לא. צריכים לתת לו עוד סעיפים, יש עוד אפשרויות בהלכה. אתה לא מסוגל להתפלל, נגיד, לא מסוגל להגיע לבית כנסת, תתפלל ביחיד, אבל תתפלל. וכן הלאה בכל שאר הדברים, ובמיוחד לדור הזה, שזה מוכח שזה ככה. אם לא היה הדבר הזה שרבנו הכניס לעולם, איזה בעלי תשובה יכולים להתקרב בדור הזה, שהמצב הוא שאין אוויר לנשימה. זה שנותנים לבעל תשובה עוד איזה קשר לקדוש ברוך הוא. טוב, אתה לא יכול זה, תעשה זה, אתה לא יכול זה, תעשה זה. משהו תעשה, תהיה קשור לקדוש ברוך הוא. אז רבנו רצה לעשות הלכות, שולחן ערוך. עכשיו, שיצא זה הספר ליקוטי מורן לעולם, כבר אין צורך. זאת אומרת, כי מי שלומד את הליקוטי מורן ומקבל את דעת רבנו, הוא לבד כבר יודע איך לתמרן בהלכה. כי ההלכה היא קשת רחבה. יש מימינים, יש מזמילים, יש עת הדחק, יש במצב זה, במצב זה, והפוסקים מתנדנדים מפה לשם, מפה לשם, לפי המצב שבו האדם נמצא. יש עניינים של שעת דחק, יש צורך גדול בהלכה, צורך גדול, אומרים לך תעשה ככה וככה. זאת אומרת, זה אתה תדע, אחרי שאתה תהיה טוב בקי בתורות רבנו, תקבל את הדעת, תקבל יראת שמיים, ולא תרצה לחפש איפה
לחפף אלא את האמת, אז אתה תדע לתמרן איך להיות כל הזמן קשור עם הקדוש ברוך הוא בכל מצב שאתה נתקל בו בחיים, בקי ברצו ובקי בשום. לכן הוא אמר, עכשיו כשיצא הספר הזה בעולם כבר לא יהיה הספר הזה שהוא רצה לעשות. הוא באמת אומר רבנו, החידושים של גמרא, פירוש תוספות, הם קלים ביותר, ואין אחד מהם יודע דרך כלל של אותם החידושים. מי שיודע, הם קלים מאוד, וצריך לזה להיות בקיא ב-13 מידות שהתורה נדרשת בהם כדי לחדש בגמרא בפירוש תוספות וכל מי שנמצא סביב המפרשים שנמצאים סביב הגמרא. ושמעתי אומר רבי נתן בשמו שאמר, אם הייתי אומר פשטים בגמרא, פירוש רש"י ותוספות, היו כל הלומדים והגדולים מונחים תחת כפות רגליי, אך עדיין אין לי חשק לזה. ופעם אחת, באותו יום בעניין הזה, פעם אחת סיפר רבנו שזה סמוך, התחיל ללמוד את החושן משפט עם השח והסמה. כן? שולחן ארוך שנקרא חושן משפט. שולחן ארוך מחולק לארבע חלקים, יש חלק שנקרא חושן משפט, והמפרשים שלו זה השח והספר המצוות. ולמד בזמן מועט עד סימן צדיק א' שהוא בערך 200 דפים, ואמר שיודע וזוכר כל סעיף קטן מאכל ומתחיל. ואז היה לפניו רב אחד והתחיל לדבר איתו בשאלות ודינים, להתפלפל איתו. אחד מהתלמידי החכמים ישב מול רבנו ולא ידע אותו הרב להשיבו. ואחר כך היה לפניו דוקטור אחד ודיבר עמו, היה לפני רבנו, ולא ידע גם כן כלל, כן, לא ידע את הצורה שרבנו מסביר את הגמרא, את ההלכות. ואמר, איך לוקחים שיתגלה אורי? שבנגלה קל יותר לחדש ולחדש בנסתר. ואיני זוכר כל זה היטב, אומר רבי נתן. וכמה פעמים סיפר עם אנשים מכמה דינים מארבע שולחן ערוך הגדולים, כן, עם כל המפרשים, בעל פה, דיבר עם האנשים בעל פה, עם תלמידי החכמים, והיה בקיא בכל הדינים בבקיאות גדול מאוד. ואפילו מי שלמד אותו הפוסק בסמוך, לא היה יכול לעמוד נגדו, נגד בקיאותו הגדולה של רבנו. כי תמיד נתבטלו לפניו כל הלומדים שהיה מדבר עמהם בבקיאות הארבע שולחן ערוך הגדולים. גם שמעתי בשמו שאמר, אם היית אומר פשטים בגמרא, פירוש רש"י ותוספות, היו כל הלומדים הגדולים מונחים תחת כפות, רגליי, אך עדיין, אין לי חשק לזה. ועיין במקום אחר, שאמר שבנגלה קל יותר לחדש, ומי שמעיין היטב בדבריו יוכל להבין מאליו עוצם גדולת חוכמתו עד אין סוף ואין תכלית.

שין דלת מם. כן, אנחנו בחיים מוהרון, מוהרן, מעלת תורתו וסורו הקדושים, סימן שין דלת מם. יום דלת, פרשת תרומה, שנת תף קוף עין, אומר רבי נתן, נכנסתי אצלו, אצל רבנו, ואמר לי, זה הסיפור. בימים הללו לא היה ניחליל כלל לחיות. בימים האלה, האמת, אומר רבי נתן, לא בא לי לחיות יותר. למה? איך להיות שזה כמה חודשים, איני יודע כמה, שאני מצפה ומתגעגע לדעת איזה דבר. כי נודע לי דבר אחד, אך לא ידעתי את הדבר בתוך התורה. כן? באיזה השגה נכנס לו לראש איזה השגה, פינת קדם, ברוח הקודש, איזה הבנה. ועכשיו הוא לא מצליח למצוא את זה כתוב בתורה. ואי אפשר להגיד דבר מהאוויר. כל דבר חייב להיות גנוז בתוך התורה. ואני מצפה ומתגעגע לדעת איזה דבר, כי נודע לי דבר אחד, אך לא ידעתי את הדבר בתוך התורה. והייתי מתגעגע לדעת זאת כמה חודשים כנן. כי באמת, בוודאי, איך אפשר שיהיה דבר שלא יהיה מרומז בתורה? ועכשיו מצאתי ומבואר בתורה, מצאתי. ומתחילה היה סתום מאוד ממני. ובאמת, יש דברים שהם מרומזים ברמז בעלמה, בתורה רק ברמז. גם יש כמה הלכות על כל קוץ וקוץ. קוצה האותיות, זאת אומרת, זה, מה זה רמז זה? ממש רמז של רמז זה. זה לא רשום במילה, אלא בתוך המילה, על אות אחת במילה, יש קצה, קוץ, כשכותבים אותיות ספרות, אז כל אות יש לה קוץ בראש שלה. קוץ דק. מהקוצים האלה גם לומדים תורה. כמו שהגמרא אומרת על רבי עקיבא, שעל קוץ וכל קוץ וקוץ היה דורש תילים של הלכות. כמו שאמרו רבותינו ז"ל. אבל עכשיו מצאתי מבואר בפירוש בתוך התורה, את מה שידעתי עכשיו בהשגה, מצאתי זה כתוב במפורש. גם יש דברים שהם למעלה מהתורה, שהצדיקים יכולים לקבל ברוח הקודש איזה שכל, ואת השכל הזה הם לא מצליחים למצוא בתוך התורה. למה? השכל שהם קיבלו הוא מעל המקום שממנו ירדה התורה. כי התורה גם ירדה מהחוכמה האלוקית, אבל החוכמה האלוקית היא במדרגות עד אין סוף. אריזל מיפה את המדרגות של החוכמה האלוקית וקרא להם כתר, חוכמה, בינה, חסד, גבורה וכו', עד מלכות, והצילות, בריאה, יצאה, עשייה, חילק את זה לארבע עולמות. ו התורה, תורת משה, היא ירדה מהבינה, מהמדרגה שנקראת בינה, הבינה האלוקית. אז יש דברים שהם למעלה, כמו שכתוב, יש כתר, יש חוכמה מעל הבינה, יש עולם האצילות וכו'. וסיים, ומחמת זה, מחמת שנודע לי העניין הזה, עכשיו ניחא לי החיים, עכשיו טוב לי להמשיך לחיות. כי אם כבר הייתי מסתלק מהעולם, אפילו אם הייתי זוכה לדע זאת שם, רק בעולם הבא, אם הייתי יודע את התורה הזאת שקיבלתי עכשיו, ועוד, וחיפשתי אותה בתוך התורה, אם הייתי בעולם הבא, קבל את זה, היו חושבים לי זאת לעולם הבא, זו הייתה מדרגה בעולם הבא. העולם הבא זה מדרגות של השגות, חוכמות, חוכמה אלוקות, אלוקית, זאת אומרת, יותר קליטת האלוקות. כל מדרגה שאדם קולט יותר את הקדוש ברוך הוא, זה מדרגה של עולם הבא. זה, מקבלים מזה תענוג נפלא. כן, כמו שאמרנו בתחילת הזה, שכל תורה יש לה גם את הניגון שלה, והניגון והשמחה הזאת שבה, שמחת עולם על ראשם, זה התענוג של העולם הבא. השגות, לראות יותר ויותר, כל פעם לראות יותר את הקדוש ברוך הוא, את הפלא המוסתר הזה. ורבנו אומר בתורה כף א', ולעולם אי אפשר לדעת את המהות שלו, כי כל פעם זה רק עוד קצת ועוד קצת ועוד קצת,
כי לגדולתו אין חקר, זה עד אין סוף ממש, עד אין סוף ממש, ודורות, ויהיו דורות ודורות על דורות, אבל אי אפשר להגיע לסוף, כי זה, אין לזה סוף. אז הוא אומר, זה יהיה העולם הבא שלי, אם לא הייתי פה, יודע את זה, אז בעולם הבא, אחרי הפטירה, הייתי מקבל את זה בתור עולם הבא, ההבנה הזאת. אבל עכשיו, אדרבה, עכשיו שהבנתי את זה פה, אז בעולם הבא אני אקבל השגות חדשות, שכאן לא השגתי. וכוונתו הייתה שעכשיו שזכה לזה בזה העולם, אדרבה, יגיע לו עוד בשביל זה, עוד שכר המופלא בכפליים.

סימן שמ"ה. ענה ואמר רבנו, אנחנו איננו כלל מזה העולם של עכשיו, ומחמת זה אין העולם יכולים לסבול אותנו. כן, יודע שמי שיודע, על רבנו הייתה מחלוקת, גם של גדולי הדור בזמנו, וגם של הרבה מסביבו הייתה מחלוקת על רבנו. אז רבנו אומר, אנחנו לא שייכים לעולם הזה, אנחנו בני העולם הבא, לכן לא יכולים לסבול אותנו. ואמר בפירוש על עצמו, שאילו לא היה דור כזה, כאשר יודע כל אחד בעצמו פחיתות הדור הזה, הוא מדבר לפי 200 שנה, לולא זאת היה הוא זיכרונו לברכה חידוש גדול בעולם, אך בעוונותינו הרבים, מחמת שלא היה הדור כדאי, התעלם האור מאוד, ולא התגלה ממנו אפילו כטיפה מן הים, אם היו מגלים אל גדלותו. ורשות, אומר רבנו, אין שייך לי כלל, אתם רואים אותי, אני ראש, כאילו, יש לי רשות, הרב שלכם, וזה, אין, לא שייך אצלי רשות, אין לי שום רשות. כי אין מגיע לי שום רשות בעולם של עכשיו. וגם מעט הרשות שיש לי, באמת, אין זה רשות כלל, אדרבה. זה חוכה ויתלולה, זה צחוק ממש. זה נקרא רשות, מה שיש לי עליכם. כי רבנו דיבר על הרשות שיהיה לו, שתכוון לעתיד לבוא, שיכירו כל העולם את גדולתו. יכירו את האדם שאמר שהוא יגאל את העולם. וכל מה שמשיח יגיד לישראל, הוא כבר אמר, גילה את כל מה שמשיח יגיד, את כל הדרך איך לגאול את עם ישראל. זה נקרא רשות, אבל לא שיש לי רשות עליכם שאתם קבוצה של תלמידים שאני איתכם, זה לא רשות, זה חוכה ויתלולה. וגם אותו המעט שיש לי הוא רק נגד הטבע, שכפיתי טבעי לזה. אין לי, אין לי רצון, אין לו בטבע שלו להיות ראש, הוא בטבע שלו להיות אדם פשוט. כפיתי טבעי לזה, שמחמת זה יכול לבוא איזה דיבור ממני בתוך העולם, אם לא הייתי תופס את השולחן והספר והסטנדר להיות בראש השולחן, אז לא, אז הדיבורים שלי לא היו יוצאים לעולם. אז ככה כפיתי את עצמי נגד טבעי לתפוס את השולחן, את הראש של השולחן, ולהגיד לכם תורות. כפיתי את עצמי, כי בלי זה לא היה יוצא שום דבר לעולם ממנו, שום דיבור לא היה יוצא ממני לעולם. וכל השיחות והסיפורים והמאמרים שהוא אומר, אם לא היה לי גם זה המעט הרשות, גם אלו הדיבורים לא היו באים בתוך העולם. ובאמת, אם לא היה דור כזה, אם היו דברים אלה, התורות שהוא אומר, נאמרים בדורו של האריזל, או אפילו בדורו של רבי שמעון בן יוחאי, היה רעש גדול מאוד. אם הדיבורים שהוא אומר היו נאמרים בדורו של האריזל, או אפילו בדורו של רבי שמעון בר יוחאי. ושמעתי, אומר רבי נתן בשם רבנו זל, שאמר, כי קודם שבאים לגדלות, צריכים ליפול בתחילה לקטנות. לפני כל עלייה, האדם צריך שתהיה לו ירידה. אי אפשר לעלות לפני ירידה. וזה מתכון. כל החיים הם בנויים מעליות וירידות, ואין מצב שזה לא יהיה. גם בן אדם שיהיה הכי צדיק, והכי במקום הכי טוב שבעולם, בבחינתו, במדרגה שהוא נמצא, לפני שהוא עולה, צריך שתהיה לו ירידה ועלייה. ירידה ועלייה. זאת הדינמיקה של החיים. וארץ ישראל היא גדלות דגדלות. כשנכנסים לארץ ישראל, זה מוחין דגדלות. שם האמונה, שם עיני השם אלוקיך הבא. מראשית השנה עד ההריתה, פה יש ניסים ונפלאות, פה יש השגחת השם, זה גדלות דגדלות. על כן, לפני שנכנסים לארץ ישראל, צריכים ליפול בתחילה לקטנות דקטנות. ועל כן, לא היה יכול הבעל שם טוב זל לבוא לארץ ישראל, כי לא היה יכול לרד לתוך קטנות כזה. כן, מי שמכיר את הסיפור הנסיעה של הבעל שם טוב לארץ ישראל, אז הוא הגיע לאיסטנבול, ושם הוא עלה לאונייה לארץ ישראל, אבל היה בסוף הורידו אותם, ירדו מהים לאיזה חוב ותפסו אותם שודדים. לא הצליח להיכנס, להגיע לארץ ישראל הבעל שם טוב, כי רבנו אומר, הוא לא הצליח להוריד את עצמו
לקטנות דקטנות. אבל רבנו זכה לזה. מי שזוכר את סיפור חיי רבנו, יש לנו את זה פה בשיעורים ברדיו, סיפור חיי רבנו, בנסיעה שלו לארץ ישראל, שם באיסטנבול, הוא פשט את הבגדים של הרבנים, ולבש בגדים פשוטים, ושיחק דוק רב חרבות עם הצעירים על החוף, הוא היה אז בן 26 רבנו, ירד לקטנות דקטנות, מרבי גדול לקטנות דקטנות, כדי שיצליח להיכנס לארץ ישראל, ובאמת הוא הצליח. והוא זכה לבוא לארץ ישראל לידי גודל הקטנות שירד לשם בחוכמתו העצומה, לקטנות מופלג, קטנות דקטנות, עד שזכה לבוא לארץ ישראל שהוא גדלות לגדלות. ועוצם ההשגה שזכה בארץ ישראל, אילו כל הימים דיו, אין מספיק לבאר מה הוא הרוויח מזה שהוא הגיע לארץ ישראל. איזה השגה, שלא נשמע ולא נראה מי שיזכה לידי כניסה לארץ ישראל, זה השגה מופלגת עצומה ועליונה כזו. עד שעלה למעלה ומדרגה עליונה גבוהה מאוד, וחלילה לנו לדבר מזה שלא לפגום ולמעט בכבודו חס ושלום, כי אין לנו כלים ודיבורים לכנות בהם עוצם השגתו ומעלתו, כי רבנו זן היה חידוש מופלג מאוד, שלא היה חידוש כזה אפילו בדורות הקודמים. כמו שרבנו אמר על עצמו, חידוש כמוני לא היה בעולם. ואמר בפירוש על עצמו, שאילו לא היה דור כזה, כאשר יודע כל אחד בעצמו פחיתות הדור הזה, ולולא זאת היה אוזל חידוש גדול בעולם. ארבע אבונותינו הרבים, מחמת שלא היה דור כדאי, נתעלם מאור מאוד, ולא נתגלה ממנו, אפילו כטיפה מן הים.

שין ממבב. נשמע מפיו הקדוש, אומר רבי נתן, שאמר שהספר הקדוש שלו ליקוטי מוהר"ן שיצא בעולם הוא התחלתא דגאולה. כן? מי שלומד אותו ואת שאר הספרים של רבנו, עצם הקריאה לבד היא מכניסה כוחות, שמחה, דעת חדשה באדם, עד שהוא נגאל באופן פרטי. ואמר, מאחר שיצא בעולם הספר הזה, אני חפץ מאוד שילמדו אותו, כי צריכים ללמוד אותו הרבה עד שיהיה שגור בעל פה. ואפילו מי שלא מבין, לקרוא, לקרוא, לקרוא, כמו תהילים, לקרוא ולקרוא.

כי הוא בספר שלו, הוא אמר שבספר שלו הוא הכניס את כל הרעיונות המרכזיים של כל הספרים שהיו בעולם עד אז. הכל נמצא בתוך הספר שלו. ואמר שטוב לקבוע לעצמו שני שיעורים ללמוד ספריו הקדושים. שיעור אחד פשוט, ללמוד במהירות הרבה מאוד כדי שיהיה שגור בעל פה, ושיעור אחד ללמוד בעיון גדול, כי יש עמקות גדול ונפלא בספריו. ואין במקום אחר מזה, מעניין עוצם העמקות הגדול שיש בתורתו הקדושה והנוראה מאוד מאוד, עד אין סוף ואין תכלית.

פעם אחת היה מזרז את אחד ללמוד את ספרו, ואמר שהוא מצווה גדולה ללמוד ספרו הרבה, ואמר לו שיכולים להיות נעשה בעל מוח גדול על ידי ספרו, כי יש בו שכל גדול ועמקות נפלא מאוד על פי פשוטם של דברים, וגם אם יתמידו בספריו יכולים לזכות להיות נעשה איש כשר באמת. ואז יזכה לראות הפנימיות שיש בספריו הקדושים, כי יש בהם פנימיות הרבה, מה שאין נראה על פי פשוטו כלל, אשרי הזוכה ללמוד ולהתמיד בהם הרבה.

אמר רבנו, בתורה שלי יש עמקות. בעיין במה שנרשם במקום אחר, שמה שנכתב בלשונו צריכים לדקדק בו כמו במקרא. כי הוא חוזר בכל פעם דבריו שנראה לכאורה שפת יתר, והוא בכוונה גדולה. הוא צריכים לדקדק בו מאוד. ומי שיש לו עיניים וישים דעתו וליבו היטב לדבר רבנו ז"ל, יבין מעט מזער מעוצם העמקות הנפלא שיש בספריו, אשר לא נמצא דוגמתם בשום ספר שיהיה בדבריו עמקות נפלא ונעים כמו בספריו הקדושים.

תשין מ"ט, מעלת תורתו ספריו הקדושים בחיי מורן. פעם אחת, אומר רבי נתן, היה משבח את הספר שלו מאוד, ואמר שיכולים להיות נעשה בעל תשובה גמור על ידי לימוד הספר שלו. אי אפשר להסביר, רק מי שעוסק בספר הזה רואה, מרגיש את החיות, מה זה עושה לו. רבנו אמר פעם אחת, אתם לא צריכים לעשות כלום, תביאו רק תתית ולבנים ואני בונה לכם את הבניין. להביא תתית ולבנים זה רק לעשות מה שהוא אמר, תקרא את הספר שלי, תלך להתבודדות, קיים את העצות שלי ואתה תעלה מעלה מעלה ותגיע למדרגות נפלאות, בלי שאומרים לך תעשה דבר מסוים, תעשה ככה וככה, אלא פשוט על ידי הספר שלי, רק תלמדו את הספר, תלמדו ותלמדו ותלמדו. בעל תשובה גמור, ויחפץ ומשתוקק מאוד שידפיסו ספרו עוד כמה פעמים והתפשטו בעולם, ואמר שיהיו בני אדם שילמדו והתפללו על ידי הספר הזה, ואמר שמי שישב ויעסוק בספריו רק בלי קינטור וניצחון ויסתכל בו באמת, אז בוודאי הוא נבקעים אצלו כל גידי קשיות לבבו. יש לנו בלב גידים, כוונה כל מיני דברים של רשעות, כי יצר לב האדם רע מנעוריו, כל מיני דברים שאנחנו לא שולטים עליהם, הם שולטים עלינו, מביאים אותנו לעשות כל מיני דברים לא טובים. הוא אומר, תעסק בספרים שלי ותראה איך לאט לאט הגידים האלה נקרעים לך והופך להיות לך לב בשר, לב של בן אדם. ואמר שכל אדם צריך להשתדל לקנות את הספר שלו, ומי שאין לו במה לקנות ימכור כל ספריו שיש לו ויקנה זה הספר שלו, ומי שאין לו ספרים למכור ימכור קר מתחת ראשו ויקנה הספר שלו, שישן בלי קרית. כן, הקרית לא כל כך עוזרת למוח, קצת נותן לו מנוחה, הרגשה טובה, אבל הספר נותן לך מוח חדש, חיות. ועוד סיפר מזה, ואין במקום אחר עוד מזה. ואמר שהספר שלו יהיה חשוב מאוד, יבקשו ויחפשו מאוד, ויותפס ויחזור ויותפס כמה וכמה פעמים ויהיה חשוב מאוד. כן, כל מה שרבנו אמר יתקיים, יש לו כיסוי לצ'קים שלו, לדיבורים שלו, מה שהוא דיבר לפני 200 שנה אנחנו רואים את זה היום. גם את זה הוא אמר, שהספר שלו יותפס ויותפס ויותפס וילמדו אותו. אנחנו רואים באוניברסיטה לומדים אותו, החילונים לומדים אותו, הפסיכולוגים לומדים אותו, הגויים לומדים אותו, תלמידי חכמים לומדים אותו, וגם חסידים לומדים אותו. זה ספר משהו כללי שכולל הכל. רק נחשפתי לראות זאת, ואני עומד ומסתכל מן הצד איך לומדים בו ומדפיסים אותו, זה היה לו נחת רוח. ואמר שהמאמרים שכתב בעצמו, יש כמה תורות שרבנו כתב בכתב ידו ומסר אותם לרבי נתן. זאת אומרת, הוא לא אמר שיעור ורבי נתן כתב, אלא רבנו כתב, אחרי זה הוא אמר שיעור, אבל הוא כתב את זה ומסר לרבי נתן כתוב. אז הוא אומר, הלשון לבד מסוגל מאוד מה שרבנו כתב, כי הם כלליות. זאת אומרת, הוא ניסה את זה בצורה כזאת, כל משפט ומשפט, שזה כולל את כולם. ילד ילמד שם, ייקח משם דברים ששייכים לעניינים שלו, זקן נמצא שם את מה שהוא צריך, אדם שעוסק בנושא הזה, בנושא הזה, בכל התחומים, כל אחד ימצא שם דבר שבדיוק הוא צריך אותו. שמעתי מפי בקדוש שאמר, תורה שלי היא כולה בחינות. מה זה בחינות? בחינה זה כמו במתמטיקה המושג שנקרא XY. כשאני רוצה
כשאני רושם X במשוואה, כל מספר אני יכול להציב שם, והיא תתאים למשוואה. כל מספר. אז התורה שלו היא בחינות. ומי שלומד את התורה שלו רואה, זה בחינת זה, זה בחינת זה, זה בחינת זה. זאת אומרת, זה שווה לזה, זה שווה לזה. משוואות. היא שווה לזה מבחינה מסוימת. בבחינה מסוימת יש שוויון בין שני צידי המשוואה. ועל ידי השוויון הזה אפשר להגיע לעוד הבנות ועוד הבנות ועוד הבנות. קשה להסביר את זה ככה, אבל זה מי שלומד תוך הספרים רואה את הדבר הזה.

סימן שין נון א', בשעה שקרחו הספר ליקוטי מורן הראשון בעת שהיו הקונטרסים בכתב, הדפים, אמר, לכם נדמה שזה דבר פשוט. כן, הספר הזה והדפים, אלו כמה עולמות תלויים בזה. כי כשאומרים תורה, רבנו אומר, בליקוטי מורן חלק א', תורה כף, בוראים מלאכים, שכליים, שמתפשטים בעולם וגורמים לכל מיני דברים, להחיות כל מיני דברים, להוציא לפועל דברים. אז אני אדמה לכם שזה דבר פשוט, מה שכתבתי פה, הדפים האלה של הליקוטי מאורן, כן, לפני התפסה, הוא אמר את זה. הלו כמה עולמות תלויים בזה, תלויים בדיבור הזה שכתבו פה בספרים. וצריכים להרחיב הדיבור בזה, כל מה שעבר באותה עת, אומר רבי נתן, אם ירצה השם, יתבאר במקום אחר בעזרת השם, כן, מה שקרה בשעה שהוא אמר את השיחה הזאת.

אז מה שהוסיף רבי נתן במקום אחר בעניין הזה, ביותו, אומר רבי נתן בלמברג, כן, למברג, רבנו עשה נסיעה ללמברג, שם היו רופאים, זה כמה שנים לפני הפטירה שלו, כשהוא הלה במחלה שממנה הוא נפטר, אז הוא נסע ללמברג. אז כשהוא היה בלמברג, הוא מסר את הספר לקוטי מאורן, כן, עוד לא מודפס, עוד לא היה מודפס הספר, את הדפים, ליד איש אחד שבא אליו ממדווה דביקה, שם של כפר, וציווה לאיש הזה שיסע למדינתנו להדפיס הספר, כן, לחזור לברסלב. וכן עשה אותו תלמיד, ובתחילה חקר בדעתו רבנו והתיישב הרבה בעניין זה, כי בשנים הקודמים היינו נזהרים להעלים ולהסתיר הכתבים של תורתו בפני העולם, אך אחר כך ציווה עליי להעתיקם כסדר. היינו, כי בתחילה היו כתובים אצלי התורות, רבי נתן אומר את זה, כן, בקונטרסים מפוזרים שלא כסדר. כבר יש שומע שיעור, כותב על דף, לפעמים מדף לדף קופץ וחסר לו המשך, אז הוא שם בדף אחר את ההמשך, אז היה לא מסודר. ואחר כך בשנת תף קוף סמך אי ציווה עליי להעתיקם כסדר ולעשות מהם קרח, והזהיר אותי להזדרז בזה, והשם יתברך היה בעזרי ואת הכתיב יפה כסדר. בספר ימי מאורנד, ביומן חיים של רבי נתן, הוא כתב שהעתקה לקחה לו 3 חודשים ונגמרה אחרי פסח סמוך לשבועות. והבאתי לפניו הקונטרסים והודבו בעיניו מאוד, ואחר כך נתתי אותם לאומן הקורך פה ברסלב לקורחם יפה, וזה היה ביום שישי ערב שבת קודש, והוכרחתי לעמוד על האומן אצל הקורך לשמור בעת הקריכה שלא ישלטו בו ידי זרים, כי רבנו הזהיר אז שאת הספר שלו לא נראות לאף אדם בעולם חוץ מהתלמידים המקורבים שהיו סביבו. אחר כך שלח רבנו זן, כן, אז רבי נתן ישב במפעל של הקורך לשמור שאף אחד לא ייגע בספר, רק הקורך שיקרוך אותו, אז הוא ישב שם איתו כל זמן העבודה. אחר כך שלח רבנו זן איש מאנשיו שיעמוד אל האומן להחליף את רבי נתן, כדי שאנוכי אבוא לפניו לדבר עם רבנו שלח מישהו שיחליף את רבי נתן כי הוא רוצה לדבר איתו. ותכף באתי לפניו ודיבר עמי הרבה והחיה אותי מאוד, ובאותו היום שמעתי התחלת התגלות העניין של 10 קפיטל תהילים שהם תקרון למקרה לילה, כן? כשהוא בא אליו אז רבנו גילה לו את 10 מיני נגינה, 10 פרקים תהילים שהם התיקון הכללי. ואז מהמת, אז כן, הוא רק גילה לו שיש לו את התיקון הזה, הוא עוד לא נתן לו אותו, רק גילה לו שיש לו את התיקון. ואז מהמת עסק זה נמנע מלישון באותו ערב שבת, רבנו לא ישן, רק דיבר עם מי הרבה בתחילה כשהיה שוכב על מיטתו, אחר כך קם ממיטתו וישב אצל השולחן בביתו הגדול, בחדר הגדול, ודיבר עם מי הרבה ועם כל העולם עד פנות היום. כל העולם הכוונה כל התלמידים שהיו סביבו. מה שדרכו היה תמיד ללך למרחת זה יום שישי סמוך אחר חצות, ועכשיו ישב ודיבר עמנו עד סמוך לערב, כמעט עד כניסת שבת, ואמר אז כמה קשה להיות מנהיג. אתם חושבים שזה קל להיות מנהיג? כי הלא זה דבר שכורחים הספר נדמה לכם שהוא דבר קטן, אבל כמה וכמה עולמות תלויים בזה. וכוונותו הייתה נראה בזה שהוא מוכרח לישא עליו עניין התיקון הזה הנעשה על ידי קריחת הספר גם כן. זאת אומרת, התיקון והאיסורים הוא חייב לעבור כדי שהספר הזה יצא לאור. ונגמר קריחת הספר בשבוע שאחריו ביום חמישי, ובכל אותו השבוע דיבר עמי הרבה מעניין שמחה וחיזק אותי הרבה להיות בשמחה תמיד, ואמר, הלא החולה שמוטל על ארז דווי מחזקים אותו ואומרים לו שלא יתרשל ולא יתעצב,
רק התחזק בכל מיני התחזקות. ועל ידי זה יכול החולה לשוב לאיתנו. על ידי התחזקות בעצמו. כן, החולה, אם אין לו התחזקות ואין לו, אין לו אמונה שהוא יתרפא, ואין לו שמחה, אז חס ושלום הוא לא מתרפא. אז מחזקים אותו בכל מיני דיבורים, כדי שהוא יאמין בדיבורים האלה, ואז הוא יצא באמת מהחולי שלו. ועוד דיבר עם הרבה מעניין זה בכל יום, ובכל חמישי, וביום חמישי נגמר כריכת הספר, והבאתי לפניו את הספר מקורח. ענה ואמר לרבי נתן, עדיין אין אתה בשמחה, רבי נתן, תראה איזה יופי. כבר יש לנו ספר כרוך אחד. יהיה זמן שתדע גדולתי. זאת אומרת, רבי נתן, אתה עדיין לא מכיר אותי. ואז גילה לי עניין הספר הנעל שיש לו, שהוא הספר שזכיתי לעתיקו אחר כך וציווה לסורפו. כן, באותה סיטואציה רבנו גם גילה לו שיש לו עוד ספר, שנקרא הספר הנשרף, שאף אחד עוד לא ראה אותו מעולם, ובהמשך רבנו ציווה, הוא הקריא לרבי נתן מתוך הספר הזה, ורבי נתן עשה העתקה, ואחרי זה היה מצב שרבנו אמר שהוא קיבל הוראה לשרוף את הספר, ואם הוא לא שורף את הספר, הוא ימות. אז הוא הסתפק מה לעשות, והתלמיד שלו רבי שמעון, טוב, זה כתוב במקום אחר, אני רק נותן ברמז קצת, כן, אז רבי שמעון אמר לו, בוודאי, תשרוף את הספר עדיף מאשר תמות, ואז הוא נתן לו את המפתח, הוא היה בלמברג, וציווה אותו לנסוע לברסלב, להוציא, המפתח של אהרון, להוציא מהארון את שני הספרים, מה שהיה בכתב ידו של רבנו, ומה שהעתיק רבי נתן, והם שרפו את הספר הזה.

תודה למאזיני כל הנהל. הגענו לסוף התוכנית, בעזרת השם נשתדל במשך השבוע, אולי זה הבא, להיכנס לשידור ונמשיך עם הספר הזה שהתחלנו בו היום. תודיעו לחברים, תפרסמו את הרדיו, ובעזרת השם שאורו של רבנו יאיר על כולם, ותזכו לשמחה, לתורות של רבנו שיאירו לכם, לשלום, לאהבה, ובעיקר לשמחה גדולה. שיהיה כל טוב לכל מאזיני כל הנהל.

0: השם אלוקינו השם אחד שמע ישראל השם אלוקינו השם אחד.
1: הלו,

כן, חברים יקרים, מאזיני רדיו ברסלב, היקרים והאהובים, תדעו לכם שאתם נותנים לנו המון כוח, המון כוח להמשיך ולהתחזק ולתחזק את המערכת. וכעת נרצה להזמין אתכם לתוכנית עם הרב מאיר שלמה, זכר צדיק וקדוש לברכה, תוכנית בליקוטי מוהר"ן. אז תהיו מרוכזים, שתהיה לנו המשך האזנה רבה, ומיד ניפגש לאחר התוכנית.

האדם לא חושב על עצמו בכלל, רק על השם יתברך. אנחנו לא אוחזים בדרגות האלו. אנחנו מאוד מאוד חושבים על עצמנו, כמעט כל היום. למה כמעט כל היום? יש רגעים שאנחנו שוכחים מעצמנו. מעבר לזה, אנחנו חושבים רק על עצמנו. אבל מאחר אנחנו מחפשים קדושה, מחפשים איך יהיה טוב גם לנו וגם לקדוש ברוך הוא. ואנחנו רוצים שיהיה טוב לנו, וגם שהקדוש ברוך הוא יהיה מרוצה מזה. כן? צריכים להגיע למצב בדיוק הפוך. שלקדוש ברוך הוא יהיה טוב מאיתנו, ואם אפשר שגם אנחנו נהיה מרוצים. בדיוק הפוך, לשם צריכים להגיע. וזה מאוד קשה, כי אדם לא מורגל לחשוב כך. לא מורגל לחשוב, הרי הקדוש ברוך הוא רוצה שיהיה לי טוב, נכון? לא רוצה שיהיה לי רע. אז זה לגיטימי שאני אחשוב שיהיה לי טוב. והקדוש ברוך הוא יהיה מרוצה מזה. אבל אנחנו צריכים להגיע למצב הפוך. שהקדוש ברוך הוא יהיה לו נחת רוח, השכינה הקדושה, אם אפשר שגם לי יהיה. מה טוב מה נעים, אבל אני בכלל לא נידון פה. לשם צריכים להגיע, שאני בכלל לא נידון. ואומנם סיפרנו פעם סיפור כזה, מה זה נקרא שאני בכלל לא נידון, אם כי זה דרגות של מלאכים מה שסיפרנו, אבל שנבין למה צריכים להגיע, שזה נקרא תיקון הכבוד בשלמות. תיקון הכבוד בשלמות זה שאדם בכלל על עצמו לא חושב. זה רחוק מאיתנו באמת שמיים וארץ. שנות אור זה רחוק מאיתנו. מה פעם שאני לא חושב על עצמי? אני לא מבין, מה לא צריך להיות לי נוח פה? מה אני צריך לסבול פה? אלא מה? כשאדם זוכה, אז יש לו כל כך רצון שלקדוש ברוך הוא יהיה נחת רוח ממנו, שהוא לא מרגיש שהוא סובל ממשהו, אם זה לא בדיוק כמו שהוא היה רוצה. זאת אומרת, לנו זה נראה שני דברים, שאני רוצה, שאני צריך להגיע למצב שלקדוש ברוך הוא יהיה טוב, יהיה נחת ממני, וגם להגיע למצב שלא משנה לי, אני לא בתמונה בכלל, לא משנה מה אני מרגיש, צער, לא צער, לא משנה. אבל האמת היא לא כזאת, האמת בכלל לא כזאת, צריך להגיע למצב שהקדוש ברוך הוא יש נחת רוח ממני, אז אם אדם זוכה לכאלה דרגות, אז הוא לעולם לא מרגיש שלא טוב לו. אין דבר כזה בכלל. כל כך שמח שעושה נחת רוח להשם יתברך, שבכלל לא שייך שרגיש צער מזה. ושם צריכים להגיע. אתם מבינים את הנקודה מה ההבדל? הרי אנחנו חושבים על עצמנו, שיהיה לנו טוב, נסתדר בחיים, ונעבוד את השם יתברך, ונעשה רצונו. זאת אומרת שלנו יהיה טוב, ולקדוש ברוך הוא גם יהיה נחת רוח מאיתנו. נכון? כך אנחנו שואפים, נכון? זאת אומרת, אנחנו במרכז. כמובן, המטרה להגיע שהשם יתברך יהיה לו נחת רוח מאיתנו. אבל תשמע, הקדוש ברוך הוא ציווה שאתה תהיה מסודר בחיים. אז קודם כל, שיהיה לי טוב ואני מסודר, ובהתאם לזה, גם כן, שהקדוש ברוך הוא יהיה לו גם נחת רוח מהסיפור הזה. אמרו לך, לא, צריך לחשוב הפוך. צריך להגיע למצב הפוך. לא שאתה יהיה לך טוב ותהיה מסודר בחיים והקדוש ברוך הוא יהיה נחת מזה, אלא רק שלקדוש ברוך הוא יהיה נחת רוח ממך, ואתה כבר, שם יעזור לך. אני הולך לסבול פה? לא מוכן. איפה פה הבלבול? איפה הטעות פה? כשאדם זוכר דרגות שהראש שלו רק איך לצנח לתוך לקדוש ברוך הוא, הוא בכלל לא מרגיש שלא טוב לו. אין לו בכלל מושג כזה. מרוב שהוא כל כך הגיע לדרגה כזאת, שתק נחת רוח לשם יתברך, אז הוא בכלל לא נידון. בכלל לא נידון. עכשיו אתם מבינים כמה אנחנו רחוקים משם? כי לנו זה נראה שצריכים לחשוב, להגיע למצב שהקדוש ברוך הוא הולך לתרוח ממני כל רגע, וממני לא משנה מה יהיה. אבל אין מציאות כזאת בכלל. אם הגעת לדרגה שאתה חושב. וכל המהלך כאן הוא להגיע למצב שכבוד אלוקים זה נקרא שהוא לא חושב מעצמו בכלל, זה נקרא כבוד אלוקים. רק השם יתברך. להגיע לשם, אומר רבנו, לא תוכל להגיע אל עדי תשובה. ולמה תשובה? אנחנו נראה בהמשך למה תשובה. כי האדם, כשנראה בפנים את כל המהלך, אז נבין, האדם הוא כל הזמן ישות, הוא ישות. אני. אני אלך לשם, נראה אם טוב לי, נעשה את זה, נראה אם זה מתאים לי, נבדוק את זה, אולי זה לא כל כך. אני שם לא הרגשתי הכי מוצלח, אני אנסה גם את זה. אני. אדם הוא ישות, ישות. לבטל את הישות, מה זה נהיה? זה כל המהלך? איך זה יכול להיות? אני לא קיים פה, רק השם יתברך? כלומר, רק לחשוב איך לשם יתברך יהיה טוב? ושם צריכים להגיע? זה נשמע רחוק מאוד. כל החיים לחשוב כך? ואפילו אם אני לא אצליח בחיים?

0: אני לא צריך בחיים, רק לקדוש ברוך הוא יהיה לו טוב ממני. איזה מין חיים אלה בכלל? זה בכלל לא חיים. מה זה בכלל חיים דרך אגב? מה זה? איזה מין חיים אלו? שלחשוב רק שלשם נדברך יהיה טוב ממני. איפה אני פה? מה אני אוויר? מה אני כלום פה? לשם צריכים להגיע? תסלח לי, אני לא יודע בכלל מה הבאתי בכלל לשיעור הזה. לשמוע כאלה דברים מוזרים. כבד עליי, כל הסיפור הזה. זו תורה מאוד מאוד מעשית, מאוד מעשית לכל השנה, לא רק לתורה לא רק לחודש אלול, אבל לכיוון שחודש אלול רבנו ציווה ללמוד את התורה הזאת, משמע שיש בה תיקון גדול מאוד, וזה שיעור שעבר בארנו, שבעצם חודש אלול זה תיקון הברית, תיקון הברית ברחמים. התיקון הברית, אומר רבנו, זה כאשר אדם ילך עם התורה ו' וילך איתה באופן מעשי, זה תיקון הברית. יוצאים איזה לימוד לעניין שלו המעשי, לחיים שלו המעשיים, כי ביזיונות לא צריכים להסביר לנו מה זה ביזיונות. כל אחד פה מאיתנו יכול להסביר יפה מאוד מה זה ביזיונות. כל אחד יודע להסביר טוב טוב על הבשר שלו מה זה ביזיונות, איך נראים ביזיונות, למה הוא מרגיש מבוזה לפעמים, או למה הוא מרגיש מבוזה רוב הזמן. כן? ומה זה ידוע, מה זה ישתוק, למה זה קשה בכלל? כי ביזיונות זה בכלל לא דבר סימפטי. בטח לא כשבן אדם מבזה אותך, זה לא סימפטי. ובטח לא שאתה מבוזה בחיים שלך, מהמציאות שלך, זה בטח לא דבר סימפטי. אז למה לא צריכים להסביר מה זה ביזיונות? ושכתוב כאן שבעצם התיקון, זה לשמוע ביזיונות, לשמוע ביזיונות ולקיים מדום וישתוק, זה עיקר התשובה. השיעור שעבר עצרנו בזה בנקודה הזאת, שפה אומר רב נחמן ברסלב, אי אפשר לזכות לכבוד הזה. מה זה הכבוד הזה? הכבוד הזה הכוונה תיקון הכבוד בשלמות. תיקון הכבוד בשלמות זה שהאדם לא חושב על עצמו כלל וכלל, רק על השם יתברך. כל הזמן חושב איך לעשות רצון השם, איך להמליך את הקדוש ברוך הוא. זה נקרא לתת הכבוד רק לקדוש ברוך הוא. לא לקחת עצמו בכלל כבוד, אלה דרגות עצומות, זה שלמות. אז רבנו כאן מוליך אותנו שלב אחרי שלב, איך זוכים לשלמות הזאת. הוא דיבר על הפסגה, כמובן מדובר פה על הפסגה, לא דובר על דרגות נמוכות. במקום שלנו זה, איך אני יכול לשפר את עצמי עוד קצת, עוד קצת, לחפש, איך אני יכול לשפר מרצון השם ממני. יש לנו הרבה מה לשפר, כל אחד במקום שלו. הרבה פעמים אנחנו מדלגים על רצון השם. בסדר, הקדוש ברוך הוא רוצה, אבל הוא מבין אותי שקשה לי וכדומה, קשה לי, הקדוש ברוך הוא מבין אותי, אני לא יכול להסביר לך, אבל הוא מבין אותי. וככה אנחנו מקילים כל מיני דברים, ונוסעים עם זה ככה שנים, ועד שאדם מקבל איזה בומבה, איזה פיצוץ או מערכת, ואומר, זה כנראה הנקודה הזאת, ואז מתחיל לשפר אותה. עד השלב הבא, עד השלב הבא, כי יש לנו הרבה מה לתקן. צערי הרב, אני לפעמים נתקע במקרים מאוד קשים, שאנשים תקועים, פשוט תקועים. הוא היה אצלי לפני כך וכך שנים, ודיברתי איתו שהנושא של שבת הוא מאוד עקרוני בכל הסיפור שלו. בסדר. מה שהבנו ממנו, ואני כעת אומר לזכותו שיהיה לעורר רחמים עליו, רק כי כך היה תקוע בראש, כל כך חזק, שאמר שהוא לא אוהב שמכריחים אותו. הוא לא אוהב שמכריחים אותו, אוהב לעשות בלי, לא להיות להחליט, להגיע לזה מעצמו. לשמירת השבת הוא רוצה להגיע מעצמו. אז הקדוש אומר, מעצמך, תגיע את זה מעצמך, אין שום בעיה, תגיע את זה מעצמך. הביא לו כזה חולי המסכן. הוא התעקש, הוא רוצה מעצמו. התעקש, הוא רוצה מעצמו. עד עכשיו הוא נמצא ממש ממש קשה, השם ישמור. כבר הגיע על זה מעצמו עכשיו. עכשיו הוא כבר הגיע מעצמו שהוא חייב לשמור שבת. אתם מבינים איזה סיפור זה? הוא רוצה להגיע על זה מעצמו. עכשיו שכבר האקדח ברקה, הוא מאוים רציני על כל החיים שלו, אז הוא מוכן לשמור שבת. באמת הכל תלוי בזה, עכשיו כבר הגיע על זה מעצמו. השם ישמור שלא ינסו אותנו בדברים האלו, שאנחנו אומרים, אני מחכה מתי אני תורר לזה. מה אתה תורר לזה? מה אתה תורר? מה אתה לא יודע את האמת? קשה לך? פעל השם על זה. פעל השם. זה מה שדרך שרבנו גילה לנו. זה הרבה דברים שקשה לנו. יודעים את האמת ולא עומדים בזה. אבל אתה תחכה לזה שמעצמך תגיע לזה? אז הנה תראה מה קרה איתו, מסכן הזה. עכשיו, אחרי שנים שחלפו, הייתי אצלו השבוע, צער היה לראות את זה. למה? חיצונית לא רואים את זה, ברוך השם, הוא נראה די בסדר חיצונית. אבל המצב הבריאותי שלו חמור מאוד מאוד, כל החיים שלו, הביאו אותו לנקודה כזאת שכבר אין לו ברירה. אנחנו יודעים שיש לנו הרבה דברים על שפר. עכשיו יש דברים שאדם זוכר, שוכח, לפחות מה שאני זוכר, שהתפעל השם על זה. זה בוא נושא, תעזור לקיים את זה. וזהו, נמשיך הלאה. אבל לא לבד להשאיר את זה ככה באוויר. כי אנחנו צריכים להגיע למצב, כולנו, לכולנו יש הרבה מה לעבוד. לנו בוודאי, לצדיקים הגדולים, בדקויות דורשים מהם. לנו בוודאי יש הרבה מה לעבוד. אז מה דורשים איתנו להגיע למצב? שאנחנו עושים רצון השם נטו כל הזמן. זה נקרא שאנחנו חושבים רק על כבוד השם, לא על עצמנו בכלל. ושם צריכים להגיע. מה היה הדרך להגיע לשם? שאני בודק איפה אני לא מקיים רצון השם, אני מתקדם הלאה. מה מפריע לי? מפריע לי הישות שלי. אני. זה מה שמפריע לי, אני. אומר רבנו כאן, אי אפשר לזכות להגיע לשלמות הזאת, לכבוד הזה. שאתה נותן את הכבוד רק לקדוש ברוך הוא, אין לזה תשובה. מה זה התשובה? עיקר התשובה, כשישמע בזיונו ידום וישתוק. מה הקשר? עיקר התשובה, ישמע בזיונו ידום וישתוק. מה הקשר פה? קודם כל, עיקר התשובה, ידום וישתוק, אז ננסה להסביר את זה, אבל מה הקשר? אם הוא ידום וישתוק, על ידי זה הוא יזכה שבאמת הוא יתקן את הדבר הזה של הרצונות הלא טובים שלו, והוא יגיע רק לרצון לשם יתברך. מה הקשר בכלל לדברים האלו? בוודאי שמונח פה משהו פשוט מאוד, וגם עמוק מאוד. פשוט בזה שהולכים להכניע לך את כל הרצונות הלא טובים. זה מה שהולכים להכניע לך. הביזיונות וההשפלות שאדם עובר, הולכים להכניע לו את כל הרצונות הלא טובים שיש בנו. יש לנו רצונות טובים ורצונות לא טובים. רצונות טובים יש לנו, ברוך השם, באנו לשיעור, זה רצון טוב. רצונות לעזור, רצונות להתפלל, רצונות לשמור עיניים, רצונות לדמות. יש לנו הרבה רצונות טובים, יש לנו רצונות לא טובים. רצונות מאוד לא טובים. לעשות שטויות. לעשות שטויות, כל מיני שטויות. הולכים להכניע לנו את הרצונות הלא טובים. תבינו רבותיי, אנחנו לא באנו פה לטיול. לא באנו לטיול למקום הזה. לא באנו פה לטיול, באנו פה למשימה מסוימת, וזהו, אדם חוזר לבסיס האם שלו. באנו פה למשימה מסוימת, מי שעוד חושב שבא לפה לטייל, חבל שבוא לשיעור הזה בכלל. לא באנו פה לטייל. אנחנו רוצים שהמשימה תהיה כמה שיותר נעימה. כן? כמה שיותר המשימה הזאת שבאנו לבצע, שיהיה כמה יותר בנעימות, בהסכמתנו, באישורנו, בהמלצתנו, אבל באנו למשימה מפורשת, זה מפה ועד פה, נקודה, זה הכל, לא באנו שום דבר אחר. באנו רק למשימה הזאת, זה הכל. לא באנו למה שנראה לבן אדם, להצליח בחיים, ושהוא יהיה זקן יראה לכולם, או שיהיה מבוגר יראה לכולם, תראו, הצלחתי, מה הצלחת? זאת הדירה שלי, זאת אשתי, אלה הילדים, אלה המכוניות, זה המפעל שיש לי, זה החשבון בנק, אלה הטיולים שלי לחול, הנה אני מוצלח. אתה לא מוצלח, אתה מטופש. אתה בכלל לא יודע בשביל מה באת לפה, דרך אגב. אתה בכלל לא יודע בשביל מה באת לפה. אם זה מה שנראה לך, תוכנית חייך. חיים שכאלה. דברת אבל למשימה אחת פשוטה, לקיים רצון השם, שבאנו לפה. אם אפשר גם כן שבר, כי אם רצון השם, גם לנו יהיה נוח וטוב, אשרנו. אבל זה לא הנידון בכלל. בכלל לא הנידון. הנידון בכלל הפוך. הנידון הוא כל הזמן, מה הרצון השם? זה כל הזמן, לא ערך כל הדרך. אותנו הלעיתו, ביבוס, שמלעיתים שם את החיות, שמלעיתים אותם, הלעיתו אותנו והכניסו לנו עמוק בראש, צריכים פה להיות מסודרים בחיים. אז קודם עכשיו כבר שאנחנו יודעים מה עכשיו, גם רצון השם, גם מצוות, אז צריכים להיות מסודרים בחיים, וגם מצוות שיהיה. שיהיה ככה, אתה יודע, גם מצוות כזה. למה לא? קדוש ברוך הוא יכול ליהנות ממני? למה לא? שיהיה לך גם את זה. שיהיה לך גם את זה בכיף כזה. אני מסודר וגם אתה תהנה ממני, למה לא? אם לא תהנה ממני, אני מוריד פרופיל, לא חייב ככה. אבל קודם כל, אני צריך מסודר, אם אני יכול גם לדאוג לך גם כן שלך יהיה טוב, למה לא? יהיה לך טוב. אבל קודם כל אני, קודם כל אני צריך מסודר. מה, נראה לך שהקדוש ברוך הוא לא חושב כמוני? תמיד מזהיבות בצורת חשיבה, פה מדבר בכלל דברים הפוכים. הכל הפוך בכלל. צריך להגיע למצב שאדם אחד לא חושב על עצמו בכלל, רק על השם יתברך, אם אפשר שלך טוב. יהיה רצון, אבל זה בכלל לא נידון בכלל. משם צריכים להגיע. צריכים להגיע למצב כזה, שאדם חושב רק על הקדוש ברוך הוא כל 24 שעות, בסירקולשן אחד נפלא, מחזורות נפלא כל 24 שעות רק, מה, איך לעשות נחת רוח לשם יתברך, מה רצון השם כל הזמן, ואם אפשר שגם יהיה נעים לי בזה, מה טוב מה נעים, אנחנו לא מזוכיסטים, כן? אבל כשאדם זוכה לדרגה הזאת, שהוא חושב רק על השם יתברך, אז הוא לא רק שלא מרגיש מזוכיסט, אלא יש לו כזה עונג נפלא שהוא בכלל לא נידון. לכן הדרגות האלה רחוקות מאיתנו, שמיים, שנות אור רחוקות מאיתנו. אבל מה הכיוון? איך מגיעים לשם? זה שאדם מחפש מה רצון השם כל הזמן, ולא מה הרצון שלי, ועכשיו מסתדר עם השם יתברך. זה הטעות שלנו. וזה מה שכתוב כאן. אי אפשר לזכות לשלמות אלא ידי תשובה, ועיקר התשובה שמה ביזיונות ידום וישתוק, וזה בערנו שום שעבר. למה באות הביזיונות? למה מביאים הביזיונות? למה מגיעים הביזיונות? למה הם מגיעים? כי פגענו בכבוד השם. לא קיימו את הרצון השם. אז מידה כנגד מידה פוגעים לנו בכבוד שלנו, לא עושים את הרצון שלנו, וזה תשובת המשקל. ואנחנו מתרעמים ומתקוראים, למה זה? מה זאת אומרת? קדוש ברוך הוא, מה זאת אומרת? למה אתה עושה לי רע? למה אתה עושה לי ככה? מה זאת אומרת? קדוש ברוך הוא, אני מתפלל, אני מניח תפילין, אני קצת גם שומר שבת קצת, אני קצת לומד קצת, שאתה עושה לי קצת מזדקות קצת. בסדר, אז מה? אתה רוצה שיהיה לי רע? בטח אתה לא רוצה שיהיה לי רע, אז למה זה ככה נראה? אומר הקדוש ברוך הוא, אני רוצה שיהיה לך טוב, אבל תקשיב איך נהיה יהיה לך טוב. ישמע מידו ידום וישתוק, זה המהלך שיהיה לך טוב, ולמה? שם מסביר רבנו למה זה, למה יהיה לך טוב על ידי ביזיונות דווקא? הביזיונות זה לא עונש, הביזיונות זה תיקון על הקלקולים. הקלקולים גורמים שאין לנו כלים לישועות. במצב הנוכחי שאתה נמצא בו, אחרי השטויות שעשינו, אם תקבל את הישועות שאתה רוצה, זה הולך להיות פיצוצים, לא ישועות. השידוך שתקבל יהיה שידוך עם בלגן ובעיות קשות בגלל הפגמים. הפרנסה שתקבל זה פרנסה, אולי אתה רוצה פרנסה יפה, אבל יבוא לך צרות מכיוונים אחרים. למה? כי אין לך כלים לשפע שאתה רוצה. וכן הלאה וכן הלאה. למה? כי נפגמו הכלים, עשינו שטויות. והוא מסביר את זה כאן. כי לעץ כבוד בלא חף. והחף הוא כתר. בחינת אהיה, בחינת תשובה. נקרא את זה קודם מהר ונסביר את זה לאט לאט. כי לעת כבוד בלא חף, והחף הוא כתר. בחינת אהיה, בחינת תשובה, כי אהיה דען הזמין למהווה. היינו קודם התשובה עדיין אין לו הוויה. קודם התשובה עדיין אין לו הוויה. מה זה אין לו הוויה? מה, אני לא נמצא פה? מה, אני לא חי? לא, לא אוכל, יושן, לא? אין לו הוויה. קודם התשובה אין לו הוויה. למה אין לו הוויה? שיבו למה אין לו הוויה. כי לא עדיין לא נתאבה בעולם. מה לא נתאבה בעולם? אני בעולם. עדיין לא נתאבה בעולם, כי טוב לו שלא נברא משנברא. כי יש דיון בגמרא שדנו שנים, שנים דנו בסוגיה הזאת. טוב שנברא האדם או לא טוב שנברא? מה הצדדים? טוב שנברא האדם, מקיים את המצוות, או לא טוב שנברא, כי הוא עושה עבירות ושטויות. אחרי שנים סיכמו לא טוב, טוב, לא טוב שנברא. כי הוא עושה דברים נגד רצון השם. אבל מי שעושה דברים טובים, אבל גם עושה נגד רצון השם. לא טוב שנברא. אבל עכשיו משנברא, יתקן מה, יפשש מעשר, ימשש מעשר, יתקן את מעשר. לא טוב שנברא. המציאות של האדם לא טוב שנברא. למה? כי יש לו יצרים. עתיד אתם למחתה, אמרו המלאכים לקדוש ברוך הוא, עתיד להרגיז אותה. עתיד גם להרגיז אותך, אמר הקדוש ברוך הוא, אל תדאגו. בראתי כבר את התשובה. המלאכים כתרגו, אדם עתיד להרגיז אותך הקדוש ברוך הוא. עתיד למחתה כמח. לא טוב שנברא. עכשיו שנברא, יתקן מעשיו, כי טוב לו שלא נברא משנברא. המציאות הטבעית של האדם הרגילה, השגרתית שלו, לטרם שהוא התחיל לתקן את מעשיו, לא טוב שנברא. הוא נמצא בלא טוב, שם ישמו. וכשבא לתאר את עצמו ולעשות תשובה, בא לצאת מהמקומות הלא טובים שהוא נמצא בהם, ותכף נבין מה זה נקרא, אז הוא בבחינת אהיה, היינו שיהיה לו הוויה בעולם, היינו אנה זמין למעבר. וזה בחינת כתר, כי כתר שהוא נמתנה, בחינת תשובה, כמו שמו חזל, הבית אמצעין לו, ומביאים כאן משל מאוד מעניין. אז קודם כל בוא נבין את הקטע הזה בכלל מה כתוב כאן. רבותיי, זה צריך ביאור עמוק, בקטע עמוק וצריך ביאור בעניין הזה. המציאות של האדם כשהוא נברא, זה לא טוב, למה? כי הוא ישות. אומר הקדוש ברוך הוא אני, והוא לא יכול לדור מקום אחד. האדם הוא גאווה. גאווה? מה זה גאווה? אני, אני, אני ואני. אני. גם השם יתברך, אבל אני. זאת אומרת, ודאי, גם אני רוצה לרצון השם. אבל קודם כל אני. שלי טוב, שלי נעים, שלי נחמד, שלא יפריעו לי, שלא יבלבלו את המוח, שלא יהיו מזיקים, שלא... שיהיה לי טוב. עכשיו, נתחיל לחשוב גם על הקדוש ברוך הוא. בוא נחשוב גם עליו. הקדוש ברוך הוא טוב לך מהסיפור הזה או לא כל כך? טוב, בוא נחיה, מה אני יכול לשפר את המציאות שיהיה לך יותר טוב ממני? אבל קודם כל אני ואני, זה נקרא ישות. המצב הזה שאדם חושב על עצמו קודם כל, זה ודאי שזה גאווה, כן? זה גאווה. אז מה? זה נקרא טוב, לא טוב שנברא. להגיע לתשובה, להגיע למצב, להפוך את המצב הזה, אי אפשר, זה לא בלחיצת כפתור. אתה לוחץ על כפתור, תיק, נעלמו כל הרצונות שלי, רק השם יתברך. אם היה את הדבר הזה, עושים כפתור, גמרת התיקון, חזרת למעלה מיידית. נגמר הסיפור. אם היית מוצא את הכפתור, לוחץ עליו, באותה לחיצה גם אף פעם פה וחזרת למעלה. מה, ברצינות? אז מה? ומה נרוויח מהסיפור הזה? תיקון מהיר. אז מה, לא, אז? אז לא נעשה פה כלום, סתם? אז מה, נאמרתי פה לעוף? אני חשבתי שבאתי פה בשביל זה, להצליח, ולהנות. אתה אומר ללחוץ כפתור, תקן את הכל ולאו, אז מה עשינו פה? תרגע, זה לוקח הרבה שנים עד שמוצאים את הכפתור, גם שמוצאים אותו עד שידעו איך ללחוץ, ועד שלומדים איך ללחוץ, גם איך לעוף, ואז זה בדיוק שלוקח בדיוק 95 שנה. תרגע. עכשיו נרגעתם? יופי. עכשיו איפה נמצא הכפתור? אולי לא נמצא אותו כל החיים בכלל. למעלה אין את הכפתור הזה בכלל. למעלה יש רק פרח, כי זה כפתור בפרח. אז מה יהיה? אז אומר רבנו כך, כתוב בזוהר הקדוש, לית כבוד בלא חף. מה הפירוש של לית כבוד בלא חף? כל דרגה רוחנית מרומזת בזהות מאותיות התורה. אותיות התורה מרמזות על דרגות רוחניות. האות חטא על חיות, כן, חטא, חיות, מחיה, כן. כן. וכן הלאה. האות חף מרמזת על כבוד. לית כבוד בלא חף. כי איך כותבים כבוד? כותבים כבוד עם האות עם חף. כן? אז האות הראשונה, והכף הוא כתר. הכף הזה מרמז על דרגה של כתר. כתר זה עולם עוד לפני החוכמה. בעולמות הרוחניים, עוד לפני הכל ההתאבות, מהחוכמה מתחיל כבר, הכל בחוכמה עשית, כל ההתאבות של השפעות, זה מהעולם שנקרא חוכמה. חוכמה, בינה ואילך, בסך הספירות. אבל כתר זה לפני כל הצמצום, לפני הכל. לכן בכתר, זה עוד אין מציאות, עוד זה רק מתחיל פה להתאבות משהו. זה, משם נמשך, השם הקדוש, אהיה. מה זה אהיה? אני הולך להיות. עוד אין פה מציאות. אור הכתר זה כזה מקום של ביטול נוראי, כי עוד אין פה הוויה. מחוכמה כבר מתחיל פה להיווצר משהו, הכל בחוכמה עשית. אבל כתר זה מקדם מקום גבוה עוד לפני שיש פה מציאות בכלל, לפני הצמצום בכלל. אז למשל, זה מקום כזה שמשם נמשך השם הקדוש אהיה, מה זה אהיה? אני זמין למעבר, אני הולך להיות, אני רוצה להיות. מה זה נקרא להיות? מה זה נקרא להיות? להיות זה הכוונה שאין ישות, כי לא טוב שנברא. להיות זה לא כמו שאנחנו חושבים, להיות הכוונה שירגישו אותי ויראו אותי. להיות זה בדיוק הפוך. שאני כלום, זה נקרא להיות. כי מה שאדם הוא ישות, הוא מחריג את אור השם. מה שהאדם הוא לא כלום, זה נותן שאור השם יאיר בו. אז מה זה נקרא להיות? להיות זה אור השם שיאיר בו, זה נקרא להיות. אז מה זה בעצם להיות? זה לא להיות. זה נקרא להיות. להיות זה לא להיות. הבנתם את זה? אם שאלו אותך להיות או לא להיות, מה תגיד? To be or not to be, מה תענה? להיות או לא להיות, מה תענה? לא להיות זה להיות. תגיד להם שאתם לא יודעים לשאול. אתם נגיד להם, זה לא, אין שאלה כזו להיות או לא להיות. לא להיות זה להיות. לא צריך לא להיות או לא להיות, מה נתרץ להם? לא להיות זה נקרא להיות. כי מה שאתם קוראים להיות, זה טעות. אתם חושבים שלהיות, שרותי מצליח, הנה רואים, מוצלח. זה לא נקרא להיות. להיות הכוונה זה כמה שיותר מבוטל, ומבוטל זה נקרא להיות. אנא זמין למעבר, אני הולך להיות. מה פעם שאני הולך להיות? היינו קודם התשובה אומר רבנו, עדיין אין לו הוויה. לפני התשובה אדם הוא ישות, הוא מלא ארץ, אני ואני ואני ואני. הרצונות שלנו זה רק אגו ואגו ואגו כל היום. מי להרגיש? בטבעיות. מה אנחנו חושבים בטבעיות? זה לא נוח לי המקום הזה. שתיית לא הכי מתאימה לי. השולחן הזה לא הכי טוב לי. אתם לא נראים הכי מתאים לי. לא יודע מה, מי איפה הביאו אותך בכלל? אתה לא הכי סימפטי איתי. האוויר פה לא הכי מצלח בשבילי. אני. כן טוב לי, לא טוב לי, אני מצלח לי. לא, אני בקיצור, אני במרכז, אני אגו צנטרוס. אגו, אגו, אני ואני ואני ואני. לא שם לב, אבל זה מה שעושה, מה אפשר לעשות? זה המציאות. אני ואני. אני. אני, אני ואני. ואת זה, תקשיבו רבותיי, זה קצת שיעור קשה בנקודה הזאת, במובן הזה, שהולכים פה לשבש לנו מערכות. אנחנו חשבנו ש... תגיד לנו, תשמע, רבותיי, תשובה זה חזקים עם צדיקים, והכל העולם נחמד, ורואים כל מיני צירופים של שמות קודש, נדבקים בשכינה, רואים מלאכים, בתניה צדיק. מתאים לי הסיפור הזה. דמיונות באספמיה. אם את זה הבנת, תלך לשיעור הזה שימשך, שיסביר לך את זה, ותמשיך לישון איתו ביחד עם הרב הזה. הוא עובד עליך בעיניים. הוא לא מגלה לך את האמת שמה באת לפה בכלל. תמשיך לשמוע את השיעורים היפים האלה, על עולמות רוחניים ומיסטיקה ודמיונות ודברים יפים, ושישבש לך את המערכות, ולמעלה, אחרי 120, אתה תבוא לו בחלמות ותרגיד לו, הרסת לי את החיים, אני שורד בגללך. כי לא גלית לי את האמת, סיפרת לי רק על מלאכים, ושמות קודש ועניינים, וחשבתי איזה כיף, אני הכי יהודי הכי טוב שבבריאה, גם נהנה בחיים, וגם יודע דברים של קבליסטים. שמע, אני מכון לקבלה 10. דמיונות באספמיה. אתה בכלל לא יודע בשביל מה באת. מרמים אותך. אנחנו מעל מכירה בשביל משהו אחר. נכון, זה לא. אחרי שמגלים את האמת הזאת, אז יש אצל רבנו הרבה חיזוקים, באיזה אופן זה נעשה. זה לא נעשה בצורה של מכות לגמור את הבן אדם. זה נעשה בטבעיות של הדברים. שאדם בין כך מבוזה, בין כך מושפל, בין כך לא הולך לו כמו שהוא רוצה. רק תשתמש בזה בצורה הנכונה, אתה מזדקח ומגיע למה שאתה צריך להגיע. אם תשתמש בצורה הנכונה, במציאות שלך, היומיומית, תשתמש בצורה הנכונה, לא צריך להמציא מציאות חדשה. אתה לא צריך לחפש כרגע ביזיונות כדי להגיע לכל מה שכתוב כאן, ואז תחפש עצמך, תפוק את הראש בוקיר, נקל להתרקים בעצמי, חפש את היכולת לבזות אותי, כל מיני דברים כדי להגיע למש... לא, המציאות היומיומית בין כך מלאה ביזיונות, מלאה השפלות, כי לא הולך כמו שאנחנו רוצים. תשתמש בזה בצורה הנכונה, אתה הולך לזכות לכל מה שצריכים לזכות. מה שנקרא, קח את מה שקיים ותנתב אותו, תטעל אותו בדיוק לנוסחה שפה נמצאת, ואתה זוכה בכל הקופה. זאת אומרת, בין כך זה אתה נמצא בסיפור הזה, רק סובל בלי להרוויח. אתה סובל בלי להרוויח מה שאפשר להרוויח. לא חבל? אתה בין כך כבר מתייסר, ורק מה כל מה... למה זה ככה? למה לא מקבל? הוא שואל, למה לא מקבל שידוך? למה לא מתחתן? זה שואל, למה הפרנסה שלי ככה נראית? זה שואל, למה הבית שלי ככה נראה? זה שואל, למה השכנים האלה מפריעים לי? למה המשפחה שלי כזאת? כל מה אני הולך עם שאלות, על מתי זה יראה ככה? אתה דוחה את הישועה. אתה דוחה את הישועה, דוחק את השעה שאת דוחקתו, אתה שם סטופר. ופה כתוב ידוק הפוך. מה כתוב? כי מה זה החף הזה? זה קטר. מה זה קטר? קטר לזהיר והחבק, צריך להמתין. צריך להמתין. זה נקרא ישמע ביזיונו ידום משתוק להמתין. אם תנדע להמתין, ותכף נראה מה זה נקרא להמתין, להשתמש בביזיון בצורה נכונה, אתה הולך להזדקח ולקבל גם את הישועות שמוכנות לך. שאנחנו כל הזמן מתנהגים לא נכון ודוחים אותם. דוחים את הישועות. בפנים יש התקוממות פנימית. רוצה ולא רוצה. רוצה את זה, אבל לא כל כך רוצה את זה. רוצה ולא רוצה, זה הכל. כשממש נרצה את זה, הישועות המוכנות. אנחנו רוצים ולא רוצים. זאת אומרת, מבינים שצריכים את זה, זה צריך לעבור דרך ביזיונות. הבנו כבר. אבל אני לא כל כך רוצה. אין מסלול אחר, אין משהו אחר, אבל אתה נמצא כבר שם. רק מה נשאר פה? מה שכתוב כאן. זה בחינת קטר, כי קטר לשון המתנה, בחינת תשובה. כמו שאמרו חז"ל, הבא להתאר מסעין לו, משל לאחד שבא לשנות הפרסמון, אומרים לו המתן. מה זה המתן? זה בחינת קטר, כמו שכתוב, קטר לי זר וחבקה. מה זה קטר? כתוב ביום, קטר לי זר וחבקה, תמתין לי, ואני אראה לך. חז"ל הקדושים לימדו אותנו. הבא להתאר מסעין לו. אתה רוצה הרי להתאר, נכון? אתה רוצה להתאר, אז איך ניתרים? איך ניתרים? תעניות, סיגופים, איך ניתרים? דברים קשים, לא, לא, לא. המציאות שאתה נמצא בה, מה אתה אומר? המציאות שאתה נמצא בה מתארת? כן, מתארת. אז למה לא נתאר? למה נשאר עם שטויות בראש כל הזמן? למה לא נתאר? כי אנחנו לא משתמשים את זה בצורה הנכונה. חז"ל לימדו אותנו, מה כתוב? כך מביא רבנו. הביתה מסעים לו. אומרים חז"ל למה הדבר דומה? לאחד שבא לקנות שמן הפרסמון. בא לבנות שמן שמריח מאוד טוב, היה בוסם שנקרא הפרסמון. אומר לו המוכר, תקשיב טוב, תמתין. אתה רוצה לקנות משהו שמריח טוב? תמתין, אני אתן לך, אני מזוג לך את זה. אני רוצה להריח את זה ביחד איתך, את הריח הטוב הזה. אחד בא לקנות נפט, אומרת הגמרא שם, הוא נתן לו מיד את הנפט. בא לקנות בסמים, אמר תמתין, אני הולך איתך ביחד, אני מזוג לך, שנינו נהנה מהריח של זה. את זה חז"ל מביא את המשל הזה, להבל להתאר מסעין לו. מה זה נקרא מסעין לו? משל לאחד שבא לקנות משהו שמריח טוב, והוא אמור לו תחכה. זה דוגמה. הבא יותר מסעין לו, הכוונה דוחפים אותו. מסעין לו. תביא לי דוגמה, שבדיוק הפוך. שאני אומר, תחכה. אתה הולך להריח משהו טוב, תחכה, אני רוצה להריח איתך. מה כתוב כאן בעצם? זאת אומרת, כבר חז"ל הקדושים, עוד לפני מה שרבנו מביא, גילו לנו את הסוד, שהבא יותר מסעין לו, זה לא הכוונה שאיך שבא להתאר, מסיימה כמה מסיימים לו, מריצים לו את הכל מהר, כי הוא רץ לבא להתאר, נסייע לך, מביא לך, מה נקרא לי? הבא להתאר, אני רוצה ללמוד תורה, רוצה להתקדש, רוצה, כבוד שמיים, תביאו לו מהר, מהר, רק חסר השטיח, אדם וחצוצות, טו-טו-טו-טו, טוב שבאת, טו-טו-טו-טו, חיכינו לך, שום שטויות, אף מי לא מקווה, לא מקווה, לא מחצוצות, לא שטיח אדום, מקווים אותם אומרים חז"ל, אומרים לו תחכה, תמתין. אתה רוצה משהו טוב, אומר אכן ואני, אני רוצה איתך ביחד. רצה ריח לא טוב נפט, אמר לו קח מיד ולך. רצה ריח טוב, אומרים חזל, הבא להתאר מסעין לו, זה המקרה של, הבא להתאר מסעין לו. לאחד, משל לאחד שבא לקנות משהו שמריח טוב, לא תחכה. אתה אומר, מה זה נקרא, אומרים פה? מה זה נקרא בעצם שבא להתאר, אומרים לו אמתן. הבא להתאר, אומרים לו אמתן. תמתין, תמתין, תמתין. הבא להתאר, מה זה בא להתאר? הוא בא לצאת מהאגו שלו, מאני, אני, אני. הוא רוצה להגיע למצב, השם יתברך, השם יתברך, השם יתברך. אז אומרים לו, תמתין, תמתין, זה לוקח זמן. אם תזכה לזה, לבטל את כל האגו שלך, יגיעו כל הישועות שמוכנות לך. כל הישועות שמוכנות. אבל סליחה רגע, למה זה ככה? למה זה לא הפוך? למה שאני לא אקבל את הישועות וגם נעבור את הקדוש ברוך הוא? כי זה בדיוק, את זה באנו לעקור, את זה באנו לתקן. את העני ואני ואני, את זה באנו לתקן. באנו להגיע למצב שהקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא, וגם נזכה לישועות. וזה נקרא לתאר, הבא לתאר. לכן אמרו לנו, מה זה המתן? מסביר רבנו כאן, מה זה המתן? זאת אומרת שלפני שאדם עשה תשובה, לפני שהוא קיבל תיקון, הוא עדיין אני ואני ואני, וזה ישות, והישות שלו היא המדברת, וזה נקרא שלא טוב שנברא. לא טוב שנברא, למה? כי זה ישות, וזה הרצונות שלי, והמאווים שלי, וזה אני ואני. על ידי שמכניעים אותו, מבזים אותו, הוא מתנהג בצורה נכונה, איך הוא מתנהג? הוא מקיים ישמע ביזיונו, ידום וישתוק. הוא יודע, נכון, אני לא בסדר, לא התנהגתי טוב, אני צריך להמתין ולחכות ולחכות. אבל עד מתי? השאלה עד מתי? גם הורסת. למה זה ככה נראה? גם זה הורס. אז מה, סתם לחכות? סתם לחכות בלי שאלות? אין לי זכות לשאול? יש לך זכות לשאול מה שאתה רוצה, אבל חבל, אתה מפסיד. זה הכל. אתה מפסיד. כל שאלה נובעת מזה שאני, פה. אם אין שאלות, נתארת עוד יותר. קיבלת עוד תאר, וזה קשה מאוד. למה? כי זה מסירות נפש. זה מסירות נפש. אדם מקיים מדויש מבין אדום וישתוק, זה מסירות נפש. הוא הולך נגד כל האגו שלו, הוא מבטל את עצמו לגמרי. אז אומר רבנו, מה זה עושה בעצם? זה הופך מדם לדום, הוא מרגיש מבוזה, מרגיש מושפל. ולמרות זאת ממשיך לעבוד את השם, זה קשה מאוד. מי שיגיד לך שזה קל, הוא משקר אותך, זה מאוד קשה, זה מאוד מאוד קשה. אדם מסתכל על עצמו ורואה, דברים לא זזים פה, עד מתי, דברים לא זזים, ממשיך הלאה להתפלל, ממשיך הלאה ללכת לשיעורים, ממשיך הלאה לחלק צדקות, ממשיך הלאה לעזור לעלי יהודים, ממשיך הלאה לשיר בשבת, זאת מסירות נפש, זה נקרא איש מעבידו ידום וישתוק, זה בכלל בכלל לא קל. אתה פשוט שובר את כל האישות שלך, אתה הופך מלא טוב שנברא לטוב לכן טוב שנברא, אתה זוכה לכל כל האישות שם נמצאות. אבל מה עושה הבעל דבר? הוא יודע את זה. אז הוא מכניס בראש מחשבות. עד מתי? למה זה ככה נראה? למה החיים שלי ככה נראים? למה החיים יותר קל להם? למה רק אני ככה? למה זה ככה? ועד מתי זה יימשך? עד מתי זה יימשך? ומה, זה לא ישתנה אף פעם? ורק אני נולדתי לסבול כזה סבל גמר? ורק אני נולדתי בכזה מזל מבולבל? ומי עשה את החשבון הזה? ומאיפה זה בא? אי אפשר אחרת? אין מסלולים אחרים? למה זה ככה? ולמה הוא יותר קל לו? ולמה אני יותר מסובך? וכל הקושיות האלה, כי הוא רוצה לגנוב! את מה לגנוב? ישמע בינו ידום וישתוק. כי שם נמצאת את הערה. שמקיים, ישמע בינו ידום וישתוק, זה עיקר התשובה, איזה עיקר התשובה? ישמע בינו ידום וישתוק, זה עיקר התשובה, איזה עיקר התשובה? מה מונח פה, איזה תשובה? מסביר רבנו, מה זה עיקר התשובה? פה מתחיל, חוזרים לשאלה היסודית, שתמיד שאלנו אותה. איך זה יכול להיות, ישמע ביזיונו, ידום וישתוק, זה נקרא עיקר התשובה. מה זה עיקר התשובה? עיקר התשובה זה שאדם מבקש סליחה מהשם יתברך, מתחרט, מקבל לעצמו לתקן את המעשים שלו. איזה עיקר התשובה? אלא מה? עיקר התשובה, הכוונה, שורש התשובה. הערה של תשובה. מה זה נקרא הערה תשובה? אדם יכול לשמוע הרבה שיחות יפות, ודרשות יפות, על עיניים, שמירת העיניים, ושמירת הפה, ולימוד תורה, ותפילה, מעשים טובים, ואיזה דרשות יפות. תכלס, לא דיבר אליו. מה זה יפה, הרב הזה ממש מדהים. בסדר, הרב מדהים, מדהים, מדהים, מדהים. ממש תותח על הרב הזה. אבל מה תן לי לחיות? אני במקום שלי. מה, הוא יודע מה הסיפור שלי? הוא במקום שלו, מדבר, קל לו, תאמין, הוא נמצא איפה שנמצא. אומר דרשות יפות, מסביר דברים, קיבל כושר, הסבר יפה, קל לו לקיים. הוא בא אליי, הוא חושב שבוא נראה אותו בסיפור שלי, בוא נראה אותו. לא חייב לו כלום לרב הזה. לא חייב לו כלום לרב הזה. מה הרב הזה בכלל מבין בסיפור שלי? שם אותו בחצי בסיפור שלי, הוא ילך על ארבע לשיעור, מבין? הוא בא פה, יושב לי פה, מספר שיעורים יפים, מדרשות, כי קל לו, טוב לו. מסביר, דברים, פעם פעם פעם פעם פעם פעם. הוא יודע בכלל מה הסיפור שלי בכלל, הוא יודע מה אני עובר ביום רגיל. לא ביום בעייתי, ביום רגיל הוא יודע מה אני עובר. הוא בא לי מלמעלה בכלל. מסביר לי מה צריכים להגיע. קל לו. מה זה משנה קל לו, קשה לו? מה הוא בכלל נידון? הנידון זה אני, בתור שומע, בתור מאזין, מה השם רוצה ממני. מי זה בכלל הרב? הרב סך הכל משמיע, משמיע בתור שופר. השאלה מה השם רוצה ממני, לא מה הרב רוצה ממני. מי זה הרב בכלל? השאלה מה השם רוצה ממני. בנתונים שלי. אז מה? אז יש פה ביזיונות, וזה קשה. כשאדם מקיים ידום וישתוק, הוא אומר, אלה הנתונים שלי, זה הסיפור שלי. מדויק, מדויק. זה המסלול שהקדוש ברוך הוא יתווה לי באופן פרטי ורק לי. ואף אחד לא קיים בעולם, אף אחד לא מעין אותי גם בעולם. אף אחד בעולם לא מעין אותי ולא קיים בשבילי. מעבר לזה שאני מחויב ומצוות באדם לחברו לעזור או להושיט עזרה או להיזהר או לפגוע וכדומה, אף אחד בעולם לא קיים אצלי בכלל. אני על המסלול שלי, אף אחד לא קיים אצלי. והביזיונות שאני עובר וההשפלות שאני עובר נועדו להביא אותי לתיקון נפשי. וזה הכל. ואז מה זה עיקר התשובה? שהוא מקיים נידם וישתוק, הוא מקבל חשק להמשיך הלאה. אז אני לא מבין את זה. אם מישהו ביזה אותי והשפיל אותי ושתקתי לו וקיבלתי בגלל זה חשק לתשובה, הבנתי, הבנתי את זה. אבל אם ההשפלות שלי זה מהמציאות הלא טובה שלי, מה שלא קשה לי, קשה לי אחד הפרנסה, אחד קשה לו להיות לא נשוי, אחד קשה לו עם המשפחה, עם הילדים, אחד קשה לו עם המשפחה, דברים אחרים. הקשיים האלו זה ביזיונות. אז מאיפה אני אקבל כוח? מאיפה? אתה אומר לי, תתחזק ואל תתרעם על הביזיונות, ושם תקבל כוח לא להתרעם. תלית אחד בשני. אמרת, לא תתרעם, תקבל כוח לא להתרעם. במה זה מתחיל? אתה אומר, אתה יודע איפה תקבל כוח לא להתרעם ולהמתין? מי זה שלא תתרעם? תקבל את הביזיונות באהבה. תלית אחד בשני, הבנתי את השאלה. בשלמיים אחד מבזה אותי, הבנתי, לא עניתי לו, שתקתי לו, קיבלתי כוח לתשובה, קיבלתי כוח להמתין, הבנתי. אבל אם אני, אף אחד לא מבזה אותי, המציאות שאני מבוזה, ואין לי כוח, אתה אומר, אם תקבל את זה בצורה מכונה, תקבל כוח, אבל זה גוף אין לי. מה התירוץ? התירוץ לא משנה איך תקבל, העיקר תתחיל ממשהו. תגדיר מה שאתה רוצה. תגדיר את זה איך שאתה רוצה, לקבל את זה בצורה נכונה, לא להתרעם, להמשיך הלאה, לא משנה איך. איך שלא יהיה, זה שאתה ממשיך הלאה, אומר רבנו, הוא ממשיך עליו את האור של הכתר. האור הכתר הזה, אומר רבנו, מה זה אור הכתר? אור הכתר זה אור, עוד לפני כל הכלים, מגיע אדם שרוצה לחזור בתשובה, מלא פגמים, מלא לכלוכים, מלא זוהמות, אין לך בכלל כלי לקבל אורות. אין לך כלים לקבל אורות. אז מה זה אור הכתר? הבא להתאר מסעין לו. הוא לא נתאר, הוא רק רוצה, אני רק רוצה. מה יהיה איתי? מה יהיה איתי? עד מתי אני אראה ככה? זהו זה. זה הכל. אני רוצה לצאת מהבוץ. זה הכל. זה נקרא הבא להתאר. עוד לא נתארת. אין לך כלים. אור הכתר זה אור בלי כלים. אתה הולך לקבל אור בלי כלים בשביל לשאוב אותך מהלכלוך. רק מה יש בעיה אחת בסיפור הזה? בגלל שזה אור בלי כלים, נכנס אדם באדם גאווה. מה גאווה? פתאום מתחיל לקבל הערה, נראה לי שאני הולך לבבסלי. זה הבעיה. אני הולך להיות גדול הדור, אני הולך עד מצדיקים הגדולים. לאט, לא תבינו את זה, זה משהו גבוה מאוד. גבוה מאוד מאוד. זה גבוה, זה נשאר, אני יודע שהשמה שלי גבוה, תמיד ידעתי את זה. עכשיו ראיתי, אני יודע, זה, לא, אני עוקף את כולם, עוקף את כולם פה. לא נראה לי שיש מישהו פה בסדר גודל שלי. אולי הכרתי איזה מישהו קצת, שמעתי אותו משהו קרוב אליי. אבל זה עוד רחוק. אני יכול להיות משהו מיוחד ביותר, למה? למה זה נכנס למחשבות האלה? כי זה אור בלי כלים, שהולך לשאוב את מהסטרה אחרה. ואין ברירה, חייבים להגיד את האור הזה. מה זה מחליט לו? דמיונות בראש. דמיונות? שמע הרב, אתה לא תבין אותי לעולם. זה עמוק מאוד. בתפילות אני רואה צירופים. גם כל מיני דברים כאלה עפים באמצע. אני רואה את האימהות בוכות. אני רואה את זה כל מיני דברים. אני רואה ערוצים שאני לא יכול להסביר לך. אני רואה צדיקים נסתרים מופיעים לי בכל מיני כיוונים. אני, שמע כבוד הרב, אתה לא תבין את זה, לא תבין. זה גבוה גבוה. וזה רק התחלה, אני יודע שאני עוד הולך, יש לי עוד... זה גיליתי לך מה שנקרא. עוד מחכה לי דברים גבוהים. זה הבעיה של אור הכתר בלי כלים. ואין ברירה. חייבים להביא לו את האור הזה כדי לשאוב אותו משם. עכשיו, אם הוא יוריד את הראש וידע וישמע במה שמדריכים אותו ומכוונים אותו, אז הוא יצא מהדמיון הזה. אבל מה קורה בדרך כלל? אין רבנים, זהו. בסדר, סחבק, סחבקיה. מה אומר סחבק? חברים. מה הוא לא מבין? אתה צודק, הרב זה רבנו, אתה צודק, אבל אתה חייב מורה דרך, שלא ליפול לדמיונות שטויות בראש. לא תיכנס לך דמיונות בראש, אתה הולך להיות אחד מצדיקים הגדולים בדור, שעוד מלא מלכלוכים, שהגעת אתמול לחוף הים, הגעת בכלל. אתמול הגעת מחוף הים, עירו לך אור הכתר, אתה חושב שאני אבא סאלי. זהו, גילית את הסוד. ומי יכול לדבר איתך בכלל? מי אמר לי מה תעשה? מה הסוד? הסוד פה תמון. אור הכתר זה אור בלי כלים שחייב להביא לך אותו. חייב לתת לך אותו, כי אתה בא להתאר, אתה כבר, אתה רוצה, עדיין לא נתארת, רק רצית. והאמת שבכל דרגה זה מחדש חוזר, שקבלים מהרה יותר גדולה מהכלים שיש לנו קצת, כדי לשאוב אותנו משם, מהמקום שמצאים, ועד אותם נכנס בראש מחשבות, רגע, רגע, רגע, רגע, רגע. יש פה משהו לא שגרתי איתי. נראה לי שעליתי על המסלול, ואני הולך להפתיע פה בגדול. אתה הולך לכנות להיכנס בדמיון גדול. כולנו צריכים פה ניקיונות על ניקיונות, מזוהמות על זוהמות. אדם נוסע לאומן חושב שיחזור מאומן, שמע, הרגשתי באומן כזאת מתיקות, לא יודע, באתי לפה, נעלם הכל. לא יודע מה הסיפור הזה. לא יודע מה אני ניסה עוד פעם, למה? שמע, אני נוסע. איזה, הרגשתי שם, עפתי באוויר. עפתי באוויר באומן. אני בא לפה, לא יודע מה קוראתי בכלל, הכל נעלם. לא יודע מה ניסה שנה מה בכלל. ונראה כאילו עבדו עליי. בשנה בעוד פעם הוא נוסע. למה? כולם נוסעים. מה, נשאר פה לבד? זה לא נכון, זה לא הסיבה. הוא נוסע כמשהו מושך אותו, לא אור ולא סיפורים. הנשמה שלו רוצה להגיע לאומן. עוד פעם מקבל אורות גדולים, רק הוא נוחת פה, נעלם הכל. עם הנחיתה הוא נוחת. הוא אומר, מה הסיפור הזה? מה זה עובדים עלינו פה? אתה לא מבין שאתה לא הלכת לקבל אורות. הלכת להוציא זוהמות, זה הכל. הלכת להוציא זוהמות, הולכים לעקור מאיתנו זוהמות. וזה פה השיבוש בכל הסיפור. כל פעם נשאלה לחדש השאלה הזאת. למה נוסעים לאומן? למה? תבינו רבותיי, ההבטחות של רבנו הן הבטחות נוראיות. משמע הוא הבטיח את כל ההבטחות שלו. יש צדיקים מיוחדים, כמו אותו שוחד שדיברנו עליו, שם אל דבר צדיקים נסתרים, קדוש בברית מאוד, יכול להשתמש מאוד קודש לצל הדרך, הוא נוסע לאומה לא בשביל תיקון, הוא נוסע לאומה של השגות, הוא מקבל השגות מהר הצדיק. השגות זה דרכים נעלמות בתפילה, זה השגות גבוהות. אנחנו לא בקטגוריה הזאת, אנחנו נוסעים בשביל תיקון, של לעקור זוהמות. אנחנו צריכים לנסוע בשביל שבכלל, שניסע מהעולם הזה, ניסע בכלל עם פרצוף נקי, ולא כמו שאנחנו נראים עכשיו. זה אנחנו צריכים לנסוע לאומה. אנחנו בכלל וגם מהלך אחר לגמרי. אנחנו נוסעים כי זה בציפור נפשנו, התיקון הזה. זה כל הסיפור שלנו בכלל, שאלה צריכים לנסוע לאומן. זאת אומרת, הייתי פעם אחת באומן, אשריך זכית, היית פעם אחת שאתה זכית. פעם אחת היית זכית, אבל אם היית יותר זוכה, היית רק גם פעם שנייה. ומה היא פעם שנייה? אם אתה תזכה גם פעם שנייה, אז אני נעשה פעם שלישית. רגע, אז מה, אני צריך לרוץ כל הזמן? מה, זה נראה לך בשביל זה התחלתי? לא מתחיל. אל תתחיל, שייר במקום שלך. שייר. אנשים חושבים שאנחנו נוסעים לאומן כי יש לנו דולרים מיותרים, חפשים פה להשקיע אותם. ברוסיה שם איזה מקום, איזה דירה של איזה פרימיטיבסקי אחד, שהשם הלכם, מה הוא נתן לך, איזה מיטה הוא נתן לך לישון, שנה אחת נתנו לישון על מיטה, הם קפיצים כאלה, רק נשמתי את הדבר את עצמי, הקפיצים הלכו. מתחילו לדעדון ביניהם כמה אני חייב. שתי אנשים, עשו עליי קומבינה, משפט שדה, אני חייב $20. רוצים מני, $20 רוצים מני, מה אני אריב איתם? אני רוצה שיהיה גזל גוי. אבל זה הקומבינה, למה? זה היה דבר כזה, בד כזה, עם פיצים כאלה, אתה רק שם את עצמך, שקעת, נגמר הסיפור. עכשיו אנחנו מענו מהדרך, מה, לא ישכר? רק באתי לנוח, ומצא את עצמי על הרצפה, מתחיל לדון כמה אני חייב. ריבון העולמים. אז אנחנו נוסעים איפה לדרוק את הדולרים. זאת אומרת, כל השנה הוא אסף דולרים, הוא לא תפרן, הוא אדם סודר, הוא מחפש איפה לדרוק אותם. לכבוד ראש השנה, כאילו, בשביל ראש השנה, מתחיל שפע חדש. אומר, מה יצחת דולרים הישנים? אני הולך לקבל חדשים. אז אמרו לו, כדאי לזרוק את זה באומן. הוא אומר, אני הולך על זה. אנשים אין להם לגמור את החודש, אין להם להתחיל את החודש. לא לגמור. הוא מתקשר אליי. איך להסר את הכסף שאין לו. הוא עוד גם רוצה להגיע לאומן. הוא יגיע לאומן. למה? כי הם סירות נפש. ויגיע גם לאומני. אתם מבינים איך זה עובד? אז מה באים? מה אתם עושים לאומני? כל שנה נוסעים, כל שנה, כל שנה. כאילו שאתה הולך, אתה הולך שם לבלות וחוזר. כל שנה נוסע לאומני. הולך שם לשיר שירים ולחזור. בראש השנה, לא סתם יום, בראש השנה. חפש איפה לשיר בראש השנה. הולך לשיר שם וחוזר. איפה שרת? באומני. למה? כי שרים שם, שם יש שם שירים. זה התורה, איזה שירים שם שרים. איזה שירים יפים שרים שם, איזה יופי. שזהו נוסע לאומן, לראש השנה ביום הדין. הצדיק מבטיח, נשים מסירות נפש, אין להם אגורה לנשמה, עוזבים את הכל ונוסעים, אין כוח, יש כוח, נוסעים למרחקים, לא יודעים איפה ישנו, מה יאכלו, עליהם אתה לועג, אתה לא מתבייש, אתה לא בכלל מתבונן מה אתה מדבר, במי אתה מי אתה לועג בכלל, אתה לא מפחד את נפשך, אבלעזר אבו חצר עליו השלום נזהר ואמר שזה לימוד זכות גדול בשמיים, שהייתה גזרה ואתה לבטל אותה, אז הוא אמר תראו מה זה חסדי ברסלב, עוזבים את הכל ונוסעים לאומן, איזה מסירות הם נוסעים, למה הם נוסעים, ברכבות נוסעים במטוסים, לאן הם נוסעים, בשביל להתפלל, ריבונו של עולם, ויודע מה הוא יוכל בכלל, ואיפה הוא יוכל, ואיפה הוא יישן, שצריך להשתפר המצב, היו מצבים שנסענו בשם אחד מה נסענו, שנה אחת בכלל נסענו עם פייפרים, החליטו לי לנחות באומן, באומן זה תעופה קטן מאוד, אז נחתו בקייב, לקחו פייפרים עד אומן. אני על המזל שלי אותה שנה הבאתי מישהו מהמשפחה, אמרתי לו בוא תבוא כדאי לך, זה תיקון גדול. תכף תבינו את התיקון. מאז אני הפסקתי להגיד למשמי לבוא איתי. רק נותן להם דיסקים ובורח. גאו וברח. נסענו, נחתנו בקייב, נכנסנו לפייפרים. לא ידעת לאן נכנסת בכלל. נס שלא ברחנו באמצע הטיסה. חצי שעה שערכה אולי 20 שעות, זה נראה היה. חצי שעה שאתה נוסע ככה, טס ככה, אתה לא יודע לאן אתה הולך להגיע בטיסה הזאת. ויושב זה, הקרוב משפחה שלי יושב לידי, אומר, סלח לי, מה הדבר הזה? אמרתי לו, עזוב, זה ככה, תראה, תהיה רגוע. ואני בעצמי משקשק. אומר, תגיד לי, מסתכל עליי, מסתכל עליי, מה איך אני מגיב? אני עושה לו פנים רגועות, שם אחר רק מסתובב, שם יעזור. אומר, רוצה להגיד לי איפה הבאת אותי? מה אני אגיד לו? שגם אני שואל את השאלה הזאת? כמובן, שנה לאחר מכן זה לא חזר על עצמו. מי ייקח איזה סיכון? למה? היו שם כל מיני דברים מצחיקים בכל הטיסה הזאת. בחזור כבר הכרנו את הפונקציה, הבנו ככה זה עובד, תמטס ככה, כל הטיסה, עד שנוחתים. אתה אומר 20 דקות, חצי שעה כזאת, השם יעזור, נעבור את זה. אבל בהלוך, מסכן באותה שנה גם כן, אותו אחד שהבאתי לאומן, היו לו שם בעיות מסכן, תאים היגיינים לא היו, לא כל כך מסודרים, הוא סבל מזה, הוא גם לא קם לתפילות מרוב בלבול. הוא אומר להם, מה אתה הבאת אותי בחלום, תראה, זה ראש שנה ככה נראה. תראה מה עשית לי, מה אני אסביר לו, מה אני אגיד לו? מה אני אסביר לו עכשיו? אני צריך לתרץ לו למה ככה זה נראה? איך אני אתרץ לו? אני אומר, שמה זה תיקון, אתה הולך לקבל תיקון. אני יודע מה הוא קלקל בגלגולים קודמים, בגלגול הזה, אני לא יודע מה. אני צריך לתרץ לו עכשיו, מה אני צריך לתרץ לו? אני רק שותק. כשבאנו לפה, הוא המשיך הלאה להסביר שאני אפסיד לו בעיות, המסכן. אמרתי יותר לא מאנשים לאומן. הוציא דיס ותחלקו אותו. חלפו שנים מאז, כדומני 20 שנה חלפו מאז. היום הוא לא מפסיק להודות. איך זכית והבאת אותי לאומן? איך הבאת אותי לאומן? אני הבאת אותו לאומן? שאין בך הבאת אותו לאומן. אבל את השליחות הזאת, שהיינו שליחים בעניין הזה, אז צריך כלים להיות שליח לדברים כאלה. כי אז היה סיפורים מאוד מעניינים, מורכבים מאוד. אז אדם יש לו דולרים מיותרים לבזבז עכשיו, איפה לזרוק את הדולרים שלו? חפש איפה לזרוק דולרים, בראש שנה. איך חסכתי מספיק, שם נשארו לי כמה מיותרים לזרוק אותם לאומן. בקושי מסיים את החודש, את החודש שלא מסיים, בקושי מתחיל. שאלתי איך להסר כסף שאין לו בכלל. וכל מה אני שומע, כזה רוצה לנסוע, וזה אין לו כסף, וזה מורכב יציאה, וזה סיפור כזה, וכולם רוצים! מה הדבר הזה? מה הדבר הזה אם לא משמיים, שהנשמה מרגישה, יהיו לו חזה, מה זה חזה? תבינו רבותיי, זה לא העניין של לנסוע לסין, בגלל החמסין. שעכשיו מופנה לנסוע לסין. יש כזה עניין כזה, לנסוע לסין. עכשיו הייתי בדרך משהו מקום למקום, שומע, אומר לו, נוסע לסין, נוסעים לסין, נבלות בסין. כי שם מייצרים את הדיסקים, אז קשה להם אולי, הולכים לעזור לייצר דיסקים, בסין. נוסעים לסין. כולם רוצים לנסוע לסין. ביאללה חמסין, לא יודע למה. נוסעים לסין. זהו. עכשיו יש כזה מהלך כזה. נוסעים לסין. יהיה משהו אופנתי, סטייל כזה, לסין. פה זה לא עניין של סטייל, פה זה עניין של תיקון של נשמה. הנשמה מרגישה שיש לה צורך להגיע לצדיק הזה. שכבר גלגולים על גלגולים אנחנו מחכים לזה. הנשמה מרגישה. למה דווקא במקום הזה נמצא קבור? שם ברוסיה קבור הצדיק הזה, שם באוקראינה? זה סוד של כל הבריאה. דווקא שם הוא צריך להיות קבור, במקום הזה, כן. סוד של כל הבריאה. שם תמון במקום הזה. סוד של כל הסיפור. שם המקום הזה הוא תמון. איזה פלא פלאים זה הדבר הזה. לא שייך לעדות, לא שייך למגזרים. הכל תמצא שם, מה שאתה רוצה תמצא שם באומן. אף אחד לא יכול להסביר לך מדויק למה הוא הגיע. למה? יהיו לו חזה, מז לחזה. כי הדברים האלה אלומים וסתומים וחתומים. אנחנו יכולים לדבר פה שיעורים שלמים. מה תמון בעניין של אומן? ועוד לא נגענו בקצה של הקצה של הסיפור. למה נרגו שם על קידוש השם, רבבות רבבות על קידוש השם? למה מה שהמקום הזה משהו מכיל? למה יש שם צדיקים נוראים בכל אירופה? ודווקא לאומן. אירופה מלאה צדיקים, קדושי עליון. קדושי עליון נוראים. נשגבים ביותר. פילאים ביותר. למה דווקא אומן? כי הצדיק הזה הבטיח. נו, ואם הוא הבטיח, אז מה? הוא הבטיח! הוא הבטיח ומקיים. הוא הבטיח ומקיים. והוא לא חזה, מה זה לך זה? אז מה, לשמה אתה נוסע לשם? בשביל לחזור צדיק? מה זה נקרא צדיק? מה זה נקרא צדיק? צדיק זה לדעת לקבל את הביזיונות, את המצב שלו, ולא להתרעם, כי זה מאוד קשה. זה מאוד קשה. כל אחד עובר את הביזיונות שלו הפרטיים, את המצב שלו, את כל הקשיים שיש לו. בכלל לא קל. זה לא חוכמה להגיד, תתחזק אחי, תתחזק, מה אתה... כל החיזוקים שרבנו נתן לנו, כל החיזוקים, מה הוא נתן? אם לא שהוא ידע כמה קושי בזה, להמשיך הלאה עם כל המצבים של כל אחד מאיתנו. אם לא, כל זה, כל העניין של התחזקות, כמה זה קשה. עוד פעם מחדש, תתחיל מחדש, כמה זה קשה כל הסיפור הזה. אנחנו יודעים מה רוצים, למה רוצים להביא כל אחד מאיתנו? איך זה ייראה? באמת שנהיה זקים, כל אחד מאיתנו שיהיה זך, איך הוא ייראה? לעולם לא תדע. לעולם לא תדע, בדמיון הכי פרוע שלך, לא תוכל לצייר איך תראה כשתהיה זך ונקי. לעולם, לנו יש ציור, כל אחד הציור בראש. שאני אהיה צדיק, אז נראה לי שאני אהיה כך וכך. שאני אהיה כזה, אני אהיה כך וכך. לדמיונות. אשרינו שיש לזה כיוון. אבל אנחנו לא יודעים באמת איך אנחנו נראה ומה רוצים לבנות מכל אחד מאיתנו. מה רוצים לבנות? ומה יראה אחרי שילטשו את היעלום הזה, איך הוא ייראה? כי היעלום, כשהוא מלא לכלוך וזעמות, אתה לא יודע מה יהיה שם. אחרי שילטשו אותו, אתה לא יודע איך ייראה. איזה ספקטרום של צבעים יהיה שם, איזה זוויות יהיו שם ביהלום הזה. הרי אין אחד דומה למשנהו. אתה לא תוכל לעולם לדעת מה תמול שם בפנים. יש חומר גולמי, שמלא לכלוך וצריך הרבה ליטוש, ליטוש אחרי ליטוש. אתה לא יכול לחזות ולצפות מה יצא שם. אבל זה דבר אחד ברור, שמשהו מיוחד יהיה פה זה ודאי. ומי שלא מאמין בזה הוא כופר. מי שלא מאמין שכל יהודי וכל יהודייה שיעברו את הליטוש, זה יראה משהו פלאי או כפירה. למה? כי הוא לא מאמין שזה חלק אלוק הממעל. זאת הכפירה. וחלק אלוק הממעל זה כל אחד משהו אחר לגמרי. אז מי שלא מאמין וזה הכפירה. זה כל הכפירה וכל הסיפור. וזה הקושי. משם נולד כל היאושים. כי הוא לא מאמין ששם בפנים נמצא משהו גבוה. דווקא בי? לא דווקא בך, בכל אחד. בכל אחד מאיתנו. איך זה יראה אנחנו לא יודעים. זה יראה משהו מיוחד. וזה מאוד מעניין. שחזל מלמדים אותנו. על כל היש התאמות הדטטה. שזה בעצם כל פעם מתחיל מחדש. למרות הכל התחיל מחדש, למרות הכל עוד פעם מחדש, אז חזל מנבדים אותנו, פיתחו לי פתח כחודו של מחת, אפתח לכם פתח כפיתחו של אולם. מה הקשר? חודו של מחת, פיתחו של אולם. תגידו, פיתחו לי פתח קטן, אפתח לכם פתח גדול, תפתח לי קצת, תפתח לך הרבה. מה זה פיתחו? פיתחו לי פתח כחודו של מחת. אז פעם בערנו מה זה פיתחו חודו של מחת? המחת זה דוקר וכואב. ברגע שיקאב לך, המצב שלך, יתחילו לפתוח לך. אבל זה לא מספיק, זה חלק מהסיפור. חזד מדייקים, פיתחו לי פתח כחודו של מחת, זה משהו דק מאוד. למה לא כתוב, תפתח לי קצת, תפתח לך הרבה? כי הקדוש ברוך הוא אומר, אני אומר משהו פה בלי פרופורציות בכלל. פתח משהו דק מאוד, אני פותח לך משהו ענק ביותר. למה אין פרופורציות? כי הקדוש ברוך הוא יודע כמה זה קשה. כי יודעים בשמיים כמה זה קשה, כל פעם מחדש. אבל מחליט החלטות, מעיפים לו את זה. יש לו רצונות, עוד פעם מנחיתים אותו. מה עם רצונות? הנה חודש של אלול, הנה כבר 14 ימים, היום העשירי, באל חודש של אלול, הנה כבר שליש חודש של אלול, הנה רצונות, עוד פעם מעיפים לו את זה. עוד פעם מתחיל, מעיפים לו את זה. כמה התחזקות הוא צריך? כמה צריכים, כמה מעריכים את זה בשמיים? לכן פיתחו לי פתח כיחודו של מחת, פתח כיחודו של עולם, חזל מעידים מהקדוש ברוך הוא הולך לעשות לנו. למה זה ככה? למה אין פה יחס? למה זה כזה לא פרופורציונלי בכלל? משהו דק מאוד, יוליד משהו ענק ביותר? זה הקדוש ברוך הוא? כן, כי יודעים את הקושי, יודעים מה יושב עלינו, יודעים מה אנחנו נלחמים, אל תזלזל במה שאתה נלחם, אל תזלזל בזה, אתה מזלזל בזה, לכן אחרי זה נולדות לך קושיות, אתה מזלזל, אתה אומר, שטויות, אני יכול לקיים, אני רוצה, אני יכול לעשות הכל. אז למה אתה ככה נראה? לא יודע. אתה מזלזל בקושי, ולכן אתה לא מייצר כלום. תאריך את הקושי, יהיה לך חשק ומוטיבציה. תאריך את הקושי, זה קשה. זה קשה, יש מה בידו ידום לשתוק, זה קשה. זה קשה כל המציאות הזאת שאדם עובר כל מיני דברים ונמשיך הלאה. תאריך את זה, תדע זה קשה, אז גם שמיים יקבל כוחות מיוחדים. אל תזלזל, זה לא חוכמה זלזל. זלזל זה עצת היצר. אתה זלזל בעצמך, זלזל בכל הפונקציה, מאלה גם לא תעשה כלום. אדם יודע, לא, זה קשה. ובשמיים מעריכים, הם מחשיבים את זה. אתה תקבל כוחות, ואז ישמע ידו ידום לשתוק. מה זה יקרה ידום לשתוק? הוא לא מתרעם. ואז הוא מקבל את הכוח של כתר. מה זה הכתר או הכתר? זה אור כזה גבוה שאנה זמין למעבר. אני הולך להיות, אתה עוד לא נהיית, אתה רק הולך להיות. מה זה הולך להיות? אתה הולך להתבטל, זה נקרא להיות. הולכים לעקור ממך רע. הולכים לעקור מאיתנו רע. הרע הזה שעושה מאיתנו ישות, אני ואני את זה הולכים לעקור מאיתנו. מה זה להיות או לא להיות? לא להיות זה להיות. לא להיות זה נקרא להיות, כי לא טוב שנברא. להגיע לטוב שנברא, הולכים לעקור את כל הרע בתוכנו. זה להפוך דברים מקצה לקצה. ובשביל זה, לכן זה שלב אחרי שלב, שבא רבנו ואומר, אי אפשר לזכות לכבוד הזה, הדי תשובה, ועיקר תשובה איזה מים משתוק, הוא מדבר על הכבר, על הפסגה, להגיע לשלמות, יש עבודה של שנים, שנות אור, מדברים על המקום שלנו, קצת על עוד זיכוך, ועוד קדושה, ועוד רצונות, ועוד נשמח המצוות, ועוד צייר דשמיה, ומונחות שם עוד ישועות, בדרך מונחות ישועות, רק בתנאי שאת לא תגיד, נו לא נותנים, כן נותנים, לא נותנים. אבל בדרך מונחות אישיות, יש תחנות, תחנות. אתה צריך להגיע מכאן ועד לשם, לפסגה, אבל כל האישיות לא נמצאות שם. האישיות נמצאות בדרך כבר. האישיות נמצאות בדרך. פה נמצא אחרי 5 תחנות השידוך, אחרי 10 תחנות פרנסה מסודרת, אחרי 10 תחנות כך וכך. אתה לא יודע כמה תחנות. תשאל כמה תחנות, ירחיקו, יזיז לך את התחנות. אתה תאריך את הדרך. תשאל עד מתי, מרחיקים לך את זה. תשאל למה זה ככה נראה, ירחיקו לך את התחנות. תתבטל, יקרבו לך את זה יותר. זה פלונטר כזה. כמה שאדם מוכן יותר להמתין, מוכן מתרצה יותר, הישועות יותר מהירות. כמה שהוא בעצם, הוא עם סטופר יושב, הוא מרחיק אותם. אבל כל הישועות נמצאות בתחנות. אם הישועות יימצאו בסוף, בקצה של הקצה, נשבר מזמן. הישועות נמצאות בדרך. הנה פתאום זה מתחתן, פתאום זה מי שלא נולד ילד, הנה פתאום זה מסתדר הפרנסה, הנה פתאום. רגע, אבל הוא מבולבל. רגע, אבל הוא יסתדר. אז זה כן מבולבל, והוא כן יסתדר. מי יכול להשגיח על כל זה? אנחנו יכולים לראות את כל התמונה כולה, תתרומם קצת מעל. אז אני מכיר כאלה השם מרחם שנמצאים, באיפה שנמצאים בשטויות שלהם שלומדים קבלה מהסיטרה, והם מסתכלים עלינו בזלזול, כאילו מה אתם מבינים בכלל? העולם כולו הולך לקראת תיקון. הגויים והיהודים לא צריכים מצוות, זה הכל מעל לאטמוספירה. תתרוממו ותסתכלו מעל. הם כאילו מהחללית מסתכלים מעל על הכל, היקום והיוניברס, ורואים איך הכל הולך לקראת תיקון. כמובן, מאיפה מקבלים את זה? מאיזה מקורות? מאיפה מקבלים את זה? מהמצוות שמקיימים? איזה מצוות וזה שטויות מהתומות שלהם. מסתכלים, תתרוממו, אתם שקועים שם למטה, או מסכנים. אין שום השגה ושום דרגה בלי קיום מצוות, רבותיי. הכל זה דמיונות. יש כוחות בסתרה אחר, בלי סוף. בלי סוף כוחות. ומהקדושה, זה רק כדי מצוות והכנעה, ועוד התקדמות, ועוד תורה, ועוד תפילה. ועוד ברכת ברכת המזון, ועוד תפילה, ועוד קימה, ועוד שליחות, ועוד יום כיפור, ועוד עוד שנה, ועוד צייה דשמיה, ועוד הכנעה, ועוד זיכוך. ועד איזה זוכים, משך הזמן זוכים. שם הישועות האמיתיות, ועד צייה דשמיה אמיתית. ואז אדם זוכה, משך הזמן, הוא גם כן מקבל מושגים יותר של עם ישראל משך הזמן. יש לו יותר לב לעם ישראל, ולא דמיונות, שהוא נמצא בתוך השטויות, והוא תסתכל על כל היוניברס, על כל היקום, ותראה איך העולם כולו, הגויים והיהודים ביחד, הולכים לקראת תיקון העולם. מאיפה אתה מביא את זה? מאיזה עולם? מאיפה אתה מביא את השטויות שלך מאיפה?
1: שלום לכל המאזינים היקרים, בכל אתר ואתר. אתם מכוונים לרדיו ברסלב, כל הנחל. נעבור לשמוע סיפורי מעשיות מפי נכד רבנו, שתבח שמו אשרינו שזכינו, להשתמע לאחר התוכנית, להתראות בינתיים לכולם. אז כאמור, אנחנו עוברים כבר לשמוע סיפורי מעשיות מפי נכד רבנו.

מיילדת החליפה בין הולדות את בן המלך סמה בחק השפחה ולהפך. וככה הם גדלו בארמון עד שנודע, שהתחילו לרנן שהיה איזה חילוף. העבירה ככה המיילדת סיפורים, אבל היה הכל בספק, לא ידעו. והבן שפחה שהוא בעצם עכשיו גדל בתור בן מלך, שמע את כל הדיבורים האלה וגירש את החבר שלו, את הבן מלך האמיתי מהארמון, והוא התחיל לעבור איסורים ואיסורים לאורך כל החיים שלו. אחרי כל הסיבוב, שהוא פגש את האיש יער, שגילה לו שהוא סובל איסורים בגלל שהוא רודף אחרי הדמיונות שלו, נודע לו פעם ראשונה בחיים שיש מושג כזה שנקרא דמיונות. הוא לא הרגיש את זה, אדם יכול לעבור את החיים בשינה, הוא חי, מתפקד, לומד, עובד, חיים רגילים. אבל מה שמוביל אותו זה הדמיונות, לא השכל האמיתי. תורה כ"ה רבנו אומר, צריך לצאת מן המדמה ולעלות אל השכל. צריך להתחיל לתפקד עם שכל ולא עם המדמה. והמדמה זה דמיונות שאפשר גם איתם לתפקד, אבל דמיונות. אז כל הזמן הוא חשב, אם אני בן מלך, למה ככה עובר עליי החיים? למה אני סובל? למה אני מפחד? למה יש לי איסורים? הוא לא הבין שכדי שתגיע למדרגה שלך האמיתית, אתה צריך לעבור את הטירונות הזאת. רבנו אומר שהצרה מסדרת את הצורה. הצורה זה הנפש של האדם. אז מדי פעם יש לנו פה ושם כל מיני איסורים לתקן אותנו, כדי שלא נאבד את הזמן היקר ונשאר בתוך הטעויות שלנו, בתוך המידות הרעות. אז יש פה ושם איסורים שמתקנים אותנו. אחרי ששולח אותו האיש יער ואומר לו, לך תחפש מדינה שנקראת מדינה חכמה ומלך טיפש, תגיע לעניין שלך, לך תחפש מדינה כזאת. והוא מסתובב ומגיע למדינה כזאת ורוצה להיכנס, אומרים לו, אין כניסה למדינה הזאת, אלא מי שכזה חכם שהצליח להחזיר את השם של המדינה המקורי. שאל אותם, מה זה השם המקורי? השם המקורי של המדינה זה מדינה טיפשית ומלך חכם. והיות שהמלך החכם שהיה במדינה הזאת נפטר, המלך החדש הוא נקרא טיפש יחסית אליו. אז לכן המדינה התחלף שמה ונקראת מדינה חכמה, אנשים במדינה חכמים, והמלך טיפש. אנחנו צריכים אחד שיהיה חכם כזה, שהוא יהפוך את השם של המדינה, שהוא כזה חכם, שהמדינה תהיה יחסית אליו נקראת טיפשית. טוב, אמר להם, ומה צריכים לעשות? אמרו לו, יש לנו פה גן במדינה. והגן הזה זה גן עדן. יש בו כל הכיף של החיים יש שם. גן עדן, פשוט. מי שנכנס לשם מאושר. נו, אז מה הבעיה? ואומרים לו, רק מי שנכנס לשם, אחרי 3 שניות הוא בורח. למה בורח? כי רודפים אותו. והוא בורח בבעלה. אז הוא שואל, האם מקים אותו? זה שנכנס לגן? אמרו לו, לא, אלה שנכנסו לא סיפרו שמקים אותם, אבל הם יוצאים חבולים ומקוסחים, בלי שאף אחד יקה אותם. והוא כבר קיבל מהאיש יער את ה... שכל הזה שיש דמיונות לאדם ומדמה, כוח המדמה, אז הוא הבין שנכנסים שמה לתוך הגן, אנשים בורחים בבעלה.

בגלל הדמיונות שלהם. הם מדמים כל מיני דמיונות שרודפים אחריהם, כל מיני פחדים, מציירים כל דבר בצורה לא נכונה, ואז הם בורחים מהגן עדן. הקדוש ברוך הוא, כשברא את האדם הראשון, כתוב, ויקח השם אלוקים את האדם, ויניחהו בגן עדן. איפה זה היה? כדור הארץ, הגן עדן. ונער יוצא מעדן, להשקות את הגן, והיו עצים, והיו בעלי חיים. גן עדן, הנה, אנחנו נמצאים בו. ואחרי שהוא חטא ואכל מעץ הדעת, נתגרש מגן עדן. התגרש מגן עדן, פיזית הוא לא התגרש מהמקום, הוא המשיך לחיות באותו מקום. אלא התחלף לו הראש, וכל מה שהיה נראה לו טוב, התחיל להיראות לו לא טוב. התחיל למצוא את הדברים, החסרונות שבכל דבר, הצד השלילי שבכל דבר. רבי נתן אומר על הפסוק, ויקח, וישם את תלת החרב המתהפכת על השער של גן עדן, ככה כתוב בפסוק, כדי שאדם הראשון אחרי שהוא יתגרש משם לא ייכנס. מה זה תלת החרב המתהפכת, מה שכתוב בתורה? אומר רבי נתן, זה הדמיונות. הדמיונות שלא מבלבלים אותו, זה טוב, זה לא טוב, כן, לא, כן, לא, ויש לו את האיסורים ואת הסבל הזה. העניין הוא שאנחנו צריכים להסתכל על הצד החיובי שבכל דבר. הקדוש ברוך הוא עושה איתנו ניסים על ימין ועל שמאל. חז"ל אמרו, אין בעל הנס מכיר בניסו. הקדוש ברוך הוא טוב, חסד, אהבה. עושה לנו ניסים. אנחנו לא מרגישים בניסים. כולנו יודעים, רק אולי שכחנו קצת, שפצצה גרעינית זה מחסל, לא יודע, מדינה שלמה במכה, חס ושלום. אז תארו לכם, הוא הוריד את זה מהפרק, הקדוש ברוך הוא, העניין הזה של האיראנים, והטילים המדויקים של החיזבאללה, מעזה, כל הסיפור הזה שירו עלינו. מה זאת אומרת? זה כלום כל זה? זה מה זה? זה וירטואלי? זה סרט מצויר? כל הדברים האלה וכל מה שסיפרו לנו שרוצים לעשות זה, זה, זה. היינו שעננים כאילו הכל בסדר. הם מתכננים שם, פצצה גרעינית, הכל בסדר. אנחנו פשוט לא יודעים מה היה חס ושלום הולך לקרוא אם הקדוש ברוך הוא לא הרגיע את כולם במכה, השתיק את כולם במכה. תגיד אבל החליף צרה בצרה, חס ושלום. אבל צריך לדעת, תורה נ"ד, רבנו פותח תורה נ"ד ואומר, שצריך כל הזמן לזכור בעלמא דעתה. ברגע שפותח את העיניים בבוקר אדם, צריך לזכור שיש עולם הבא. ולהבין שזה הגשר, הגשר צר מאוד, זה החיים. וזה שיוצאים מהעולם, זה לא בג. זאת לא תקלה. ככה זה. זה המתכון של העולם. המתכון הוא שנולדים אנשים ויוצאים אנשים, נולדים ויוצאים. זה לא טעות, זה לא פספוס, זה המתכון. אנשים רואים כאילו זה הפתעה. מה קרה? שלמה המלך אומר, דור הולך ודור בא, דור הולך ודור בא. תארו לכם שהמתכון היה ככה, באמת זה דור הולך ודור בא, אבל תארו לכם שדור הולך זה כל הדור, כל כדור הארץ, כל האנשים, כל הדור,
מגיעים לגיל, בוא נלך ככה, יאללה, 120, בסדר? כולם הולכים במכה, 120, בגיל 120, דור הולך, ונכנסים דור חדש, נולדים דור חדש. למישהו הייתה בעיה עם זה? לא, זה בסדר, נחמד, יופי, דור הולך ודור בא. אבל בגלל שהדור שהולך, הוא הולך לא במכה, בשעה כזאת יוצא אחד, בשעה יוצא עוד מישהו, ביום כזה יוצא פה, זה יוצא בצורה כזאת, או יוצא בצורה... הדור הולך, זה רגיל, זה נורמלי, כמו שבכל שעה נולד מישהו. זה מטעה, זאת הטעיה. שמעת מה קרה? הוא הלך. מה זאת אומרת? ככה זה, תגיד גם הנה הוא נולד, יש אחד נולד ואחד יצא, אחד נכנס, אחד יוצא. זה גשר, העולם הזה זה גשר, זה המתכון. כשאנחנו יודעים זה המתכון, זה מה רבנו אומר, כל בוקר אתה פותח את העיניים, תזכור אתה על הגשר, לעל מדעתה, לא? אז תבנה את החיים שלך על פי השכל הזה. ואז יהיה לך חיים טובים. מי שצריך לצאת, מגיע התור, זה כולם בתור, עומדים בתור. זה נולד ויוצא. ודרך אגב, האריזה לא אומר, הדור שהולך הוא הדור שבא. אלה שנפטרים הם מיד נולדים. אנחנו לא יכולים לדייק למצוא, זה שנפטר, איפה למצוא אותו, באיזה בית חולים כרגע הוא נולד. אבל הוא אומר שזה ככה. ברגע שאנחנו חיים בראש הזה, העולם הופך להיות עולם יפה. אין טעם לרדוף אחד את השני. אין טעם להילחם אחד בשני. רבנו אומר, הרבה עבודה זרה הייתה בעולם, דורות עד דורות, והם נעלמו מהעולם. נעלמו מהעולם כל מיני עבודות זרות. אבל העבודה הזרה הזאת של המלחמות עדיין לא יצאה מהעולם, כי האנושות עדיין לא התפתחה מספיק, הדעת שלה עוד לא התפתח. לעבוד העבודה זרה, איזה עבודה זרה הזאת מלחמות? עבודה זרה של אנשים מיוחדים, שנולדו עם רצון לשלוט, לקבל כבוד. מה נשאר מנפוליון? כבש את העולם. מה נשאר ממנו? חתיכת שיש שכתוב עליו השם שלו. או אני לא יודע מה יש שם, שער הניצחון, או איזה פסלון עם הכובע המשולש. זה מה נשאר. אני מדבר, אנחנו מהאנשים הפשוטים, אבל אולי מישהו מהמנהיגים ישמע את זה. הם יושבים שם באיראן, המנהיג שם, מה תן לנו להיות, ריבונו של עולם, מה קרה? אתה רוצה כבוד, תפתח חשבון בפייסבוק, ונכתוב לך כל יום לייקים, לייקים, לייקים, תהיה מבסוט, תקח כבוד, אבל צא מהראש הזה. העם שלך גם הם רוצים לחיות, ואותו דבר ההוא שיושב שם בצפון, בחיזבאללה, רוצה כבוד. אנשים שמחפשים, כמו שרבנו סיפר בבעל תפילה, הקט של הכבוד, אנשים שמחפשים כבוד, שלטון. מה? הקדוש ברוך הוא עכשיו הזכיר להם, תרגע, תן לחיות. העולם יכול להיות כל כך יפה. תראו, רק הם נרגעו, הכל נרגע. המיליארדים של תקציבי ביטחון ששמו על נשק ועל השיגעון הזה. עכשיו, כבר איזה חודש, חודשיים, אין הוצאות על ביטחון, איזה כיף. עכשיו יהיה שלם ביטוח לאומי לאנשים, לזקנים. חסד אל.
האנשים בעולם, האנשים הפשוטים, אנחנו הפשוטים רוצים, תן לי עוד, מה זה, יש לנו זה סך הכל 80, 100 שנה לחיות, תן להעביר אותה. מה אתם עכשיו, בגלל שאתם רוצים כבוד, אתם עושים את כל הבלגן הזה. זה מים על זה, וזה מים על זה, ומטוסים, וטילים, וואי, תירגעו, מה אתם רוצים, מה? כבוד. אם היה לנו כוח, אני יודע מה אנחנו. היינו מדברים עם המנהיגים שלנו, שירגעו, אנחנו לא איתכם בראש הזה. תעזבו את הוויכוחים, את השטויות האלה. זה שלי וזה שלי, כמו ילדים קטנים. תדעו לכם, אותם מנהיגים האלה, שמנהיגי העולם, אם תשאלו את הגננת שלהם, כשהם היו בגן, היה להם אותו ראש. הם רבו עם הילד הזה, ועם הילד הזה, והילד הזה, ותן לי את הכבוד, ואני מלמד אותו ככה, התפתחו, ועכשיו הם הלכו על בגדול. זה אותו אופי, אותם מידות, המידות של האדם. דעת, אין דעת. אנחנו צריכים רק לזכור את הניסים שהקדוש ברוך הוא עושה עמנו, ברוך השם. עושה לנו ניסים בסתר, ואין בעל הנס מכיר בניסו. בעזרת השם, שהקדוש ברוך הוא ימשיך לעשות לנו את הניסים. ושלא יחזור חס ושלום העולם למתכונתו הקודמת. לאיומים. לנשק הזה שהם מפתחים, בשביל שיום אחד מישהו ישתגע ויוריד את זה, חס ושלום. רבנו אומר, מטורפים האנשים, חושבים אנשים, מפעילים את השכל וחושבים, כמה זה לפני 200 ומשהו שנה, חושבים איך לייצר כלי נשק שיהרגו אלפים בבת אחת. אז בזמנו, רבנו חי בתקופת נפוליון, אז התחיל התותח הראשון, שהמציאו הצרפתים אולי. אז רבנו אמר, מי נשק שיורה כדור כדור, עכשיו הם החכמים מחפשים איך להרוג אלפים בבת אחת. ומאז ועד היום זה כבר מיליארדים בבת אחת להוריד. למה ועל מה? על מה? בשביל הכבוד. לא יודע, בוא ניתן להם כבוד, או ש... לא יודע איך לעשות, נרגיע אותם במשהו. בלייקים, נשים איזה רובוט שידפוק להם לייקים, כמה שהם רוצים. תחק. תהיו מבסוטים, רק תנו לנו לחיות, החי ורעי. עכשיו ההזדמנות, כשהם רגועים, אולי איזה מישהו שיאסוף אותם, את כל המנהיגים האלה שיושבים בכל מיני מקומות. אבל הוא אפשר לדבר איתו בכלל, הוא בקוריאה הזה אפשר לדבר איתו. אבל אולי גם אותו יכניסו לקבוצה. גם ידברו איתו, הוא לא יבין, נראה לי. ילד שבא לו לשחק עם צעצועים מסוכנים. לשבת כולם ביחד, יגידו, חבר'ה, יאללה, באמת, קבלו את השכל, בוא נירגע, וברגע שהם יקבלו את השכל, לא יהיה שום נזק בעולם. לא מהמחלות, ולא מהנשקים, ולא מכלום. הקדוש ברוך הוא ברא עולם כדי שיהיה בו טוב. והסבלנות שלו היא ער אפיים ורב חסד ואמת. יש לו סבלנות. אבל יש גבול שהעולם מובנה עם גבולות. כשהוא מגיע לגבול מסוים, מתחיל להיות שינויים. ככה קרה בדור המבול, וחד שלום שלא יקרה בשום. אנחנו צריכים לתקן את עצמנו. אנחנו צריכים להיות אנושיים.
בין אדם לחברו. במעשה של בעל תפילה, רבנו אומר שהעבודה הזרה העיקרית שהפכה את העולם לגיהנום, זה תאוות ממון, תאוות הנגידות. להיות מנהיג, לשלוט, והשלטון בא על ידי ממון. רבנו מביא את המן שהיה אוסף ממון כדי לשלוט, ובזה הוא שיחד את אחשוורוש, חס ושלום, להסל את היהודים. הוא ידע שממון זה כוח. ומרדכי הוכיח לו שהתפילה היא כוח. ובאמת, רבנו אומר שמשיח יכניס, ישבר תאוות ממון מהעולם, על ידי הגיבור, עיינו במעשה של הבעל תפילה, הגיבור שהייתה לו חרב, שהיה בה חולי הנקרא, דר שמכחיש את הבשר. ורבנו מביא פסוק, שכחתי אותו. צריך לפתוח את הספר, שהסלע, כך כתוב הפסוק, הסלע, החוזק של האנשים, הגאווה, היא נשברת על ידי הפחד מפני החרב של הגיבור. ומה להכניס לעולם? את העניין של התפילה, של חסד, של אהבה, של רחמים, שיהיה כיף לחיות בעולם. לכן, הולך בתום, הולך בטח. אנחנו קטנים. אנחנו לא אלה שיושבים שם בכותרות. אין לנו מה לפחד מכלום. הולך בתום, הולך בטח. הקדוש ברוך הוא איתנו ומוביל אותנו ועושה לנו ניסים ונפלאות. והוא הולך לעשות לנו דברים נפלאים שיהיה כיף לחיות בעולם. אנחנו נמשיך בקטנה, בקטנות שלנו. אנשים עושים דברים קטנים, אבל זה נחשב אצל הקדוש ברוך הוא דברים עצומים. חסד, אהבה, עזרה לזולת, כל מה שאנחנו עושים. והבן אדם לא מרגיש את זה, לא מרגיש שהוא עשה משהו, סך הכל נתתי שקל צדקה. אצל הקדוש ברוך הוא זה נחשב דבר עצום. לנו זה נראה כלום. וכל חסד שאנחנו עושים, כל אהבה לבריאות, כל עזרה לזולת, רחמים, אהבה, לדון לכף זכות, רבנו אומר, תסתכלו לצד החיובי שבכל אחד, כולנו יש לנו צדדים שליליים. עזוב, תסתכל על החיובי, לא לעבוד עם מיקרוסקופ, כולם, על כולם במיקרוסקופ, זה לא בסדר, לא בסדר, כן? זה לא... עזוב, תירגע כבר. ורבנו אומר, שהמשיח ינצח את המלחמה על ידי לימוד זכות, שהוא ילמד זכות על כולם, וזה ישיב את כולם לקדוש ברוך הוא, באהבה, בשמחה. היא רצון שיתקיימו בנו כל הנבואות הנפלאות, במיוחד הנבואה, והסירות לי את לב האבן מבשרכם, הקדוש ברוך הוא אומר, יבוא יום אני אשבור את הלב האבן שלכם, ונתתי לכם לב בשר, רגש. רבנו אומר, המדרש אומר, והסירות את לב האבן מבשרכם, נתת לכם לב בשר, אל תקרא, המדרש אומר, אל תקרא בשר, אלא בוסר. לב בוסר, אותיות ברסלב. אז רבנו אומר, שלעתיד לבוא, כולם יהיה להם, יהיו ברסלב. מה זה ברסלב? לב בוסר. בוסר בחלקו של חברו. מה זה בוסר? בוסר זה דבר לא מפותח, פרי שעוד לא הגיע לה. כל אחד ריס עצמו בוסר מול חברו. מי אני? אני מעריך אותך יותר מאת עצמי, אני בוסר לידך. וכל אחד יראה את החבר שלו, יעריך אותו. גם בבית, גם בשלום בית, גם בין בעל לאישה, בין החברים. מי אני? כי העבודה הזרה הזאת של פרעו, של המן, של אלה שרוצים להיות למעלה, אנחנו מעל כולם, זה מה שהביא את כל האסונות שהיו בעולם. לפני 70 שנה זכרנו, זוכרים את המשוגע ששרף אנשים במשרפות.
מה? שיגעון גדלות. אלה רצים לכותרות, ללמעלה. האנשים הפשוטים לא רוצים את כל זה, תן לנו לחיות. לב בוסר, תרגיש את עצמך תמיד, אני מולך קטן, אתה מעליי. להעריך אחד השני, לתת יחס, אהבה אחד לשני. ובעזרת השם שיתקיים בנו הפסוק, ונתתי לכם לב בשר. אמן ואמן.

חברים יקרים, אז הנה רדיו ברסלב, כעת נבוא לשמוע שיעור עם הרב מאיר סייג. אז המשך חזלה הריבה, ניפגש מיד לאחר התוכנית.

פרשת ויגש כתוב אצל יעקב, ואת יהודה שלח לפניו אל יוסף להורות לפניו גושנה, ויבוא ארצה גושן. אומר רש"י הקדוש ומדרש אגדה, מה זה להורות לפניו? לתקן לו בתלמוד שמשם תצא הוראה. רואים יעקב אבינו כמו שהוא עבר, והנה הוא יורד למצרים, מה הוא מבקש? שיהודה הקים לו בית תלמוד ומשם תוצא הוראה. רואים שכל העניין שלו, התכלית שלו, לתקן לו בית תלמוד, להמשיך לדעת בעולם, לדעת האמונה, לגלות את אלוקותו יתברך בעולם, להתמלא הארץ דעה, לגלות שהעיקר זה תפילה ודיבור לקדוש ברוך הוא, כמו שאומר רבנו בלקוטי מאורן, תורה ב', שעיקר כלי זנו של משיח הוא התפילה, עיקר הנשק של משיח זה התפילה, משם עיקר החיות שלו וכל המלחמות שיעשה, כל הרבישות שיגבוש, הכל משם. כמו שכתוב, אצל יעקב בחרבי ובקשתי, ורש"י מפרש תפילה ובקשה. את הכלי, נשק הזה, התפילה, זוכים על ידי יוסף, עדי פריאת יוסף ושמירת הברית. יוסף, שהוא שמר את הברית, הוא נטל את הבכורה. מה זה בכורה? בכורה בכור מקבל פי שניים, אז בתפילה יש שניים. בעבודת התפילה יש שני דברים. שפחו של מקום ושאלה צרכיו, יוסף זכה לזה. מי שזוכה לחרב הזה צריך לדע איך ללחור עם החרב, שלא יטה אותה לימין ולשמאל וקולע לסערה ולא יחתי, שהתפילה שלו תהיה תפילה בכוונה, וזה אי אפשר לזכות זה אל ידי בחינת משפט, שזה העמוד האמצעי. ולכן יוסף קיבל דווקא את הבחורה מיעקב, כמו שכתוב, נתתי לך שכם אחד על אחיך, כי יעקב הוא בחינת משפט. יוסף קיבל את הבחינה הזאת של משפט, קיבל את זה מיעקב, ועל ידי מה זוכים לבחינת משפט, אומר רבנו, על ידי צדקה. ולכן, צריך להפריש צדקה קודם התפילה, כדי שיוכל לחכה לדבריו במשפט, שיקולע לסערה ולא יחתי. וזה מה שחזל אומרים, אומר רבנו, למה נתן יעקב את הבחורה ליוסף, שחלקל אותו. כתוב, וחלקל יוסף את אחיו, את אביו ואת אחיו, לחם לפי הטף, שהוא קלקל אותו, אז הוא זכה. והצדקה שהוא עשה, הוא זכה לבחינת משפט, בחינת הבחורה, בחינת התפילה. רבנו אומר, שאדם צריך שהתפילה שלו תהיה תפילה בכוונה, שכן למידת משפט, ולכן נותנים צדקה לפני התפילה. וזוכים על ידי בחינת יוסף, על ידי שמירת הברית. רבנו אמר פעם, על עצמו ואני תפילה, כל העניין שלי הוא תפילה, ואת העניין הזה רבנו רצה שנמשיך הלאה, ונפרסם את זה בעולם, כמה הכוח של הדיבור, של התפילה שאדם מדבר לפני הקדוש ברוך הוא. וזה יעקב אבינו, צדיק האמת, כל העניין שהיה להמשיך לדורות הבאים את העניין של התפילה, הוא שולח את יהודה אל גושן, להתקין לו בית תלמוד שמשם תצא הוראה לישראל, שמשם ימשיך להשפיע את הדת הקדושה הזאת, תוך גלות מצרים, שם ישראל נכנסים אליו. זה אפשר לומר מה שכתוב, שיוסף אמר, שהוא ילך לפרו, הוא יגיד ואנשים רואה צון, אחרי זה אחרי יוסף אמרו לפרו, רואה צון עבדיך, גם אנחנו, גם אבותינו. כל העניין שלנו, ש12 השבטים, עניין של אבותינו, זה לראות צון, לראות את עם ישראל, להכניס בהם את האמונה הקדושה, את הדעת הקדושה הזאת, שאין עוד מלבדו. דעת הקדושה הזאת, שכי ברוך הוא נתן את התורה לישראל, נתן את אותיות התורה הקדושה לישראל, שנשתמש בהם בתפילה, ועדי זה נזכה לראות ישועות בעולם. זה יעקב, כל עניינו, זה כל עניין של הצדיקים האמיתיים, לגלות העניין של התפילה בעולם, נזכה בזאת השם להאמין בכוח של התפילה, להאמין בכוחם שאתה ברוך הוא נתן לנו את הארץ, נתן לבני אדם, להאמין בכוחם שאנחנו יכולים לפעול על ידי התפילה. זה מה שהצדיקים הקדושים מכניסים לנו, זה מה שרבנו רצה להכניס, רבנו אמר שהדעת של הבעל השם טוב נפסקה, אבל הוא רוצה לעשות משהו שימשיך לדורי דורות, והתלמידים יעשו עוד תלמידים, שהעיקר לפרסם את הדעת הקדושה בעולם, את האמונה הקדושה בעולם, שאין לו מלבדו, לגלות את הדעת הקדושה, הקדוש ברוך הוא מנהיג את כל העולם, מחשבה, דיבור, מעשה שלך ושל כולם, הכל בידו יתברך, להכניס הדעת הזאת של התפילה בעולם. זה מה שרבנו רצה, שנמשיך הלאה, בעזרת השם, שנזכה, נזכנו יהיה תפילה, נזכה לראות ישועות בכלליות, וישועות בפרטיות, כל אחד ואחד מה שהוא צריך, בעזרת השם שנזכה להחזיק בדרך הזאת של התפילה, שנזכה לקלוע בתפילה לדרך האמצעי, יקלוע לסערה ולא יחתי, שיהיה לנו תפילה במוחים נקיים, נזכה לקשר את המחשבה לדיבור, נזכה שכל תפילותינו יתקבלו לאחרים לרצון לפני השם, שנתברך ירפא את כל הצרכים רפואה,
ניתן לכל עם ישראל, בנה חי יריכם, מזון הרוויכם, שמחה אמיתית, הגאולה השלמה, מרבה ימינו, אמן ואמן.

ואם מאכול יאכל מבשר זבח שלמה ביום השלישי, לא ירצה, המקריב אותו לא יחשב לו פיגול יהיה. רש"י מסביר מה זה אבון פיגול, שבשעת שחיטת הקורבן אדם חושב לאכול את הקורבן ביום השלישי חוץ לזמנו, וכבר הקורבן נפסל. לא אם אדם אכל אותו ביום השלישי הוא ייפסל למפרע, אלא כבר בשעת ההקרבה. אם אדם חשב מחשבת פיגול, לא ירצה לו, הקורבן נפסל. אדם יכול לחשוב, מה סך הכל עשיתי? סך הכל חשבתי מחשבה לא טובה? איך זה פוגם עד כדי כך? איך קורבן נפסל בגלל מחשבה? בפועל, רק חשבתי. כבר בזמן המחשבה כבר נפסל הקורבן. אומר על זה רבנו בליקוטי מורן, תניין התורה נ"ג. גודל לקראת המחשבה נודע לי עתה, כי המחשבה יקרה מאוד מאוד, שנעשה ממנה דברים שלמים, דברים שלמים ממש, שיש להם קיום כל הימים, שהתקיימו העולמות, קודמה שהשם יתברך וכו'. המחשבה של הבן אדם היא לא נאבדת. נעשה ממנה דברים שלמים שהם קיימים לעולם, לנצח. כמו כן בקדושה, אם אדם חוכמתו מונה בעיינים ושכלו, אפילו איזה פשט שהוא מחדש בתורה, גם זה דבר גדול מאוד. צריך שיהיה בו אמת, כי להפך בלי אמת, נעשה ממנה דברים להפך. וצריך לשמור את המחשבה מאוד, כי ממחשבה יכול להיות נעשה דבר חיוני ממש. אומר רבנו, שזה לפי בחינות, שכל בחינה שבאדם, שהיא יותר גבוהה יותר, היא יכולה להגיע ולהשיג יותר. למשל, אדם יכול לבעוט משהו למעלה, נגיד בגובה של 30 מטר, ועם היד שלו יכול להשליך יותר גבוה, ובדיבור יכול להשיג ולהגיע יותר ויותר. אדם יכול לדבר ולשמוע, הדיבור שלו יישמע מאוד רחוק, או יריעה יכולה להיות במרחק מאוד רחוק ושומעים אותה, למרחק מאוד גדול, והראייה שהיא יותר גבוהה יכולה להשיג עוד יותר ויותר, כי בראייה אפשר להביט בשמיים ולראות כוכב מרחק מאוד מאוד גדול. נמצא שכל בחינה שהיא גבוה יותר למעלה יכולה להשיג ולהגיע יותר, והמחשבה היא גבוה מאוד למעלה מן הכל, יכולה להשיג ולהגיע למעלה למעלה. על כן צריכים לשומרה מאוד. ומספר רבי נתן לכותב מורן תניין לקוף י' ד', פעם אחת דיבר עם רבנו, והוא כותב, הבנתי שהחפץ מאוד לגלות לי זה דבר מהשגותיו שהשיג, כי דרכו תמיד הרבה דבר היה משיג השגות והיה קשה לו להוריד את זה אלינו. אז אומר רבי נתן, רבנו רצה לגלות לי זה השגה, אך היה קשה עליו, והלכתי עמו יחד בשתיקה, כי לא דיבר עם מי מאומה. ככה הוא הלך עם רבנו, שניהם שותקים, רבנו השיג זה השגה, ורבי נתן מרגיש שהוא רוצה לגלות לו את ההשגה הזאת. אך בתוך זה יצאו מפיו הקדושים, מפיו הקדוש דיבורים אלו. והבנתי אז בלשונו הקדוש ומתנועותיו הקדושים, בעת שדיבר זאת, שאז נתגלה לו בהשגותיו הנוראות, עוצם גם הערעור חד ושלום, שפוגע מאוד מאוד, אך מה נצטן, ואי אפשר לצייר זאת בכתב. ואומר רבנו בליקוטי מורן, תניין התורה ממתת, שלפי גדלות השם מתברך ועוצם רוממותו, בתנועה קלה באלמה, בהסתכלות באלמה, שלא כראו לפי כבודו יתברך, היה ראו לבוא על האדם אשר ראו חד ושלום חד ושלום. אדם היה חד ושלום אמור להנש על איזה עירור קטן, על הסתכלות לא טובה הכי קטנה. אך השם יתברך מלא רחמים, וכל העולם מלא רחמנות, והוא רוצה מאוד בעולם. לכן, צריך לחזק עצמו מאוד, בעבודתו בכל מה שיוכל, אף אם הוא כמו שהוא, גם אם כבר עבר על מה שעבר, לא יסתכל על העבר, והעיקר מכאן הוא לאבא, וישב אל תעשה על כל פנים, אין במחשבה ואין במעשה, כי גם המחשבה של אנשים כאילו היא גם כן עשייה, כי גם בעולם העשייה יש מחשבה, לכן מה הדרך? צריך להיות שב אל תעשה במעשה ומחשבה, כי המחשבה יש לה תוקף מאוד מאוד גדול, ומה שנעשה עמו ממילא,
על יחוש ועל להסתכל על זה כלל. ואין הוא מגלה עצה פה, אנחנו תוקף אותו מחשבות לא טובות. שב, אל תעשה, אל תנסה עכשיו להילחם המחשבות האלו. אל תחשוב על זה ופשוט זה ייעלם, כי אדם לא יכול לחשוב על שני מחשבות ביחד. שב, אל תעשה במעשה ובמחשבה. ומה שנעשה עם הממילה, לא יחוש ולא יסתכל על זה כלל. הוא מסופר שפעם ישבו אנשי שלומנו בשולחן של רבנו הקדוש, ואחד מאנשי שלומנו, לא היה לו בדיוק שלום בית עם אשתו, ויראה מחשבה שלא טובה. אז רבנו אמר בהקפדה, אצלי, בשולחן שלי שיהיה ירור, וזהו, רבנו לא גילה למי הוא התכוון. אז אנשי שלומנו שישבו שם מיד הם הזדעזעו, והם לא ידעו למי רבנו התכוון. וגם אותו האיש שירער, הזדעזע תכף בעצמו, איך הוא יכול לחשוב מחשבה כזאת ועוד בשולחן של רבנו. אך אותו יהודי מאנש, תכף הוא ניחם את עצמו ואמר, אמר לעצמו, נכון, אכן, שולחן של רבנו, אך מדוע אינו מפחד מהשם יתברך? לא השם יתברך מלא כל הארץ כבודו, גם הקדוש ברוך הוא יודע מה הערעור שלי. רבנו הקדוש ישב שם וקרא את המחשבות שלו, והפטיר ואמר, נכון, אבל הקדוש ברוך הוא ערך הפיים. פעם רבי נפתלי, הוא התבטא ואמר, אני ירא לחשוב ולערער, כי כשאני אבוא ויכנס אל רבנו, רבנו יאמר לי, נפתלי, מה חשבת? רבנו אמר, שהקדוש ברוך הוא ערך הפיים. רואים מפה, כמה כוח יש למחשבה לא טובה. מחשבה של פיגור, שאדם חושב על קורבן, בעת השחיטה, שיוכל אותו מחוץ לזמן שלו, מעבר לזמן, או חוץ למקום שלו. כבר הקורבן נפסל, לא בזמן שהוא יאכל את זה, ביום השלישי אחרי הזמן זה ייפסק, כבר בזמן השחיטה הקורבן נפסל, במידה טובה מרובה, הקדוש ברוך הוא, ערך הפיים, מרחם על עם ישראל, הקדוש ברוך הוא מחשבה טובה מצרפה למעשה, אדם מתכנן לעשות מצווה, כבר הקדוש ברוך הוא מצרף אותו למעשה, נותן לו שכר טוב על זה, מזל השם שנזכה, לקדושת המחשבה, בשלמות, ונזכה, לרוח טהרה שירד עלינו מלמעלה, שנזכה לגאולה השלמה במהרה בימינו, אמן ואמן.

לפני שיעקב יורד למצרים, הקדוש ברוך הוא נגלה אליו ואומר לו, אל תירא מרד המצרימה, אל תפחד לרדת למצרים, כי לגוי גדול השמחה שם. הקדוש ברוך הוא מבטיח לו, אנוכי ירד עמך מצרימה, ואנוכי אליך גם עלו, ויוסף ישית ידו על עיניך. רבותינו מסבירים שהקדוש ברוך הוא הבטיח ליעקב שיוסף לא ימות בחייו, והוא ישית ידו על עיניו גם בחייו וגם ידאג לקבורתו בארץ ישראל. הרוחיים הקדוש שואל, למה יוסף, יעקב, היה צריך לקבל הבטחה שיוסף לעמוד בחייו, ויזכה גם שיוסף יעלה את עצמותיו, לקבור אותו בארץ ישראל? מסביר הרוחיים הקדוש, בגלל שיעקב אבינו הוציא מהפה כמה פעמים לשונות של מיטה על יוסף, שיעקב אמר, אך תרוף תורף יוסף, ויעקב אמר כי ירד אל בני שאולה, וחכמים הקדושים אומרים שברית כרותה לשפתיים ולעולם על יפתח אדם פיו לשטן. לכן הקדוש ברוך הוא הבטיח ליעקב, אף על פי שהוצאת מהפה דיבורים לא טובים, אל תחוש לזה ולא ימות יוסף בחיי יעקב אבינו. אותו דבר מפרש האור החיים הקדוש פרשת ויצא, שכתוב, ותקנה רחל באחותה ותאמר ליעקב, אבא לי בנים, ממאין מתה אנוכי. אז מה כתוב שמה? ואיחר אף יעקב ברחל. למה יעקב כועס עליה? רחל, הכרה, אין לה ילדים. בא ליעקב הצדיק, שופכת את ליבה שאין לה ילדים, והוא כועס עליה בחרון אב, ואיחר אף יעקב. אז ברוך הרוחיים הקדוש, אותו דבר כמו פה, שיעקב כעס על זה שהיא הוציאה מהפה לשון מיטה, שהיא אמרה, שאם אין לה בנים, ואם אין מתה אנוכי. אז יעקב אבינו חשש שהלשון הזה יזיק לה, כי רחל אמנו, אתה צדקת, וכל מילה ומילה שעושה מפי היה חשובה, כל מילה של כל אחד חשובה, פרט של הצדיקים. לכן יעקב, ואיחר אף יעקב ברחל, אותו דבר פה, בגלל שיעקב אבינו הוציא מפה,

נער, מה הוא מוציא מהפה, כל מילה ומילה, כי חיים שלום, מילים לא טובות יכולים להביא לידי מעשה לא טוב. ואדרבה, צריך להוציא כל הזמן טוב מהפה, כי הידי הפה של האדם הוא בורא מציאויות חדשות, מציאויות טובות, ולכן כל אדם צריך להוציא מהפה כל הזמן תקוות טובות, דברים טובים שיהיה לו. צריך פרנסה, כל הזמן יוצא מהפה שיהיה לו פרנסה ושיהיה לו טוב. צריך רפואה שיוצא מהפה, שכל הזמן, כל הזמן יוצא מהפה שיהיה לו רפואה ויהיה לו טוב. ולשם שנזכה, נשמור את פינו, כמו יוסף הצדיק, שפיו היה שמור, ונזכה להוציא רק דיבורים טובים מפינו, ונזכה שיהיה רק טוב לכל עם ישראל. אמן ואמן.

התורה הקדושה אומרת בפרשת ראה, אחרי אדוני אלוהיכם תלכו, ואותו תיראו, ואת מצוותיו תשמורו, ובקולו תשמעו, ואותו תעבודו, ובו תדבקון. מה שהקדוש אומר, נדבק בדרכיו, גמול חסדים, קבור מתים, בקר חולים, כמו שעשה הקדוש ברוך הוא, שנעשה חסד כפשוטו. ובפרשת עקב כתוב, ולדבקה בו, רש"י מביא את הספרי, וכי אפשר לומר כן, ולא ישוכלהו, אלא ידבק בתלמידים חכמים, ומעלה הנה עליך, כי אם נדבקת בו, רוצה לדבק בקדוש ברוך הוא, תדבק, תלמידי חכמים, מהם הביאו אותך, לדבק בקדוש ברוך הוא, לדבק בדרכי הקדוש ברוך הוא, לגמול חסדים, חנו ממחזל במסכת קלה על הפסוק, ולדבקה בו, וכי אפשר לדבק בשכינה, אלא ידבק בתלמידי חכמים, כי זה מביא את האדם להיות דבוק בקדוש ברוך הוא, מביא את האדם לזכות, לתת מעצמו, לגמול חסד, וצריכים לדעת שאין קיום לתורה, לעם ישראל, לעולם, לאמונת חכמים, ידבקו בצדיקים האמיתיים, וזה ראו שצדיקי הדור איפה שראו, התחיל להיות זיזול בצדיקים, כל מיני דעות חדשות, נלחמו בזה בכל כוחם, אלא המשיכו את התורה, את המסורה של עם ישראל, כי התורה שבעל פה שאותה התלמידי חכמים עוסקים בה ומחדשים בה, היא הקיום של התורה שבכתב, היא השלמות של התורה שבכתב. לכן כבר חז"ל הוקיעו את הצדוקים שהאמינו רק בתורה שבכתב. לא שייך לומר אני מאמין רק מה שכתוב בתורה, אתם חייבים להאמין בצדיקים שיש להם דעת נקייה, דעת תורה אמיתית, צדיקים האלו שזוכים להיות דבוקים בשכינה, להמשיך את התכלית של העולם, את התכלית של הבריאה. והנה רואים שכשהתורה מצווה אותנו להידבקו בתלמידי חכמים אמיתיים, מצווה אותנו גם לא תוסף עליו ולא תגרע ממנו, כי אדם שהולך על פי דעתו ושכלו, על פי חושב את עצמו לחכם, לא מסתמך על הצדיקים שבדור, על הצדיקים שבדורות הקודמים, אבותינו הקדושים. אז הוא חש שם יכול להוסיף ולגרוע על התורה. והנה הוא אומר לעצמו, תורה צוותה, 4 פרשיות בתפילין, אני אהיה צדיק, אני אחמיר, אני אשים 5 פרשיות. תורה צוותה 4 מינים, מלולב, אני אעשה 5 מינים, אני אשב עוד יום בסוכה, כל מיני, רוצה להצטדק, רוצה להחמיר, איפה שלא צריך, שבחר רבנו היה נגד זה שאדם יחמיר, זה מכניס לעצבות, אז אדם רוצה לעשות יותר ויותר, לא שומע על הצדיקים, וזה יכול ליפול להוסיף ולגרוע מהתורה, כי זה תלוי בזה, ברגע שאדם מאמין בחכמים, אז הוא זוכה לקיום התורה, כמו שהשם ציווה, אז הוא זוכה לדבק בשכינה, כי אי אפשר לדבק בשכינה, בקדוש ברוך הוא, בלי להיות דבוק בצדיקים, כמו שרבנו הקדוש, כמה וכמה פעמים, דיבר העניין שהתקרבות לצדיק, והתקשרות לצדיק, כמה להיות דבוקים בצדיקים, ותמידי חכמים, מפרט, צדיק האמת, כמו שרבנו אומר, ולכותי מאורן, תורה קוף חף ג', העיקר והיסוד שהכל תלוי בו, לקשר עצמו

צדיק שבדור, ולקבל דבריו הכל אשר יאמר, כי הוא זה דבר גטוען ודבר גדול, ולבלי לנטות לך בשביל מדבריו ימין ושמאל, כמו שאמרו חז"ל, אפילו אומר לך על ימין שמאל, על שמאל ימין, צריך לשמוע לו, ולהשליך מאיתו כל החוכמות, ולסלק דעתו, כאילו אין לו שום שכל בלעדי אשר יקבל מהצדיק והרב שבדור, וכל זמן שנשאר אצלו שום שכל עצמו, אינו בשלמות ואינו מקושר לצדיק, עד כדי כך הוא חושב את עצמו למשהו, שלי שכל, שלי משהו, בלעדי הצדיק, אינו מקושר לצדיק, אומר רבנו, בספר עלים לתרופה, יש מכתב שמופיע, מובא מכתב, רבי נחמן מטולצ'ינר, תלמידו הנאמן של רבי נתן, שהוא כתב לאחד מגדולי האנה, רבי מחלי, שהיה נכדו של רבי נתן, ככה הוא כותב לו, והם למדתי המאמר הקדוש, מה שקראנו עכשיו, שהעיקר והיסוד שהכל תלוי בו, להתקשר לצדיק שבדור, לקבל דבריו הכל אשר יאמר, כבר מונח כלל בידינו, יש כלל בידינו אשר כעת הוא הצדיק שבדור, אדוננו ומורנו ורבנו זכר צדיק וקדוש לברכה, זה הצדיק שצריכים לדבק פה, אז איך זוכים לדבקה בו, לדבק בצדיק האמת, מראש היה אומר תמיד, אתם רוצים לראות מי באמת מקורב ודבוק לרבנו, תראו אם הוא הוגה בספרי רבנו, לומד אותם, חוזר עליהם ושוב חוזר עליהם, אז הדיבור שלו נהיה כבר בדברי רבנו, כל מה מדבר בדברי רבנו, זה אדם שדבוק ברבנו, לא אחד שמביא כל מיני סיסמאות ודמיונות בשם רבנו, בלי מקור, בלי איפה זה כתוב ברבנו. זה מקורב לרבנו, מי שהוגה בספריו. למה? כי הוא כל הזמן מכניס בדעתו את הדעת של רבנו הקדוש. ורבי נחמן מצ'רין, בספר פרפרות לחוכמה בתורה ד' כותב, הנה ידוע מפי תלמידיו הקדושים, שכל המאמרים שגילה בעניין מעלת התיקונים הנוראים הנפלאים שנעשים עד התקרבות אל הצדיק, כל הפרטים שיש בזה, כל דבריו זל בזה חיים וקיימים לעד. רבנו כותב שם הדברים שצריך לעשות מול הצדיק, צדיק חי. דבריו זל בזה חיים וקיימים לעד. גם עכשיו אחר הסתלקותו זה נעשה כל זה הידי שמתקרבים אל עניינו הקדוש, נכללים בתוך הקיבוץ הקדוש הנקרא על שמו הקדוש, ומדבקים עצמם בלימוד ספריו הקדושים, ומקבלים עצותיו הקדושים. ובאים על ציונו הקדוש ונתפעלים שם על התשובה והעירה והעבודה, בפרט שזוכים להיקרא בתוך הקיבוץ הקדוש בעת שמתאספים על הבזל על ראש השנה, ואיך נעשים התיקונים שהבנו מדבר עליהם אחרי שהרבנו כבר נסתלק. כך הוא כותב, הסתכלות פני הצדיק נעשה על ידי לימוד ספרי רבנו, שבהם נמצא דמות דיוקנו ואור פניו, כמו שרבנו אומר, פניו שכלו וחוכמתו של הצדיק בתוך הספר, נתינה צדקה לצדיק על ידי הצדקה שנותנים לבניו ולמקורבים אליו, ולהדפסת ספריו הקדושים, ולנשאר ענייניו הקדושים. ואתה יכול לעזור למישהו להגיע לרבנו ראש השנה, אז אדרבה, כמה שאתה יכול, אתה יכול בהדפסה לעזור, אדרבה, כמה שאתה יכול, זה נתניה הצדקה לצדיק. ווידוי דברים לפני הצדיק, זה על ידי שבאים על ציונו הקדוש, מרבים שם בתפילות ווידויים. ומה יהודה, שהתוודה כמה דורות לפני ידד משה, ואחרי כשזכר משה הווידוי, נעשה כאילו התוודה עכשיו לפניו, ואז יצא האבונות שהיו חוקקים על עצמותיו, כל שכן עכשיו שכבר היה הצדיק מבחינת משה בעולם, כשבאים על קברו כפקודתו, בכדי שהוא יעלה הווידוי לפני השם יתברך ויתקן, מבחינת המלכות בוודאי ניתקן הכל, שבאים לפני רבנו, אותו עניין נעשה שיוצא האבונות החוקקים על עצמותיו. רבי נתן כותב, מעניין שהתקרבו לצדיק, באמת צריכים לחפש לצדיק האמת תמיד, אפילו המקורבים אליו שיזכו להתקרב אליו בגיעות יותר, כדי לקבל ממנו יותר ויותר עצות. כי הצדיק מסתתר בכל פעם בעולם מחמת כלכולם, מתרחק מהם הרבה עד שקשה להם לקבל וינק מאורו הגדול, כי אם על ידי גיעות ובקשה וחיפוש הרבה, וזה בחייו, מכל שכן אחר הסתלקות לאלה ולאלה, צריכים לחפשו ולבקשו יותר ויותר, לסלסל ולחפש בתורתו הקדושה, לסלסל ולחפש בתורתו הקדושה, וללך בדרכיו ואורחותיו הקדושים, ולבקש ולהתחנן הרבה לפני השם יתברך, עד שיוריד דמעות הרבה, עד שישפוך ליבו כמה לפני השם, עד שיזכה למצוא ולהשיג פנימיות, כוונה תורתו הקדושה, נזכה לזה בזל השם, שזהו בחינת הצדיק בעצמו, כי אין החיפוש והבקשה אחרי הגוף הגשמי של הצדיק, כי אם אחרי הרוח הקודש שלו, שאז אדם הידי זוכה לבירור המדמה, לתיקון, זה צריכים לחפש, לבקש תמיד לסלסל ולהגות בתורה של רבנו,
בנו אמר שיעשו שתי שיעורים בתורה שלו, בקוטי מורל, בבקיאות וגם בעיון, ללמוד את הראיות של רבנו, לראות האור הנפלא הזה. אז כמה אנחנו צריכים, אנחנו שזכינו, בחסד חינם, במתנת חינם, כל הזמן להודות לשם יתברך, ולומר, ריבונו של עולם, תודה רבה שקרבת אותנו צדיק האמת, תודה רבה שגדלנו בבית שם קרוב מצדיק האמת, וכל הזמן מדברים על צדיק האמת, כל הזמן מדברים מרבנו הקדוש, כל הזמן אנחנו גם צריכים להשתמש במתנה הזאת, ללמוד ספריו הקדושים לפי הסדר, ולהגות בהם, שהדעת שרבנו תהיה בתוכנו, בתוך הורידים שלנו. מאורז, זכר צדיק לברכה, היה אומר, ככה שואל, אם יחתכו לי את הוריד, מה ימצאו שם? מה ימצאו לי בתוך הוורידים, אם יחתכו לי אותם? והיה עונה, קוטי מאורן, ספרי רבנו, זה מה שימצאו בוורידים שלי, מרוב שהיה מתמיד, בספר הקדוש של קוטי מאורן. ככה אנחנו צריכים לדבק ולהתמיד בספריו הקדושים, מה שנזכה לדבקה בו, להיות דבוקים הקדוש ברוך הוא בשלמות. רבנו כבר ציווה עלינו, אל תהיו עצים יבשים, אלא תהיו עצים שעושים פירות, שהתלמידים יעשו עוד תלמידים, והתלמידים עוד תלמידים. שכל הזמן נדבר בדברי רבנו, נזכיר את רבנו, צריכים להיות גאים, ויגבור לבוא בדרכי השם, שאנחנו מקורבים לרבנו. אם אנחנו רוצים לקיים, שהתורה אומרת, שמור ושמעת, כי תעשה הישר והטוב בעיני השם אלוהיך, אנחנו צריכים לדבר ולפרסם את הצדיק, כמו שרבנו אומר, כתוב מרן תורה סמך זין, חלק ב', כי הצדיק שהוא היופי והפאר והחן של כל העולם כולו, וכשזה הצדיק נתגלה ונתפרסם בעולם, זה מבחינת שם, דהיינו שנתפרסם ויש לו שם בעולם, ובתוך זה השם של הצדיק האמת, מלובש ומשותף שמו יתברך, כי שמו משותף בשמנו, נמצא כשנתגדל שם הצדיק, נתגדל שמו יתברך, וכל מה שנתגדל יותר שם הצדיק, נתגדל יותר שמו יתברך, זה בעצמו, כשפרסים את שם הצדיק, מגדילים את שם הצדיק, בזה מתגדל שמו יתברך, זה בעצמו יזכנו, מקרב לזרז את הגאולה בפרט, לקיים את דבר רבנו שציווה לעשות קרוז, שכל מי ששר משמעתו יבוא אצלו על אומה לראש השנה, כי בזה הכל תלוי. רבנו אמר, ואני יושב על הכיסא, הכל הכל בידיים שלי, מעביר את האנשי הראשונים בדין, וכל נשמה ונשמה, שנתוספת לקיבוץ הקדוש, אצל הציון הקדוש באומן, נותן כוח למשלה לצדיק לפעול פעולות בעולם, כמו שהבינת הנושא חשבון, שמובא בספר יצירה, שתי אבנים, בונות, שני בתים, שלוש בונות, שישה בתים, ארבע בונות, ארבעה ועשרים בתים, חמש בונות, 120 בתים, שש בונות, 720 בתים, וככה זה עולה ועולה על מספרים, המנתן מגיע שם למיליארדים ויותר של צירופים שמצטרפת עוד לבניין, עוד נשמה מצטרפת לקיבוץ הקדוש באומן. איזה כוח זה נותן צדיק האמת לפעול פעולות בעולם. מהשם שנזכה לקיים את דבר רבנו בשלמות ובתמימות ופשיטות, לעשות קרוז שכולם יזכו להיות הציונו הקדוש. מהשם שנזכה להיות הציון רבנו בראש השנה, בנו טובה, ונזכה לגאולה השלמה ורבי אמנו, אמן ואמן.

מאזינים יקרים, לי בכל אתר ואתר, אנחנו גאים להזמין אתכם לתוכנית עם הרב ארז משה דרון. שיחה ברבנו, חיזוק, בעצות, התבודדות, תפילה, שמחה, לצאת מהשיגעון. טוב, אנחנו איתכם.

אנחנו מתקרבים לאלול. אלול זה זמן של יחסים חדשים. אני לדודי ודודי לי. קשר, מתחיל איזה קשר חדש אחרי הירידה של אב, שהיה כעס בינינו לבין הקדוש ברוך הוא, היה חורבן. מי ששורף את הבית של עצמו והולך, זה כנראה כואב מאוד מה שקורה. ועכשיו מתחילים, התחלה חדשה. רבי נחמן מלמד אותנו איך להתחיל כל הזמן מחדש. כאילו לא היה כלום, כאילו החיים באמת, כפי שהם באמת, עניין חדש, מציאות חדשה. קצת כמו ילד. ילד, אתם יודעים, ילדים הם יכולים לריב ולבכות ולצעוק, ובשנייה אחת מסתובב להם, עכשיו הוא שמח, עכשיו הוא רוצה, עכשיו הוא... לפני זה בכית וצעקת, כאילו נחרב העולם, זה היה נראה שזה לא ייפסק, ופתאום אתה מתהפך, ויכול להתהפך לכל הכיוונים. כשאנחנו מדברים על ילדים, כל אחד מאיתנו היה ילד, ולחלק מאיתנו יש ילדים, מוקפים ילדים, והמושג הזה של ילד, איך הוא פועל, הוא קשור גם אלינו, קשור גם אלינו, גם כשאנחנו מבוגרים. כשאנחנו מסתכלים על ילדים, ממש ילדים קטנים, שעוד לא יודעים ממש לדבר ולבטא את עצמם בצורה ברורה. הרבה פעמים הם גם לא יודעים, הם גם לא יודעים מה הם צריכים, הם לא יודעים מה הם רוצים. הם יודעים שהם רוצים משהו. חם לו, קר לו, הוא רעב, הוא צמא, הוא עייף, הוא עצוב, הוא מפחד. כל מיני רגשות עוברים על ילד, כמו על כל אחד. והוא לא יודע להגיד את זה, הוא לא יודע להבין את זה, הוא לא יודע לנסח את זה, אבל הוא מרגיש את זה. זאת אומרת, הדבר הראשון שפועל בילד זה רגשות. הוא מרגיש דברים, הוא מרגיש איכויות, הוא מרגיש כל מה שמשדרים הוא מרגיש. אם יש כעס, אם יש אהבה, אם יש שמחה, אם יש מתח, כל דבר שיש באוויר הוא מרגיש. וכל דבר שעובר בתוכו, בגוף, בנפש, הוא מרגיש. הוא לא יודע לבטא. יש לו צרכים, אבל הוא לא יודע לבטא במילים, הוא לא יודע לבטא בצורה מסודרת ומאורגנת, אבל באמת הוא כן יודע לבטא. והוא מבטא. מבטא את כל מה שעובר בו בצורה גולמית. הוא בועט, הוא צועק, הוא שותק, הוא מסתגר, הוא נותן מכות בקיר, הוא נותן מכות בשולחן, הוא רץ לפה, הוא רץ לשם. הוא מבטא את מה שעובר עליו. ומבחינת ההורים זה קשה, כי זה לא שמישהו בא ואומר, אני רעב, אפשר בבקשה לאכול, אני עייף, אפשר בבקשה לישון, אני עצוב, אפשר לעודד אותי. הוא לא אומר את הדברים האלה. וגם אם הוא היה אומר, אתם יודעים, גם כשמישהו אומר, אני עצוב, אפשר לעודד אותי, זה עוד לא אומר שהשני יכול לעודד אותו. אבל אם הוא לא אומר, עכשיו אני צריך רק לנחש מה עובר עליו, להבין מה עובר עליו מתוך הפעילות הזאת הרגשית של לבטא ולצעוק ולשתוק וכל הדבר הזה שילד עושה כל הזמן. אז זה קשה. אז זה קשה להורים וזה מציק. הרבה מאוד פעמים הם לא יודעים מה עובר עליו. וחשוב גם להגיד שעליהם גם עובר כל הזמן כל מיני דברים. ואף הורה הוא לא מגיע לילדים שלו ביישוב הדעת, רגוע, מסודר, מאורגן, אחרי שינה טובה, עם צלילות, מה בדיוק הילד שלו צריך ואיך הוא בדיוק ייתן לו. בדרך כלל זה תוך כדי אלף דברים אחרים שעובר על כולם, ועכשיו הוא עומד מול איזה ילד והוא צריך לפענח מה הוא רוצה. מה הוא רוצה? וסבלנות זה מידה חשובה מאוד. אבל כשמותחים אותה עוד ועוד ועוד ועוד, אז הרבה פעמים היא גם פוקעת. ואיך אפשר לדעת? איך אפשר לדעת מה עובר על ילד? הוא מקנה באחים שלו, כואב לו משהו, מפחיד אותו משהו, מעליב אותו משהו, אולי הוא רעב, אולי... זה גשמי, זה רוחני, זה רגשי, מה עובר עליו? ובגלל שזה כזה דבר שכל הזמן פועל, אנרגיה שכל הזמן פועלת וקופצת ובועטת ורצה ושמחה ועצובה ועושה קולות כל הזמן, אז זה מכביד, מכביד על ההורים. זה מאוד מכביד על ההורים. והם רוצים שקט. הם רוצים שקט, הם רוצים תפקוד. איך לישון בזמן, תאכל בזמן, תקום, תעשה מה שצריך לעשות.
אנחנו נשמח לספק את הצרכים שלך, ואתה לא יכול 24-7 כל הזמן לבטא משהו שאנחנו בכלל לא מבינים, וגם אין לנו זמן, אנחנו ממהרים לעבודה, ולנו בעצמנו עובר איזה משהו על... שאנחנו לא יודעים להסביר מה קורה לנו, ועכשיו אנחנו צריכים גם להבין גם אותך, וזה מאוד קשה. אז באופן אוטומטי, השאיפה של הורים, זה שילד יהיה ילד טוב. מה זה ילד טוב? שהוא יתפקד, שהוא יעשה את מה שצריך לעשות, ולא יפתיע כל הזמן. כל הזמן הוא מפתיע. אבל באמת, זה בלתי אפשרי. זה בלתי אפשרי, וכשהופכים את זה לאפשרי, זאת אומרת, כשהופכים ילד מתוך באמת כוונות טובות, לאף אחד אין כוונות רעות, וכולם רוצים להיות הורים טובים, ולעשות את המקסימום בשביל הילדים שלהם, אבל המציאות עושה את שלה. והרבה פעמים, בלי לשים לב, אנחנו מגיעים למצב שילד נדחף לפינה, והוא מבין את המסר, מה המסר שהוא מקבל, שהוא צריך להיות ילד טוב. מה זה ילד טוב? תפסיק לבטא את עצמך כל הזמן בצורות משונות, תהיה ענייני, תתפקד, וזה כשהוא ממש תינוק, עוד לפני שהוא הגיע לבית ספר, שהוא צריך לקום וללכת ולעשות ולעמוד בכל מיני משימות, שלא תמיד הוא מצליח. ואם זה מצליח, שילד הוא נהיה ילד טוב, והוא רק מתפקד, והוא שקט, הוא רגוע, הוא אומר מה שצריך להגיד, הוא לא אומר מה שלא צריך להגיד, והוא ילד טוב, הוא בסדר, אבל בעצם העולם שלו נהיה חיצוני. התפיסה שלו נהיה תפקוד, זאת אומרת, הוא מבין שמה שנדרש כדי לשרוד זה תפקוד. אני צריך להיות בסדר, אני צריך לתפקד, ואני צריך למלא את הציפיות של מי שנמצא סביבי. אחרת יחסו עליי, אחרת לא יאהבו אותי, וזה מה שקורה וזה מה שקרה לכל אחד מאיתנו. וזה לא רק קרה, זה ממשיך לקרות, ממשיך לקרות. כי אנחנו רוצים להיות ילדים טובים, אנחנו רוצים שאוהבו אותנו, אנחנו רוצים שיקבלו אותנו, ולאף אחד, בדרך כלל, אין עדיין, כמו של ההורים, יש את מה שעובר עליהם, כל מי שסביבנו, אם זה בן זוג, אם זה הורים, אם זה חברים, אם זה בעבודה, כל אחד עובר עליו מה שעובר עליו. וזה נדיר שמישהו באמת ימצא את כל הזמן והמרחב, לתת לי מקום, להרגיש, לבטא מה קורה לי, ובדרך כלל מה שרוצים ממני זה שאני אתפקד ואני אהיה בסדר. אז אני בסדר. אז אני מתפקד, אני משתדל לתפקד, בעבודה, בזוגיות, בהורות, אני משתדל לתפקד, ואני נהיה תפקדן. האם זה אומר שהרגשות שלי נעלמו? האם זה אומר שהגלים שפוקדים אותי מבפנים כל הזמן הם שקטו? הם הלכו לאנשהו? לא. ובגלל שהם לא נעלמו, וממשיך לעבור עליי, מאז שנולדתי ועד עכשיו, כל הזמן כל מיני גלים של רגשות. אני מפחד, אני מקנה, אני עצוב, אני משועמם, אני בודד, אני אוהב, אני שונא, אני מרגיש דברים שאני לא יודע אפילו להגדיר אותם, לא יודע להגדיר אותם. וכל הדבר הזה, אם אני אביא את זה, אם אני אביא את זה, אז אני אהיה ילד רע, יחסו עליי, אני לא יכול להביא את זה. זה מפריע, זה מפריע, אני לא יכול לעשות את זה. אני צריך להיות ילד טוב בכיתה, אני צריך להיות ילד טוב בבית, אני צריך להיות בעל טוב, אני צריכה להיות אישה טובה, אני צריך להיות חבר טוב, אני צריך להיות מנהל טוב, אני צריך להיות עובד טוב, אני צריך להיות בסדר, אני צריך להביא תוצאות, אני צריך לעשות את מה שאני צריך לעשות. והרגשות, מה עם הרגשות? מה עם כל הדבר הזה שכל הזמן עובר עליי? זה לא נעלם. ואם זה לא נעלם, אז דבר שלא נעלם וגם לא מתבטא, לאן הוא הולך? הוא הולך לאנשהו. הוא הולך ומטייל בתוך הגוף, בתוך הנפש, והוא מצטבר ויוצר כל מיני גושים משונים של כאב, של עצבות, של חסרון, והרבה מאוד פעמים זה מתבטא בכל מיני צורות לא נעימות. במצוקות נפשיות לא מוסברות של שפתאום מתפרץ משהו, אם זה כעס, אם זה כפירה, אם זה ייאוש, אם זה עצבות שמתפרצים, אם זה מחלות, כל מיני סוגים שמתפרצות, אם זה פוגע בשרירים, זה פוגע בנשימה, זה פוגע בכל מיני דברים. מה זה הדבר הזה שפוגע? זה הגלים האלה של הרגשות,
והמציאות הפנימית שיש לאדם, שלא מוצאים מקום להתבטא. ולא רק שהם לא מוצאים מקום להתבטא, זה מין סוג של התניה כזאת שמונחת אצלנו בראש. אסור לבטא את זה. צריך להיות בסדר. מה אנשים אוהבים? שאני חייך, ושאני הנחמד. אין מקום, אין מקום להתפרק, אין מקום לצרוח, אין מקום לבעות, ואין מקום להקות את הראש בקיר, ואין מקום לשתוק בלי סיבה, ואין מקום לכל הדברים האלה. ואין מקום להגיד, אני לא יודע מה קורה איתי, אתה צריך לדעת מה קורה איתך, וכדאי שמה שקורה איתך יהיה שאתה בסדר. ואם אתה לא בסדר, אז תדע לך, יש לך בעיה, ויש כל מיני פתרונות, יש פסיכולוגים ומטפלים שמתפרנסים מזה, בצדק או שלא בצדק, יש עולם שלם של תרופות שמתפרנס מזה, בצדק או שלא בצדק, אבל תדע לך שאתה חייב לטפל בזה כדי להרגיע את זה, להרגיע את זה, לסגור את זה, שזה לא יפרה לסביבה, שזה לא יפגע בתושבים, שזה יישאר במקום שאף אחד לא ידע מזה. ולצערנו הרב, זה מגיע גם למקומות ששם אנחנו מצפים לביטוי, אם זה בין הורים לילדים. כל אחד מאיתנו שעדיין ההורים שלו בחיים, הוא רוצה קשר איתם, זה לא משנה בני כמה הם ובן כמה הוא, יש לו ילדים וזה לא משנה, הוא רוצה קשר. רוצה ביטוי, רוצה ביטוי. ועם הבן זוג שלו, שזה מקום קרוב מאוד, הוא רוצה ביטוי. אבל גם שם זה לא כל כך מסתדר, כי גם עליהם עובר, אז מה הוא אמור לעשות עם הדבר הזה? לפרנס עולם שלם של, של, של, של טיפולים ותומכים וכל מיני דברים מהסוג הזה? למה? אין פתרון אחר? אז באמת רבי נחמן בא ואומר, בוא נדבר על הכל מההתחלה. בוא נדבר על התפיסה הזאת שאתה בסדר או לא בסדר, מה נדרש ממך בכלל? מה זה כל הדבר הזה? מה זה כל הדבר הזה שנקרא רגשות? שאנחנו מהנדסים אותם כל הזמן למקום מסודר כדי לא לפגוע באף אחד, ואנחנו פוגעים בעצמנו והרבה פעמים גם באחרים, לא בכוונה, רוצים להיות ילדים טובים. אבל מה זה כל הדבר הזה? רבי נחמן מדבר על הדבר הזה לא מעט, ואחת התורות המרכזיות שיש לו בליקוטי מוהר"ן, תורה למד דלת, רבי נחמן מדבר על זה שאדם חייב לעבוד עם הלב, לעבוד עם הרגש, הוא חייב לשתף את הרגשות ואת הלב שלו בחיים שלו, וזה חייב להיות קשור. מה שאתה עושה זה לא מספיק שאתה תעשה את זה כי צריך לעשות את זה, כי זה נכון לעשות את זה, כי השכל אומר לעשות את זה, כי אתה מאמין שזה חשוב לעשות את זה, כי אמרו לך לעשות את זה, כי אין לך ברירה ואתה חייב לעשות את זה. זה לא משנה עד כמה שאתה עושה, מה שאתה עושה זה דבר נכון ואמיתי וצודק. אם אתה לא מחובר למה שאתה עושה ולמה שאתה אומר, אם הלב שלך נמצא באיזה מקום סגור ומודחק ונסתר, ואתה מתפקד בכל אופן מתוך השכל או מתוך הרגל או מתוך כורח, אז אתה בסכנה. ורבי נחמן אומר, הצגנו פה כל מיני סכנות, אבל רבי נחמן אומר דבר מאוד מאוד מעניין שם באותה תורה. הוא אומר, בעצם הלב שלנו, שזה מקור הרגשות שלנו, הוא חייב כל הזמן ביטוי, הוא חייב כל הזמן להיות במקום שיש בו משהו חי. ואם הרגשות שעוברים באדם הם מוכחשים, אם הם ממוינים, הם מסודרים, הם סגורים באיזה קופסה, ולא נותנים להם ביטוי, אז רבי נחמן אומר, הלב לא מוותר. הלב לא יכול לוותר, הלב לא יכול לחיות בלי לקבל ריגוש, בלי לקבל קשר, בלי לקבל תוכן. אז מה הלב עושה? ונחמן אומר, אם הלב לא מקבל את מה שהוא צריך לקבל, אז הוא ילך ויקח את זה בלי לשאול אף אחד, והוא ייקח את זה ממקומות שבאמת הם לא טובים לנו. ונקרא קטע קטן, ממש שורה אחת מהדבר המופלא, מהתורה המופלאה הזאת, תורה למד ד'. ונחמן כותב, מביא פסוק מתהילים, תהילים סמך ת', חרפה שברה ליבי. דוד המלך, אגב, זה דבר מאוד מאוד מעניין, שמלך ישראל, זה באמת אמור להיות אדם עם שכל, עם שליטה עצמית, עם
גדלות נפשית, עם עוצמה רוחנית, הוא צריך להנהיג את כל עם ישראל, וממנו צריך לצאת משיח שינהיג את כל העולם. זה צריך להיות באמת אדם מורם מעם. לפי שיטתנו צריך להיות אדם מאוד לא רגשי, מאוד לא מעורבב, אבל קחו את הספר שדוד השאיר בעולם, ותסתכלו ותראו שהספר הזה הוא פשוט גלריה של רגשות, ורובה מאוד קשים. מאוד קשים, אבל יש גם רגשות מאוד חיוביים, אבל זה גלריה של רגשות שקשה להאמין שאדם שיש לו משנה סדורה של איך צריך לחיות ואיך נכון לחיות, ויש לו אמונה ויש לו דרך חיים, קשה להאמין, בגלל שאנחנו לא רגילים להאמין, שעוברים עליו כאלה רגשות עמוקים ולא פשוטים בכלל. הנה אחד מהם, כולנו מזהים את זה, אבל יש לנו לגיטימציה. ספר תהילים זה לגיטימציה לכל הרגשות האפשריים בעולם. הנה אחד מהם, חרפה שברה ליבי. אז רבי נחמן מסביר, היינו, החרפות וביזיונות שוברים ליבו של אדם. הרגשה של חרפה וביזיון. אני לא קיים, אני ג'וק. אני פשוט, אף אחד לא רואה אותי, אף אחד לא סופר אותי, אף אחד לא מתעניין בי. אני לא שווה כלום, ויותר מזה, אני פשוט הדבר הכי מגעיל וגרוע שיש בעולם. הרגשה. אני מניח שכולנו מכירים את ההרגשה הזאת. מה דוד המלך ממשיך שם באותו פסוק ואומר, חרפה שברה ליבי, ואנושה, ואקווה לנוד ועין, ולמנחמים ולא מצאתי. הגעתי למצב כל כך קשה עם עצמי, אומר דוד המלך, שאקווה לנוד, קיוויתי שאני אפגוש איזה מישהו, שאני אספר לו את הצער שלי, מה עובר עליי, והוא יעשה לי, כן, לא פגשת, לא מצאתי. ואקווה לנוד, מישהו שינוד לי בראשו ויגיד לי, אני מבין אותך, בעין, ואין. ולמנחמים, שמישהו ינחם אותי, שיגיד לי מילה טובה, ולא מצאתי. דוד המלך, דיווח מהשטח. אז הנה רבי נחמן אומר, אנחנו יודעים שכל מה שכתוב בכל כתבי הקודש, זה לא סיפור של משהו שהיה. זה הכל קשור אלינו, בפרט מישהו המלך שלנו והוא המנהיג שלנו, אז כל האינפורמציה על מה קורה בעולם ואיך צריך לחיות, זה נמצא אצלו, הנה הוא מספר לנו. בא רבי נחמן ואומר, בואו תראו מה הסיפור. החרפות וביזיונות שוברים ליבו של אדם. מה זה נקרא שוברים ליבו של אדם? הלב שלי זה משהו חי ופועם, ואני רוצה להרגיש, אני רוצה לחיות מתוך רגש. אני רוצה רגש לכל תחום בחיים שלי. כי כשאדם חי בלי רגש באופן מכני, זה דבר נורא. אז לב שבור, פירושו לב שלא יכול להרגיש. רבי נחמן אומר, מסביר לנו את מה שאומר דוד המלך, ההרגשה הזאת של הביזיון, של השפלות, של האפסות, היא גורמת לבן אדם שהלב שלו שבור. זאת אומרת, הוא לא יכול לקבל חיות, הוא לא יכול להיות ניזון משום רגש. ועכשיו רבי נחמן בא ואומר, יש תיקון לדבר הזה. והתיקון הוא, על ידי שמקשר את ליבו לנקודה שייך לליבו בעת הזאת, ועל ידי זה נתבטל החרפה השורה על ליבו. רבי נחמן אומר, יש כל הזמן גלים. גלים של מאורעות. כל הזמן קורים דברים, גם בעולם באופן כללי, גם בזמן, כל זמן מביא איזה משהו אחר, גם בתוך החיים של הבן אדם, יש כל הזמן מאורעות. המאורעות האלה שעוברים בעולם ועוברים על האדם, הם מעוררים רגשות. הרגשות של האדם מתעוררים על ידי מאורעות, או מאורעות פנימיים של זיכרונות, או מאורעות חיצוניים, משהו קורה, אני עצוב, אני שמח, אני מפחד, זה מעורר רגשות. רבי נחמן אומר ככה, התיקון הוא שיקשר את ליבו לנקודה שייך לליבו בעת הזאת. אם נתרגם את זה לשפה שלנו, אם אני אזהה מה אני מרגיש, ואני אתן לזה ביטוי, ואני אקשר את עצמי למקום הזה, אני ארשה לעצמי, מה שהרבה פעמים לא הרשו לי, לדעת מה אני מרגיש ולבטא את זה. זה התיקון. וזה תיקון מוזר. לפי דעתנו, התיקון של הרגשות הקשים הוא לסתום את הפה.
ולא להרגיש אותם ולהמשיך תפקד. זה לדעתנו התיקון, אבל עובדה היא שזה לא עובד. רבי נחמן אומר, מה קורה כשבן אדם לא מקבל חיות ברגש? מה שקורה זה שהוא הולך לחפש חיות בשדות זרים. קורא לזה אהבות רעות. אז מתחילה להתגבר ולהתעצם אצלו התשוקה להיות ניזון בכל מחיר. כמו שבן אדם הוא במצב סביר של של של סובה בכל השבט ולאכול ארוחה ביישוב הדעת ובתשומת לב, אבל בן אדם שלא אכל יומיים, אז הוא כשהוא יאכל, הוא יאכל בלי לשים לב, כמו משוגע, מה שלא יגישו לו, לא יבדוק אם זה כשר, אם זה בריא, אם זה יותר מדי, הוא פשוט ישתולל. למה הוא משתולל? כי הוא במצוקה או בחיסרון. רבי נחמן אומר, אותו דבר קורה ללב, לרגש. אם אני בחיסרון רגשי, בחיסרון של ביטוי רגשי, אז מה שקורה, שאני אתפוס כל דבר שזז, ואני אצמד אליו. וכמו שכולנו יודעים, העולם מלא בחיבורים לרגשות שהם לא אמיתיים, הם לא מועילים, הם מוקצנים, הם שליליים. כמו שבן אדם משתכר ומתמכר לאלכוהול או לדברים אחרים, הוא מרגיש משהו, אבל מה שהוא מרגיש זה לא את המציאות. הוא מרגיש משהו באקסטרים, בקיצוניות, כי הוא רוצה להרגיש, אבל זה בגלל שהוא לא מרגיש. אז הוא רוצה להרגיש, הוא עושה פעולות להרגיש משהו חזק, אבל באמת הוא לא בתוך המציאות, זה דבר שמזיק לו. אז רבי נחמן אומר, התיקון הוא, בוא נחזור אחורה ונגיד לעצמנו דבר חדש לגבי הרגשות. אני לא צריך להיות בסדר בזה שאני אדכה את הרגשות שלי. ואני לא ילד רע, ואני לא אדם רע בזה שאני מרגיש את מה שאני מרגיש. כל מה שאני מרגיש, בלי יוצא מן הכלל, כל הרגשות שעוברים עליי ושוטפים אותי, הם לגיטימיים. זה לא אומר עליי שום דבר רע. מתי זה נהיה רע? כשאדם לוקח רגשות שליליים והופך אותם לשיטת חיים. או כשאדם מדכא כל כך את הרגשות שבסוף זה מתפרץ בלי שליטה. כמו שבן אדם מתנפל על האוכל, כמו שבן אדם מתנפל על כל מיני דברים שזה לא טוב לו, בגלל שהוא במצוקה רגשית. אז רבי נחמן אומר, דבר ראשון, תלמד לתת מקום וביטוי לרגשות ששוטפים אותך. הטעות שלנו היא שאנחנו חושבים שאם אני מרגיש משהו שלילי, זה אומר עליי שאני לא בסדר. זה לא אומר עליי כלום, זה רק מה שאני מרגיש. האם ילד שמקנה באח שלו ודופק את הראש בקיר הוא ילד רע? האם ילד שבוכה בגלל סיבה שאנחנו לא יודעים אותה הוא ילד רע? לא. הוא במצוקה. הוא רוצה לבטא משהו. גם אני במצוקה, גם אני רוצה לבטא משהו. כמובן, אנחנו לא אומרים, ואף אחד לא אומר, שאדם יש לו רגשות קשים, אז מותר לו לעשות מה שהוא רוצה. ובטח לא לפגוע באחרים, יש לנו חוקים, איך בן אדם צריך להתנהג. אבל כדי שאני אהיה מסוגל להתנהג בצורה מתוקנת, אני צריך גם לטפל ברגשות שלי. והטיפול הוא קודם כל לתת להם מקום. לתת להם מקום ולבטא אותם. זאת אומרת, אני לא חייב לספק אותם, אני לא חייב להבין אותם או לארגן אותם או לנסח אותם. אני חייב להכיר אותם ולתת להם מקום בלי לשפוט את עצמי. יש לזה מקום, זה מה שאני מרגיש. מה זה אומר עליי? שזה מה שאני מרגיש. זה כל מה שזה אומר עליי, זה לא אומר עליי שום דבר. אדרבה, מי שלא מרגיש שום דבר, זה אומר עליו שהוא בסכנה גדולה. אז אני לא מרגיש, אני כבר לא אכפת לי. לא, זה בגלל שאני התרגלתי. אני לא רוצה לחכות שהרגשות שלי יתפרצו בלי שליטה בכל מיני כיוונים. אני רוצה לתת להם ביטוי קבוע. איפה אני נותן לרגשות שלי ביטוי קבוע? באותה תורה, רבי נחמן אומר שיש שלושה מישורים ששם צריך לתת לרגשות להתבטא. ושם צריך ללמוד לכוונן את הלב עד שאתה תוכל לעבוד גם עם הלב ולא רק עם השכל וההרגלים שלך.
והמישורים הללו, דבר ראשון, רבי נחמן אומר, זה התבודדות. התבודדות זה מפגש אישי ביני לבין בורא עולם. אף אחד לא נמצא איתי, אני לא צריך להוכיח משהו לאף אחד, אני לא צריך להיות דתי או להביא תעודה של צדיק, אני לא צריך לעמוד בכל מיני קריטריונים, אני צריך רק להבין שיש פה אפשרות לקשר. מה הדבר הבסיסי בקשר? ביטוי. ומה הדבר הבסיסי בביטוי? לשחרר את הרגשות. וזה מאוד מאוד דומה, וזה לא רק דומה, זה צריך גם לבוא ולפגוש את המקום הזה, ליחסים של בני זוג. לא במקרה שלמה המלך החכם באדם מדמה את הקשר של כל יהודי עם בורא עולם, לקשר של איש ואישה. משום שזה עובד באותה צורה. הדבר הבסיסי בקשר זה גילוי לב. הדבר הבסיסי בגילוי לב זה לא שאני אנסח את עצמי ברור וחכם ומסודר ואני אהיה ילד טוב. לא. הדבר היחידי, הבסיסי בגילוי לב זה שאני נותן לרגש שלי מקום ואני לא הופך אותו לדעה. אני מרגיש בודד. אם מישהו אומר את זה לבן זוג שלו, אז בוודאי שהבן זוג שלו ישר מפרש את זה, אתה מאשים אותי שאני לא איתך, אז בוא אני אענה לך על זה. אני לא מאשים, אני רק מדווח, בגלל שאתה אדם הכי קרוב אליי, אני משתף אותך בהרגשה שלי. זאת ההרגשה שלי. ואנחנו עוד רחוקים מלברר למה אני מרגיש ככה, או איך אפשר לתקן את זה, זה בכלל לא העניין. הדבר הבסיסי גם שאנחנו נראה את אחת משלושת הנקודות האלה זה קשר עם בן אדם קרוב, נקודת החבר כמו שרבי נחמן קורא לזה. גם בכל המקומות שמדברים על בנייה של זוגיות, ותיקחו את זה גם מיד לקשר עם הקדוש ברוך הוא, זה אותו דבר, אי אפשר לתקשר כשהתקשורת בנויה על פתרונות או על אשמים או על דעות. התקשורת צריכה להיות בלי הדבר הזה. התקשורת הבסיסית היא בלי אשמים, אני לא מאשים אף אחד. יכול להיות שאני מרגיש שמישהו אשם לי, אבל אני לא מאשים. בלי פתרונות, טוב, אז הפתרון זה כך וכך. אם אישה באה ומספרת לבעלה מה עבר עליה במשך היום, או בעל בא ומספר לאשתו מה עבר עליה במשך היום, הדבר הכי גרוע זה שהשני מספק פתרונות. אז טוב, אז פתרון לזה, הסתכסכת עם המעביד שלך, אז תראה לדעתי ככה וכך. המכונת כביסה התקלקלה, אז לדעתי יש לנו איזה טכנאי ש... מה הקשר? עכשיו מדובר על שיתוף רגשי של מה עובר עליי, מה עבר עליי, ואני רוצה שמישהו יעזור לי לסחוב את זה. חזל קוראים לזה נושא בעול עם חברו. עזור לי לסחוב את זה. איך תעזור לי לסחוב את זה? שתשמע את זה. שמישהו ישמע את זה. ועשה לי, כן, אני שומע, אני שומע. אני שותף, אני נוכח בהרגשה שלך. ולא רק שאין פתרונות, פתרונות זה בכלל סוגיה אחרת. מדברים על תקשורת, על קשר, על ביטוי רגשי. פתרונות זה בכלל עולם אחר, שכלי. גם אין דעות. אתה אומר ככה, לפי דעתי זה לא ככה. זה לא דעה, זה הרגשה. אני מרגיש שהקדוש ברוך הוא שונא אותי. לא, הוא לא שונא אותך, כתוב בתורה שהוא אוהב אותך, אני יודע מה כתוב בתורה, אנחנו לא דנים במה כתוב בתורה. אנחנו משתפים בהרגשה שלי, זאת ההרגשה שלי. אני מרגיש שאין טעם לחיים שלי, אני מרגיש שאני כישלון חרוץ. לא, אתה, רק שנייה, לפני שאתה מעודד אותי, אתה לא יכול לעודד אותי לפני שאתה שומע אותי. לפני שאני אדע שאתה באמת הרגשת את מה שאני מרגיש. כשאתה תרגיש את מה שאני מרגיש, אז נדבר הלאה. אותו דבר זה גם עם הקדוש ברוך הוא. נחזור למקום של הילד. ילד הוא לא מחשבן, בהתחלה לפחות, איך אני אנסח את עצמי, להסביר את עצמי. הוא דופק עם הכפית על המגש, הוא צועק, הוא בוכה. מה אתה בוכה? הכל בסדר. אם אני בוכה אז יש סיבה. אז תסביר, לא יודע להסביר. אני לא צריך להסביר. רבי נתן כותב, אנחנו מול הקדוש ברוך הוא כמו ילדים. כשילד אומר איזה משהו, אתם יודעים, ילד הרבה פעמים, ילדים קטנים, הם מתחילים רק ללמוד לדבר,
אז הם אומרים איזה משהו שאף אחד לא מבין, רק ההורים שלהם. זה מילה כזאת שרק ההורים תופסים מה הכוונה. למה? כי הם קרובים לילד והם קשובים אליו, אז הם מבינים מה הוא רוצה. אפילו תינוק, שרק איזה ציוץ, הציוץ הזה אומר ככה, הציוץ הזה אומר ככה. מאיפה הוא יודע? יש לו איזה טבלה שהוא קיבל בטיפת חלב, ואיזה ציוץ אומר מה? לא. הוא מרגיש, הוא מרגיש, הוא מתחיל להבין, הוא מתחיל להרגיש. אז ככה זה צריך להיות גם מול הקדוש ברוך הוא. אני לא צריך להיות חכם, אני לא צריך להתנסח, אני צריך להיות באפשרות של ביטוי. אין לי מה לבטא, גם זה, גם זה, גם זה סיטואציה של קשר. אני פה, כמו בן בני זוג. אני פה, אין לי מה לבטא, אני פה, אבל אני איתך. יש לי זמן איכות איתך שבו הכל פתוח. כשלא רגילים לזה, זה מבהיל. מה אתה צועק? מה אתה מתרגש? מה אתה זה? מה? לא, זה רק מה שאני מרגיש. לא, זה מסוכן. לא, זה לא מסוכן. מה שמסוכן זה לא לתת לזה מקום. כשנותנים לזה מקום, בפרט על בסיס קבוע, זה לא מסוכן. הסכנה היא כשחונקים את הדבר. למה זה קורה? למה הקדוש ברוך הוא עשה מין המצאה כזאת שיש לנו גלים של רגשות שפוקדים אותנו, וכפי שאנחנו אומרים עכשיו, זה חשוב לבטא אותם. מה זה הדבר הזה? זה מין משהו מכני כזה, שזה חשוב, לא יודע, כמו שבן אדם, לא יודע, צריך לאכול, אז צריך לבטא רגשות, זה סתם איזה צורך קיומי כזה, ואז הכל יהיה בסדר, אולי יש בזה משהו יותר מזה. למה שלא נהיה באמת מסוגלים לפעול רק מתוך שכל? למה אנחנו צריכים באמת שהלב שלנו והרגשות שלנו יהיו שותפים במה שאנחנו עושים? אז כאן גם רבי נחמן בא ומחדש חידוש, שבעצם הבעל שם טוב גילה אותו, הרגשות שפועלים בנו הם באים מתוך הכוחות שלנו, מתוך המידות שלנו, מתוך התכונות שלנו. והדבר הזה, זה בעצם, זה לא עוד איזה משהו צדדי בחיים שצריך לפלוט אותו. כמו שאדם מזיע, אז הוא צריך לפלוט רגשות. לא, זה המנועים שלנו, זה התמרורים שלנו, זה הכיווני דרך שלנו, זה אנחנו. רק שאנחנו צריכים

מוחיות, תאווה, חוסר גבולות, פחד, ספירת הגבורה, התגברות, היא מעוררת רגשות של דיוק, אחריות, אומץ, עקשנות, מסירות, ויתור, מצד שני כעס, אכזריות, ספירת התפארת, היא מעוררת רגשות של אמת, התפעלות מיופי, כבוד, רגישות לזולת, מצד שני גאווה, משיכה לחיצוניות, לתדמיתיות. ספירת הנצח מעוררת שאיפות רוחניות, נאמנות, מצד שני נצחנות, וכחנות. ספירת ההוד מעוררת רגשות של הכרת טובה, הודעה, שבח, וגם הודעה על האמת, חרטה. מצד שני חנופה, חוסר עמוד שדרה, גם מול רשע ועוול, שאדם מתקפל מהר. ספירת היסוד היא מעוררת רגשות של טהרה ונאמנות בזוגיות, משפחתיות, השפעה של חסד וכל הצרכים של כל מי שקשור אליי, כל מה שהוא צריך, אני רוצה לספק לו את כל מה שהוא צריך, זה ספירת היסוד. מצד שני, היא יכולה גם לפעול כבוגדנות, תאוותנות, נהנתנות, נטייה למותרות, הפרזה בנתינה, זה ספירת היסוד. ספירת המלכות היא מעוררת רגשות של ביטול, ענווה, מצד שני עצבות, עצלות, ייאוש. אז אנחנו רואים בעצם שכל ספירה, כל כוח, מעורר רגשות שהם יכולים לתפוס כל מיני צורות. וזה בעצם דבר גולמי. המחשבה שצריך לדחות את זה ולכבוש את זה, היא פשוט מוטעת. מה צריך לעשות עם זה? צריך לזהות את זה, וכמו שאמרנו, לבטא את זה, אבל לבטא את זה זה שלב ראשון, לבטא את זה זה לתת לזה מקום בעולם. אבל אחר כך, מגלה הבעל שם טוב הקדוש, צריך לברר את זה. עכשיו אנחנו משתמשים עם השכל, עם הדעת, כדי להשתמש עם הכוחות שפועלים בנו בצורה מתוקנת. אנחנו לא מסלקים אותם ופועלים עם שכל יבש ועקר, כי זה מאוד מסוכן. אנחנו מעלים אותם, מציפים אותם, מבטאים אותם, ואחר כך משתמשים עם הדעת כדי לברר אותם ולארגן אותם, לנקות מהם את החלקים השליליים שלהם, והם פשוט נפרדים מעלינו, ולקחת את החלקים הטובים והמהותיים שבהם, ולהשתמש בהם כמנוע, כמנוף לחיים, לא לוותר על זה, לא לשים את זה בצד. ורבי נחמן אומר, אם אתה מתעלם מכל הרגשות והכוחות שפועלים בך, אתה לא הופך להיות ילד טוב, אתה הופך להיות ילד מנותק. והדבר הזה גורם, כמו שאמרנו, לכל דבר שלילי להידבק בך. למה זה דומה? רבי נחמן אמר שהדעת שהוא מביא לעולם היא נקראת נחל נובע. מה זה נחל נובע? מים שנמצאים בתנועה. מים שנמצאים בתנועה, מה הם עושים? הם מנקים את הלכלוך שהם פוגשים בדרך, וכל דבר שהם פוגשים, הם יכולים לחיות אותו, להוציא ממנו את מה שיש בו, את הטוב. ומה קורה עם מים עומדים שהם לא בתנועה? אז הם מתחילים להתאפש ולמשוך כל מיני לכלוך וכל מיני זיהום וכל מיני יצורים שאנחנו לא רוצים לפגוש. אבל זה מים וזה מים. כן, אבל זה צריך להיות בתנועה. אותו דבר כל העולם הרגשי, כל העולם הפנימי שלנו, אם הוא נמצא בתנועה, אז הפסולת מסתלקת. ואם הוא נמצא בכבישה, בחנק, אז הפסולת מצטברת עליו. אז צריך לגלות אותו וצריך לברר אותו. ומה שאנחנו מקבלים בגילוי, אנחנו מקבלים חומר גלם. זה לא הסוף, זה רק ההתחלה. חומר גלם, הנה חומר גלם, הנה מה שיש בי. הנה הכוחות שפועלים בי, הנה מה שמייחד אותי. הנה מה שטוב בי, שיכול להפוך גם לרע. אבל זה אחרי הבירור. אני לא יכול לשים את זה בצד, לפעול רק מתוך איזושהי הכרה שכלית. זה לא עובד, זה מסוכן מאוד. זה לא עובד, זה פשוט לא עובד. שאדם פועל, ככה זה נכון. אמנם, צריך לומר שהשכל יש לו כוח לסייג את הפעולות בתור עזרה ראשונה, בתור פעולת מנע. זאת אומרת, אני מבין בשכל שכשאני כועס, אם אני אתפרץ בכעס על מישהו שמכעיס אותי, אני אפגע בו, לא צריך לעשות את זה. אז אני יכול להתאפק. אז פעולת מנע ראשונית. אבל אם אני הופך את זה לשיטת חיים שאומרת, אסור לכעוס, אל תכעס, איך אתה מעז לכעוס, תסלח לכולם, עוד

לפני שספקת לכעוס, כבר תסלח. מה קורה? אז הכעס מצטבר, מצטבר, מצטבר, מצטבר, והוא יכול, כמו שאמרנו, להתפשט בכל מיני צורות, או בכעס חמור, או באכזריות חמורה, או באכזריות כלפי עצמי, או בכל מיני צורות משונות של, של, של, של, של כפירות, של התמכרויות, של כל מיני דברים. זה חומר גלם שאני כובש. לא, אבל לא צריך לחוס, רק שנייה. זה קיים, זה חומר, זה לא רע, תכף נראה שבכל דבר יש טוב ורע יותר בפרטיות, אבל אני צריך לגלות אותו, ושלב ראשון זה אמצעי מנע. אני לא עכשיו, אני לא ילד שמתחיל להשתולל על העולם, אני יודע מה אני עושה, אבל זה לא מספיק, כי אם אני אשתמש רק בשיטה של ההתאפקות וכבישת הכוחות, אז זה יכול לגרום נזק. זה רק בשביל למנוע נזק ראשוני, אבל אני צריך לבדוק מה קורה בי ולטפל בזה ולהעלות את זה. והחוסר התייחסות לרגשות, זה בעצם אפשר לומר, זה מספק חומר בעירה ליצר הרע. היצר הרע זה מילה מאוד כללית, יצר הרע. אבל באמת היצר הרע, ממה הוא ניזון? ממה ניזונים המעשים השליליים שלנו? הם ניזונים מחומר גלם של רגשות לא מעובדים, שהודחקו ואחר כך מתפרצים, אז מה יכולתי לעשות? לא יכולתי... אם היית יודע איך לעבוד עם הכוחות והרגשות שלך, אז היית יודע מה לעשות עם הדבר הזה בהמשך. אז רבי נחמן אומר, אם אתה תטפל בזה, אתה יודע מה תעשה, אתה פשוט תיקח ליצר את האוכל שלו. אין לו חומר בעירה, כי הכוחות, החומרי גלם שלך, הם מופנים, מתועלים, לאנרגיה חיובית, לפעולות טובות, אז לא נשאר לו על מה להתבסס. אתה נמצא בנחל נובע, אתה זורם, אתה פועל עם הדבר הזה, עם הכוחות שלך, אתה פועל. אז ממילא אין לו במה להתאפס. וזה אומר רבי נחמן, הפתרון היותר שורשי לכוחות שפועלים בנו. הכבישה של הכוחות, השמירה על הכוחות, ההתאפקות משימוש שלילי, זה בסיסי של התנהגות חיצונית, אבל זה לא עמוק. העמוק, תגלה את זה, תברר את זה, תלמד איך לפעול עם זה. והבעל שם טוב קורא לזה להעלות כל דבר לשורשו. זאת אומרת, לכל מידה, לכל כוח, יש שורש קדוש. כל כוח, כל מידה, כל תכונה, יש לה שורש קדוש. ולפעמים זה, התכונה והמידה הזאת נופלת, נופלת, זאת אומרת, היא מגיעה למקום נמוך ונפול, ואנחנו, בגלל שהגיעה למקום נמוך, אנחנו פתאום מוצאים את עצמנו, משתמשים בדבר הזה, במקום לא נכון ונמוך ולא מתאים. אבל לא שזה רע בעצם, רק שזה לא במקום הנכון. על זה אומר קהלת, שוב, החכם באדם, בפרק ג' בקהלת, הוא אומר, עת לכל וזמן לכל חפץ אשר תחת השמיים. המילה חפץ פירושה גם חפץ, כמו חפצים, דברים, וגם רצון, חפץ, רצון, אני חפץ. עת לכל וזמן לכל חפץ אשר תחת השמיים. כל רצון, כל תכונה, כל נטייה, כל כוח, כל מידה, יש לו מקום ששם בצורה הזאת, באופן הזה, זה מקודש, זה טוב. אז ממילא כל ההגדרה של טוב ורע היא לא חיצונית. אהבה זה טוב, שנאה זה רע. זה לא נכון. יש אהבה רעה, אהבה טובה. יש שנאה טובה, שנאה רעה. זה לא שחור לבן, זה חיצוני לחשוב ככה. אז בוא ניתן דוגמאות למידות, לתכונות, ונראה את השורש שלהם. אז שוב אני רוצה להדגיש, זה לא שברגע שעולה בי איזה מידה, מתגלה בי איזה תכונה, אני ישר חייב להנדס אותה לאיזה צורה קדושה. לא, זה עבודת חיים, קודם כל לגלות איזה כוחות פועלים בי, איזה כוחות דומיננטיים נמצאים בי, כל אחד בנוי אחרת ופועלים בו כוחות אחרים, אני צריך להכיר אותם, אני צריך ללמוד לבטא אותם, וזה עבודת חיים, להפריד אותם, מהחלקים השליליים שלהם, וללמוד ולתרגל, לפעול איתם בצד המקודש שלהם. זה לא עניין של בוא נעמיד פנים שאני משתמש בזה רק בקדושה. קודם כל צריך לדעת מה יש בי, ולא להיבעל מזה. אחר כך בוא נראה, יש לי מנוע
של F-16, אז יש לי מנוע של F-16. לא, F-16 זה רע או טוב, השאלה מה אתה עושה, לאן אתה טס, את מי אתה מפציץ, אין בזה רע או טוב, השאלה מה אתה עושה עם זה, אבל זה מה שיש לך, וזה מה שיש לכולנו, בגדול. אז בוא נראה, כעס, כל הדברים שאנחנו אומרים היום זה ראשי פרקים, רבי נחמן בליקוטי מוהר"ן, ורבי נתן בליקוטי הלכות, הם מדברים על זה בפרטי פרטי פרטים, איך לטפל בכל דבר, איך לברר כל דבר, מה הצד המקודש של כל דבר, כל תכונה וכל מידה יש לה את הלימוד שלה ואת התורה שלה. אנחנו מדברים ברמת העיקרון. הרגשות שעולים בי, הם עולים בי כי זה חלק ממני, אני צריך לבטא אותם, להתרגל לבטא אותם ולא להיבהל מהם, אני צריך להישמר, לא לגרום נזק לאף אחד על ידי הביטוי הזה, אבל ככל שאני אתרגל לבטא אותם מול הבורא, מול מי שקרוב אליי, אני אכיר את עצמי יותר טוב ואני אוכל בהמשך לברר את הדבר הזה. כעס. רבי נחמן כותב בליקוטי מוהר"ן ששורש הכעס זה גבורה ודין קדוש. ואם ניקח את זה לשפה שלנו, ההרגשה הקשה של כעס אומרת, משהו פה לא בסדר, יש פה חוסר יושר, יש פה עוול, יש פה אי צדק. התחושה הפנימית של חייב להיות צדק, איפה הצדק? היא מביאה את האדם לכעס, כשנדמה לו, בצדק או לא בצדק, שנעשה פה עוול. עוול בממשלה, עוול במס הכנסה, עוול בשוטר שנתן לו דוח, או עוול בזוגיות, או עוול, לא משנה מה. ברגע שבן אדם מרגיש שנעשה עוול, יש פה חוסר יושר וחוסר צדק לדעתו, אז הוא כועס. אז זה טוב או רע? זה טוב. אחד שהוא אפתי, אכפת לי ימות העולם. אז מה עכשיו, זה שהוא בשנתי, אז זה הופך אותו לבן אדם קדוש? לא. זה הופך אותו לחסר רגש של גבורה. ומי שאין לו רגש של גבורה, הוא קשה לו מאוד לנהל את החיים שלו, כי רגש של גבורה, כמו שאמרנו, משם בא הדיוק, משם באה הגבולות, משם באה האחדות, משם באה המון דברים מאוד מאוד חשובים בחיים שלנו. גם כשמשתמשים בהדרכה לבשל איזה תבשיל, אז אם אין את מידת הגבורה ואת הדיוק לעשות מה שכתוב ועושים משהו אחר, אז יוצא משהו אחר. זה צריך להיות דווקא ככה. למה דווקא ככה? תזרום, תהיה בזרימה, לא, זה צריך להיות דווקא ככה. זרימה זה עניין אחר, פה זה צריך להיות דווקא ככה. אתה לא יכול לשים 10 שעות. לא, לא, אנחנו לא מדברים על מה מקובל. מדברים על מה טוב לי. מה שטוב לי זה שאני יכיר את הרגשות שפועלים בי. ואם יש בי כעס, זה לא רע. ולכל דבר יש שני צדדים. להוא שבשנתי יש שני צדדים. יכול להיות טוב, יכול להיות רע. לכעסן, זה מקובל לחשוב שזה שלילי, זה לאו דווקא שלילי. זה מה שאנחנו אומרים. בוא אני אכיר את עצמי ואני הולך להשתמש בזה. אז זה כעס, אכזריות. איזה שורש קדוש יכול להיות לאכזריות? אז גם אכזריות היא באה משורש של גבורות ודינים, וכשאדם יש לו אכזריות, אז הפירוש הוא מסוגל לשים גבולות, הוא מסוגל להילחם, הוא יכול להיות לוחם. לוחם זה לא רק אחד שיוצא לקרב, לוחם זה גם אחד שיכול לשים לעצמו תוכנית עבודה שהוא מתקדם בה, תוכנית של טיפוח של הילדים שלו, תוכנית הבראה ממחלה, תוכנית של דיאטה. הוא מתאכזר להרגלים הרעים שלו, הוא יודע להילחם. אז זה לא שלילי, לא דווקא שלילי. עצבות, יש לה שורש קדוש של לב נשבר. לב נשבר, רבי נחמן אומר, זה דומה לעצבות, אבל זה לא עצבות. זה געגוע, זה אדם מרגיש, אני כל כך רוצה משהו עמוק יותר, אני מתגעגע למשהו יותר עמוק, יותר משמעותי בחיים שלי. לא עצבות, עצבות היא דומה לזה. גאווה, יש לה שורש קדוש, למרות שהיא מאוד מגונה כשלעצמה, אבל יש לה שורש קדוש של ערך עצמי, ביטחון. בן אדם שאין לו ערך עצמי וביטחון, אז כל רוח מעיפה אותו. מצד שני, אם בן אדם מחזיק מעצמו יותר מדי ומתחיל לדרוך על אחרים ולא רואה אף אחד, זה כבר הולך לקיצוני, זה כבר הולך לגאווה, זה לא טוב. פחד, כשיש, מתעורר באדם פחד,
אז זה אור אדום, ככה רבי נחמן אומר, זה אור אדום שבא להגיד לו, עברת את הגבול, אתה נמצא באזור סכנה. כמו שברכב יש נורית הזהרה, כמו שבגוף יש איזה בעיה רפואית, פתאום כואב, מה זה בא להגיד? אתה נמצא באזור סכנה, תעצור, תעצור, תבדוק מה קורה. זה תגובה של הגנה נפשית כשמשהו לא תקין. כמובן, כשאדם נמצא כל הזמן בפחד, סימן שמשהו כל הזמן לא תקין, צריך לבדוק מה קורה פה. אבל זה, הפתרון זה לא, מה, אני פחדן, הוא פחדן, הוא אכזרי, הוא מסתלבטן. לא. כל דבר יש בו שני צדדים. שנאה. שאלו, מה יכול להיות טוב בשנאה? אדם שאין לו שנאה, אז שוב, שנאה היא קשורה גם לעניין של כעס. אז יש לו בעיה בהרגש של צדק. כשאדם שומע על עוול אמיתי וחמור, כשאדם שומע על איזה פיגוע, והוא לא שונא את מי שמבצע את זה, או את מי ששולח לבצע את זה, אז יש לו בעיה. כי השנאה של הרע, השנאה של עושה הרע, היא חלק מבריאות הנפש, שנותנת לאדם עוצמה, להילחם, להגן, נותנת לו את העצומות נפש. זה לא, בוא נאהב את כולם. לא, אם נכנס לי הקרב לבית, אני לא אוהב אותו. אם מישהו רוצה להרוג אותי או את הילדים שלי, אני לא אוהב אותו, אני אשנא אותו ואני גם אלחם בו. אז אהבה זה לא יותר מקודש משנאה. גם אהבה, איפה יש אהבה רעה? אנחנו יודעים הרבה פעמים שאדם אוהב דברים לא טובים, או שהוא מרוב אהבה מאבד נאמנות, וכבר אין לו קשר אמיתי, כי הכל טוב, הכל לגיטימי, וגם כן חוסר דיוק. ייאוש, איזה שורש יכול להיות לייאוש? מה יכול להיות טוב בייאוש? חז"ל אומרים, משפט מאוד מעניין, אין גיבור כמתייאש. הבן אדם הכי גיבור זה אחד שמתייאש. מה הכוונה? למשל, שאנחנו רואים, התורה נותנת הנחיה, כשניגשים למלחמה, מלחמה פיזית, אבל זה אותו דבר ברוחני. אז כשאתה בא לעשות מצור על איזה עיר, או על לוחמים, אתה צריך לדעת שאתה חייב לתת להם פתח מילות. אם לא תיתן להם פתח מילות, אתה לא משאיר להם ברירה, הם חייבים להילחם עד הסוף. אז כשסוגרים על הבן אדם והוא מרגיש שאין לו ברירה, הוא מיואש מכל מיני פתרונות, הוא מוצא עוצמה, הוא מוצא כוח. זאת אומרת, כשאדם מתייאש מדברים שליליים, הוא מסוגל למצוא כוח, הוא מסוגל למצוא עוצמה, ללכת על החיובי. הוא כבר מיואש מעצמו, מהשטויות שלו, לא מהטוב, הוא מיואש מהשטויות. קנאה, מה יכול להיות טוב בקנאה? אז באמת שורש מידת הקנאה זה האפשרות שיש לבני אדם להסתכל על מישהו ולהגיד, יש לו משהו טוב, אני גם רוצה, אני רוצה ללמוד ממנו. זה חז"ל קוראים קנאת סופרים. קנאת סופרים תרבה חוכמה. מה זה קנאה רעה? קנאה רעה, זה כמו שאומר הפסוק, גם לי גם לך לא יהיה. יש בו משהו טוב, אז כדי שאני אהיה רגוע, אני אשתדל שלא יהיה לו. אז אני אהיה רגוע. במקום שאני אעלה למקום שלו, אני אוריד אותו למטה ואז אני אהיה רגוע. אגב, אומרים חז"ל, שכל שנאת ישראל, כל האנטישמיות שיש בעולם, השורש שלה זה קנאה. רואים שאנחנו מיוחדים, רואים שאנחנו טובים, אז השתדלו לעשות הכל כדי להוכיח ההפך, כדי לפגוע בנו. אז יש בזה צד שלילי, צד נמוך. בקיצור, מה שאנחנו לומדים היום, זה שהרגשות שעוברים בי, הם לא אומרים עליי שום דבר רע. אני לא רע בגלל שיש לי רגשות, אפילו אם יש לי רגשות מאוד מאוד קשים ועוצמתיים. אני רק צריך לתת לזה מקום עד שכל דבר ימצא את המקום שלו. לכל דבר יש מקום. ורק צריך לדעת שהשלב הראשון, יש שלבים, זה לוקח זמן. השלב הראשון זה חומר גלם. אני צריך להכיר את החומרי גלם שלי. אין דבר שהוא שלילי כעיקרון. כל דבר יש לו מקום. אין לך, כך חזרנו אומרים, אין לך דבר שאין לו מקום. צריך לראות מה המקום של זה, אבל קודם כל צריך לבטא את זה. ושוב, צריך לזכור, כמו שהזכרנו אצל ילד, כשילד מבטא משהו, זה יוצא גולמי, אי אפשר לארגן את זה. אנחנו צריכים להרשות לעצמנו גם כן, שדברים יצאו בצורה גולמית. צורה גולמית
זה לא מסודר, זה לא יפה, זה לא מאורגן, זה יכול להיות מוזר, זה יכול להיות מכוער, זה יכול להיות כל מיני דברים. אני לא צריך להיות מסודר, אני צריך לבטא. ולא חייב להיות במילים, יכול להיות בקולות, יכול להיות בתנועות, אני צריך ללמוד לשחרר כוחות שפועלים בי כדי להכיר אותם, כדי להשתמש בהם, לא לדכא את זה. ושוב אנחנו אומרים שבאמת שני מקומות מרכזיים הם הזירה המתאימה ביותר לביטוי רגשי קבוע. אחד, זה כמו שרבי נחמן מלמד כל יום, להתאמן בדבר הזה מול הקדוש ברוך הוא. גם אם יש רגשות קשים, אני יכול לבטא אותם, אני רק מבטא רגשות. ושניים, זה מול מי שקרוב אליי, וזה עושה את הקרבה. אני מבטא. והצד השני שמקבל את הרגשות האלה, הוא לא צריך להיות חכם, הוא לא צריך להיות פסיכולוג, הוא לא צריך לפתור, הוא פטור מפתרונות או מאשמות, הוא צריך להיות שם, הוא צריך להתרגל להיות שם, וזה עושה את הקרבה. אני פה בשבילך, אני פה בשבילך. ולכן חז"ל אומרים, לדוגמה, כשאדם כועס, אז חז"ל אומרים, אין מרצין לו לאדם בשעת כעסו. כשבן אדם כועס, אל תתחיל להסביר לו מה האמת בחיים ומה נכון. אז מה כן לעשות? תניח לו. תן לו להתבטא. זה לא אומר שאתה מסכים למה שהוא אומר. אתה יודע מה? גם הוא לא מסכים למה שהוא אומר. זה לא שהוא אומר את זה עכשיו מתוך יישוב הדעת. הוא עכשיו בכעס. אז מה? אז הוא מבטא. מה קרה? תן לו. זה לגיטימי, זה חלק מבריאות הנפש, ואחר כך לאט לאט לומדים לברר את זה. וכשאני אלמד לפרק את זה ולבטא את זה, אני גם יוכל לארגן את זה, ואז אני אקבל מנועים כאלה שהפעולה שלי בעולם יהיה לה תוקף מאוד גדול. מה שאני אעשה בעולם יהיה מלווה ברגשות, בכוחות עם עוצמה, שיהיה להם מקום, יהיה להם תוקף. וזה לא יהיה רק משהו כזה אנמי, שכלי, שאין לו תוקף. זה יהיה משהו חזק. אני לא תמיד יחייך, אבל כל מה שאני אעשה הוא יהיה אמיתי, כי אני אכיר את הרגשות שלי, אני אוכל להביא אותם לתוך מה שאני עושה. אבל ההתחלה של זה כמובן, כמו שאמרנו, תתרגל לבטא את זה. אתה צריך ללמוד להתאפק, לא לפגוע באף אחד, אבל תתרגל לבטא את זה, ותתרגל לתת למי שמולך וקרוב אליך, לבטא את זה, ותהיה שם בשביל הדבר הזה. כשזה נרגע, אפשר לדבר על זה, אבל לא צריך למהר לפתור או לארגן או להבין. אפשר להשאיר בזה לא מובן. זה לא מובן. כמו אם ילד עושה משהו מוזר, אף אחד לא אומר שהוא לא נורמלי. אבל אם בן אדם מבוגר עושה משהו מוזר, כולם שמים עליו תוויות. מה קרה? תראה, בן אדם לא מתנהג ככה. מה, למה לא? למה לא? בן אדם כן מתנהג ככה, בן אדם בריא כן מתנהג ככה. בן אדם בסכנה הוא לא מתנהג ככה, הוא רק מתנהג יפה. ואז אנחנו שומעים על כל מיני התפרצויות ועל כל מיני מקרים שקרו. איך זה קרה? זה לא קורה ביום אחד, זה קורה בגלל שהרגשות לא מבוטאים. צריך לתת להם מקום, מקום מוגן, מרחב מוגן לביטוי. מול הקדוש ברוך הוא, מול אדם קרוב. בעזרת השם.

מאזיני רדיו כל הנחל היקרים, איזה כיף שאתם איתנו. מקווים שאתם מרגישים טוב ונהנים מהשיעורים הנפלאים. נעבור עכשיו לשמוע את שיעורו של הרב אברהם ציון. שיהיה לכם האזנה הריבה. יום טוב.

ליקוטי מורן חלק א', תורה מוח, על אשר מעלתם בי. אומר רבנו, כתוב בפסוק המתאר את הטענה של הקדוש ברוך הוא למשה ואהרון על הקעת הסלע, מה כתוב? על אשר מעלתם בי. מעלתם בי בזה שהקעתם את הסלע ולא דיברתם אל הסלע. במה מריבת קדש מדבר צין. זה הפסוק. קדש פירש אונקלוס, רקם. רבנו דורש, מה זה רקם? לרקום, לצייר. וזה רמוז בניקוד הנקרא צרה. צרה, פינת ויצר, לצייר. ויצר נכתב בתורה, ויצר השם אלוקים את האדם, שני יהודים. למה נכתב בשני יהודים? לרמז על שתי יצירות שיכול האדם ליצור בכוח הדיבור. יצירה לטב, לטוב, על ידי תפילה. יצירה לביש, על ידי דיבורים שאינם קדושים. שתי יצירות האדם יכול להוציא לעולם. טוב ורע, על ידי הדיבור. יצירה לשכר, יצירה שיקבל עליה שכר, דיבור שיש על זה שכר. יצירה לעונש, בחינת דין ורחמים. קודם כל רבנו מעמיד את המשוואות. כן? אז בפסוק כתוב, על אשר מעלתם בי במי מריבת קדש, האונקלוס מתרגם קדש רקם, רבנו אומר, רקם זה ציור, שתי יצירות, יצירה לטעם ויצירה לביש, שאפשר לייצר על ידי הדיבור. וזה הכוח שיש לאדם לייצר, הוא בחינת בינה. היינו בינת הלב, ששם, במחשבה שבלב, מתחילה היצירה. כשאדם רוצה ליצור משהו, קודם כל צריך להרהר. מה אתה רוצה? מה הציור שאתה רוצה להוציא לפועל? רבנו מדבר על הלב, אבל הלב והמוח קשורים. במוח זה מקום שנהיה עיבוד, ואחרי זה יורד ללב, לרצונות. אז זה נקרא בינה. בינה זה לב. הבינה שבלב. ששם במחשבה שבלב מתחילה היצירה. והיא מכונה אימא. הבינה נקראת אימא. בכתבי אריזל יש אבא ואימא. חוכמה נקראת אבא. אימא נקראת הבינה. היות, למה היא נקראת אימא? רבנו דורש.